0: Tudi Slovenci imamo kot družba izjemne sposobnosti in kvalitete. To žal slišimo premalokrat, zato bomo tokrat pozornost namenili prav temu dejstvu. Potenciali so vedno bili, so in bodo, toda ali jih prepoznavamo in uresničujemo dovolj. Magistrica Violeta Bulc je nadvse primerna sogovornica za iskanje odgovorov.
1: Slovenska družba in predvsem slovenski prostor imamo izjemne sposobnosti in kvalitete. Tako kot vsak drug narod in vsak drug prostor na tem svetu. Vsak od nas nosi pomembno sporočila, znanje in izkušnje za celostno življenje na tem planetu. In osebno verjamem, da moramo to začeti ozaveščati.
0: Violeta Bulc je uspešna podjetnica, predvsem pa ozaveščena gospa, ki trdi, da bodo v prihodnosti štele samo človeške vrednote, zaupanje in spoštovanje. In kaj menite vi? Kje vidite prezrte priložnosti slovenske družbe?
2: Mogoče turizmu. Tam bi se mogoče še kaj dal zrihta druge pa.
3: Ste pesimist?
2: Ja, bolj ko ne.
3: Čemu premal posvečamo mogoče pozornosti?
4: Poštenosti. Tega je na celi četi premal in zato je vse tako je. Moreš biti v bistvu do sebe najbolj prav, če si pošten in če tukaj nimaš feelinga do sebe, recimo pa do svojih najbližjih, ker konc koncu tudi tvoji otroci bojo v tej državi živeli in tak naprej.
5: Jaz mislim, da Slovenija je preveč utesnjena, ne? Premal gleda široko.
6: Boljši svet.
0: Še vedno smo v družbi Violete Bulc, ki prepoznavne kvalitete slovenske družbe vidi v razviti prostovoljni pomoči, v narodovi kulturi ter v neusahljivi ljubezni do prostora, v katerem živimo.
1: In mislim, da tudi ravno v teh treh elementih mi lahko iščemo odgovor na to, da se je naš prostor z ljudmi, ki so živeli v tem prostoru, vedno znal zelo dobro prilagajati. Tako majhen prostor je za svojo avtentičnostjo preživel tisočletja s tako majhnim številom ljudi. To je tako rekoč nemogoče. Ne? Pa vendarle je, ravno zato, ker smo imeli to izjemno sposobnost pravočasnega, pa vendarle distančnega prilagajanja. In smo se vedno znova vračali v te svoje izvorne korenine. Pomoč oziroma prostovoljna pomoč, kultura in ta neizmerna ljubezen do prostora, v katerem smo živeli.
0: Toda brez inovativnosti ni uspehov, ni napredka. Inovativna prebojnost pa je vedno posledica dviga zavesti in prav o dvigu oziroma premiku zavesti pogosto predava in prestreza dobre odzive.
1: Izjemno prijetno preseneča, da so podjetja v slovenskem prostoru zainteresirana za to, za to vrstna predavanja, kjer je seveda ogromno neke strokovnosti v smislu evolucijskega razvoja poslovnih sistemov, na drugi strani pa predvsem se posvečamo oziroma odkrivamo, razkrivamo in raziskujemo področja, ki jih je potrebno spremeniti, nadgraditi, zato, da bomo kos tej novi prihajajoči dobe. Jaz celo verjamem, da smo na robu nove civilizacije, tako ne, prvič sploh v zgodovini človeštva. Kot kaže, bo nova civilizacija nastala na globalni nivoju. Do zdaj so bile vse civilizacije sprožene iz nekega kontinenta, vendar ravno s pomočjo tudi informacijskih tehnologij, ko se je svet tako zelo povezal, se

0: je začelo oblikovati neka globalna zavest. In no, o tem govorimo, o teh značilnostih, potrebnih novih znanjih za te premike zavesti in sploh v razumevanju, kaj vse to povzroči na nivoju in človeka in sistemu oziroma strukturu okrog nas.
1: Zaslužimo si boljši svet. Vrsti je oddaja Literarni prispevek.
2: Historija o kralju preboru in policijskih stražnikih. Stražnik Brkinec takole nadaljuje svojo zgodbo. Ko se je tedaj temna noč naredila in smo šli stražniki in vojaki skupaj na patrole po mestu, prišli smo nazadnje tudi v te ulice, kjer je ta gospodična sedela. Bilo je ravno polnoči. Jaz rečem svojim tovarišem, meni se zdi, da tam pri onih vratih nekaj vidim. Poglejmo, kaj je. Jaz stopim tja k vratom in ko žensko spoznam, da je tista, grem spet nazaj in rečem vodji. Ena lepo oblečena imenitna gospodična sedi tam na tleh. Ona pravi, da je stotnikova hči iz grada, da je pa trnjava že zaprta, da ne more not in da ne ve, kam bi spat šla. Mislim, da bo žensko treba kam spraviti čez noč, kajti če se ji kaj zgodi, nas bodo dolžili. Vodja mi reče, vzemi jo k sebi v izbo. Kam pa mislite, rečem jaz. Ona ima vse polno zlatnine in biserov na sebi, naj kaj zgubi, pa bom jaz stat. Ne, take odgovornosti nočem prevzeti. Jaz jo bom peljal k višjemu sodniku, naj bo tam čez noč. Nato sem potrkal na vrata sodnikove hiše in ko so mi prišli sodnikovi posli odpret, sem jim izročil žensko z besedami, ta gospodična se je zakasnila v mestu in ne pride v noč domu, ker stanuje v trdnjavi. Ukazal je gospod vodja stražarjev, naj jo k vam pripeljem s prošnjo, da jo čez noč pri sebi obdržite, kajti v hiši višjega sodnika je najbolj varna. Strežaji so potem žensko odpeljali gori po stopnicah, jaz pa sem šel stražo naprej. Drugo jutro pa na policijo pridrvi višji sodnik. O, gospod, goljufni in zviti ljudje so včeraj pripeljali eno žemeni in tajmen drugim tatovom vrata odprla, da so odnesli to noč iz moje hiše vse premoženje. Pa to stvar bom naznanil samemu kralju, da bo ta videl, kako vi stražite mesto in premoženje ubogih sirot. Policijski komisar se je močno prestrašil, potem je komisar izpraševal stražnike, ti pa so rekli, da o cele stvari nič ne vedo, ampak da sem jaz neko žensko k sodniku peljal, češ, stražnik Brkinec naj se odgovarja za to. Zdaj me višji sodnik ojstro pogleda in reče, tedaj ti si bil žensko sporazumljen in si jo spravil v mojo hišo, da me je oropala. Jaz sem bil tako osupljen in osramoten, da nisem mogel nič odgovoriti. Ni mi šlo v glavo, da bi bila ena ženska tako na let speljala mene, katerega se je vse balo. O, gospod, prosim pa dajte mi 3 dni časa, da poizvem, kako je s to stvarjo in kdo je tisti zločinec. Ako v 3 dneh nič ne izvem, hočem jaz trpeti za ves tisti denar. Strašno me je jezilo, da me je ta ženska tako osleparila. Iskal sem jo cel dan in še en čas po noči, pa brez uspeha. 3. dan sem šele spoznal, kako neumno, da iščem žensko, katere niti ne poznam. Ko sem se proti večeru vračal na svoj dom, zagledam neko žensko pri oknu, ki mi je z dlanmi namignila, naj pridem k njej. Komaj stopim v njeno izbo, priletela mi je nasproti in mi podala roko. Ali me ne poznate več? Jaz sem tista, ki ste jo peljali k višjemu sodniku. O, ljuba gospodična, že 3 dni vas zastoj niščem. Nič se ne bojte. Stvar se bo lepo iztekla za vas, vi boste zmagali, reče ona. Potem je vstala, odprla omaro in mi pokazala 6 velikih vreč polnih srebrnega denarja. Poglejte! Ta denar sem odnesla iz sodnikove hiše. Če hočete, pa ga mu nazaj dajte. Ali pa ga za sebe obdržite.
1: Poslušali ste oddajo Literarni prispevek. Radio 1 Krvavec. Reporter Janka in kdo je tu nor?
3: In zdaj sem se spomnil na ozonski plašč. A je to pravzaprav poletni ali zimski plašč?
4: Se vam zdi ozonski plašč bolj primeren za pozimi ali za poleti?
5: Zimski.
4: A se vam zdi ozonski plašč bolj primeren za nositi poleti ali za pozimi?
6: Zimski.
4: Je zimski plašč to?
6: Ja.
4: Vi ga imate?
5: Ja, tako, ne kako bi daj.
4: Se vam ta material ozon dopade? Vam je všeč?
5: Ja. Ker material vzamem, kak je meni paše.
4: Ozonski, zimski plašč, če vam ta material ozon, če vam ustreza?
5: Ja, ustreza.
4: Kakšen se vam zdi, kako bi ga opisali?
5: Ja, ne vem. Ne vem, za mene, što vzamem, ta je da, v redu.
4: Z ozonskim ste bili vedno zadovoljni?
5: Ja.
3: Samo ena mala, mala zadeva je, ozonski plašč, ko ni. Če ste že slišali, da gre za plast ozona od 13 do 40 km nad nami, no ampak sem pa res vesel, da vam odgovorim.

0: Dan sem vstal z levo nogo in sem zoprn za to. Zelo, zelo zoprn. Imate pa srečo, ker sem za vas zato pripravil klasično enostavno vprašanje. Imaš spit za avto?
1: Ja.
0: Koliko časa šofiraš?
1: 3 leta pa pol.
0: Super. Koliko kilometrov na uro ima ena ura?
1: 60 kilometrov.
0: Pa čisto na splošno rečeno, koliko kilometrov na uro ima ena ura?
2: 10, ne.
0: Koliko kilometrov na uro ima ena ura?
2: 100, ne.
0: 100, ja. Šofirate, to veste?
1: Ja, šofiram, ja.
3: Kilometrov na uro, ena ura. To pa?
1: 60.
0: 60? Za vsako minuto ena.
3: To pa ne.
0: Koliko kilometrov na uro ima ena ura?
4: En.
0: V eni uri en se zgodi en kilometer. Od kje to veš?
4: Za ja. Evo sem dana.
0: Koliko kilometrov na uro ima ena ura?
1: Ja, 100 kilometrov.
0: Ena ura ima 100 kilometrov na uro.
1: Ja, 60 minut, ne? Ima ena ura.
0: Ja?
1: Ja.
0: Koliko kilometrov na uro ima ena ura?
1: 60.
0: Za vsako minuto v uri en kilometer na uro.
1: Ja. Koliko kilometrov na uro ima ena ura?
0: Ja.
1: Kakšno vprašanje je pa to zdaj? Zdaj ste vi mene tudi zmedli, to je vem, to je cako.
4: Nima, ena ura nima dobenih kilometrov.
0: Kilometrov na uro?
4: Ja.
0: V eni uri, koliko se zvrsti?
4: Ja, odvisno, za kako hitrostjo greš.
1: Ma nehajte.
0: Ne, sej gospod ima v bistvu prav.

0: Pisava šolarjev je prva dva tedna v septembru grozna. Ampak vsi vejo, tudi po noči, koliko je polovica od 100. In koliko frajerjev pa najde odgovor na koliko je polovica od 99? Bolj enostavno, kot si mislite. Koliko je polovica od 99?
1: Je decimalno število. Ne vem.
2: 54 pa pol.
0: 54 in pol.
2: Ne je toliko. Okay. Ne vem. 49 pa še nekaj.
0: Koliko je polovica od 99?
1: 95.
3: Tu je
1: 54,5.
0: Polovica od 99.
4: A ja, polovica od 99, če je. 55, ne vem.
0: Koliko je polovica od 99?
5: Ne moram se spomniti, da je točno.
6: Ne, 46 pa pol, se mi zdi.
7: Ne, no tu.
0: Ja, dobrodošle. Vidim, da je navdušenje zelo veliko. Polovica od 99.
7: Lahko. Ne vem. 54.
0: 54? Sprav pridemo malo čez 100 že.
7: Ja, ne. Ma ne vem.
6: 20 je čak i 45. In potli je...
4: Ja, 46 pa pol.
0: 46 pa pol plus 46 pa pol je...
6: 90.
7: To je 93.
0: 48 pa pol.
7: Ja.
0: Je še premalo. Kateri razred hodite?
7: Drugi letnik.
0: Katere šole?
7: Gimnazija.
0: Boste še koga pozdravile?
7: Gospod Babič.
0: Gospod matematiko?
7: Ja.
0: Krasno. Bo zelo vesela.
7: Ja, upam.
0: Ja, od veselja jo bo še kap. Profesorca Babič, še en poskus. Koliko je polovica od 99?
8: 49 pa pol.
0: Iz prve, gospa Babič, še je upanje.
9: Enostavno vprašanje, nori odgovori.
10: Kdo je tu nor?
11: Na vrsti je oddaja za otroke, pravljica.
12: Hrvaške narodne pripovedke, Grozdanko. Živela sta kralj in kraljica, ki pa nista imela otrok. Želela sta si jih, a želja se jima ni izpolnila. Tako so minevala leta, dokler ni pripeljal mimo kraljevega dvora neki starec, voz vinske trte in zabredel v blato. Upil je, tepel konja, porival, toda kolesa se še premeknila niso iz blata. Kralj je vse to gledal, potem pa ukazal stražarjem naj pomagajo starcu. Stražarjev je bilo nič koliko in kolesa so bila v trenutku iz blata. Starec se je zahvalil, vzel trto z voza in jo dal enemu izmed stražarjev. Nesi tole trto kraljici, je rekel, in ji reci, naj jo sama usedi in vsako jutro zaliva, da bo dobila darilo, ki si ga že dolgo želi. Starec je odšel, stražar pa povedal kraljici kaj in kako. Tako je usadila trto v zemljo pod svojim oknom in jo zalila. Ko jo je zalila prvi dan, je trta ozelenela in zrasla. Ko jo je zalila drugi dan, je dozorel na njej lep grost, poln, da polnejšega še ni bilo. Kraljica ga je odtrgala in pozobala jagodje, stržen pa vrgla skozi okno. Ta mimo je prišla kobila in stržen pozobala. Kraljica je od jagod zanosila in kmalu rodila sina. A ožrebila se je tudi kobila. Kralj in kraljica sta bila vesela, ker se jima je izpolnila vroča želja. Vedela sta, da se je zgodilo to zaradi grozda in zato sta dala sinu ime Grozdanko. Grozdanko je rasel in bil čudno močan fant. Ko mu je bilo 18 let, je pobesnel na dvorišču bik, a Grozdanko ga je udaril s pestjo po čelu in ga ubil. Ali sem junak, kaj oče, je vprašal kralja. Močan si res, sinko moj, če si pa tudi junak, tega še ne vem, je odgovoril kralj. Česa pa je treba, da postane mož junak, je vprašal Grozdanko. Še marši česa, najprej moraš premagati drugega junaka, ta pa ni nihče drug kot sam kralj Iglen. Nihče ga še ni premagal, kdor pa ga bo, ta bo pravi mož. Grozdanko je odgovoril, da ga bo premagal in da bo takoj odšel. Samo konja si mora preizbrati. Vse konje je preizkusil, a koma je udaril, katerega po čelu je že omedlel. Tako je prišel tudi do tistega, katerega mater je ožrebil grozni stržen. Tudi njega je udaril in podrl, toda ta ni ostal na tleh, marveč je poskočil in se zaletel Grozdanka. To bo konjiček zame, se je razveselil Grozdanko. Tudi jaz mislim, tako je rekel konj, samo dolg sem ti vrnil, odslej pa se bova spoštovala kot moža. Grozdanko ga je takoj osedlal, vzel orožje in pognal. Oče mu je bil povedal, kje bo našel kralja Iglena in Grozdanko je odhitel naravnost tja. Tudi koma je izginil očeto izpred oči, mu je rekel konj, ne bova šla naprej po poti, po kateri hodijo drugi, odnesel te bom po drugi poti. Grozdanko je popustil, uzde in konj je zavijal in z druge strani pripeketal deželo kralja Iglena. No, zdaj bova stopila pred kralja Iglena, je dejal konj, toda z njim se ne moreš biti, ker je ves iz igel. To je iglenjak. Zalotila ga bova med spanjem in ti ga samo zbudi, potem pa se oprimi stremen in vse drugo prepusti meni. Tako sta se dogovorila in nadaljevala pot. Vidiš tam tistole suho trnovo pleve, ki ga prevrača veter, je vprašal konj, ko sta bila prešla dobršen kos poti. To je kralj Iglen. Ko prideva do njega, ga udari in se dobro oprimi sedla. Naskočil naj bo, da bi naju nabodal na svoje igle, ampak jaz mu bom skuhal lepo kašo. Zapomni si, kar ti pravim. Prihitela sta do kralja Iglena in Grozdanko je zavihtel sabljo. Kralj Iglen, dvigni se za junaški dvoboj, če ne nosiš krila. Tako ga je dražil, hkrati pa se je zagnal konj v beg. Grozdanko se je ozrl in videl iglenjaka, kako se kotali za njima in jo bo prav gotovo dohitel. Konj napne vse svoje moči in priteče do nekega jezera. Tu se postavi na visoko skalo in zastre iglenjako pogled na jezero. Grozdanko se ustraši, konj pa mu pravi, nič ne skrbi, samo glej, da ga še malo razdražiš in krepko se drži sedla. In že je pred njima iglenjak. A ti si to, mamin Grozdanko, ne uideš mi. Kdo pa beži pred teboj, Iglen, ne bodite treba. Odel bom vate v sukanec, kar ga je na svetu, se mu posmehne Grozdanko. Ti, da boš vame kaj odel, zakriči oni in se požene, kolikor more visoko, da bi nabodal nase Grozdanka in konja. Iglenjak skoči, kon odskoči in iglenjak odleti v jezero, kjer se zaduši. Kako bi plaval, ko je pa vas izigel? Si videl, kaj znam, je vprašal konj Grozdanka. Videl, je rekel Grozdanko, toda kako naj dokažem očetu, da sem ga ubil. Tudi to vem. Iglenjak ima sestro, najlepše dekle med najlepšimi, ta bo tvoja žena. Odpeljala jo bova. Takoj sta se odpravila v iglenjakov dvor, vzela sestro in odjezdila domov. Ko sta se vrnila, so bili vsi veseli. Povabili so svate, pripravili gostijo in Grozdanko se je oženil. Ali sem zdaj junak, oče, je vprašal kralja. Sinko moj, marsi česa je še treba, da boš junak. Najprej moraš ubiti slamo djuko, potem boš zvedel, kaj bo še treba. Komaj je Grozdanko to slišal, je osedlal konja. Še pogrel se ni doma in že odjahal k slami djuki. Ko je prijezdil pred njegovo deželo, mu je rekel konj, da morata počakati. Čakala sta dan, dva, cel teden, potem pa je konj ustal. Zdaj pa le, je rekel, kaj ti zdaj slama djuka spi. Odnesel te bom k njemu, da se mu še sanjalo ne bo, ti pa ga požgečkaj s sabljo po vratu. Stopila sta v deželo in konj je rekel, ali vidiš veliko reč podobno stogu slame? To je slama djuka. Ko sta se približala, je rekel Grozdanko, kakšen junak bi bil, če bi ga ubil v spanju. Zbudil je djuko, potem pa sta se začela sabljati. Slama djuka ni bil prespan in kmalu mu je odletela glava. Grozdanko je glavo vzel, truplo pa zažgal, sina v ognju ocvrl jajc, se najedel in odšel domov. Postavil je djukovo glavo pred očeta in vprašal, ali sem zdaj junak, oče? Nisi še sinko, kaj ti nedaleč od to živi menih svinčeno glavo. Prav ta glava je potrebna tvoji sabli, da postaneš junak. Grozdanko ni hotel niti razjahati, marač je takoj odjahal po menihovo glavo. Jahal je in jahal, dokler ni prijahal do nekega kamnitega dečka. Tu se bova ločila, mu je rekel konj. To je že dežela tistega meniha svinčeno glavo. Ko boš vstopil, te bo takoj ugledal njegov petelin in zakikirikal, na kar boš okomenel. Ampak nič ne skrbi. Zdaj mi snemi uzde in sedlo, pa zakoplji vse to tukaj v zemljo, potem pa pojdi k menihu. Grozdanko je zakopal pravo in ta čas se je spremenil konj v zajca. Kaj je hotel drugega? Grozdanko je stopil na menihovo zemljo in tedaj je tudi že zakikirikal petelin. Grozdanko pa je okamenil. Pritekal je menih in Grozdanka odnesel domov. Tu ga je spet spremenil človeka in rekel ženi. Na žena, prinesel sem ti ga, dober bo za hlapca, ne bo ti več treba pomivati posodo in nositi vodo. In tako je postal Grozdanko hlapec. Grozdanko je služil, menih pa je hodil na lov. Menih na lovu, Grozdanko pa v beg. Toda tu je bil Petelin, ki je takoj za kikirikal in Grozdanko je okamenil. In menih je bil že tu. Grozdanko pa je bil z ženo prijazen in nekoč se mu je potožila in ga vprašala, kako bi mogla pobegniti. Povedala je, da ni prostovoljno pri menihu, da jo je ograbil njenemu očetu, temu in temu kralju. Veš kaj, je rekel Grozdanko, če bi ti odkrila, v čem je menihova moč, pa bi mu bila kos. Vem, v čem je njegova moč, je odgovorila. Veš, v čem je? Prvo noč, ko sem bila pri njem, sem klinila, da spim in tako sem videla, v čem je njegova moč. V dimniku nad nama je svinčen pajek, v tem pajku pa jajce in to jajce je njegova moč. Potem sva pa dobra, se je zveselil Grozdanko. Vraga dobra, vsak večer zleze v dimnik in pajek mu izprede tisto jajce na dlan. Menih ga okoplje v črnem vinu in do naslednjega dne ima dovolj moči. Nesreča pa je v tem, da pajek ne pusti meniha k sebi, preden ne zakikirika Petelin, dokler ne zakikirika, ugrizne pajek vsakega, ki bi se mu približal. A kogar ugrizne, je z njim konec. Potem pa zakikirika Petelin spet zvečer in tedaj ga menih nakrmi s svinčenim žitom. Lahko ga tudi midva nakrmiva, je menil Grozdanko. Seveda lahko, toda zdaj je dan, zvečer pa je tu menih. Podnevi naj jo bo Petelin prepoznal in ne bo hotel vzeti od naju žita. On je samo v temi. Če ni teme, jo pa narediva, je del Grozdanko. Stekal je v menihovo ropotarnico, kjer je bil velik kotel. V njem je kuhal menih paprikaš. Prikotalil je tisti kotel in pokril z njim cel menihov dvor, da se je naredila kot testo gosta tema. Grozdanko je brž nasu Petelino toliko svinčenega žita, da se mu je golša povesila do zemlje in potem je Petelin zakikirikal. Grozdanko pa k pajku in ker sta bila v temi, je mislil pajek, da je prišel menih in izpredel je jajce. Ko ga je izpredel, ga je Grozdanko tako izdrobil. Teda je pritekal menih. Pritekal je, ampak prepozno in sebi v nesrečo, kajti Grozdanko mu je odsekal glavo in je otaknil torbo. Prijel je menihovo ženo za roko in hotela sta oditi, toda ko je hotel Grozdanko dvigniti kotel, se je spomnil, da bo Petelin zakikirikal in jo spremenil v kamen. Grozdanko se je spomnil nečesa pametnega in zaklical. Hej, bratec Petelin, obrni se, sosedov Petelin je prišel med tvoje kokoši. Petelin je res nasedel. Zbal se je za kokoške, se obrnil, tedaj pa mu je sedla sablja za vrat. Ko je Grozdanko ubil Petelina, je na mahu živelo vse kamenje v menihovi deželi. Oživeli ljudje so se mu lepo zahvalili in odhiteli na svoje domove. Tudi Grozdanko in menihova žena sta odšla in ko sta bila že daleč, jima je pritekel naproti zajec. Grozdanko se je spomnil, stekel nazaj, odkopal opravo in zajec se je tisti hip spremenil v konja. Kaj ga pa lomiš, je bil Grozdanko hud. Kaj lomim, se zasmeje kon. Če ne bi jaz meniha na lovu vlekel, bi vaju menih zalotil še med tem, ko sta krmila Petelina in pobil bi vaju ko psa. Vidva sta naredila v kotlu temo, on pa bi z vaju napravil v kotlu paprikaš. Odšli so domov in Grozdanko je pomolil menihovo glavo očetu pred nos. No, oče, ali sem zdaj junak? Si, sinko moj, saj si me rešil treh najhujših sovražnikov. Zdaj se tvoj oče nikogar več ne boji. To so se potem veselili. Grozdanko je povedel menihovo ženo k njenemu očetu in se z njim pobratil. Tam je bil nekaj časa gost, potem pa se je vrnil domov k svoji ženi, k sestri kralja Iglena in tu je še dolgo živel in junačil. Kako tudi ne bi, saj je bil naše krvi.
11: To je bila oddaja za otroke. Pravljica.
3: Radio Ena Krvavec. Na vrsti je športna oddaja Nočno športanje.
13: Lepo pozdravljeni. V naslednjih minutah bomo hitro zdrsnili po ledu. Namreč govorili bomo o hitrostnem drsanju, ki je tekmovalna zvrst drsanja, pri kateri tekmovalci tekmujejo drug proti drugemu pri premagovanju določene razdalje na drsalkah. Največje hitrosti pri šprintu pa lahko presegajo tudi 50 km na uro. Hitrostno drsanje ima dva tipa tekmovanj. Klasično, ali lahko bi rekli po novem, hitrostno drsanje na dolgi stezi, saj poteka na do 400 metrov dolgi oval normalni stadionski stezi z dvema progama, medtem ko drugo hitrostno drsanje na kratki stezi poteka na klasičnem ali olimpijskem drsališču, dolžina kroga pa je dobrih 111 metrov. Drsalci v klasičnem hitrostnem drsanju tekmujejo na različne razdalje. Drsajo vedno v levo smer oziroma smer nasprotno urnemu kazalcu in v ravnini menjavajo notranjo in zunanjo progo, tako da drsalec drsa enkrat po notranji, drugič pa po zunanji progi. Moški tekmujejo na 500, 1000, 1500, 5000 in 10000 metrov, ženske pa na 500, 1000, 1500, 3000 in 5000 metrov. Oboji pa tudi v ekipnem zasledovanju. Nova disciplina je skupinski štart, tekmovanje pa poteka na velikem ovalu, tekmeca pa se vsak krog izmenjata na notranji ali zunanji progi, zmaga pa tisti, ki najhitreje premaga določeno razdaljo. Razen v tekmah na najkrajši razdalji tekmovalci na standardni 400 metrov dolgi progi drsajo po enkrat na čas. Na progi sta istočasno dva tekmovalca, ki po vsakem krogu menjata progi. Prednost pri menjavi ima vedno tekmovalec, ki je v trenutku menjave na zunanji strani. Nepravilno oviranje pa se lahko kaznuje z diskvalifikacijo.
3: Poslušate športno oddajo Nočno športanje.

0: Poslušate športno oddajo Nočno športanje.
1: Leta 1998 je bil spremenjen format tekmovanja na 500 metrov. Do takrat so se, tako kot na preostalih razdaljah, tekmovalci pomerili v enem teku. Zdaj pa imajo dva. Zmagovalec je tisti drsalec ali drsalka, ki ima najboljši seštevek obeh časov. V hitrostnem drsanju na kratke proge pa tekmovalci ne tekmujejo na čas, ampak eden proti drugemu. Ponavadi so istočasno na progi štirje športniki, zmaga pa tisti, ki prvi prečka ciljno črto. Najuspešnejša nacija v hitrostnem drsanju je Nizozemska, ki sicer ne spada med zimske vele sile, a je po zaslugi tega športa na lestvici medalj praviloma uvrščena zelo visoko. Vse se je sicer začelo v Evropi konec 19. stoletja in se hitro razširilo v Združene države Amerike in Kanado, kjer je ta šport postal izjemno priljubljen. Natančen čas, kdaj so ljudje začeli drsati, ni povsem znana. Strokovnjaki se strinjajo, da je bila aktivnost razširjena skozi celotno zgodovino. Hitrostno drsanje se je v preteklosti pojavljalo predvsem kot možnost hitrega potovanja čez zamrznjena jezera in reke v severnih predelih Evrope. Najstarejša znana oblika drsanja sega 20 tisoč let pred našim štetjem. Na Švedskem so namreč našli nekakšne sandale, na katere so bile po dolžini strakovi privezane kosti. Lesene drsalke z jeklenim rezilom pa so se pojavile v 14. stoletju, popolnoma kovinske pa v 17. Leta 1850 so bile v prodaji že kovinske drsalke, ki jih je bilo mogoče pritrditi na čevelj, nedosti kasneje pa so se pojavili drsalni čevlji, kot jih poznamo danes. Drsanje se je sprva širilo po deželah z dolgimi in hladnimi zimami, kot so Švedska, Norveška, Finska in Rusija. Na Nizozemskem pa je v 13. stoletju s pomočjo kurirjev po zamrznjenih kanalih potekala komunikacija med vasmi. Šport je hitro okužil Britance, z njim pa se je ukvarjalo kar nekaj angleških kraljev. Zgodnjimi kolonialisti pa se je razširil v Ameriko in Kanado. Podobno kot marsikateri šport se je tudi drsanje iz praktične uporabe razvilo v tekmovanje. Razvili so se številni športi, umetnostno drsanje, hokej na ledu, hitrostno drsanje in turno drsanje, rekreativna disciplina, kjer drsalci premagujejo velike razdalje na naravnem ledu. Prvo zabeleženo tekmovanje v hitrostnem drsanju naj bi bilo leta 1676 na Nizozemskem. V severnih predelih Zahodne Evrope pa so hitro začeli ustanavljati klube. Prvo uradno mednarodno tekmovanje hitrostnih drsalcev je bilo organizirano leta 1863 v Oslu na Norveškem. Leta 1889 pa so se na Nizozemskem gostitelji, Rusi, Američani in Angleži spopadli na prvem svetovnem prvenstvu. Hitrostno drsanje je olimpijski šport od prvih zimskih olimpijskih iger v Šamoniju leta 1924. Disciplina na kratke proge pa je dokaj pozno prišla na program olimpijskih iger šele leta 1992 v Albertvillu. V Sloveniji sicer uradno obstaja le celjski klub hitrostnega drsanja, vendar se trudijo ta šport razširiti. Šport sicer na Slovenskem obstaja od leta 2002, nekaj tekmovalcev se redno udeležuje različnih mladinskih in članskih evropskih in svetovnih prvenstev, pa tudi univerzijat.
0: To je bila športna oddaja Nočno športanje. Čas je za versko oddajo Duhovna misel.
2: Neki starček je imel osla, da je z njim vozil drva. In ta starček je pogosto govoril, da je njegov osel pametnejši od pobiralcev davkov. Nekega dne je to prišlo na njegovo uho in pobiralec davkov se je pritožil kralju. V tvoji deželi živi podložnik, je rekel kralju, ki pravi, da je njegov osel pametnejši od tvojega uslužbenca. Ukaži, naj starca kaznuje za to predrznost. Kralj je ukazal, naj starčka pripeljejo na dvor in ko je ta v spremstvu dvorne straže prispel, ga je kralj strogo vprašal. Povej, zakaj trdiš, da je tvoj osel pametnejši od mojega pobiralca davkov? Starček mu je odgovoril. Tako pravim zato, ker to vem. Kaj veš, je zanimalo kralja. Tole vem. Nekoč sem jahal na oslu čez brv nad reko, oslu se je ena noga zataknila med prečnike, da jo je komaj izvlekel. Ko sem hotel naslednji čez isti most, se je osel uprl in ni hotel čez. Naložil sem mu jih in potem je šel, ampak zelo previdno in se nadaleč izognil tisti luknji, v katero se je zadnjič zataknil. Vidiš, kako pametna žival je osel. Tvoj pobiralec davkov pa še kar naprej utika svojo roko v državno blagajno, čeprav si ga že nekajkrat zasačil. Kaj torej praviš? Ali ni moj osel pametnejši od tvojega pobiralca davkov? Kralj je namršil čelo in nejevoljen priznal, da ima starec prav. Nagradil ga je z lepo pozlačeno haljo, pobiralcu davkov pa rekel: starec je prav govoril, odslej se zgleduj po njegovem oslu. Poznamo pregovor, da gre osel le enkrat na let. Neprijetno izkušnjo se tako dobro zapomni, da jo noče in noče ponoviti. Ljudje pa pogosto nismo tako pametni kot osel. Ponavljamo iste vzorce, ki so nas že večkrat pripeljali v slepo ulico. Kdaj ni prav nič nespametno, če se vzamemo tudi mi za zgled, oslovo previdnost in nezaupljivost. Posebej, kadar krenemo na pot, na kateri se nam je že prej zataknilo.
0: Trenutek za duhovnost z duhovnikom Robertom Friškovcem.
2: V nekem templju je stal kip Bude. Bil je prelepo izklesan iz granita in vsak dan so prihajale množice ljudi, da so molile pred njim. Stopnice, ki so vodile do Bude, pa so bile iz istega granita, iz katerega je bil izklesan tudi kip. Nekega dne so se te stopnice razjezile in ugovarjale: začeli smo kot bratje, izhajamo iz iste gore. Kaj daje tem ljudem pravico, da po nas gazijo, tebi pa se klanjajo? Kaj je tako veličastnega na tebi? Budov kip jim je mirno odvrnil: to je zato, ker sta bile ve izdelane s 4 udarci dlete. Jaz pa sem moral utrpeti 1000 rezov in udarcev, preden sem lahko postal Buda. Običajno bolj spoštujemo ljudi, ki so v življenju dali marsikaj skoz in so veliko doživeli ter pretrpeli. Nasprotno manj verjamemo in manj pozornosti posvečamo ljudem, ki so se, če je le dalo, izognili težavam in izzivom. Pa vendar, spoštovanje ne pride skupaj z nazivom, funkcijo, kot bomo videli v naslednji zgodbi iz istega templja. Vodjo tega templja je prvikrat obiskal guverner Kyoto. Njegov spremljevalec je poiskal vodjo in mu predal guvernerjevo vizitko, na kateri je pisalo: Kitagaki, guverner Kyoto. S tem človekom ne želim imeti nobenega opravka, reče vodja templja guvernerjevemu spremljevalcu. Reci mu, da lahko kar odide. Spremljevalec odnese vizitko nazaj in razloži, kaj se je zgodilo. Moja napaka, ga pomiri guverner in svinčnikom prečrta besedo guverner Kyoto. Pojdi in še enkrat prosi za moj sprejem pri svojem učitelju. Ko je bil spremljevalec spet pred menihom, je ta pogledal vizitko in vzkliknil: o, Kitagaki, takoj želim videti tega človeka.
0: Poslušali ste versko oddajo Duhovna misel. Radio 1 Krvavec.

my day, day, my day, my day, day, my day, my day, day.

0: Na katerih nižinah je zjutraj precej gosta megla, zato previdno na cestah, kjer je vidljivost ponekod kar slaba in pa severni veter je kar shladil ozračje, tako da imamo danes bolj sveže jutro, topla oblačila kar prav pridejo, bo pa čez dan drugače precej sončno, več oblačnosti bo v vzhodni polovici in pa še bo pihal veter iz severnih in vzhodnih smeri.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Na štajerski avtocesti bo izvoz Šentjakob zaradi del proti Ljubljani zaprt predvidoma do 17. oktobra, obvoz pa je urejen preko priključka Sneberje. Res je, megleni pokrov z nešteto malimi drobnimi kapljicami vam otežuje zaenkrat še nočni pogled. So pa že policisti v Ljubljani pri Cojzovi palači. Previdno na cestah, če opazite še kakšno nepravilnost, javite na 08022255.
1: Radijska mreža Radio 1.
3: Izberite toplotne črpalke in klimatske naprave Klivec za popolno klimo v vsakem letnem času. Z nižjimi računi in obilico tople vode. Klivec. Klivec-home.si.
4: Pet pa tri, torek je danes 22. september. Čau, dobro jutro.
5: Dobro jutro.
4: Kako smo, dobro?
5: Dobro.
6: Morke.
4: Ja.
7: Ja, super.
4: Aha, Edo, super, ja. Vidiš, na tebe.
5: Dobro se spiče in hladno, ne?
4: Je, jaz sem tudi dobro spal. Res, tudi energija je tako.
6: A ja, dobro. Ja, kaj pa je z roko zdaj?
4: Ja, kako je, kaj je z roko zdaj?
7: Zramo.
4: Ja, a ja, zramo.
6: Zramo, no.
4: Ne, nisem učil, da danes ultrazvok, sem me predstavil.
7: Okay. Ja, ampak kaj te ne boli več.
6: Sam tablet očitno so
4: bolj prijel. Tablet je prijel.
6: Aha.
5: No, to je.
4: Lepo sem spal.
7: Pa ti gre na boljš.
4: Prav res sem lepo spal. Sicer tako, bene 3-20 sem se zbudil, tako nekako.
6: Ja, okay.
4: Pa sem rekel, v redu pač ne.
7: Kaj je zaradi bolečine?
4: Sam šel pa zgodi spat. Ja, pač ja, ne.
7: Kdaj si
4: pač
7: šel
4: spat? Pač popusti. V 9.
7: Priden.
4: A ne?
6: Okay, to pa...
5: O, to je v redu. To.
6: Po zate.
7: Ti pa fauš.
4: Ja, a kdaj še pa ti?
7: Besetih sicer, ampak pač premalo.
4: Premalo?
7: Ja,
4: ne,
7: meni to.
4: Ne, 10 je v redu.
7: Ne.
4: Ne, prepozen je ob ponoči, enih, tako nekak.
7: To pa pač, ja, pa tega se pa pač ne dela. Ne.
6: Je pa že slabo pozno.
7: To je zdaj iz mojega prejšnjega življenja. Sem te, ki so zdaj, ki nas poslušajo, vejo, da če greš ob ponoči spat, pač...
5: Si zjutraj ne naspan.
7: Zjutraj, ja.
5: Preprosta
6: pol. Jaz sem pol zblojen, če se mi
7: ti. Kdaj si šla pa video spat?
6: Jaz sem šla ob 11:30.
5: Moj, jaz tudi nekaj tazga, vidiš. Mi da se tudi prva prišla
4: v službo. Pa gledal Love Island.
5: Mi da se prvo.
4: A kdo gleda to Love Island?
6: Jaz sem nekaj gledala.
7: Jaz tudi.
6: Sem, mi je tako skono.
5: Sve isto, kot vsi Love Islandi, ali?
7: Jaz sem rekla tako, če v šumu je otrok, daj tja noter. Pol vem, da sem, delala velik napak v lajfu, pr vzgoji, pr...
5: Se ne bo šel.
4: Zdaj me pa res zanima, če bo šel.

0: Imagine Dragons, Thunder. In dobrodošli v skrivnostnem klubu od 5 do 5:30.
1: Žuja,
2: dobro jutro.
0: Tisti pravi, ki smo po konci in ko delimo stvari, o katerih načeloma kasneje ne govorimo. Če vas dobimo, da to govorite, vas izključimo in nateramo, da poslušate Radio Ars. 5:15 je torek, je danes 22. september. Kamo danes za eno temo? Kaj si rekla?
1: Ja, danes imamo temo, kjer sprašujemo ta mlade, kaj jim gre na živce proti starih.
0: O, se top.
3: Pravi, že ja, nič
0: 1-300-300, kaj vam gre na živce proti starih. A lahko jaz začnem.
1: A ti boš povedal, kaj je tebi ja. Živce proti starih.
0: Kratka, ne slišijo.
1: Ja,
0: kako ne slišijo dobro, pa pa mislijo, kako se normalno pogovarjaš. Tako, ti se normalno pogovarjaš. Oni pa začnejo se dreti na te, češ kao šepetate.
3: Ne, pa
0: šepetate,
3: ne
0: to zaglasivate pred mano.
1: Ne. Stari,
0: pol ne vidijo dobro. Ne, pa bi kar izpit radi podržvali. A pri za 92 si star, kaj boš izpit okay, podržal?
3: Okay. Pa ti zlati zubije, a ne?
2: Spet smo tam pri zubih.
3: Ne, Denis, govorimo o Gen Z.
0: Televizijo imajo ful na glas.
3: Gen Z-ovcih pa milenicih.
0: Televizija je preprosto preveč
3: na glas.
0: Denis
3: misli šlara.
1: Ja, oziroma oni namarajo, da jim do druge jemne besede. Zdravo, ne marajo prepustiti besede.
0: Ko so pri zdravniku,
2: ja, pa dim
0: na mladim, kad te res neki boli, jaz moram čakati. Oni so pa kaj,
1: okay, veš,
0: vsak dan neki.
1: A lahko razčlenimo, kaj sem mislila?
0: Zato pa imamo mi te čakalne vrste. Jaz sem fulen, jaz sem se znam. Na blagajni denaren to odpreš, a veš, šele na konci. Pa daj pripravo
2: ja,
0: se malo.
2: Ja, res grozni smo te to stari.
0: Popolne.
1: A veš, ti to pa ne moraš, no.
3: Denis,
1: ne.
3: Gen Z proti milenijcem.
0: Na bankomatu pa tudi, stari, kada hoče bombo prekinta, veš, tako, zelo počasen je na bankomatu.
2: Po eno,
0: gleda, kada bo prevezo, a bo rdečo, a bo modro prevezo.
3: Ne, narobe,
0: sve narobe.
3: Ne
0: vem,
2: pa itak poza PIN kodo, ne? Pa ima napisano na listku, pa še zmer.
1: Pa vam vas luhne dela,
0: ja,
1: kada
0: da
1: stara sta.
2: Ja, čist,
0: begne to čist na živce.
1: Stara sta. Oziroma, ti za stari spone znajo poslušati.
3: Mene znajo,
1: res ne.
0: Kaj pride na obisk, kar ne gre dam.
2: Ne.
0: A ne?
2: Bah, kje, da ni ne zrbiš se gleda.
3: Ej, lahko, kaj smo kaj včer delala.
0: Aplikaciji ne verjame.
1: Kaj sem včer, na fitness sem šla.
3: Op, op.
0: Recimo, nobeni aplikaciji ne, aj ne bomo, ok, dobro. Znači, pa muzika. Alex Warren in Ordinary, 5:17. Očitno nimamo te teme, dobro.
1: Imamo to temo, ampak govorimo o tam mladi.
0: Kaj vam gre na živce pretestanje?
3: Tam mladi. Gen Z.

0: Alex Warren in Ordinary, 10 do pol je v tem letorku 22. septembra. Dobro jutro,
1: ni dobro jutro.
0: 300-300 Zala je po koncu stare 13 let. Saj tako razumem, je stale SMS, na nič pet ena 300-300, prav, ker vse doma pospravim, pa pa mami vedno nekaj najde, ki nisem pospravila. Naprimer, posesala. Razumem te, Zala, razumem, te stari so totalno...
2: Mame niso nikoli zadovoljne.
0: Kaj gre meni na živce, Zala? Meni gre pa na živce, recimo, kad drži telefon 30 cm stran od face in govori skos na zvočnik. Čeprav sem jaz zraven. Vse slišem.
3: Sem to pa tam mladi delajo.
0: Vse slišem. Teta stari največ.
3: Zato, ko voice message pošiljajo tam mladi. Ne.
0: Ne, tam mladi pošiljajo voice message.
3: Ja sej, pa pa tako držijo.
0: To mi gre pa pri tam mladi.
4: Ta stari imajo tudi doskrat na zvočniku. Pa imajo na zvočniku, pa še paruši so
2: izdražili. Ja, pa še ne slišiš.
4: Jaz slišam gor v sobo, ali
3: ne, to so baluni, ki prihajajo iz drugih držav.
0: To je grozen. Pa veš, kaj mi greš na živce? Da imajo telefonske številke na enem listku.
4: Ja,
0: pa se imaš v telefonu, a je treba imeti. Meni gre res kapeni stvari, da živce pri ta stari.
4: Ti si šel na ta stare, si ti tudi med njimi, ne?
0: Nisem jaz nijem na listku, jaz imam not. Pa recimo motih pržgana luč.
4: Ja, to pa.
0: V drugi sobi, si že kar težit, pet nazaj ugasen. Pa tako, kaj te moti? Ja. A ni tako?
3: E, on je poklical tako najmlažega človeka, ki ga pozna.
0: No.
4: A si svoje sinove sprašval včera, zaslišal?
3: Daj se zna, zdaj on bere, vas pameten.
4: Ne, drugače pa jaz zalo razumem, veš, kak je meni najbolj živce pri moje. Zar te, ko začneš nekaj pospravljati, in pol ti takrat reče v tistem momentu, lobi, daj kaj pospravlja in si tako pravno.
2: Saj delam to, ne?
4: Zdaj pa nam. Zdaj pa hotla, zdaj pa ne bo.
3: Samo mes greš lulat ali pa nekaj tako, a ja? A prahu pa ne boš pobrisala? Pa si sem hotla, sem lulat, sem šla. A ja? Aha, zdaj je bilo treba iti lulat, a ne? Glih zdaj je bilo treba iti lulat.
4: Ja, ne. Ja.
0: Eva piše, Eva je na moji strani, mi gre prav, najbolj dežujce mi gre, ja. Ker moje otroke sil, da so v copatih. In da so zaradi tega prehlajene. Jaz kot otrok sem bila skozi bosta, pa še dost, ne vem, kaj je to prehlad, a ne?
4: Ja, tako.
3: Ja, kaj pa ja, kako so pa jajčniki, to bom vprašala.
0: No, vidiš. No, a je še kakšna stvar, ki vam gre pri starih na živce?
4: Joj, meni vem, pri mojih, ali pa nasplošno pri starejših na živce mi gre, ki jim pol roke fali, ali pa ne vem, se sploše šivi niso do konca zaceljali in že kar hočejo nekaj delati. Ker sem tako, pa dej počivi model. In pol ti jamra, kolik ga boli in kolik je zmatran in sem tako, pa ne rabeš toliko delati, celo jaz.
3: Pa ne vem, jaz nobenega tazga ne poznam. Ko imel recimo ramo z ebano, pa bi še vse in tako pač vse delo, pa pač ne bi počil, pa tako nobenega. A vi da poznate koga?
2: Jaz mislim, da je pa treba tudi reči, da so pa zelo požrtovalni te
4: zelo, stvari. Zelo, sam ne smeš biti toliko, moja mami je na morju, imela je prst, dvakrat, kakor je normalen prst.
2: Šivan.
4: Mislim, ne šivan. Sam nekaj, ne vem, očitno se je zagnojil in je samo tako, da je pet zdravniku in je bila tako, ja, se bom šla. In pol, tako dva dni in rečeš, pet zdravniku, zaradi tega, ker je lahko je narobe. In pol je rekla kozmetičarka, da bilo dejansko pač prst.
2: Odrezan.
4: Ja, odrezan.
0: Kozmetičarka je rekla.
4: Ja.
2: Zdravnica je boljši zdravniku, kako kozmetičarka.
4: Zaradi tega, ker je šla na nohte in pol se zamislila zdravniku in šla.
3: A ja, na nohte pa šla,
4: na nohte ju pa ne.
0: Se
4: bo tako pet prosta.
3: O, ti ta stari je.
2: Ampak kar res hodijo ta stari na nohte, ne hodijo to ta mladi bolj.
4: Ne, tudi
3: ne.
4: To pa vse.
0: Tudi ta stari. Veš, kam vse ta stari hodijo? To bi je nek malo prepovedal. To je stari, to so ljudje, ki zamrznejo hrano še za vnuke. Ki se sploh še rodili niso, veš tako.
2: To so še unelanski, ki mogo skrini.
0: Za 2,55 mačufte zamrznejo.
5: Hej, imam eno uganko zate. Kaj je vedno boljše, pa se hkrati ne spreminja.
6: Ja, to pa ja vsi vejo. Hot mobilni paketi. Ponujajo vedno več, cene pa ostajajo enake.
5: To

0: izberite toplotne črpalke in klimatske naprave Klinec za popolno klimo v vsakem letnem času. S nižjimi računi in obilico tople vode. Klinec. Klinec-home.si.
1: Ja, marsikje po nižinah je precej gosta megla, zato previdno in pa bolj sveže je danes. Temperature so zaradi hladnega vetra malo padle, od 6 pa do 13 stopinj imamo trenutno, tako da že pa še obleč kakšno toplejšo jakno, čez dan pa bo sončno s temperaturami od 17 pa do 21 stopinj.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Predmet na vozišču ovira promet na Štajerski avtocesti, pred izvozom Celje zahod proti Ljubljani, zaprt je tudi prehitevalni pas. Pazite na meglo, sicer pa če bo karkoli novega, javite na 08022255. Previdno!
4: Denis Audič Show! Danes v zjutranji kroniki.
5: Slušajte, v petek zvečer sem v Štariji povedal, da bom kandidiral za predsednika lokalne skupnosti, a ne?
6: Ja.
5: No, v ponedeljek zjutraj imam jaz v Kaselcu že zabačenski izvestnik. Lepo.
6: To je lokalni časopis, ta izvestnik.
5: A veste, kaj je bilo na naslovnici?
4: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radiu 1.
7: Izjutraj kronika v celoti, po treh. Hey, where is my husband? Marija McKee, Show me heaven, tole pa sta Zen in Sia. Dust till dawn, 3 čez pol, dobro jutro.
8: Dobro.

0: Ray, where is my husband? Še 16 minut pa bo 6 zjutraj na Kronika na Enki. In kaj se dogaja, Veronika?
1: Oh, se postaram, same neumnosti.
2: Zjutranja Kronika na Radio 1.
1: Pozdravljeni, z vami sem Veronika Stanko Novak. Začenja se predreferendumsko obdobje, ki se bo pogosto križalo tudi županskimi kampanjami. O slednjih se s kandidatom za vodjo lokalne skupnosti pogovarja Jure Bidona.
3: Naši politiki se zares neumorno trudijo, da ohranjajo svoje mesto v prvem planu vseh gostilniških šank debat. Na nacionalno debatno raven pa vse bolj ustrajno prehajajo tudi kandidati za županske prestolčke. Ob meni je kandidat za predsednika lokalnih skupnosti za Bačeno Bebole, gospod Šnitlah. Pozdravljeni. Ja, spremljamo kampanjo Luke Mesca, ki se poteguje za župana Ljubljane. Vpleten naj bi bil dokaj mračno afero, katero ga potiska vdihavanje belega prahu. Ne?
4: Ja, veste, če se odločiš kandidirati, moraš biti pripravljen na najhujši.
3: Ja.
4: Kašne laži si nasprotniki izmišljujejo o tebi, to in ne.
3: Ja, ste tudi vi deležni česa podobnega kot Luka?
4: Seveda. Ja. Slušte, v petek zvečer sem v Štariji povedal, da bom kandidiral za predsednika lokalne skupnosti.
3: Ja.
4: No, v ponedeljek zjutraj imam jaz v Kaselcu že zabačenski izvestnik. Lepo.
3: To je lokalni časopis, ta izvestnik.
4: A veste, kaj je bilo na naslovnici?
3: Ja, ne, sklepam, da...
4: Kandidat Šnitlah s končano večerno šolo v boj za predsednika.
3: Ja, verjetno niste hodili v večerno šolo.
4: Ja, ne to.
3: Ja.
4: Sem hodil v večerno šolo, a ne?
3: A ja?
4: Sam jaz in nisem nikoli končal. A ne, mislim, to je pa čista laž. Prvoletnik sem res nekaj hodil, sam pa sem jaz to pustil. To, da imam končano večerno šolo, to je čista izmišljotina. To je sama zloba, veste? Pol naslov. Kandidat Šnitlah vozi mali električni automobil. Bomo končno dobili varčnega in ekološko osveščenega župana.
3: Ja, lep naslov, ne?
4: Zmešan.
3: Ja, ne vem.
4: A8 sem kupil, dizel, metalik, meglenke, lite fetne. Kašen štrom, mislim, ponižat te hočejo, štekaš.
3: Yeah.
4: Ja, degradacija, čista laž.
3: Ja, no,
4: pol berem, da sem čist, da nikoli nisem probal koke.
3: Ja.
4: A res, snifal sem ko zmešan, mislim, na glavo sem se metal koke. Ja, ekstazi sem vas se metal kot tik-tak bombončke, mislim.
3: Ja,
4: mediji si kar sami vse zmislili o tebi, a ne? Edim to, da imam prezidek na črno, no to je pa res.
3: A, tako.
4: Sam, da sem vložil za legalizacijo, spet laž. Banda pokvarjena.
3: Vse srečo vam želim, gospod Šnitlah.
4: To so sami pisuni, mislim. Ampak jaz bom ustrajal, kdo ne, jaz bom konca.
3: Veronika,
1: Jure, hvala. Poslušali ste zjutranjo kroniko, z vami sem bila Veronika Stanko Novak.
2: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
5: Kaj pa delaš, Rudi?
6: Ja, zima bo!
5: Pa kje ti žveš?
6: Kaj?
5: Ugasen motorko! Raj skup Orko!
2: Urka, vodilne blagovne znamke toplotnih črpalk.
7: Orka, Mitsubishi, Samsung in Nibe, subvencijo ekosklada in jesenskimi ugodnostmi sedaj še ugodneje.
2: OrkaEnergy.eu
8: Orka.
9: Radio 1.
2: Več dobre glasbe.

0: Sidarte in ring. Prav Miha, blagor tebi, Sidarte, nor life, Majo.
1: Ja,
0: skozi na nekem turu.
2: Miha trpi.
1: Ja. In pol so vsi rekel, ja se dežo, ti tudi uživaš. Pa sem rekel, ja se v bistvu res, se mi je prav lepo.
0: Maš kaj na asfaltu?
1: Zaprt prehitevalni pas na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane, pred priključkom Celje Zahod, zaradi kosa pločevine na vozišču. Nič 80-22, 55.
3: Radio 1, Celjski val.

0: Madonna in La Isla Bonita. V novicah imamo Darja, kaj?
1: Ja, upam, da ste šli tankat včeraj.
0: Ne, je šlo ful gor.
2: No, pa krgužva.
3: Največ šteje, ko imamo vse na enem mestu. Zato pri NLB pokrijemo vse družinske finance. Pokrijemo pa tudi prve korake v prihodnost. Zato vsem letos rojenim otrokom podarimo 100 evrov za naložbo v NLB sklade. Več na nlb.si. To je tržno sporočilo. NLB.
0: 6 ura. Dobro jutro.
4: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: Dobro jutro, želim Darja Štramstisom. Dizel je od polnoči prvič dražji od 2 evrov za liter. Na črpalkah zunaj avtocest stane 2 evra in dober cent, 50-litrski rezervar pa nekaj je več kot 100 evrov. Podražila sta se tudi bencin in kurilno olje. Liter bencina je dražji za 2 centar, ker 50-litrski tank podraži za 1 evro in bo tako stal dobrih 87 evrov. Medtem je opozicija vložila interpelacijo zoper zunanjega ministra Toneta Kajzerja, očitamo slovensko blokado skupne evropske kritike širjenja izraelskih naselbin na okupiranem zahodnem bregu. Prvo podpisan Andreja Katič pravi, da želi pojasnilo, kdo je takšno odločitev sprejel in zakaj. Minister očitke zavrača in napoveduje, da bo svoje stališče predstavil v državnem zboru. Na zakonec pa je ena luštna zgodba iz Slovengradca. Kvačkarica Jadranka Smilič iz Slovengradca je v kvačkanju postavila že 2 Guinnessova rekorda, zdaj pa se poteguje še za 3 nove. Izdelala je krog s premerom več kot 10 metrov. Prej so ji pošiljale ženske iz vse Slovenije, delo pa je trajalo dobri 2 leti. Zdaj kvačka še velikansko sliko, 200 slovenskih kvačkaric pa naj bi za Guinnessov rekord skvačkalo še 5000 unikatnih kap.
0: Tako je ljudi ramo.
1: Ja, dran.
0: Rekorderje, bravo.
2: Bravo, hudo.
5: Ibobel Combo Gel. Štirikratno delovanje. Protibolečinsko, protivnetno, hladilno in pomirjajoče.
6: Ibobel Combo Gel. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
2: Zaenkrat je marsikje po nižinah še megleno, ampak drugače pa je pred nami sončen torek, nekaj več oblačnosti bo na vzhodu države in podobno bo tudi jutri, v četrtek popoldan pa lahko pričakujemo plohe. Se je pa v zraku občutno shladilo, tako da bodo po vročem poletju zdaj končno prišlo v poštev toplejša oblačila, od 17 pa do 21 stopinj bo popoldne, ob 6 pa imamo še bolj svež v Slovengradcu, le 5 stopinj, potem Celje, Čateš in Semič 7, na Ptuju jih je 8, Ljubljana, Maribor in Vrhnika trenutno 10, Lucija 11, Nova Gorica pa 17.
6: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
7: Asistenca Porsche Slovenija. Kako vam lahko pomagamo?
8: Dober dan, Čučnik tukaj. Tle piše, da pomagate 24 ur na dan, 7 dni v tednu, pa 365 dni v letu. A je to res?
7: Seveda.
8: Ja, kdaj pa pol spite?
6: Pomoč na cesti, ko jo potrebujete. Dan in noč, doma in v tujini. Asistenca Porsche Slovenija. Škoda, nič 80, 19, 41.
0: Zaprt prehitevalni pas na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane. Pred priključkom Celje zahod zaradi kosa pločevine na vozišču previdno. Zastoj na štajerski avtocesti od Lukovice do ljubljanske obvoznice. Trenutno ni radarjev in kontrol, imamo pa novost. Vzemite na znanje, da je v Ljubljani na Litijski od ljubljanske vzhodne obvoznice do križišča s Kajuhovo po novem omejitev hitrosti 50 in ne več 60 km na uro. Nič 80, 22, 55. Srečno!
9: Berite toplotne črpalke in klimatske naprave Klidec za popolno klimo v vsakem letnem času. Z nižjimi računi in obilico tople vode. Klidec. Slivet-home.si.
10: Dobro jutro.
11: Dobro jutro, najboljši poslušalci. Če bi obstajal rekord za pritiskanje gumba Dremež, bi vaši štirje prijatelji za dobro jutro še bili v knjigi rekordov. S vami so Denis Avdić, Lara Tošič, Miha Deželak in ta, ki je v enem tednu polomila že 2 budilki. Ota Širca Roš.
12: Mislim, ma ni pritisen snuz neki najlepšega.
2: Jaz sem nekala.
11: Naj se vaša najljubša jutra

0: jutro.
1: Dobro jutro.
0: Danes sta se očitno zmenila, da bosta častila Ranko in Ota. Ja. En vas lahko pele na predstavo, pol pa še na eno rundo, druga pa poskrbi za nekaj, kar doma uporabljate vsak dan.
1: In zdaj vse zanima, kdo od njiju je bolj radodaren.
0: To bomo pa še videli. Mogoče se bo Ranko na koncu še ponudil, da on plača elektriko, sam da mu ne bo treba dati za pijačo.
2: A ja, ne, to je to. Elektriko mava s petrolom čest, tako da...
0: Pa še eno stvar, danes razčistimo, zakaj se mladi in malo manj mladi pri čist navadnem pogovoru dokaj hitro spravimo ob živce.
3: Mi se mladi pa stari, no, dajmo
0: prevedati. No, dajmo tako reči,
3: da je to
0: tako. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.

0: jutro.
1: Če poslušaš 22. septembra, smo in jutr, malo čez dve po noči se bo začela jesen. In očitno to predstavlja nerešljiv problem za moške, namreč berem članek z naslovom Kako se pametno obleči za jesenske temperaturne razlike.
2: Je to pa vidi, da starejša občana kar preberta. No?
1: Zdaj pa ne vem, kdo to piše, Lara, ampak bom rekel, da se z napačnimi moški druž, ne, okay, tako to piše, recimo na sveti so taki. Ko se temperature začnejo spuščati, veliko moških samodejno poseže po debelejšem puloverju. Težava je, da pulover sred dneva ni vedno najbolj praktična izbira. Če vam postane vroče, ga je treba sleči čez glavo. Na to pa ga praviloma noste v roki ali ga pa tlačite v torbo. Miha,
3: ja.
1: A ti vedel, prijatelj, da se pulover slač čez glavo?
3: A bejš, mislim, nekako od 4. 5. leta dalje sem to vedel, ja. Res, to pa sem vedel.
2: Dobar sem, vidiš, ti si bil res brihtan.
1: Zgleda, da si res napreden. No. Naprej, veliko bolj uporabna je lahko jakna, ki jo lahko hitro slečete.
3: Ja, ki pa pol to praviloma nosim.
1: Niso povedali, tako da verjeten vržeš na tla, pa pustiš, kaj te briga. Bo že kdo pobral, pa ti dan prinesel, veš, neki taz.
3: Ja, dobro, jaz kakšno stvar tudi v avtu pustim, ne? Ja. Aj, to... Problem?
1: Ne, loh, ti, kam imaš nov avto in žnik, seveda. Še en nasvet, brez katerega moški ne bi preživeli do novembra.
3: Aha.
1: Če je čez dan še vedno več kot 20 stopinj, boste v debeli, volneni majici in usnjenih čevljih predvsem prepoteni.
2: To pa ni dobro.
3: Ja, sem, kako pa moški ve, da je 20 stopinj in da je... prepoten.
1: Pogledaš na telefon. A ja, ne moreš, ka imaš unga, ka ga imaš v jakni, ka si jo na tleh pusti.
3: Ja,
1: kratka,
3: ja.
1: Pejmo naprej. Če je zjutraj hladneje, zaprta obutev že sama po sebi naredi precejšno razliko v primerjavi s poletnimi mokasini brez nogavic.
3: Se pravi, če te zjutraj zebe, ne šlape obuvata, ne?
1: Tako. A veš zakaj? Ker so odprti, a ne? Pa je pa mrz tam not.
2: To treba Džiziju povedati.
3: Uf, ja, zdaj, ki si to vse razložil, mi je vse jasen.
1: Je, ne.
3: Res.
1: Zdaj, vem, da en spol slovi kot, kde mu temu reči, da ne malo manj tekstilno podkovano.
2: Ja, ja.
1: Nam je vse eno, a je jakna iz letošnje kolekcije, ali je pa, pač imaš še iz srednje šole.
3: Če ti je prav.
1: Če ti je prav, pa daš šlic dela, da se da za pet, ne. Ampak vse en, moški načeloma vemo, kdaj na zebe, no, in v tem primeru tudi vemo, kaj narediti. Delamo se, da smo ok. Ne priznano ben, da te zebe.
3: Itak.
1: Ne rabo nekih nasvetov. Kako mi smo navajeni izdržati.
2: Ja. Mislim, mene predvsem skrbi, da je tale nasvet nastal. Ne? Sej stvari nastanejo zaradi nečesa. Ne? Se pravi, vi rabite dejansko navodila, kako se obleči.
4: Ne, pa morata paziti, da nav ta buba na pol.
1: Ne, poglej. Poglej ti najvrpano. Poglej, kako sva različno oblečena.
2: Ja, in...
1: Ja.
3: Pa smo čisto redu.
1: Ti zdi, da raba kakšen nasvet.
2: Ja,
1: ne raba, ne on, ne jaz. On ima debel pulover s kapuco, jaz sem še v kratki majici. In oba se mava fajn.
2: Jaz sem, da ne bo zbolel v kratki majici.
4: En se poti,
1: ja?
4: En ga pa zebe.
1: Ne, mene ne zebe.
4: Ta člank bi moral lahko priznati.
1: Mene ne zebe, to je že
3: skupno. Mene je ravno prav, jaz se rač ne poti.
2: Prezračimo tukaj noter.
1: Seveda, se je že okrom odprt.
2: Aj pa te ne bo zebe.
4: O, a ga lov se preš, plis.
1: Ne bo.
3: Eno zebe.
1: O, vidiš.
5: Audi Show. Tvoja najljubša jutranja zabava na Radio 1. Z več dobrih glasbe. Sveže na Radio 1.
6: Čau vsem, sem Žan Serčič in to je moja nova pesem Mars in Venera z Ari na Radio 1.

0: Žan Sepčič in Ari, Mars in Venera, ki smo že pri Mars in Veneri. Ne vem, jaz ste že gledali, enik ste gledali, Bojan Emeršič, Mars. Moški so z Marsa, ženske z Venere, dve. Vidim, da je auditorij v Portorožu četrtek, v petek je pa v Krškem, pa v torek naslednji teden je v Zagorju.
1: Ena frendica je bila čisto navdušena.
0: No, vidiš, hvala, pozdrav jo.
1: Bom.
0: Dobro jutro, Slovenija.
2: Dobro jutro.
0: Ej, Ota, Lara in Denis in Miha z vami. Zadnje čase ob torkih pri nas pomeni, da je to ena zelo, zelo lepa stvar. Namreč, Ota, čast.
1: Ja. Sam ne zdaj navaliti, ne bo roglički, kave ali pa celo kosil, ne?
2: Zgoj pa ne, mislim, same fine stvari si naštelo.
1: Ne, sama ne, ne, še boljš. Elektriko.
0: Elektriko.
1: Ok, mislim, čas ti zares plača petrol, jaz sem sam prijazna posrednica, ne?
0: Kar je, roko na srce, precej boljša ponudba kot kava. Kavo spiješ v petih minutah, petrol ti lahko podari kar celo leto brezplačne elektrike.
1: Bravo, Denis. Če znaš odgovor na štiri vprašanja. In vsak pravilen odgovor pomeni 3 mesece brezplačne petrol elektrike. Uh-huh. Če pravilno odgovoriš na vsa 4, kaj pa pol? Ti petrol podari za celo leto elektrike.
2: Aha. Se pravi, danes iščemo človeka, ki mu dela štrom doma, pa tudi ko ima v glavi, a veš, da zna.
1: Kako te?
2: Hvala.
1: In če ti petrol plače elektriko za eno leto, ti ostane pač seveda več denarja za...
3: Ja, valjda, za obleke.
2: Za hrano, recimo, ne?
0: Finale Lige prvakov, ti recimo.
1: Wow, vi imate izdelane načrte, videm, te finančne. Ja, ampak ja, petrol elektrika pomeni, da lahko del denarja, ki bi šel za elektriko, porabiš za kaj drugega in zelo simpel je. Pošlaš SMS petrol elektrika, pa svoje podatke na
2: 051 300 300.
1: Mi bomo poklicali enega od vas, jaz zastavim 4 vprašanja in pač to je to, simpel ka pimpel.
3: Ja, mim grede, če lahko dodam, no, če že razmišljate o menjavi dobavitelja elektrike, lahko preklopite na petrol elektriko. Preklop je brezplačan, pa oskrba je zanesljiva, pri petrolu pa lahko zbirate med različnimi ponudbami elektrike glede na svoje potrebe in navade. Poleg tega pa lahko člani petrol kluba z računi zbirajo zlate točke in jih pol izkoristijo za dodatne ugodnosti.
1: Lara,
0: vsak pravilen odgovor, 3 mesece brezplačne petrol elektrike, vsi 4 pravilni odgovori celo leto. Nič petena.
2: 300, 300.
4: Radio 1 in Petrol. Dobra volja in energija za življenje. Neustavljiva energija se vrača in splača. Preklopite na Petrol elektriko za dom in izberite do 240 evrov ugodnosti. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi doma in na poti.
5: V skladu za jackpot je 68 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
6: Dobro jutro, napoved točnega časa. Čas je za hot dog. Ko se rešite gneče na cesti, obiščite najbližji Fresh Corner, kjer je hot dog doma in izberite najbolj hrustljave hot doge in še kavico. Fresh Corner na bencinskih servisih MOL ali INA. Veselja se ustaviti.
7: Kdo preureja levi blok? Za kulisni boji za primat na slovenski levici. Intervju s patrom Ambrožem Mušičem. Od države za obnovo Plečnikove cerkve niso dobili niti evra. Analitik o islamističnem tumorju, ki ogroža Evropo. Muslimanski bratje se selijo na zahod. Novi reporter. Že pri prodajalcih časopisov.
8: Najdražja vstopnica je tista, ki je nisi kupil. Potem ti pa vsi govorijo, koliko sem se pa jaz nasmejal. Alpski ranko se poslavlja. Da ne bo na konc, joj, pa ravno sem mislil it. Ujemi Ranka Babiča na poslovilni turnaji. Vstopnice na popteater.si.
9: Okna in vrata IM.
10: Ker so njihovi izdelki kakovostni.
9: In cene dostopne.
10: Ker strokovno svetujejo.
9: In poskrbijo za montažo.
10: IM. Okna, vrata in senčila.
11: Veš tisti občutek, ko prideš domov in končno smukneš v nekaj udobnega?
12: Ne, pojma nimam, o čem govoriš.
11: Da.
12: Ja že od jutra nosim Lelosi.
11: Lelosi, too comfortable to take on.
13: Zaklepamo ceno električne energije vse do konca leta 2027. Za naše obstoječe odjemalce in vse, ki se nam pridružite do konca tega leta. Zaupanja vredno je genialno. GEN-I. Pametna energija.
14: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family že od 24 999 evrov. Več pri vašem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
15: Škoda.
16: Fakulteta za komercialne in poslovne vede. Vaša izbira, vaša karijera. Nove študijske smeri, fleksibilni urnik, posneta predavanja, ki jih lahko gledaš kadarkoli. Ob študiju lahko služiš, delaš in gradiš kariero. Upiši se tudi ti. fkpv.si.
17: Začni svoj teden v Lidlu. Od ponedeljka. Svež piščančji prsni file 22% ceneje. Frondi z Lidl Plus 69% ceneje na drugi kos. In belo grozdje 39% ceneje. Lidl. Splača se.
18: Brezskrbno v šolske klopi. Saj Fito Bimbi imuno poskrbi za močan imunski sistem.
19: Fito Bimbi imuno. Močan in odporen kot medo Bimbi.
20: Cink in baker imate vlogo pri delovanju imunskega sistema. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
21: Najboljše znamke na enem mestu. On Copati. Do minus 50%. Rossi Sport.
22: Iščete nepremičnino?
23: Nepremičnine.net.
22: Nepremičnine.net.
23: Nepremičnine.net.
24: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
25: Kakšna je razlika med sredo in super sredo?
26: Obe sta v sredo, še posebej druga.
25: Ampak super sreda je samo v Meku. Ko srednji meni z izbranimi klasiki stane samo 5,40 €. Super sreda, super cena.

0: Miley Cyrus in Flowers, še pet bolj je, dobro jutro.
1: Dobro jutro. Jutro.
0: Ojde, nisam odišel. Luka Mesec je včeraj objavil negativen test na mamila, ki ga je opravil v petek.
2: Who cares?
0: A, kako who cares?
2: Nič nisem rekla.
1: No.
0: Aha, ne, mislim.
2: Ne, nič nisem
0: lepo rekla. Lepo da je, mislim, a veš, on nisem ga obtožil. Šel bi pričakoval, da bo kakšna tiskovna konferenca, da bo sklical, da bo izdil nazaj, ne, kaj bi bil na gor dol, pač... Pa okay.
2: Ej, če bi bili te ljudje tam sam zadrugirani, bi bila jaz ful srečen človek.
0: A, misliš, da še kaj drugega?
2: Umal pa tukaj enih drugih sam, ja. Težav pa diagnoz. Tako da kokica se mi zdi najmanjši problem tam notar. No?
1: Ja, to najbrž
2: res. Sem pa nekaj ja. Na glas rekel.
1: Sam kaj, ampak je objavil sam tako test, ali je prav objavil, kako ga on dela? Pa zdaj nek...
0: Ne, objavil, mislim, jaz sem tako, ki sem videl test je objavil, ne, veš, ne, vse je negativno, jaz sem malo drugi? Razočaran.
2: Ja.
1: Ja.
3: Zakaj je razočaran?
0: Pričakoval sem, da bo vsaj kaj pozitivno, ja, da bo ja, zanimivo. Ne. Kaj ja. Drugi? Niso, ja ne, vseh je še 89 poslancev, ne. Vse bo verjeten, zdaj bo vrsta po moje.
2: Ja, pa v pol tiskovka, veš, zdaj bo
0: vrsta
2: rezultat.
0: Po moje. Zdaj,
3: bo vsi testirali.
0: Ja, ja, po moje bo sam na Inštitutu za sodno medicino pozvoniš, pa bo rekla, dobro dan, kje se lula?
1: Ja, pa ne bo kaj pozitivno, we want drama.
4: To je Radio 1. Dobro jutro. Več dobro.

0: izberite toplotne črpalke in klimatske naprave Klidec za popolno klimo v vsakem letnem času. Z nižjimi računi in obilico tople vode. Klidec. Klidec-home.si. Radijska mreža Radio 1.
1: Ko se pojavi bolečina, je moj odgovor danes ne. Vzamem Nalgesin S in jo hitro obvladam. Nalgesin S. Upri se bolečini. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
2: Ja, danes je še zadnji dan koledarskega poletja in po nekaterih nižinah je še vedno megleno, čez dan pa bo sončno s temperaturami do 21 stopinj oziroma na Primorskem do okoli 25 in pa tudi jutri na prvi jesenski dan bo precej jasno.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: K nam prihaja evropska kolesarska elita. Od 2. do 7. oktobra bomo med Ljubljano in Gorenjsko gostili UEC Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu 2026. Slovenija, oder Evrope.
4: Prve kolone na Dolenjski avtocesti smer Ljubljana med Bičem in Ivančno Gorico, pa na Štajerski avtocesti od Lukovice do Ljubljanske obvoznice in na cestah Mengeš-Trzin in pa Domžale-Šentjakob. Trenutno ne poročate o radarjih in kontrolah, lahko pa poročamo o novih rekordnih cenah goriv. Namreč, za liter dizla bomo po novem odšteli nekaj več kot 2 evra za liter, kar je rekordna cena pri nas. Nič 80, 22, 55, srečno.
5: Minuta čez pol sedmo, dobro jutro.
6: Dobro jutro.
5: Ej, v Benetkah razmišljajo, da bi vstopnino za enodnevne obiskovalce dvignili sedanjih 5 oziroma 10 evrov na precej več. Omenja se tu 30 evrov, ampak ni še neč odločen.
2: Ja, kaj, 30 evrov, mislim, še prej karkoli vidiš.
7: To so beneške kurtizane že uvedle.
5: A re?
2: Grozno.
7: Ja, najprej plačati, pa pol. Dobro, tudi gledati ne rabiš.
4: Ja, prinašajem denar to, svoje dejstvo.
2: Tako special pa spet ni no 30 evrov.
5: A res ni tako special?
2: Ma, jaz sem bila par let nazaj, pa mi ni bilo neki.
7: Meni sem bila ful let.
2: Enkrat zdaj videti, ja, tako, ampak gužva je, mislim,
4: ja, moraš iti s katamaranom, moraš iti, pa ni, se izogneš gužvi.
7: Ja, moraš iti, ka ni gužva, une uličice se malo zgubiti. Meni smo jaz bila ful čarobne.
5: Ko je, 30?
2: 30 ne bom šla.
5: O, res?
2: Res to mi je preveč.
7: Ja, kaj pa pumpkin, late, čate, mate?
5: To bom pa dala 100. Ja.
2: To grem lahko, ne bom dala 100. To grem lahko v Ljubljano.
7: Ja, vem.
2: V Škofjo Loko, k cene to.
7: Za pumpkin, šmamkin, late, kako pa, ki spajsi ta late, bi dala 30.
2: Pumpkin spice late. ne bi dala to za kavo.
4: Samo ti ni romantično v Benetkah? Tako, mislim, feeling pa to.
2: Ne, ni mi toliko spet bilo.
7: Pejte z Urško.
4: Ja, polne ladice.
2: Je pa res, da sem da takrat z mami. No.
5: Pejte z 10 minut začnemo z eno medgeneracijsko temo in sicer, kaj vse mlade moti pri starejših. Meni recimo, da moraš jest, kad prideš na obiskane. Pa da imajo vse pokrit s prtičkom.
7: Čakaj, ti si zdaj kao mlad ali star?
5: Pa kličete, če si dobil SMS.
2: Kaj rečemo mladi, mislimo bolj Gen Z generacijo.
5: Velike tega, nič pet ena.
4: 300, 300.
7: Ti si star, Denis.
2: Star si, ja.
7: Sem rekla jaz.
5: Jaz sem mega ne kličem, če je dobil SMS.

0: Lola Young, N. Messi, 7 čez pol, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Lara Mihadeni smo s tabo, prejšnji teden smo imeli dan 80-ih in smo se kar veliko pogovarjali, no, kako je bilo včasih, koliko stavkov se je začel z... A veš, ti ta mladi dan sploh pojma nimajo, sploh ne znamenajo, ne?
1: Ja, še zdaj bi ga kar malo na joki predstavljala.
2: Strpela.
1: Sem kar trpela ta dan. Mislim, se muska je bila še kar okej. Okay. Sem cel dan, vse kakšnega, ne vem, Martina Gerricksa, da bi mi dal vmes, bi bilo boljše.
0: Ja. No, pa smo si pa rekli, da bomo danes pa dal malo besedo nam mladim. Vprašali smo,
1: nam mladim.
0: Kaj nas mod pri teh ta stari?
1: Nam mladim.
0: Zdaj berem odgovore in vidim, da ste očitno komi čakali, da vas to kdo vpraša. Ne?
1: Mislim, Tamara je prav, da starejši niso nič potrpežljivi.
0: Se strinjam.
1: Jaz tudi, ampak
0: tako,
1: jaz mi mladi.
0: Niso potrpežljivi.
1: Vsi bi radi vse takoj, potem pa ne vem, mladim učitajo isto, ne mladim, Gen Z mladim,
0: res
1: to
0: je.
1: Hočem reči.
3: Grozno.
0: Res je.
1: Ja, res, mislim, ko pride dol po stopnicah, huno, zdaj pa to, pa to, in sem ono, ne, jaz ga nazaj na trening, in pa je kar živčen, no, z vse sem sam, z vse smo sami, no, ben oče nič pomagati, in si tako, pa če povejem tam prej, se bomo zmenili, da bomo skupaj to naredili, ne rabimo zdaj takoj, če smo lahko 2 meseca švicali, ker nimamo klime, bomo pa pač en dan.
2: Sem ti res trpiš, a rabiš kot vode.
0: Se ni edina, tudi Kristjan.
4: Preden dan bomo nekaj skupaj delali, pač bo zved. Podarek na Bova, ne. On zgleda tako, da on sedi tam, kadi, komandira, na konc pride do tega, da ni tako, kot treba biti, mu svetuješ, on reče, ne, to ni res, vi mladi ste nesposobni, ne znate misel, narediš po svoje, pole se na robe spet. Pač ne, to so stari, mislim, starejši, ne bom rekel stari, no, ampak tako pač je,
1: kuka
4: no,
1: Denis,
4: mislijo, da imajo prav, pa nimajo, no, velikrat, pač obstaja lažje poti, no, ko se dajo narediti, ampak oni morajo to zakomplicirati, ne, če se le da. Ampak se pravi, dejmo izpoštovati, nikoli ne vemo, kaki bomo imeli.
2: To je respekt.
0: To ima tudi poanto, Lara. To ima tudi poanto, ne? Dajmo spoštovati nikoli,
1: ja,
0: ne vemo.
1: Ja, ampak, Megan,
0: bijemo tudi enkrat gluhi.
1: Se strinjam, ampak mi je prežilce stavl, dajmo spoštovati starejše. Ne, spoštovanje, če meno prašiš, je medsebojno. Pač jaz spoštujem tebe, ti spoštuješ mene. Ne, sem starejše, spoštujemo en drugega. Sam to.
2: Ampak mi imamo izkušnje, veš, koliko smo mi že tega vsega dali v life skos. A veš, konc koncev, koliko smo se že zbudili, oblekali zjutraj,
1: ja,
2: prehladili.
1: Vem, poslušamo.
2: Veš, takrat so bile še ta prave zime, ne. Mi smo tukaj, mi to furamo kot profiči, a veš.
0: Kar povem.
2: Jaz sem bil tukaj, ker še ni bilo teh telefonov brez žice, pa smo preživeli. Ne boš porela, smo še vedno.
1: No, v teh zgodbah govorim, ker vedno, ko mi povemo nekaj, kar nas samo odstavljeno, how can I make this about me?
3: Demo Lara za
2: te.
1: Kako ne to naredim okoli sebe, da bom spet jaz Bogi izpadel? Ne, danes govorimo mi mladi, dežo.
2: Mi dajemo respekt.
1: Ja, no.
0: A še kaj tazga?
1: Absolutno, ja, recimo manj se napisala včasih to, da še vedno živijo 20-30 let nazaj, kar je Miha Glikar potrdil s temi telefoni na kabel. Potem Tanja je napisala...
2: Ne, jaz sem sam rekel, da smo to takrat preživeli, pa nismo imeli še teh telefonov.
1: Ja, pa se vedno
3: pa nismo imeli toliko vsega, ko imate vi polno rita, ne?
1: Ja, tako, ja. Noči ste hvaležni.
3: Ja, bravo.
1: Ja, in potem pa še rečejo ta stavok, recimo, se boš prišla v moje leta, pa boš videla. Pa da znajo iz 5-minutne zgodbe narediti 45-minutni podcast ali pol uro pa pol dolg podcast.
0: Ampak kaj te pa mod pri tem, se boš prišla v moje leta, pa boš videla?
3: Ja, ker je res,
2: to dejstvo, ja.
0: Kaj te pa mod, to te mod, ker je res.
1: Zato, ker sem ono, pa dej pust, bom sama prišla v ta leta, pa bom videla. Ne rabeš mi ti 30-krat povedati, kako bo takrat v teh letih, ko bom videla. Sva pa itak se...
0: Ampak verjetno ti hoče olajšati, ne? Sej
1: ne
0: pač
1: rabeš.
0: Ni tako,
1: ne zapeš, ker ni isto.
0: Sej ni bilo tako, da te je pustila čez cesto. Sej bo sama videla, da če greš čez rdečo, te bo tovornak zbal, ne?
1: Okay.
0: Ampak nekak proba reč, ne v rdečo, v zeleno.
1: Ne.
0: Ko te probajo tudi
1: noči, kaj, ko boste stari, pa boste šli v trgovino, kako boš pa pol znov plačati na blagajni, če ne bo znov računati. Ja, zdaj lahko. Pač lahko vprašam kalkulator, lahko vprašam ChatGPT, to hočem reči sam, da se časi spreminjajo.
3: In da ne rabaš matematike.
1: Ja, mislim, ne, da ne raba matematike. Sam, da pač očitno pač se tudi ene druge stvari spreminjajo in nujno, da bodo čez 30 let, da bomo šli čez iste stvari, kot ste šli vi.
2: In druge veščine... Včasih smo si na listek napisali.
1: Ne, jaz uporabljam listke.
2: To je najbrž nezaslišeno.
3: Druge veščine se danes uporabljajo in pridejo prav kot včasih. Zato ni prav, da starja, ne?
2: Ja, sam pa vse pozabite, pa ne prenesete z trgovine, ne? Pa je treba pa še enkrat.
1: Resno, mi pozabimo pa, težo.
2: Ja, ker nimaš listka, ne?
0: Tanja?
5: Hej, Denis, ti me nasmejal do stov danes jutraj. Mislim, točno takšni so ta stvari, veš. Mi dva smo enakih let, tako da te lahko zelo, zelo razumem. A drugač pa najbolj na živce pri ta stvarih mi gre, da imajo prav zmeraj prav.
1: Ja, no se to.
0: A ti gre mogoče to, Lana, na živce?
1: Ne, da ima...
0: Da ima stari zmer prav?
1: Ja, ker nimate zmeri.
6: Martin Garrix in Ed Sheeran. Repeat it.

0: Evo, to je muzika. Vidite?
1: Tako je, Martin Garrix in Izrael. A, 15 do 7. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Lara Ota, Miha Denis. Naši odbojkarci so včeraj uvrstili v četrtfinale evropskega prvenstva. Premagali so Srbijo in to prepričljivo. Bravo. Srbi prvič po 15 letih niso med najboljših 8. In Dežo, gledo tekmo, daj si se ti sprostil po prvem nizu, ali še le, kaj je bilo vsega konc?
2: Ma jaz bom kar rekel, že po prvih 2-0 se je videl, kakšen je pristop naših. Bili so osredotočeni, bili so močni, dvignili so nivo svojega tekmovanja. No.
1: Dobro, sam da ne začnemo zdaj komplicirati. Klemen Čebulj se je vrnil v reprezentanco ravno za to tekmo, Miha se je to poznal.
2: Tako se je poznal, dobil je priložnost od prve minute in se je skazil in kada ni manj kot 2 leti, a veš, tako da kapo dol Čebulju. Ja.
1: Ja. Pa še tole Srbijo vod, tak je nas imel, a ne?
2: Ja, Kretu.
1: Kretu?
2: Krecu.
1: Aha, a se reče Kretu, a Krecu? Vse ni važen. Kretu, pač.
2: Ja.
1: Nas več ne
2: Georgi.
1: Potne. Ja.
2: Krecu.
1: A kdo nas šaka zdaj?
2: Zdaj imamo Belgijo.
1: In?
2: Belgija včeraj premagala Čehe. Mislim, močni so na bloku, ampak so tudi naši včeraj pokazali, da znajo biti visoki in močni. Tako da, jaz se ne bojim, jaz mislim, da pridemo med 4. Pol pa tudi malo sreča odloča.
1: Finale je v soboto v Milanu. Nič ne napovedujemo, sam
2: želimo pa
1: si. Če kdo še nima planov za vikend, ne?
2: No. Gremo v Milano vsi.
1: Ja, sam ne Lara, ker je predrago.
0: Če bencin drog.
3: Radio 1 Celjski val.
4: Si želite več prostora za dom, oddih ali pasov? V soboto 26. septembra obiščite dan odprtih vrat Hosekra v Slovenski Bistrici. Spoznajte vse naše izdelke in novost Eko Mega 4x10 metrov. Hosekra za srečne ljudi.
5: Odprite INR pri Iliriki. Izberite najboljše. Izberite Iliriko.
6: To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si. Spletna trgovina z vijaki. Kam.doo.
7: Hyundai i20 že za 15.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Bayon že za 16.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
8: Prodaja in servis vozil Hyundai. Avtohiša Mlakar, Šentjur pri Celju.
9: Hej, pridi pogledat moj novi avto.
10: Kaj nov avto?
9: Pridi ti pogledat mojo novo kuhinjo.

0: celi 1000 evrov.
1: Čuj, a poznaš koga, ki bi kupil novega kabrioleta? Jaz nujno rabim novo kuhinjo.
0: Hiša Kuhin na Kidričevi 24A v Celju.
2: Hiša Kuhin. Kuhinje so naša strast.
3: AM Miklavc. Vse na enem mestu. Tehnični pregledi, registracije in homologacija predelanih in uvoženih vozil.
4: AM Miklavc. V Laškem, Velenju in v Niski. ammiklavc.com.
5: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje minus oznacb.si.
6: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten. Tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
7: Investicija v kvalitetno ležišče je investicija v vaše zdravje. Meblo Yogi. Enostavno tudi na obroke. Več na mebloyogi.si.
8: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
9: No kaj?
8: Čistilna naprava.
10: Vodateh. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
11: Vodateh.si.

0: the Love.
1: In vreme bo kako, Lara?
2: Ja, jutro marsikiše megleno, bo pa sončno čez dan.
1: Miha, pa te?
3: Edino zastoji so, vas moram kar pohvaliti, trenutno vozite varno. Pazite v megli.
1: V novicah ob sedmih, Darja.
4: Delali so poskus umetno inteligenco in ugotovili, da mogoče pa čut bolečino.
1: Kdo?
4: Umetna inteligenca.
2: Že zdaj.
4: Ona.
1: Miha, kaj si delal?
3: Jaz.
5: Kupi Cabria. Pri nas je vedno sonce.
6: V življenju prejmemo veliko nasvetov. Nekateri so boljši kot drugi. Pri Banki Inteza San Paolo vam pomagamo sprejeti premišljeno odločitev o potrošniškem kreditu. Izkoristite akcijsko ponudbo, ki velja za nove in obstoječe stranke. Pod določenimi pogoji do konca oktobra. Več na spletni strani. Banka Inteza San Paolo.
1: 7 ura. Dobro jutro.
7: V živo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
4: Dobro jutro, voščim, Darja Štravsti so. Množični protesti zaposlenih v nemški avtomobilski industriji odmevajo tudi pri slovenskih dobaviteljih. Na nemški trg so močno vezani, v naši avtomobilski panogi pa dela približno 40 tisoč ljudi. Predstavnik enega od podjetij opozarja, da lahko slabše napovedi nemških proizvajalcev kratkoročno vplivajo na naročila. V slovenskem avtomobilskem grozdu po drugi strani pravijo, da podjetja za zdaj ne odpuščajo, ampak iščejo drugačne kadre. To je pomembna razlika med tveganjem in že nastalo izgubo delovnih mest. Sindikati medtem opozarjajo na finančne posledice predlaganega intervencijskega zakona. Fiskalni svet ocenjuje, da bi višja gospodarska rast pokrila le del predvidenega izpada javnih prihodkov. Sindikati se zato bojijo posegov javne storitve ali pravice. Gre za njihovo opozorilo, ne za že sprejete reze. Za konec pa še nenavaden poskus umetno inteligenco. Raziskovalci so v 25 jezikovnih modelih odkrili notranji vzorec, povezan z opisi bolečine, in ga nato umetno okrepili. Modelom so ponudili gumb za olajšanje, ki pa bi v simulaciji škodoval uporabniku, naprimer izbrisal njegove datoteke ali fotografije. Nekateri modeli so ta gumb oziroma preprosto povedano protibolečinsko tableto res uporabili, kar sicer ne dokazuje, da umetna inteligenca čisto zares čuti bolečino, vendar...
1: Kaj pa čut pol?
4: Opise bolečine je imela.
1: Ampak...
2: Mogoče zato, ker se mi to izpovedujemo in pol on, mislim, se...
1: Ne more.
2: Da v nas.
1: Ne more.
3: Ja, revmo ga ne more.
4: Ja, no, mislim, da umetna inteligenca nekako posnema tebe, ne? Zdaj pa ne vem, koliko se Lara izpoveduje.
2: Kar...
3: Čist preveč se nam približuje.
2: Mislim,
1: tvoj otrok tudi, kjerkrat zna reči, o, boli, ne moram zdaj, ne vem, pospravljati.
2: Ne. To so moški, no, ne so
8: to. Ja, tako. Ne, Lara po moje že tokrat prezadela to umetno inteligenco, ko ona se slišala, da če je tako ta žali.
2: Ja, ne, te sem zanjena, da sem fotorijalna. Tudi, če sem živčna, sem tako...
8: Sem pasivno-agresivna sam, ne?
2: No, sem pasivno-agresivna, ja. Ampak se trudim.
8: Njega boli.
7: Vaš pes pušča dlake.
6: Vaš partner pa izgovore.
7: Robotski sesalnik Roborock. Pobere oboje.
6: Več na roborock.si.
2: Sonce že počasi vzhaja, po nekaterih nižinah pa še vedno ostraja megla, ampak ko se bo razkadila, je pa pred nami prav lep sončen dan. In podobno bo tudi jutri, ko se bo uradno začela jesen, precej jasno bo čez dan, v četrtek popoldan pa je za pričakovati plohe nevihte, ampak bo že od petka dalje spet večinoma sončno. Pa tudi temperature bodo šle v jesenski čas, od 17 pa do 21 stopinj bo danes popoldne, zjutraj pa imamo zaenkrat v Kočevju le 4 stopinje, potem Semič in Lesce 7, pa v Zelenovo mesto in Krško 8, na Ptujih je 9, v Ljubljani in v Mariboru 10, Portorož 11, Nova Gorica pa 16.
7: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
9: Hyundai i20 že za 15.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Bayon že za 16.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
3: Zastoj na dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane med Bičem in Ivančno Gorico, pa na dolenjski avtocesti od Grosuplja, na štajerski avtocesti od Lukovice in na primorski avtocesti od Vrhnike vse do ljubljanske obvoznice. Greča na cestah Mengeš-Trzin, Domžale-Šentjakob, Dolsko-Šentjakob, Medno, Ljubljana in Pijava Gorica, Škofljica. Zdaj boste ta mladi rekli, ta stari sam jamrejo, ampak ja, malo je treba pojamrati. Za liter dizla namreč bomo po novem odšteli nekaj več kot 2 evra, kar je rekordna cena pri nas. Trenutno pa ne poročate o radarjih in kontrolah. Če jih opaziš, javi na nič 80 22 55.
7: Izberite toplotne črpalke in klimatske naprave Klivec za popolno klimo v vsakem letnem času. Z nižjimi računi in obilico tople vode. Klivec. Klivec-home.si.
0: Dobro jutro, Slovenija. Če ste danes ustali na levo nogo, nič hudega. Imate še desno in cel dan, da gre kaj narobe tudi z njo. Z vami je Denis Avdić Show. Denis Avdić, Lara Tošič, Miha Deželak in Ota Širca Roš.
1: Danes je dan brez avtomobila, ampak če ste Deželaka slišali, bomo kmalu si brez. Ne?
0: Ja. Naj se vaša najljubša jutranja zabava nadaljuje zdaj.
1: Sedem pa pet, dobro jutro.
8: Dobro jutro.
1: Če ste ravno ostali, imamo danes nekaj razlogov, da ostanete z nami. Mladi, danes govorimo, kaj nam gre pri testari in reživce. In nekateri odgovori so taki, da sem že tudi Lari hotel par stvari pojasniti, ampak Lari...
2: Ker sem vedela, kaj boš rekel, no. Kaj se moram sama se moram braniti.
8: Jaz sem tle s tabo, Lara.
1: Vsi smo s tabo, Lara. Čez par minut nadaljujemo s tem. Potem pa preverimo, kdo zna Žrankotove predstave ujet besedo, ki smo jo skrili. Če jo uganeš, greš na predstavo in z njim tudi na eno rundo. Denis Avdić Show se nadaljuje. Dobro jutro.
8: Dobro jutro.
2: Ampak Lara, jaz sem res
7: tvoja najljubša jutranja zabava.

0: Eminem, Houdini, 7:09 jutro.
1: Dobro jutro.
0: Kateri so odšovu. Danes smo zastavili eno vprašanje. Kaj nas mod pri starejših?
1: Kaj mlade mod pri starejših?
0: Ena stvar se kar ponavlja. Zakaj nam skoz govorite, kako je nam lahko? Erik.
2: En velikih problemov, ali kako bi temu rekel, starejših ali pa bolj odraslih od mene, bi rekel, da je absolutno to, da si ne znajo predstavljati, koliko so se stvari v zadnjih 20 letih podražile. Ne vem, vedno, ker se pogovarjam s starši ali pa starejšimi, ne vejo, da danes si pač težko kupaš ali pa veliko težje kupaš flat, da vse te stvari, ne vem, avto ne dobiš za, ne vem, normalno avto ne dobiš za 1000 evrov, tako kot si oni v glavi predstavljajo, tako velikrat se kaj pogovarjamo o tej smeri, pa vidim, da je ta razkorak kar velik.
1: Ja, to je res.
0: Zara, ti si to rekla, ne?
1: Ja, mislim, skozi je to, mislim, a mi smo pa včasih lahko, vam je zdaj vse lažje. Ja, mislim, ne, ni vse lažje, no.
0: Kako?
1: Ja, ene stvari so dosti težje.
0: Res?
1: Recimo, do stanovanja pridati, k kredit
0: isto
1: dobiti.
0: Isto je.
1: Kako je isto?
3: Pa tudi je bilo včasih.
1: Gle, koliko so stanovanja samo v zadnjih 2 letih gor.
0: Stanovanja grejo skozi gor.
1: Grejo, ampak recimo ful hitreje raste v stanovanja, kot pa recimo dvig plač in potem recimo
0: kaj
1: tudi kredita ne dobiš.
0: Kaj pa ti rada imela pri 25-ih?
1: Kaj bi rada imela pri 25-ih? Jaz, če bi gledal moje plane 10 let nazaj, se prav spomnim, da smo mogli
0: Ampak demo, kaj bi rada imela pri... Miha, kdaj si ti kupil svojo nepremičnino? Koliko si bil star?
3: Ja, jaz sem bil že kar čez 40, no.
0: Čez 40?
3: Ja.
0: In...
3: Pa še zdaj imam kredit.
0: Pa še zdaj imaš kredit, okay. Pa
3: še plačujem, ja.
1: Okej, okay, ja, sem šel vsejen. Takrat, ko si bil ti čez 40, so bile nepremičnine najbrž pol... cenejše, kakor so danes nepremičnine.
0: Seveda.
3: Ja, ampak ja, nisem že pri 25.
0: Ampak tudi plače so bile nižje.
1: Ja, ampak ne pol nižje. Ne.
0: Miha, je bila, a si pol manjšo plačo, kot danes, 10 let nazaj?
3: Seveda.
1: Ja, ampak poprečno ni šlo za pol gor.
0: Lara.
4: Ne. Kako te cene stanovanja?
1: Ne, ni.
0: Lara,
1: ni.
0: Tam nekje...
1: S tem, da ful težko dobi
0: Lara, ne
1: kredit.
0: Govor to. To je pač stanovanja, ja. Ni do včasih.
1: Ja, recimo, če jaz hočem kupati eno stanovanje in je 350 jurjev, se jaz ne dobim kredita za to stanovanje, že to je problem.
0: A vidiš, to je pa drugo.
1: No?
0: To, da pa niso šolo hodila, ne?
1: Ja, ne. Na splošno je težko dobiti kredit. Ja, s tem, da moraš ti tako prneš.
0: To ni problem mlajši, starejši. Problem
1: pa s tem, da moraš ti že prneš, mislim, da 10%.
3: Ti nisi kreditno sposobna.
0: Ja.
1: Ja, ne.
0: To je problem, ne.
1: In ti moraš, in kaj ne jaz pri 25...
0: To nima veze, koliko si stara.
1: In kaj ne jaz pri 25 letih prinesem že, ne vem, 35 jurjev, ja, da lo sploh dobim... Ja, dober.
3: Bolj ustrajna moš biti už.
1: Ja, minja mal, to je drugo, no, jaz govorim...
0: Luka Dončić, veš kaj si on lahko kupil pri 19.
1: Jaz govorim o navadnih mladostnikih, ki imamo normalne plače, no, tako bom rekla. In pa si tega ne moramo prvošati. In ja, kakor je rekel Erik, ne moramo dobiti avta za 1000 evrov. Ni tako, kar je bilo včasih.
4: V bistvu
0: lahko dobiš, sam slab ga, ne?
1: Ja, slab ga, ja.
0: Ja,
1: znači, in pol ko je. Pa za ja,
3: slab ga pa ne bi
0: vzirao. Jaz sem imel Jugota, pri 18-ih sem imel jaz Jugota, ki je bil rdeč, prtlažnik pa hauba sta bila oranžne barve. V Domžalah na semaforju mi je dobesedno menjalnik padel na tla, na asfalt. Lukna, udrla se je lukna, to je to. Veš, kaj sem naredil? Porinil so me h kraj, prišli so me potegnet do odpada in na odpadu so mi dal nov menjalnik in so mi zašla in sem šel naprej.
4: Ja, sem Denis, ja, danes okay. Tudi niso taki automobili, kaj ga lahko...
3: Jaz sem imel še slabšega, jaz sem imel fičer.
0: To je res, ampak lahko ga pa kupiš tudi za, ne za Jurja, lahko ga kupiš za 300 evrov.
4: Ja, ampak ne moraš Hjusofu na koncu ulce pelati.
0: Ampak moraš imeti pa klimco, ne? Mi nismo imeli klimce, Lara.
1: Pa ne
0: Lara.
1: Govorim, no vidiš o tem, zaradi tega, ker vedno, ko izpostavimo neko svojo težavo, gre ste vi, ja, kako smo pa mi lahko. Točno ta stav, in zdaj ga dokazuješ, ko si tako, mi smo to, pa smo preživeli.
0: Ja, pa
1: ne.
0: Smo, ja.
1: Ja, ampak
0: zakaj? Vi ste eni jamročki generacije.
1: Nismo jamročki.
4: Snežinki

0: Kdo skozi jamra, pismo? Vi jamrate, o, to me boli, uno me boli, to, to malo se nauči, uno. Se, jaz pa poslušam.
1: Leti imaš težave tudi zdravjem, veš?
0: Ja, valjda, da jih imaš, ampak recimo, gli za to, ko rečete, ko prijemo recimo domov in si uno, noc se ne pogovarja z mano. Noc se ne pogovarjam s tabo, zaradi tega, ker vedno, ko izpostavim svoje probleme in kaj me moti in kakšne imam jaz težave, ti poveš, oh, mi smo bili še slabši, vi ste razvajeni. Sem tako, zato pa ti ne povem, kaj me moti, zaradi tega, ker pol vedno ti izpostavaš
2: poslušate,
0: svoje težave in se tako, nam je bilo še dosti slabši, kakor je vam.
2: Smo večje težave, kot ti.
0: Pa smo preživeli, ja. Vi ste preveč mehkužni in sem tako, no, zato pa pač ne bomo govorili, kaj
2: Lara
0: nas moti.
2: Lara je
1: Ema.
3: Mene najbolj moti, da vedno mislijo, da so najpametnejši v vseh pogledih, potem pa nas prosi, če jim lahko pomagamo napisati nek SMS ali pa pomagati Google Mapsom, tako da evo, to.
1: Ampak mi je pa zanimivo, zakaj se pa ne oceleš?
0: Kako?
1: Ker ti grejo ste stari tok na živce.
0: Ne grejo mi na živce, pa itak, kako se pravi, ne dobim kredita za 350 tisoč evrov.
1: Se pravi, so pa stari kar nekrat kar dobri.
0: Moji starši so skozi dobri, sem valjda, da se gremo pa na živce. Recimo, po noč prijem domov, jaz valjda, da nam koga zbudila, čist počas si vodo natankam, čist počas grem po tuž, da ja ne bom koga zbudila, mami ob sedmi zjutri, a pismo se sapam in...
1: Seveda, ker tam živi, cel življenje je delala za to.
4: A ni prijazno, da ti že ostaneš, pa je že posesano.
0: Tako. Ja, se jaz tudi posesam, da ne bo pomote. Tudi pomagam. Jaz ne vem, to delam v petkih, mami to dela, ne vem, očito v nedelah. Ampak...
2: Lara, garsonjera v Dravlah 98 tisoč evrov.
0: Ja, ne bom dala za garsonjero za sobo 98 tisoč evrov.
1: A tam pa ne boš, ker hočeš 100 kvadratov.
4: Niso pogoji, ta pravi.
0: Ja.
2: Ljubljana center, 105.
1: Zakaj gledaš Ljubljana center?
2: Center gledam, da ne bomo
0: pol nekaj trošati. Sploh pa nimam 100 tisoč evrov za stanovanje.
1: Kredit lahko
2: vzameš.
0: Pa ne za 100 tisoč
1: evrov. Tam ti ne diši 20 kvadratov. Pa pa spet sobo deliti nekom, ne?
0: Ja, ne bom sobe delila z nekom. Vse to je, zaradi tega, ker vi vedno podajate rešitve, ki v bistvu niso rešitve.
2: Ja, pa je edina možna, ne?
0: Ja, pa jaz nočem te edine možnosti.
1: Ampak boš se lahko tuširala, ne?
2: Na prula.
0: Pa se jaz se tuširam.
2: Na prula soba 68 tisoč.
1: Juri.
5: Ej, Denis in ekipa je meni pa preto stare, gre to najbolj živce. Ej, tu kada more biti vreme po cel Sloveniji enako, pa če imam to srečo, da ne li živimo v isti dolini in pol te kliče, ej, Juri, a prva spiha, sem rekel, ne prna spalna pika, prna se sonce. Ja, kak ne pika, klele pa burja, 60, sem rekel, ja prna spalni. Pol pa, ej, a je prva dež, ja ne prna se sonce, ja prna spal, veš kak pada, kak prva napada. Ej, tu mi gre tok na živce, pa osmrtam se. A veš, tu zvečer ti lepo je televizijo, telefon, pa kliče. Ej, a veš, kdo je umrl? Sem rekel, ej, ne vem. A veš, kaj si imel v prvem razredu učiteljico? Pa ona je imela moža. Pa kaj bi v šestem razredu sta se ločila, pa ona najdla drugega moža. No, tiste drug mož je zdaj umrl. Ja, ful, dobar, ej. Res, njega sem pa poznal, a veš. Direktor, uživej. Čau.
1: Ajde, drž se.
2: To gre tudi meni pri testar.
0: Pa meni gre žice, kak gre rešilce mi bajte in gre vsi tako koknu. In sem tako, in kaj boste zdaj videli?
2: Ne, zrdečo se je treba prijeti, zato ko to srečo prinaša.
0: Kje?
2: Zrdečo se je treba, nekaj rdeče barve moraš prijeti.
4: Evo, ena lepa muzika, da se malo pomirimo.
2: Sta.

0: Bill Medley in Jennifer Warnes, The Time of My Life, še približno 8 dobrih pa bo pol. Če ste danes jutraj že razmišljali, kam bi šli oktobra na eno predstavo, imamo eno idejo. In še boljše, če greste z nami, vas pa po predstavi čaka še ena runda, ne?
1: Tako ja, ker se Ranko Babič z Alpskim Rankom poslavlja od odrov in gre še zadnjič na turnejo po Sloveniji. Kje vse bo še nastopal in kje se bo poslal od vas, pa preverite na popteater.si.
0: Mi pa smo se odločili, da bomo njegovo slovo mal podaljšali. Včeraj smo enemu poslušalcu oziroma poslušalki že izboljšali dan.
2: Kaj si poslala kot odgovor?
3: Vegetarijanec.
0: A veste, jaz probavam nove stvari. Sem bil vegetarijanec. 2 meseca, ampak sem bil. Odgovor je pravilen, čest.
1: Bravo. Evo, Nina, danes si preslužila 2 vstopnici za Alpskega Ranka v Odisej.
0: Nina, jaz ga že daj gledala.
3: Sem v Kranjski Gori.
0: In? Ni neki, ne?
3: Ne, je bilo v redu.
2: Evo, uganila je besedo, ki je manjkala v Rankovem stavku in predstave Alpski Ranko in dobila 2 karti za predstavo 13. oktobra v Odiseji.
4: In še zadnjo rundo z Ranko.
2: Ja, ker če se človek že poslavlja od odro, a ne, da za rundo, valjda se to spodob. Ja. Tako da Ranko očitno ne gre sam na poslovilno turnejo, ampak v mojo tudi malo finančno penzijo. Ja.
0: Danes iščemo novega človeka, ki bo šel na predstavo in potem še z Rankom na rundo. Dobro poslušati, tole je nov stavek iz predstave Alpski Ranko.
5: Zdaj po 40-mu je njej začela rast spolna energija, ampak kaj to men pomaga, če je men začel vse padati? In je potem rekla gospa, moral bo začeti stimulanse jemati, Ranko. In me je nabavila.
2: Kjera beseda manjka? Če veste, pišite SMS na 051-300-300, ključna beseda, Alpski Ranko, potem pa vaš odgovor.
0: Se pravi, Alpski Ranko plus manjkajoča beseda na 051-300-300. Če zadanete, vas pokličemo, dobite 2 karti za predstavo in pa še runda z Rankom.
4: Ne. Vi ugibate besedo, a Ranko pa ne ugiba, koliko rund ga še čaka vse tja do konca turneje. No, ampak dejmo še enkrat poslušati.
5: Zdaj po 40-mu je njej začela rast spolna energija, ampak kaj to men pomaga, če je men začel vse padati? In je potem rekla gospa, moral bo začeti stimulanse jemati, Ranko. In mi je nabavila.
0: Kaj mu je nabavila? Nič 51-300-300. Alpski Ranko pa beseda, ki fali, pa ko boste tam, dejte biti pogumni z naročanjem. Ranc, je fajn, če ima ta odhod v penzijo tako v spominu zelo dolg.
6: Alpski Ranko se poslavlja.
7: Dokaži, kako dobro poznaš njegov svet,
6: situacije,
7: besede in si poleg vstopnic prisluži
6: zadnjo rundo.
5: Bo šel naslednjič? Naslednjič. Alpski Ranko se poslavlja. Ujemi zadnji krog smeha na poslovilni turnaji. Vstopnice na popteater.si.
8: Dobra muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
9: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
10: Dobro jutro, napoved točnega časa. Čas je za hot dog. Ko se rešite gneče na cesti, obiščite najbližji Fresh Corner, kjer je hot dog doma in izberite najbolj hrustljave hot doge in še kavico. Fresh Corner na bencinskih servisih MOL ali INA. Veselja se ustaviti.
11: Pri Kiku bo sedaj še udobneje, z modernimi in elegantnimi odejami in blazinami, ter dišečimi svečami in dišavami za prostor. Razvajanje čutov, že od 3,99 €. Za trenutke dobrega počutja. Še več izdelkov je na voljo v poslovalnici. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
12: Mami, kaj za kosilo?
13: Še vedno kličeš mamo, kaj bo za kosilo?
14: Z Volt Plus je dostava iz tvojih najljubših restauracij in trgovin točno 0 €. Neomejeno dostav. Aktiviraj Volt Plus še danes.
15: Avto porablja gorivo, kolo porablja kalorije. Kaj se ti bolj izplača? Obišči decathlon.si. Vnesi svojo dnevno pot v naš kalkulator in izračunaj, koliko lahko prihraniš. Mi pa ti podarimo še kodo za popust. Decathlon.
16: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblok v Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblok prejmete do 80 € dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si. Obi, tako enostavno.
17: Zaklepamo ceno električne energije vse do konca leta 2027. Za naše obstoječe odjemalce in vse, ki se nam pridružite do konca tega leta. Zaupanja vredno je genialno. GEN-I. Pametna energija.
18: Lepo vas je videti.
19: Kratek postanek, hiter in priročen nakup. Širok izbor izdelkov in storitev.
20: Trafika 3.2. Moja trafika že 30 let.
21: Land Rover Discovery Sport. Britanski značaj, bogata oprema in prostor za družinske dogodivščine. Na voljo od 49.900 evrov s petletnim jamstvom in takojšnjo dobavo. Več na landrover.si.
22: Brezskrbno v šolske klopi, saj Fito Bimbi imuno poskrbi za močan imunski sistem.
23: Fito Bimbi imuno, močan in odporen kot Medo Bimbi.
24: Cink in baker imata vlogo pri delovanju imunskega sistema. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
25: Nogomet, košarka, odbojka, smučanje. E-save. Za vsakega se najde šport, zato bodi del igre. Izkoristi prednost domačega terena in stavi doma, saj skupaj podpiramo slovenski šport. E-save. Igraj odgovorno.
26: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
27: Ampak a ima hot zanesljivo omrežje?
28: Ima.
27: Kaj pa eSIM?
28: Seveda.
27: A lahko vse uredim prek spleta?
28: Lahko.
27: Kaj pa?
28: Lej, hot ima vse, kar potrebuješ že od 6,99 evra na mesec. Pametna izbira tudi za najbolj zahtevne. Enostavno fair. Hot.
29: Samski.
30: Samska.
29: Onaon.com. Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
31: Super sreda, super cena. V Meku kepa.
32: Vsakdo si zasluži najboljše. Ljubizol, zaključni umeti prinašajo vrhunsko zaščito in obstojnost v vseh vremenskih razmerah. Izberite tradicijo in svoj najljubši barvni odtenek. Sodelujte v nagradni igri na jub.si. Jub. Barve spremenijo dom.

0: Jennifer Lopez in David Guetta, Save Me Tonight, večer spol, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Lara Mihadini smo s tabo, evo pa smo dobili ta prvo, a ne? Opozicija je vložila interpelacijo zoper zunanjega ministra Toneta Kajzerja. Očitajo mu, da slovensko zunanjo politiko vodi v interesu Izraela. Iz SDS odgovarjajo, da interpelacija služi interesom Moskve in Teherana. Se pravi, imamo interese Izraela, Teherana in Moskve. Očitno noben več ne dela za interes Slovenije.
2: Kdaj pa je?
3: Izberite toplotne črpalke in klimatske naprave Klivec za popolno klimo v vsakem letnem času. S nižjimi računi in obilico tople vode. Klivec. Klivec-home.si. Radijska mreža Radio 1.
1: Danes in jutri bo večinoma sončno, danes bo več oblačnosti na vzhodu, jutri na Primorskem in pa sploh zjutraj imamo predvsej bolj sveže temperature, od 6 pa do 17 stopinje trenutno po Sloveniji, popovdne pa bodo največ 21 oziroma na Primorskem do 25.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Ko se promet zgosti, je dobro vedeti, da obstaja tudi druga pot. Vedno več nas gre z vlakom Slovenske železnice.
5: Klasični jutranji zastoji med drugim na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane med Bičem in Ivančno Gorico, pa na Dolenjski avtocesti tudi od Grosuplja, Štajerski avtocesti od Lukovice, Primorski avtocesti od Vrhnike, pa na Gorenjski avtocesti od Vodic vse do Ljubljanske obvoznice. Trenutno ne poročate o radarjih in kontrolah, če jih opazite, javite na nič 80 22 55. Strpno!

0: jutro.
1: Dobro jutro.
2: Hrvati so nas kar za jaz, se mi zdi. No, na Hrvaškem ponovem na izdelkih pišejo kar 4 cene. Današnja, prejšnja, najnižja v zadnjih 30 dneh in še ena primerjalna.
3: Pa se pa ti lahko odločiš, kjero plačaš, pa pač sveti lep.
2: Ne, nitko plačal boš današnje, ostale so pa informativne. Ja,
1: sam je dobro, da primerjaš.
4: Zakompliciraš.
3: Ful je dobro, da vidiš, kako smo šli v franžo.
4: Ja, ne, ja, res krvo zavori na koncu. Okay.
2: Se malo vidiš, pa rečeš pismo, a veš, lahko se ti zgodi, ne? Pismo, žal mi je, ker nisem takrat kupil, ne?
3: Ja.
2: A veš, v bistvu tako kot Bitcoin, ne?
1: Ja. Pa nekaj rečeš, koliko bi lahko prišparil.
2: Ja, kaj ga nisem takrat, ali
3: če? Ja, takrat.
2: Wow. Zjutranja kronika, čez 3 minute.

0: Luis Capaldi in Forget Me, 22 do 8 je zjutraj na Kronika in kaj se dogaja, Veronika?
1: Oh, se postaram, same neumnosti.
2: Zjutranja Kronika na Radio 1.
1: Pozdravljeni, z vami sem Veronika Stanko Novak. Začenja se predreferendumsko obdobje, ki se bo pogosto križalo tudi županskimi kampanjami. O slednjih se s kandidatom za vodjo lokalne skupnosti pogovarja Jure Bidona.
3: Naši politiki se zares neumorno trudijo, da ohranjajo svoje mesto v prvem planu vseh gostilniških šank debat. Na nacionalno debatno raven pa vse bolj ustrajno prehajajo tudi kandidati za županske prestolčke. Ob meni je kandidat za predsednika lokalnih skupnosti za Bačeno Bebole, gospod Šnitlah. Pozdravljeni. Ja, spremljamo kampanjo Luke Mesca, ki se poteguje za župana Ljubljane. Neopleten naj bi bil dokaj mračno afero, katero ga potiska vdihavanje belega prahu. Ne?
4: Ja, veste, če se odločiš kandidirati, moraš biti pripravljen na najhujši.
3: Ja.
4: Kašne laži si nasprotniki izmišljujejo tep, to in ne.
3: Ja, ste tudi vi deležni česa podobnega kot Luka?
4: Seveda. Ja. Poslušte, v petek zvečer sem v Štariji povedal, da bom kandidiral za predsednika lokalne skupnosti.
3: Ja.
4: No, v ponedeljek zjutraj imam jaz v Kaselcu že zabačenski izvestnik. Lepo.
3: To je lokalni časopis, ta izvestnik.
4: A veste, kaj je bilo na naslovnici?
3: Ja, ne, sklepam, da...
4: Je kandidat Šnitlah skončano večerno šolo v boj za predsednika.
3: Ja, verjetno niste hodili v večerno šolo.
4: Ja, ne to.
3: Ja.
4: Sem hodil v večerno šolo,
3: ja?
4: Sam jaz si nisem nikoli končal. Mislim, to je pa čista laž. Prvoletnik sem res nekaj hodil, sam pa sem jaz to pustil. To, da imam končano večerno šolo, to je čista izmišljotina. To je sama zloba, veste. Pol naslov. Kandidat Šnitlah vozi mali električni automobil. Bomo končno dobili varčnega in ekološko osveščenega župana.
3: Ja, lep naslov, ne?
4: Smešan.
3: Ja, ne vem.
4: A8 sem kupil, dizel, metalik, meglenke, litefet. Kašen štrom, mislim. Ponižati te hočejo, štekaš. Degradacija, čista laž. Pol berem, da sem čist, da nikoli nisem probal koke. A res, snifal sem ko zmešan, mislim, na glavo sem se metal koke. Ekstazi sem vas se metal kot tik-tak bombončke, mislim. Mediji si kar sami vse zmislili o tebi, Edim to, da imam prezidek na črno, to je pa res.
3: Tako.
4: Sam, da sem vložil za legalizacijo, spet laž. Banda pokvarjena.
3: Srečo vam želim, gospod Šnitlah.
4: To so sami pisuni, mislim. Ampak jaz bom ustrajal, do konca.
3: Veronika, tole...
1: Jure, hvala. Poslušali ste Zjutranjo kroniko, z vami sem bila Veronika Stanko Novak.
2: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
5: Kaj pa delaš, Rude?
6: Ja, zima bo!
5: Pa kje ti žveš?
6: Kaj?
5: Ugasen motorko! Raj skup Orko!
2: Orka, vodilne blagovne znamke toplotnih črpalk.
7: Orka, Mitsubishi, Samsung in Nibe, subvencijo ekosklada in jesenskimi ugodnostmi sedaj še ugodneje.
2: OrkaEnergy.eu.
8: Orka.
9: Dobro jutro. Dobro jutro z več dobre glasbe na Radio 1.

0: Queenie, Show Must Go On na Radio 1, še 15 slabih ob 8. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ota, Lara, Miha in Denis smo s tabo. Ota, ti imaš dva osnovnošolca, ne?
2: Ja, tako je.
0: Dobro, ampak tako, ker rečem dva osnovnošolca,
2: drugi peti.
0: Tako, drugi pa peti. Jaz sem prebral en članek, pravijo, da otroka ne smeš več vprašati, ti, kako je bilo pa v šoli?
2: GDPR, kaj, zakaj ne?
0: Ne vem. Mislim, bajen to ni učinkovito, da mu moraš najš postaviti eno od sedmih vprašanj. Recimo, kaj pa je bil najboljši del dneva? Kaj si se naučil iz napake? Komu si pomagal? Na koga si ponosen?
2: Sorry, veš, sem jaz tudi to vprašam.
0: A res?
2: Ja.
0: Vprašaš to?
2: Mislim, zato, ker res, če vprašaš, kako pa je bilo danes v šoli, tako, da ba...
3: V redu.
2: Ja, to, ja, zvem kaj prej, več, ja. Ne?
0: Ja, ampak to... Ampak misliš, ti imaš dva fantka, ne?
2: Ja.
0: A misliš, da to ni povezan s tem, da imaš dva fantka? Da punce bolj se razgovorijo?
2: Ja, ne vem.
0: A punce tudi reče, v redu?
2: Čak, da pomislim, kaj vam nečakinjo. Ne, v bistvu tudi, če njo vprašaš, kako je bilo dabar, a ješ, če pa rečem, ej, aj kakšen nov vate, a stil kakšenega novega, kakšno oblikce je imela una.
0: Ko se pa razgovori.
2: Ja, sam isto pri naših dveh vprašam, aj kakšna več vate, kdo je predsednik, imate že novega predsednika razreda.
0: No in, kaj se tle pol zgodi? Ja.
2: Mislim, te malo pove, da so pač vse vanga, še zmer, a ne?
3: Zavesta, lepo.
2: Da velik, a daj, mami, no, tako kar neki. Ej, sam veš, kaj pa una redu, a veš, pa se razgovori, tako moraš iti malo. In pokazati, da te res, ja, da te res zanima.
0: Ampak, a ne reče tako, bleh, punce, ne.
2: Ja, ja, ja, to je pa to, je pa to velik. A daj, mami, ful punce, itak so se tečne.
3: Ja. To je ta faza.
2: Ja, to je ta faza. Jaz bom kar uživala v njej, no, ker pa, ko mi jo začel dan voziti, ja, nam več mogla toliko vprašati, ampak ja.
0: Se pravi, posod isto tako, da se otroc malo redko besedni, moš pa prijeti v krog počas in tako naprej. Komu pa bolj zaupajo, recimo, komu se bolj odprejo, ko pridejo šole tebe ali Borutu?
2: Je, v bistvu bratrancem, pa potem, ki jo ujamem, pa pol vem, kaj vprašata, veš, ki jih, ko prisluškujem. Mene ali Borutu? Borut nima tega psihološkega pristop, ni tega članka prebral, no?
0: Aha, on ima sam tako, ja, ne.
2: Še zmer vpraša, ja, pa
0: kako dobro,
2: zakaj mi ne poveš, zakaj sem dober, daj, kje več poje, pa kaj ne ti povem, tati? Ja, ne vem, kje več, in pa tudi on ne ve v bistvu, kaj je to, kje več, tako da tle se konča.
4: Tvoja najljubša jutranja zabava na Radio 1.
5: Radio 1, Celjski val.
6: Si želite več prostora za dom, oddih ali pasov? V soboto 26. septembra obiščite dan odprtih vrat Hosekra v Slovenski Bistrici. Spoznajte vse naše izdelke in novost Eko Mega 4x10 metrov. Hosekra, za srečne ljudi.
7: Leda, leda, leda!
8: Kaj je s tabo?
9: V Velenju na ulici Svežih idej imamo trgovino, kjer ugodno dobiš elektromaterial in vse za razsvetljavo. Leda.
10: Poslušajte zdaj vsi.

0: Samo Plasart.
1: Salon Plasart v stavbi Imposa v Celju.
2: Uporabite spletni konfigurator in si omaro sestavite le v nekaj minutah. Poleg brezplačnega svetovanja in montaže vas čaka še nagrada. www.plasart.si.
3: Vsestransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.590 evrov. Avtohiša Stepančič. Arclin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
4: Jebi, dejta nov sveder.
5: Tole je zihr pilih beton.
3: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
6: Pizarron!
7: S orodjem Makita, DeWalt, Bosch postaneš šampion. Zato pridi v Pizarron. Trgovina s pravim orodjem.
8: Imate naročilnico za medicinski pripomoček?
9: Obiščite Medicum. Brezplačna dostava na Koroškem, v Savinski in Šališki regiji. Zaupajte strokovnjakom iz Medicuma. Smo več kot le trgovina.
8: Medicum. Z nami ste varni.
10: Stara šara je denar.
11: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
10: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
11: Surovina.si.

0: Shaggin Angel, vreme bo kako, Lara?
1: Vreme, ja, ta teden bo kar sončno, edino četrtek je za pričakovati neke plohi neviht.
0: Miha, pri tebi?
2: Zaprt vozni pas na štajerski avtocesti smer Celje v predoru Ločica zaradi pokvarjenega tovornjaka, previdno.
0: V novicah ob 8, Darja.
3: Britanski poslanci se bodo ukvarjali z Eurosongom. Skrbi jih, te njihove uvrstitve so strašne.
4: Za investiranje potrebuješ jahto.
5: Če verjameš.
4: Najbolj optimalno je investirati iz helikopterja.
5: Če verjameš. Investiranje je samo za bogate. Če verjameš. Investiranje je tudi zate, ker verjameš. Začni vlagati enostavno prek mobilne aplikacije Triglav Investments in prejmi bonus 30 evrov. Triglav Investments, zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
0: Urej 8, dobro jutro.
6: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Dobro jutro, voščim Darja Štranstisu. Danes odražajo vsa tri regulirana goriva, dizel pa je prvič presegel 2 evra za liter. Bencin se je podražil za 2 centa pri 50 litrih, to pomeni evro več. Dizel pa je 50-litrski rezervar več kot 100 evrov. Podražilo se je tudi kurilno olje. Cene zunaj avtocest bodo veljale do ponedeljka. Je pa danes dan brez avtomobila. V Ljubljani bodo mestni avtobusi brezplačni. Brezplačna bodo tudi parkirišča po sistemu parkira in se peli. Brezplačne vožnje bodo še na mestnih linijah med Lucijo, Portorožem in Piranom, med Lucijo in Strunjanom ter med Fornačem in Piranom. Ob dnevu brez avtomobila bodo nekatere ulice in mestna središča zaprti. Sicer pa slovenska gospodinstva za prevoz namenijo kar 17% končne potrošnje. Slabe britanske uvrstitve na Euroviziji pa bodo zaposlovali kar parlamentarni odbor. Britanski poslanci bodo preverili izbiro izvajalcev in pesmi ter pripravili priporočila za BBC. Britanski predstavnik je letos z eno samo točko pristal na zadnjem mestu.
0: Ja, kuhna! Mislim, da jim nič kaj ne pomaga, no. Kaj pa, če se sploh ne udeležijo kakšen let?
1: Ja, tako kam mine.
0: Ja. Ja. Če bo to tudi pomagalo.
1: Ne bi nobenih toliko pogrešil.
7: Ibobil Combo Gel. Štirikratno delovanje. Protibolečinsko, protivnetno, hladilno in pomirjajoče.
8: Ibobil Combo Gel. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Pred nami je sončen zadnji poletni dan, pa tudi jutri na prvi jesenski.
0: Lejo, v bundi.
1: Ja, res je mrzlo.
0: Jaz sem v kratkih rokavih, ti pa v bundi.
1: Ti si pa mrzlo, a lahko. Res je pa po vremenu povedala, da danes bo nekaj več oblačnosti na vzhodu, jutri na Primorskem, pol v četrtek bo v mestu nekaj ploh in neviht, pol pa spet večinoma sončno naprej in Denis gre odpred oken. Se pa jesen dobro začela, no, temperature so bolj sveže danes, popoldne bo od 17 do 21 stopin ob 8, pa imamo zaenkrat v Kočevju le 5, tako da pa še bunda, v Slovenj Gradcu 6, Vinica 7, Novo mesto 8, Brežice Ljubljana in Kidričevo 9, Maribor 11, Piran 12, Nova Gorica pa 14.
0: Kaj se še pogledat, okna so vse zaprte.
2: Lara, ja, sam pomisel na Kočevje, pa je že zebe.
1: Čnemo kurt.
9: Ja, res.
1: Kurt za.
0: Po 22. septembri.
1: Pa ponad je ful vroče kljub studi, dobro pa ful mrzlo, ne vem kaj je to.
8: Najhitrejši okna prometni zapr. Servis Radia 1.
7: Asistenca Porsche Slovenija. Kako vam lahko pomagamo?
10: Dobar dan, Člik tukaj, tle piše, da pomagate 24 ur na dan, 7 dni v tednu, pa 365 dni v letu. A je to res?
7: Seveda.
10: Ja, kdaj pa pol spite?
8: Pomoč na cesti, ko jo potrebujete. Dan in noč, doma in v tujini. Asistenca Porsche Slovenija. Seat. Nič 80, 19, 40.
0: Tu se te ta mladija, veš, ja. Koliko je kral. Ne, mi smo tu trdoživi, mi nismo tako razvajeni.
1: No, ampak se nismo, sam je mraz. Ja, pa se mihamo tudi pulover gor, kaj pa jaz,
0: ja,
1: pa nisem še nikoli ostala zaradi ušesnega masa 10 dni doma.
0: A veš, kaj bi dolenci rekel? Ja. Ne, da si občutljiva, ja. Ti si občutljiva.
1: Ne, drga.
9: To je Lara, to je zaradi ušesnega masa.
1: Mika je bil dober pulcajta.
2: Gremo na ceste.
0: Gremo.
2: Zaprt je vozni pas na štajerski avtocesti v smeri Celja v predoru Ločica zaradi pokvarjenega tovornega vozila, klasični jutranji zastoji in pa končno tudi radar v Rimskih Toplicah pod trgovino smer pa Laško. Če ste pravkar opazili še kakšnega, javite na nič 80 22 55.
8: Izberite toplotne črpalke in klimatske naprave Klivec za popolno klimo v vsakem letnem času. Z nižjimi računi in obilico tople vode. Klivec. Klivec-home.si.
11: jutro, prijatelji, poslušate Denis Audin Show. Za najboljša jutra je potrebna najboljša družba. In to so Ota Širca Roš, Miha Deželak, Lara Tošič in Denis Audin.
0: Ne, popravek, z vami smo Ota, Miha, Denis in občutljiva.

0: Jaz sem
1: zlara,
2: ja,
1: bomo videli, kdo bo
2: zlara. Dobro
1: jutro, da
2: štiri. Vse ni treba bat, Lara, to ni še ena debata, kako ste mladi nekoristni. V bistvu obratno, danes imate priložnost, da poveste vse, kar vas motna ljudeh, ki so nad 80.
1: Na 40
2: že.
1: Tako.
2: Ja, mene recimo, ok, za začetek mene moti to, da imate ljudi nad 40 za stare.
1: Mislim, dolg si rabo, da se ne pritožuješ. Mislim, drugače lepo, da dobimo tudi mi priložnost, da kaj povemo, sam kako bo to zgledal. Vi trije proti meni, ali kaj?
0: Ne,
1: jaz imam občutek, da kar koli jaz povem, ne nisi.
0: Lara, jaz sem
1: prej sem jih gledala nepremičnine, sem da se ocela.
0: Umagati sem ti hotla, ne hvaležnica, ti smrkla.
3: Potete ne res legitimno.
0: Ampak, jaz sem danes s tabo, sicer na Pop TV plačujejo ljudi, da me naredijo mlajšo, veš, v maski, ker vzamejo si cajt. Gen Z, pač to ne bo šlo nikoli.
1: Ja.
0: Zato sem ti pa pripeljala pomoč, okrepitev svojo sodelavko Evo Mavrič iz Popa. Ona je moja Gen Z mentorca.
1: Oh.
0: Ona me usmerja, ona mi
1: je ful, pove,
0: da imam ful boomerski zvon.
2: Eva, živjo, dobro jutro.
3: Eva, dobro jutro, živjo. Dobro jutro, dobrodošla.
4: Hvala, hvala, lepo imate.
1: A ne? Ne se zuvat, ali kako že pravite, vi to stari.
0: Pa kaj mene gledaš, jaz sem tvoja, Lara. Tja gledaš ume dve starule. I'm your team.
1: Ne vem, no.
4: Še po angliško je povedala, pol veš, da je ta mlada.
1: Je to si jo ti najbrž naučila, ne? Ja.
4: Dobra učenka.
0: Jaz se hodila, sem dober.
5: Najljubša jutranja zabava.

0: Najveći odred zanjao sam moju ružicu, 8:50 je. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Od Alara mi kada nismo s vami i sledimo sitkole. A sitko sledimo? Ne.
2: Ja,
0: Poletice, ne vem.
2: Ota Denis.
0: Skratka. Z nami je tudi Eva Mauri. Čau, Eva.
3: Čau, čau.
0: Ota jo pozna z popa že 15 let. Ja. Eva, čau, ti si še mlada, ne? Tako da v bistvu sta frendici z Oto, ne?
3: Ja, bestičke.
0: Ja, zdaj pogovarjamo se v bistvu, kaj mlade mod pri starejših. Pa malo se danes fajtamo tudi obratno.
3: Ona je moja Gen Z mentorca, to moramo podariti. Zakaj sem
0: kaj to
3: danes?
0: Pomeni Gen Z mentorca?
3: Da me izobražuje vseh teh stvari.
0: A ti to prav rabiš?
3: Ja, valjda.
0: Ti tega ne rabiš.
3: Kako ti to rabiš? Zato
0: ja, ja,
3: si te prstala.
0: Zato pa si tako zadstaj to. Najboljš, da jaz to rabim. Lepo ja. Prosim, jaz teh...
3: Ti si toliko star, da ti gre
2: že na živce. To na živce, to pomeni, da si star. To je
0: vi ne znate kazito, kave naročiti.
2: Ja, znamo.
0: Ne znate reči kava z mlekom. Za vas je naročanje kave projekt. Pumpkin spice, z unim
3: štretnim. Aj, to je problem.
2: To ni, zakaj je to problem, da ne znamo kave naročiti?
1: Ja, ker je navadna kava red flag.
0: Ja.
2: Ne, ni.
0: Tako mi ka, bravo.
2: To te govori. Ne je uporabljala te seče, ker znaš pravilno umestiti viha.
0: Vaka čast. Prijatelj, danes sem tvoj. Danes sem s tabo, veš kako.
3: Lara, jaz krijem tvoj hrbet, upam, da ceneš in da ne boš spet
0: kaj vas
3: plupala po meni.
0: Eva.
3: Veš, kaj me moti in to je Ota, ful velik vzor, ful ima na glas telefon. Ja, ko je nekdo kliče, slišimo mi v redakciji, sliši sosednja redakcija, najbrž tudi varnostni gor na vhodu.
0: Ja, sem to malo, veš, otroke ima, ne? Kaj, ja, če je nekaj nujnega povezano z otroki?
2: No, ampak tudi, če ni povezano z
0: otroki. To, če tebe starši nimajo radi in imajo telefon po tih, to je tvoj problem.
2: Ne, pa ne govorimo
0: mojih... Od celce pa bojo tudi oni dali na glas.
2: Ne govorimo mojih starših.
0: Še kaj?
3: A veš kaj, če se le da in če ni konc sveta, daj mi raj napiši SMS-ko, da me kličeš.
0: A ja, ja.
1: Kaj se pa ne pogovarjamo?
0: Zakaj se... Stres?
3: Stres. A ja, veš, če napišem SMS, ok, imam čas, da razmislim tako. Kaj, kako, kje, zakaj. Če me kličeš, stres.
2: Zakaj rabaš odgovor takoj? Daj mi čas, da premislim in ti odgovorim tako. Nazaj, takrat, da bom imela čas.
3: In še imam vedno
1: ja, in če ni emojijo, je vse narobe. Ne, pol misliš, da sem neuljuden.
3: Ne, ne, ne, vi preveč emojijo.
2: Preveč, ali pa date samo ga tam zap.
3: Kar je pa itak najhuj, kar se lahko zgodi.
2: Pač to ni odgovor.
3: In kaj še ful hudo, Eva je čista alergična na kaj na koncu? Na piko.
2: Na piko?
1: Ne, jaz skozi pike delam.
3: A veš, da napišeš ok, pika, jaz sem vprašala, kaj sem naredila
2: ja,
3: na robe.
2: Sam, če napiše ok.
3: Oh my god, nadrla me je. Ja, nekaj sem naredila na robe, nekaj je na robe.
1: A ja, na mes pike mora biti emoji.
2: Ja, tako hladni ste.
3: Ja, na neki točki smo opustili vsa ločila in zdaj se mi zdi, vsako ločilo ima ful pomen, ko ga uporabimo. In ta pika je ful nasilna pika.
1: A ni klicaj to?
3: Klicaj me pa ne gane, ne razumem. Ampak pika je pa ful nasilna.
2: Ok. Meni je meni tudi mogoče, zdaj, kaj si omenila. Ja. Moj je nasilna ta pika. Ali pa misla, ali pa če napiše ok, pa klicaj. Moj
0: je nasilna.
2: Če napiše ok,
1: pika je nasilna, jaz sem neštejka pisa.
3: Zdaj, naslednjič, ko pišete sporočilo, pomislite, a je pika potrebna.
2: Oh. Mislim, če se pogovarjate z nami, se vprašajte, kako bomo mi to... prebrali, kako bomo mi to dojeli.
0: Najbolj zjezdošuje, prav briga.
3: Kjer emoji je najbolj cool ta trenutak?
2: Jaz imam zelo rada onga, kak kaže srčka.
0: Ta trenutek, ja, onga, recimo, meni pride na pamet drek.
2: Kaj?
0: Drek bi bil ta trenutek najbolj cool.
2: Ja, ne, ne,
0: na palci.
2: Nisi me slišal, rekla sem srčka, kak kaže srčka z rokami. Tist, ja, tiste ruške emoji.

0: Ja.
1: Kaj pa oni smajli, ko ima črne špigle gor?
2: Pa ta je že malo 20.
1: Tako.
3: Ajde, Ivan, prej, gremo.
4: A veš kaj, AI, tu bom potunkala kar lastnega fotra, on ful težko loči, kaj je AI in kaj ne na Facebooku. Kako gre vam to?
2: Ja, tudi moji imajo s tem težave, ker tako, lejko Ronaldo rekel in sem tako, Ronaldo ne govori po sansk.
4: Panta si ni sama skuhala kosila.
3: Tako, da imaš še kakšno drugo težavo, pa tvoje starši. Ta panda kosilo jes, to bi jaz skor še kupila.
5: Kako bi jaz tebe, evo, da mi ti danes dan prideš, jaz tebe kupri čakajo pred vrati majke mi, daš kako bi te izselo zaradi tega, kar spovedala po radiju. Ti boš men, Ronaldo, ne govori bosansk. Van bi te vrgo, ja pa govori, vrš van.
2: Če bi kazal posledaj, kako sta Messi pa Ronaldo v Sarajevo račevali.
5: Tako.
2: Pa nista bila.
5: In reč, ja, pustimo vesele, kaj zdaj?
1: Ja, pa lahko bi bila, zakaj?
2: Ja, pa ne.
5: Pa sta.
2: Pa ni res to.
5: Pred, ko jaz te podpiram,
2: pa, sta bila. Pa tudi krčki ne skačejo po trampolinu.
5: Skačejo.
2: Ne, a si videl, kdaj je svojo Lili, niste. Ja.
5: Kdo je naredil AI, vi ali mi?
2: Jak ti ga nis, no?
5: Mi, naša generacija, vi ga niste. Koda?
2: Ja, pol se pa nočte še uporabljati, če ste izumeli. No. Tako, naša kaj Eva, da gremo naprej.
4: Čakaj, da razmislim, a veš kaj, ful nam očitajo, da smo občutljivi, da smo ene take snežinke.
5: Sej ste.
4: Pa veš kaj, se mi zdi, da končno
5: ste, izgoreli ste že pri 23.
2: Pa vidiš, pa to radi delate, ne pustite, da do konca povestav.
4: Hvala.
2: Hvala lepa, prosim.
5: Prosti, povej.
4: Ni panike. Se mi zdi, da je ful normalizirano, da govorimo o čustvih. Priznam, da včasih gremo tudi mi prek meje, ker moraš tudi malo samo refleksije upaliti. Ampak, a ni lepo, da se končno malo več pogovarjamo. Jaz sem še vedno. Jaz sem z Nove Gorice, tam je še vedno, če ti kaj fali, pedi na nivo, malo orat krompir, malo pomes pred vrata. In
2: se tudi pri nas na vasi.
4: Misli depresivna, kaj je to? Se mi zdi, da to je zelo na vasi, pa tudi se mi zdi, malo balkanske družine imamo to. To ne obstaja pri nas.
2: Mi smo tudi to preživeli.
4: Ja,
2: tako, ja, dobar, samo se pogovarjamo, pa nam bo mogoče lažji, da imamo mogli ga tudi na mentalno zdravje. Tako. Tudi to obstaja, ne samo fizično.
1: Ja, glede te občutljivosti, glih, kar mi piše poslušalka Doroteja,
2: ja?
1: Jutro, zakaj je Lara v bundi?
2: Zato, ker me zebe. Zdaj mi je vroče. Ampak nimam, ni za bundo, ampak problem je zaradi tega, ker sem oblekla eno tanko majčko in ta je premal, nimam pa nič za umest zadati.
3: Na, jaz sem za umest, te bundo dobro.
1: Je umestnik, zdaj si dobila umestnik.
2: Hvala.
5: A ima Urška, kaj je za umest zadati?
2: Kdo pa to sprašuje?
5: Ne vem, ni podpisan, ni 5-1, 300-300.
3: Sorry, vale, kam sem te uvalila.
4: Ej, se sem navajena.
3: Ja se to pa tudi res.
2: Srgač, meni je ful všeč, ko si tukaj.
4: Ej, ful sem vesela, da ti dam tukaj malo podpore.
5: Ja,
3: in pika. Ne, čaki, ne.
2: Kaj mi greš na živce? Sestanki, ki bilo bli meni.
4: Podpišem.
3: To tudi jaz podpišem.
2: Tako, ja.
1: Sestanki, ki bilo bli meni.
2: Sestanki, ki bilo bli meni.
5: A vi spoh?
3: Ker so sami seb na meni.
5: Bodite doma. Spoh ne kamer hoditi.
2: No, evo,
5: ne, v sobo se zaprinite.
1: Prekzuma vse, prekzuma.
5: Ne, ne. Bo nasilno stavljati.
1: Ja, tudi na Zoom je.
5: Fak, najboljš prek faksa, da berejo, da prihaja to z zamudo.
1: Ne,
5: in da oni razmislijo in da odgovorijo pol oktobra.
3: Ne, ful je eni sestanko, ko so sami seb na men, tam zato, da se merijo pač organi, čist nič druzga, pa zato, da si lahko ure kdo šteje.
2: A pa tako, ko se na koncu nič razmenimo in si tako, zakaj sem bila zdaj spoh tukaj?
5: Ničemu se tudi reče brainstorming, veš?
3: To ja, pa ni, to pa
2: to
3: ni
2: ne,
3: ta
2: ne govorimo sestank. Ne govorimo o teh sestankih. Gre se o tem, kaj je nekaj v bistvu že vse zmenjen in me posam informirajo o enih stvari, ki se pol itak še 10-krat spremenijo in pol me v teh, ki se 10-krat spremenijo, pa ne obvestijo prek maila. In sem tako, pač dej, to mi dej na mail.
3: Klesno zlaro.
2: Pa nasplošno vse od začetka do konca mi dej na mail, da jaz
5: to ti delajo ta stari ali ta mladi? Kdo ti zdaj to dela? Jaz ne, več ne razumem. Ja, kdo te zdaj jebe?
3: Ja, gremo
5: po imensko. Aha,

0: Alex Warren, Fever Dream, 9 do polje. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ota, Miha, Denis in občutljiva Zenke in občutljiva Spopa z vami živijo. Gradimo medgeneracijske mostove oziroma mladim, zatiranim, no, dajemo priložnost, da povejo, kaj jih moti na starejših generacijah.
2: No, recimo to, da s takšnimi komentarji naših težav ne jemljete resno, a ne, nismo zatirani, niste nam pa vi v bistvu dali glih te svetle prihodnosti.
0: Nismo.
2: Tudi, ko si človek lahko končno prvošč avto na leasing oziroma na kredit, valjda, a ne?
0: Ja, dihi.
2: Ga ne more več tankati, zato ker je liter dizla 2 evra.
3: To je zaradi hormonske ožine.
0: No, tako.
2: Ja, no, saj zaradi teh starih...
1: To trenutno, ne?
2: Zaradi teh starih vladajo v tem svetu.
3: Lahko še nisem bila tam.
2: Če meno vprašaš po 50, tam spod nimaš kaj več delati v politiki. Zaradi tega si imel...
1: A re?
2: Ja, re.
1: Se pravi, bi mogli biti politiki koliko stari? 20?
2: Ali pa mak še iz... Ja, ja. Mlajši, ja.
0: Te občutljivčke moramo imeti gor, ne?
2: Ja. Nismo občutljivi. Kdo je bil zaradi 6. masla en teden na boliški, no? Lahko
3: kdo ima upornico, ki je pedal igral enkrat prvič v lajfu?
2: Pedal.
1: Koga zdaj zebe?
3: No, hvala, Mika. Več ne.
0: Ja. Gen Z. Govorili smo z Gargijem. A veš, Gargi, kako bi ti opisal Gen Z, ki se pride ment za službo?
4: V glavnem, glavna razlika je v tem, da takoj hočejo veliko denarja, ne da bi se dokazali, ampak pa potem dobili denar, ne, najprej denar, pa potem bomo videli, če se lahko dokažemo. To je ena stvar.
2: Uh-huh. No, čakaj, ja. dve leti so bila pripravnica, pol, ko se je pripravnica
0: okončalo. Očitno je to trajalo, da si se izkazala, a je še kakšna razlika?
4: Ja, velikih misli, da bojo takoj direktori. Bi lahko rekli, ne? Ne,
2: res,
4: niso pripravljeni, veš, začetku čisto na dnu lestvice, pa iti naprej, ne? To se mi zdi glavna razlika. Mi smo pač začeli, pa smo garali, pa tako, te pa bi takoj bili na vrhu te lestvice, službe, hierarhične, kakorkoli rečemo.
2: Pa ne takoj direktori.
0: Sami... Pa imajo toliko izobrazbe, da so toliko samozavestni, pridejo z izkušnjam, odkod jim to, no?
4: Ne, v resnici ne. Se ti zdi, da še kdo recimo kaj dela. Recimo, če pogledava za oddajnike, ali še kdo hodi v radioamaterski krožek, tega ni več, razumeš, noben ne znaš ravati. Ti bi sam za jaj sprašvali in pomagali si.
2: Sam tako je.
4: Jaj tudi ne zna zaciniti tranzistorja in kondenzatorjev.
0: Ja.
2: Mislim, svet mi je naprej, no.
0: To, če ste zainteresirani za delo na radiu, imamo tudi tehnologijo iz 21. stoletja, lahko nas poslušate tudi na DAB-u ali pa gledate na Radio 1.
2: No, in zdaj
0: TV.
2: Si slišal, s kakšnimi dinozauri se srečujemo na razgovorih.
0: Ampak ima pa prav, nekdo mora vse to vzdržvati.
2: Mislim...
0: Gledati TikTok in četko ne pomagata veliko, veš?
2: Ja, absolutno, ampak ni pa res, da hočemo biti takoj direktori. Sam pač je pa res, da je dosadno, ko so vsi direktori, sam pač te ta stari, no. Pač pasali bi bilo, da bi bil mogoče tudi kakšen mlajši.
0: Odpri firmo pa začni delati, ne?
3: Sploh vsi te ta stari hočejo biti direktori.
5: Najljubša jutranja zabava na Radio 1.

0: online.
1: Mami, kaj za kosilo?
2: Še vedno kličeš mamo, kaj bo za kosilo? Z Wolt Plus je dostava iz tvojih najljubših restauracij in trgovin točno nič evrov. Neomejeno dostav. Aktiviraj Wolt Plus še danes.
3: Otroci, ki jim beremo, so bolj ustvarjalni, sočutni in radovedni. Zato pediatri svetujejo. Berite z otrokom. Pobudo podpirajo sekcija za primarno pediatrijo, Nova Ljubljanska banka kot glavni partner in Mladinska knjiga z najlepšimi otroškimi knjigami in revijami.
4: Alo! Ma kaj klasen nekje sredi morja, valora? Peha mona čisti kažin, še halebe letejo rikverc. Ma ne, tebe pa pej dobro slišim. Se vje šaj ena signal, se že v devetu vas.
5: Omrežje A1 Giganet zagotavlja 99% pokritost Slovenije.
4: A1, ma pohlej drugače, valora.
6: Za enostavnejši nadzor nad sladkorno boleznjo izberite Freestyle Libre 2+. Spremljajte raven glukoze prek mobilnega telefona s samodejnim prenosom podatkov in zanesljivimi očitki s pomočjo sistema, ki izpolnjuje najstrožja merila natančnosti. Senzor je diskreten, udoben za nošenje in enostaven za uporabo, ter vas opozori, ko je raven glukoze previsoka ali preniska. Freestyle Libre 2+, za zanesljivo spremljanje glukoze. Pred uporabo natančno preberite navodila in se posvetujte z zdravnikom.
7: Zlo je. Ali tudi vas ob tem nastopu zmrzi? Izberite toplotne črpalke in klimatske naprave Klivec za popolno klimo v vsakem letnem času z nižjimi računi in obilico tople vode, da lahko vedno ogrejete svoje občinstvo. Klivec. Natural comfort. Klivec-home.si.
8: Pridruži se nam tudi ti!
9: Karkoli si po poklicu, tvoj poklic lahko upravljaš v Slovenski vojski. Preveri svoje karierne možnosti na postanivojak.si.
10: Kemoplast. Svet tajnih oblog.
11: Hej, imam eno uganko zate. Kaj je vedno boljše, pa se hkrati ne spreminja?
12: Ja, to pa ja vsi vejo. Hot mobilni paketi. Ponujajo vedno več, cene pa ostajajo enake.
11: Točno! Hot je svoje pakete spet nadgradil. Cene pa pustil tam, kjer so že 9 let. Vedno bolje, nikoli dražje. Enostavno fair. Hot!
13: Brezskrbno v šolske klopi, saj Fitobimbi imuno poskrbi za močan imunski sistem.
14: Fitobimbi imuno, močan in odporen kot Medobimbi.
15: Cink in baker imate vlogo pri delovanju imunskega sistema. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
16: Ko je zunaj sreda, je v Meku super sreda. Saj je srednji meni z izbranimi klasiki samo 5,40 €.
17: Super sreda, super cena.
18: B2, visoka šola za poslovne vede. Idealna priložnost za dokončanje študija.
19: Ker je študij prilagojen zaposlenim.
18: In ker si lahko predavanja pogledam tudi za nazaj.
19: B2, visoka šola za poslovne vede.

0: Overdrive, bolje, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Danes generacijo zdaj sprašujemo, kaj vse jih moti na starejših, imamo pa tudi nekaj za vse generacije. Dve vstopnici za predstavo Alpski Rankov Odisej in še rundo z Rancem, ker prav, da gre po tej predstavi v penzijo. Je pa čist easy. Najdite manjkajočo besedo v tem stavku.
2: Zdaj po 40 je njej začela rast spolna energija, ampak kaj to meni pomaga, če meni začel vse padati? In je potem rekla gospa, moral bo začeti stimulanse jemati, Ranko. In mi je nabavila.
0: Kaj mu je nabavila, kjer beseda manjka? Pišite na 051-300-300 s pripisom Alpski Ranko in vašimi podatki. Kličemo čez 20 minut.
3: Izberite toplotne črpalke in klimatske naprave Klivec za popolno klimo v vsakem letnem času. Z nižjimi računi in obilico tople vode. Klivec. Klivec-home.si Radijska mreža Radio 1.
4: Ko se pojavi bolečina, je moj odgovor danes ne. Vzamem Nalgesin S in jo hitro obvladam. Nalgesin S. Upri se bolečini. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
5: Ja, danes in jutri bo večinoma sončno, danes bo več oblačnosti na vzhodu države, jutri pa na Primorskem in pa tudi temperature so se malo osvežile, od 6 pa do 17 stopinj imamo trenutno, popoldne pa bodo največ 21 oziroma na Primorskem pa tam do nekje 25.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1. K nam prihaja evropska kolesarska elita. Od 2. do 7. oktobra bomo med Ljubljano in Gorenjsko gostili UEC Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu 2026. Slovenija, oder Evrope.
6: Klasični jutranji zastoji in pa pozor, zaprt vozni pas na štajerski avtocesti v smeri Celja v predoru Lučica zaradi pokvarjenega tovornjaka. Zadnji radari so v Rimskih Toplicah pod trgovino, potem Bevklje v Mariboru na Tržaški pri bencinski črpalki in pa v Zamarkovi merijo pri bivšem Črnem lesu. Nič 80-22, 55. Srečno!
0: Ej, dobro jutro.
5: Dobro jutro. Dobro
0: jutro. Čez pol deveto, danes pa kar gremo, no, danes pa kar gremo. Na mladih svet stoji, pravijo.
7: Ja.
0: Ja, ja. Ja, na mladih svet stoji, ampak pravite, da...
7: Ja, kako da niso občutljivi, če jim je pika agresivna. Halo. V glavnem, rečem lahko, da me mada bi nehala poslušati in hvala Bogu, da gremo v službo, da ugasnem trenutno, ker me Lara spravila obživce. To je trenutno moj feeling Boga. Ja, okej. Okay.
0: Hvala za klic, imamo še rok.
8: Za to generacijo se mi zdi, da so strašno občutljivi, se mi zdi, da strašno zgubljeni naprav naši generacije in sploh, ko poslušam tele komentarje, ne vem, a sem ekstra star ali pa je svet se spremenil za 360 stopinj. Jaz mislim, da ko poslušam Denisa, da sem enostavno na njegovi strani all the way. Včasih je bila, ne vem, a se te punce spomnijo tega, ampak včasih so nas v šoli še z kakim ravnilom po prstih udarili, krede metali, ključe metali, ne vem, to ni bilo nekih lepih besed, pa se sama čustva, pa nežno, pa čas za razmislek, pa ne vem, Bog ne daj, da napišeš piko, mislim, ne razumem, kak je klicaj ne moti, jaz v službenih mailih, ko sem klicaj videl, to je bilo nekaj najhujšega, ampak pika pa...
0: Ne, pika je pika, hvala za klic, rok, pika.
9: Poslušam toto vašo odajo, imam toto srečo ali na srečo, da delam z mladino in pojavijo se probleme, ko res ne moreš reči več, tako smo včasih starih cajtih rekli, toti si je malo bogi, ker ima dve leve roke, da jih je kar precej brez rok. Verjetno so krivi tudi kar precej starši, ker jih prepozno odrežajo od popkovine. Vrčih pa jim želim vse naj, kaj je, vseh uspehov, kaj je možno, ne, toti mladine.
0: Hvala za vaše odzive.
5: Sem mislila, da imamo danes jutro, ker mi mladi govorimo, 300, kaj nam gre na starih.
0: Ja, pa ne pokličejo, ne vidiš, ker ima je stres poklicati očitno.
5: Mislim, da imamo Anastazijo. Noter, ja, no.
10: Jaz bi rekla, da je mogoče komunikacija.
5: Aha.
10: Recimo, ko si kdaj tekstamo prek SMS-ov, so njihovi stavki ful udarni. Recimo ok, spiko. Je tako vzhodno, pa je mini grožnja. Oni pa mislijo to čistko mim grede, kao štima, okay. V redu, zmenam. Men pa to zdi konc sveta. To velikrat izpostavim, to ne malo popravijo. Ja, včasih svetujem, ne to malo z emoji popravijo, pol kakšni zberajo še kakšne take, ki tudi ne sodijo zraven, pa še malo pokvarijo stvar.
0: Palc!
5: Ne, palc, ne, pusta.
1: Gor, palček gor.
5: Ne, palc.
11: Tvoj palc.
10: Kaj pa vem? Čeprav, veš, kaj bom pa še rekla? Mi je pa že to, da probate poslati SMS super, ker mi je pa še stopnja hujš, če kličete. To mi je pa sploh stres. Kad dobim SMS, prosim, pokliči me, je moja prva reakcija, kaj pa če ne? Kaj pa če si napišemo, kar si imamo in pošljemo kakšen voice in... In bomo vsi umiru.
5: A pa dajmo zase,
10: kar bukjera. Tako da, ok, iztegnem pauc v tem kontekstu in lahko. Je lahko na pola puta.
5: Hvala, Anastazija. Ali pa dajmo se prej zmeniti, če boste pokecali, pa točno povedi, v kateri temi se bomo pogovarjali.
1: Ej, to je edin pogoj, da
11: jaz
1: treba pokličemo.
11: Jaz sem ful z vama, z Evo, ampak kar se pa klicev tiče, pa, tega se pa ne bom. Jaz bom
0: vi
11: klicala.
0: Vi pravite, da ste generacija, ki se ful pogovarja. Klinac.
5: Ja. Vse,
0: v živo. Pa vidim, da ne morate.
5: Absolutno, ja, v živo se pogovarja. Jaz se namaram pogovarjati po telefonu. To so se gli prej pogovarjati.
1: Zakaj pa ne?
5: Travma iz otroštva, ki ste nam dajali telefone v roke, ste bili pozdrav, teto Justi, ki si tako, kdo je teta Justi? In si tako, povej, kaj si delala. In sem tako,
11: tako je.
5: Igrala sem se in je tako, ja, pač, pa dej, kje pa je sestra? Povej, kje je sestra? In pač, takrat je po moje ta travma nastala, da se jaz te maram po telefonu.
11: Pa ta teta vedno slabo sliči.
5: Medtem, ko na kavi se pobožujem pogovarjati in ko sem jaz na kavi s prijateljico, je moj telefon na tiho v torbici in ga ne stegnem ven in se pogovarjava in klepetava ure in ure in obožujem komunikacijo.
3: Sveže na Radio 1. Radio 1. Nico Santos, All

0: Niko Santos in All Time High, 20 do 9. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: In lepo zdrav tudi Cici Bančkom.
2: Jo.
0: Kaj vas motka penih stvari na starejših, a ne?
2: Načeloma smo začeli debato s Gen Z, ne s Cici Bančki. In mislila sem, da je tema, da mi povemo, kaj nas mot pri vas.
0: Ja, ampak nekak se ampak, pa moramo odzvati.
2: Ampak vi pa bolj skos morate iti spet nazaj na vas.
0: Tak se govor, moramo odzvati.
3: Alo, sam je še nekaj. Ena od stvari, ki nas nos... ta mlade mot pri vas, ta starih, je tudi ta pokroviteljski odnos do
0: kakšen?
3: Nas. A ne? Kaj pa bi je pa, ja, vi Cici Bančki. No,
0: ja.
3: Torej.
0: Cici Bančki, ja.
2: Ja, pač povedala, to, pa od. Si občutljiva, zakaj? Pač
0: cici bančki, cici bančki. Proste.
2: Pokroviteljski si. Moj dan, zelo pokroviteljsko, oba sta zelo pokroviteljska, res.
0: Robi,
2: to je mobbing.
4: Kontra sreda in to mi je super. In res, pa sem malo starejši od vseh vas, ampak sem vse na Larini stran, ne. Imam enega kolega, kakor je tene dve, tri let stari, pa misli, da je vso pamet požaril na svet. Pa na mladih svet stoji, pa dajmo pomagati mladem, kakor se da.
2: Tako.
4: Tako da nismo bih naumen, ne, ampak pustimo malenkosti. E, Deža, včeraj sem najdel prve marele po dveh mesecih pa pol na Dolenjskem.
0: Bravo. Tako
4: da zdaj grem še enkrat pogledat, pa če jih bom dobil, me pa lahko pokličeš na moj telefon, pa lahko pa priješ na obisk.
0: O, kako lepo.
2: To so lepe novice.
5: No, vidiš, kaj je faj šlok, pove, da so gobe in to na Dolenjskem, tam, kaj jaz nabiram.
2: Ja, pa sem jaz sem.
5: Ja, pa to je ta vljudnost.
3: Vedem, da mladi so
0: pa. Mladi bi jih pa jedel, ne, nabiral pa in klinat. Ja,
5: nabirat se pa ne da.
2: Ja, pa se jo tudi odežo, ta nisi.
5: Ja, moje pa je že jedo. In to z jajčki.
2: Ja, leto.
5: Jih je Irena naredila, jaz sem jih pa nabral. Letos ne, ker sem jih samo enkrat najdu. Ampak drugače pa smo jih že v tem, v sosednem studiju jedel, v tem še ne.
2: Ja, se to vem, ampak letos, jaz sem šla letos nabirati in jih še nisem najdla. Ampak sem pa šla, sem šla v gost, ne boste verjeli, tudi mladi hodimo v naravo in nabiramo gobe. Tako da tudi to delamo.
5: Kdaj si pa na zadnje jurčka najdla?
2: Lan.
3: Važen je, kdaj ga iskala.
0: David.
6: Služam zdaj Larine težave, kako je težko biti mlad. Zdaj pa čist tak. Pred 20-ih se zaposlil, noče delal, vse nadure, kaj je bilo možno. Smo bili v malem najemniškem stanovanju in smo se odločili, ja nič, gremo zdaj, nekaj bi radi kupili. In sem pač rekel, lej, jaz sem se zaposlil, mlad sem, meni so največji krediti izračunali. In smo rekel, lej, bom pa jaz hišo kupil in smo pač se vselili, živimo skup, imam svoje stanovanje porihtano od zgore, kredit bom do Abrahama odplačal in to je to, lej, mislim, jaz mislim, da imam porihtano vredi, na šest tak moraš hoditi, namesto, da sem 10, 5 ali pa 6 let najemnine, da sem na svojem sem že 6 let kredita odplačil. Prioritete morajo biti. Ne moraš iti na Tomorrowland, ne moraš hoditi po feštah in veselitvah, šparaj za stanovanje pa bajto.
2: No, evo, tudi to mi gre na živce. Kadarkoli uživaš, ti dajo ti krmečko nočitke, zakaj uživaš in si tako pač ne, jaz pa valjda šparam, da ne bo pomote, ampak ne bom pa zdaj samo delala cele dneve, noč in dan. Mislim, zdaj le sem mlada, kaj bom por
0: 50 let
2: hodila po štengah.
7: Strinjam se, absolutno strinjam. Moramo dati nekaj na stran, ampak moramo tudi uživati. Ker vedno rečem,
0: ampak,
7: 20
0: je, prav,
7: je treba
0: ampak,
7: uživati.
0: Ampak je prav se pol pritožvati?
7: Se ne pritožujemo.
2: Mislim,
7: vse smo pridni.
2: Ljudje se nasplošno pritožujemo. Tako. Vse tudi starejši se pritožujete. Valjda, da se kaj glede stanovanj pritožujemo, zaradi tega, ker je res pač tudi taka situacija in to je, tako je bilo očitno in tako vedno bo. Ampak ja, mislim, da bom pa zdaj samo, bom rekla, da vse delam še kaj poleg službe, da zaslužim več. Ampak delam to tudi
0: ali
2: za lastne užitke.
0: Ali bi bilo boljš, ali bi bilo boljš, čist resno sprašujem, da ta stari vas pustimo mlade čist primer.
7: Ne, v kakšnem smislu? Ne,
0: ja, brez tega pametovanja, brez tega pokroviteljstva,
2: v bistvu,
0: brez tega.
2: Ne,
0: vas pustimo tako, primer in vam rečemo, prav mace pa furite.
2: Ne, veš kaj sam je včasih, tudi kaj prijem domov opazam, da takoj nekdo plane name, da je tako, kako je bilo v službi, kaj se dela, sem tako, sam da mi prosim 15 minut, da prijem k sebi, pa se pa lahko pogovarjamo in ne, ni problem, da nas pustite čist primer, samo daj nas poslušajte, zaradi ker že do to jutro, kadarkoli spostavimo kakšenkoli problem od naše generacije, da vas mečkan spluvamo, povemo mogoče realno stanje, oziroma vam nakažemo ogledalo, vedno greste tako agresivno proti nam, nam je bilo tudi težko, mi smo tudi to, kasi tako, sam probi poslušati, pa se pač pogovarjati, pa se
5: jaz ful poslušam, no.
2: Prej si rekel, da sem občutljiva.
3: Občutljiva.
2: Zato, ker sem dala bundo gor. Ampak novem pa se ni vprašal, zakaj sem dala bundo gor. Bundo sem dala gor, zato, ker sem si dala pretanko majico gor in imam nič med bundo in med majico in zato sem si dala pač bundo, da me ne zebe. In zakaj bi pač se delala, da me ne zebe, če me zebe in zato si dala pač bundo gor.
3: Kako na to modu se je ona upravila?
5: Ampak vidiš, minuta, vidiš, kako te poslušamo vsi.
2: Tako, ja, zakaj
0: te poslušamo,
2: bo, zakaj
0: te boljš počutiš, ker smo te poslušali.
2: Tako, okay. Zakaj bo samo, da imam jaz bundo? Pač moj life je, no. A tebe stilam, da daš bundo gor, no. Sam tu.
7: Jaz mislim, da imamo vsi plus. A bi bilo boljš,
0: da vas pustimo, primer, da se res pač, da rečemo sam, furite zmenen top, super.
7: Veš kaj, razlika je med nasvetom in pametovanjem.
2: Tako, ja, dajte pač tako nasvet, ja, ampak ne tako... Ja, kakor se rekla, pametovanjem. Ja. Tako, se, da si pokroviteljski, si tako, vam je pa res težko. Pač,
7: ko sem ja, bil mamo. Jaz tvojih let. Ja, ja
2: ni, je to je bilo 30 čas. Let nazaj. Ja. Ja. Okay. Tako da to predvsem, no, da, da se pogovarjamo, pa da mogoče mislišmo vas, pa vi nas, da
0: ampak
2: se med
0: generacijami. Ampak vidim ful pretoževanja, a veš, ko vidim
2: ja,
0: mladi,
2: ampak recimo to, da
0: SMS-i vam grejo na živce, nočete se pogovarjati, mi ne znamo SMS-o.
2: Ne,
0: ampak v določenem, primeru, a veš, si rečeš tako, ok, vas popustimo na mer, ker pač očitno vam to povzroča, vam povzročamo ful enega stresa.
2: Mislim, absolutno, pač nam gre na živce, ampak recimo vse se bomo javili na ta telefon. Sam, to vam povemo, mogoče sam zato, boste razumeli, da mogoče mi nismo najbolj za telefonske pogovore, to pa ne pomeni, da se ne pogovarjamo po telefonu.
5: A če se pravi, če najavim klic, je ok.
2: Ja, pa tudi če me, pokličeš, je res, da včasih tudi jaz nisem dosegljiva pri telefonu ali pa ti smo med ne bo mogla, ja. Ampak te bom poklicala nazaj.
0: Se pravi,
2: ampak
0: kapa,
2: iskreno, rajš vidim, da se na hitro zmenimo, pa se bo pol uživo naprej. Ja. To recimo. Sam, to ne povem zato, ne me klicati, ampak sem tako, okay. Tako da veš, da pač preferiram SMS, ampak
3: meni je
2: okay.
3: To ljubše, ja.
2: Meni je to ljubše, tako.
0: Prav,
2: tako.
0: Tudi obvestilo za policijo, no, če vidite te mlade voznike, ne jih takoj ustavljati, ker bo stres in bojo preobčutljivi. Tako da rajš jim pol po pošti pošljete neko kazen, pa jim rečete tako, malo si prehiter vozila.
5: Polovička boče.
0: Polovička, ja, mogoče ne je bilo res fajn. No,
2: drugač tako, tisti,
0: da te malo baluizi,
2: kar
0: ja, ne.
2: Karol, izkušnje so zelo parjazdi bili vedno do mene. Je pa stres, sam to je pa najbrž tudi prastarejših bil vedno.
0: Ne.
3: Denis je star, pač, lej.

0: Biranko se poslavlja.
1: A preden gre, podal za rundo.
2: Halo.
3: Roman.
2: Ja.
3: Lep pozdrav v staro cerkev. Ota, Lara, Miha, Denis, Radio 1.
4: Dobro jutro.
3: Živjo. Ta teden smo začeli z eno dobro novico. Branko Babič pravi, da se z alpskim rankom poslavlja Zodrov, a ne?
5: Ja, Denis.
3: Kaj? Ja. To ni dobra novica. Dobra novica je, da imamo za vas dve vstopnici z alpskega ranka Odisej in še boljš, Ranc prav, da bo dal tudi za rundo, ker je to pač priložnost, ko je treba časti. Ta je tako, Miha.
4: Absolutno, penzija, Abraham, vnuk. To so stvari, ki se spodobi časti.
5: Nov avto.
3: Tudi to. Zdaj pa, Roman, ti praviš, da bi šel na predstavo Alpski Ranko.
2: Tako, bi.
3: Lahko se zmenimo, sam najprej je treba uganti, katera beseda manjka tukaj.
6: Zdaj po 40-mu je njej začela rast spolna energija, ampak kaj to men pomaga, če je men začel vse padat? In je potem rekla gospa, moral bo začeti stimulanse jemati, Ranko. In me je nabavila.
2: Viagra.
3: A bomo priznali Viagro?
5: Ne vem, odvisno govori iz lastnih izkušenj.
3: Romane, to je iz lastnih izkušenj.
2: Trenutno ne.
5: Bravo,
2: ne.
5: Roman.
2: Ni potrebno.
3: Ni potrebno,
7: Viagra ampak... Viagra je kar logično umestiti
3: neki,
7: v bistvu
3: neki, neki bliz je, ja. Neki bliz Viagre. A poznaš še kaj, kar je bliz Viagre?
5: Če ne uporablja... Isto dela, no. Sem drugo ime.
3: Isto je neki igra.
2: Igra. Ne vem.
7: Sem da ni vija, ampak je...
3: Dajmo preveriti.
7: Kam.
6: Moral bo začeti stimulanse jemati, Ranko. In me je nabavila. Kamagro,
3: ampak lej, Roman. Bomo priznali, vse isto.
5: To je isto.
3: Mu je nabavila. Ja. Če bi ti rekel, da mu je nabavila, ne vem, sendvič, ne, to bi ti ne priznal. Ne. Ampak Kamagra, Viagra priznamo.
2: Pa bi pa fulo, ja.
3: Dve vstopnici, čestitke.
2: Hvala.
3: Koga boš vzel zraven?
2: Ženo.
5: Upam, da veliko spije, da bo Ranko častil.
3: Tako je, da Ranko ta morta odcuriti totalno.
2: Izkoristili ga bomo maksimalno.
3: Ja, kaj boste naročila?
2: Jaz bom pivico, gospa bo pa ne vem, bomo pa videli. No. Jaz sem bil na pivici. No.
4: Pa sendvič, pa roka.
3: Ja. Dej ta res razmisliti doba, ne bo drago, no. A sta že gledala Ranko takdaj?
2: Mislim, da smo v Špas teatru.
3: Pa sta bila zadovoljna očitno?
2: Smo.
3: Aha, ja.
5: No, super. Dobar, to navdušenje.
3: A? Upam, jaz, nisem okay. Neki, no. Jaz nisem neki.
7: Dej, no.
3: Jaz nisem neki, no.
7: Ej, nič kot tih si ga imel.
5: To povem, da je dobar.
4: Ne, ma vrhunski je, no. To je super komik.
3: Dve vstopnici, Roman, za predstavo Alpski Ranko sta tvoje, gledati gresta pa oktobra v Odisejo. Zdaj, kje so in kdaj so ostale predstave, preden Ranc reče adio odrom, preverite na popteater.si. Neke priložnosti za vstopnice pa bo ta teden tudi pri nas v jutru. Roman, uživajte z nam predstavi. Čau.
2: Hvala, živjo.
1: Alpski Ranko se poslavlja.
0: Dokaži, kako dobro poznaš njegov svet,
1: situacije,
0: besede in si poleg vstopnic prisluži
1: zadnjo rundo.
6: Boš šel naslednjič? Naslednjič. Alpski Ranko se poslavlja. Ujemi zadnji krog smeha na poslovilni turnaji. Vstopnice na popteater.si.
0: Radio 1 Celjski val. Nacionalni test streh. Pri KBCE vas nismo želeli samo ozavestiti, ampak ponuditi tudi varne rešitve.
8: Strešne in fasadne izolacijske panele, sisteme za ravne strehe Sika, kritine s posipom Gerard z garancijo tudi do 50 let ter kakovostne dodatke za strehe in fasade.
0: KBCE. Kovinarstvo Bučar Celje. Pločevina Nepleh.
9: Jaz bi imela otok.
10: Sredi morja.
9: Sredi kuhinje.
10: Big Bang kuhinje. Nakup na obroke brez obresti. Nemška kakovost in brezplačen izris kuhinje. Obiščite nas v poslovalnici Celje City Center. Wow, Big Bang.
9: Hej, pridi pogledat moj novi avto.
11: Kaj nov avto? Pridi ti pogledat mojo novo kuhinje.

0: za celih 1000 evrov.
1: Čuj, a poznaš koga, ki bi kupil novega kabrioleta?
2: Jaz nujno rabim novo kuhinjo.
0: Hiša Kuhin na Kidričevi 24A v Celju. Hiša Kuhin. Kuhinje so naša strast. Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
3: Misaron. Trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
4: Avto na tehničnega.
5: Cunje pa v pralni stroj.
4: V AM Miklavc Laško zdaj tudi samopostrižna pralnica in sušilnica perila.
5: Hitro, enostavno, odprto vsak dan med 6 in 20 uro.
4: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje minus oznacb pika si.
6: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.
7: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
8: Italko Keramika, Arja vas pri Celju, Italko Picasso, itak.
9: Dodaten kisik okrepi naravne sposobnosti telesa, zato skoči v OxyHip komoro.
10: Za dobro počutje, več energije, pomlajeno telo.
9: Vdihni življenje. OxyHip Center, Celeapark.

0: на тестих Звезе потрошника Словения. Каковост ки заупаш? Провери понудбо при трговцих беле технике али на bosch-home.si.
1: Две минути чрез девето, добро да.
2: Уживо, на Дабу, на Радио Плеерио и на Радио Ена ТВ. Радио Ена новице.
3: Dobar dan, želim Darija Štrancticu. Danes bodo poslanci odločali o razrešitvi predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča in podpredsednice Nataše Avšič-Bogovič. Za razrešitev je potrebnih 46 glasov, glasovanje bo tajno. Opozicija Stevanoviču očita, da je preprečil parlamentarne preiskave, koalicija pa podpredsednici nepravilno vodenje seje. Oba očitke zavračata. V New Yorku pa se danes začenja splošna razprava Generalne skupščine Združenih narodov. Med napovedanjem temami so vojne, podnebne spremembe in umetna inteligenca. Ob robu zasedanja so predvideni tudi pogovori o Ukrajini in Bližnjem vzhodu. Medtem zunanji ministri skupine G7 opozarjajo, da napadi jemenskih hutjevcev na Saudsko Arabijo in ladje v Rdečem morju ogrožajo svetovno trgovino in oskrbo z energijo. Iran pozivajo naj skupini ne dobavlja orožja hutjevce, pa naj napade ustavijo. Ogrožene poti so pomembne tudi za cene nafte in zim za slovenske voznike. Za zdaj gre za poziv, ne za dogovor o novih ukrepih. Za konec pa Rubikova kocka v manj kot 5 sekundah. 6-letna Lian Yunji jo je na tekmovanju na Kitajskem v poprečju 5 poskusov sestavila v 4,27 sekunde. Ženski svetovni rekord je izboljšala 2x v 3 dneh. Kocko zadnje leto vadi 2-3 ure na dan obvlada po več kot 1300 postopkov sestavljanja. No, mimo grede, slovenski rekord je postavila Tisa Megušar in ima poprečje 9,99 sekunde oziroma 8,73 najhitrejši. Sekunda, govorimo.
4: To moram tam malim povedati.
5: Pa en naš, ja ni tale en, ki je v podvodu sestav.
4: Nič, moja pa sta čista fena.
2: Vaš pes puča dlake.
6: Vaš partner pa izgovore.
2: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
6: Več na roborock.si.
7: Pred nami je sončen torek, nekaj več oblačnosti bo na vzhodu države in podobno bo tudi jutri. V četrtek popoldan pa lahko pričakujemo plohe in pa tudi kakšno nevihto. Se je pa ozračje občutno shladilo, tako da bodo po vročem poletju zdaj končno prišla v poštev toplejša oblačila. Od 17 pa do 21 stopinj bo popoldne oziroma do 25 na Primorskem. Ob 9 pa imamo trenutno v Dolenjskih Toplicah in v Črnomlju 9 stopinj, potem Velenje, Brežice, Ljubljana in Vrhnika 10, Maribor in Slovenska Bistrica 11, Portorož 14, Nova Gorica pa 16.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
8: Hyundai Tucson že za 24.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
5: Kljub 9 uri nekateri zastoji še ustrajajo in sicer recimo na Štajerski avtocesti od Lukovice do Ljubljanske obvoznice, pa na cestah Strunjan, Izola pri Belvederju, Trzin Črnuče in pa Domžale Šentjakob. Bel Clio v Mariboru na Tržaški pri bencinski črpalki, radar v Zamarkovi pri bivšem Črnem lesu, Rjav Kedi v Zenkovcih na Goričkem pri gasilskem domu. Kje so še merilci hitrosti, javite na nič 80 22 55. Srečno!
6: Okna in vrata AJM.
2: Ker so njihovi izdelki kakovostni.
6: In cene dostopne.
2: Ker strokovno svetujejo.
6: In poskrbijo za montažo.
2: AJM. Okna, vrata in senčila.
9: Dobro!

0: Lara Tošić, Denis Audić i novost u sezoni Zima jesen, Ota Širca Roš.
1: Čaka, san Zima jesen, mene to zdaj malo skrbi, ko sem že parkrat slišala.
2: A kaj bi ti še poletje?
0: Naj se vaša najljubša jutranja zabava nadaljuje zdaj.
2: Mislim, kar se mene tiče poletje, sam nismo vsi, eni so v bundi. Lepo zdravo, dne štiri.
3: Živjo. Živjo. Se skladim, pa nisem več.
1: Lara.
2: A ste videli v Nemčiji?
1: Kaba?
2: Ja, nekdo je o pol dveh zjutraj vlomil v slaščičarno, ukradil torto in sladoled in nič drugega.
1: Navaden.
2: Kaj prav tebi, PMS ali nosečnost?
1: Jaz bom doma preverila najprej, kaj so moje trije delali danes po noč, kot tole mi diši po...
4: Bi smo dobro, da smo v Sloveniji. Ne bi bil sumljiv.
1: Ne, da moje grejo tudi do Nemčije za cukor.
3: Jo, jaz bi tudi šla, ja.
2: Drugač pa imamo za vas eno leto brezplačne elektrike. Dobite, preden se poslovimo, prijavite se na nič 5-1-300-300 s pripisom Petrol elektrika in pa vaši podatki. Čez nekaj minut pa o uspehih slovenske robotike.
0: Najljubša jutranja zabava.

0: Mark Ronson i Bruno Mars, Uptown Funk, 9:15. Ej!
1: Aj!
0: Ej. Ota, Lara, Miha, Denis, smo s vami, lijepo zdrav.
2: Jo, dobar dan.
0: Živo. A se spomnite vi dva Jožeta?
1: Ja.
0: A ti se ga tu spomniš?
1: Ja, sem ga videla.
0: A bil tudi na popu?
1: Na popu.
0: A bil je tudi pri nas lani na obisku?
1: Ja.
0: A ni bil pri vas pri Slaku?
1: Pri Slaku, ja.
0: Aha.
1: Ja, samo po Pinu ga še nekaj cajta na ono.
0: Ne bo.
2: Zdaj, da ima spon, sirga Jožeta.
3: Kaj kle je bil?
0: Robot. Robot.
2: A ja, robot, Jože.
1: Ja. Ja. Bo Zendajo nasledil. Zamenil jo bo.
2: Aha, okej.
0: Kako se ga ti spomniš?
3: Kakšen meter je bil visok, tako smešen je malo hodil, ne? Ja. Ampak ful simpatičen stvor je bil.
2: Kapto je imel gor.
1: Jakovič bom rekla, ja.
0: No, Jože,
3: odgovor je imel na vse vprašanje.
0: Ja. Jože se očitno razvija še naprej in bo tekmoval na maratonu v Slovenskih Konjicah na 100 metrov.
2: Wow.
3: Čak, na 100 metrov na maratonu, to ni lih neki. Še jaz sem pol maraton prelavil.
0: Sam ti nisi robot, ne?
3: Ja. To me spomenu in vidi, koliko je črnogorski rekord na 100 metrov, veš? 42 metrov. moj Jože.
2: A boš videl tega Jožeta, bo kar hitar, tako glede na to, kdo hitar napreduje, te bo imel, stari, te bo imel.
0: Nedolgo nazaj smo imeli novico, da so Kitajci naredili robota, ki je na 100 metrov prešprintal Usaina Bolta. Mi smo naredili pa črnogorski vic.
1: mi ne rabimo robota, mi imamo Mihca.
3: To ni dobro, drugače.
0: Fantastično.
2: Te top je.
0: Ota je umrla od smeha, vidiš.

0: Denis Vems in Mr. Know-It-All. Lara bi rekla, evo Denis, pesam o tebi. 14 do pol deseti. Ja. Lepo zdrav od nas štiri.
1: Živjo.
0: Ota, Lara, Miha, Denis smo z vami. Ej, danes smo spraševali generacijo, kjera črka jeste že?
2: Ze.
0: Kaj jih mod na ta starih? Miha, kaj se delamo na robe? Kaj si
3: zdaj? Jah, očitno ne znamo voziti, pa nočejo kredita za cel life. Pravijo, da bi službo za to, da lahko živijo, ne pa živeti za službo.
1: Ja, se ne bomo sedali na pol.
3: Ja, moram reči, se z večino stvarmi tudi jaz.
0: Ampak mi se tudi mi tudi te stvari hočemo.
3: Ja, se pravim, da se
0: isto.
3: Človek strinja.
0: A veš, se, ti z generacija zdaj že 50 let očitno, če tako gledam.
3: Ja, ja. Jaz sem predstavnik vseh generacij.
0: Ota, kaj si ti danes, če bi potegala en zaključek o tem jutru, kaj smo se danes pogovarjali, bi bil kakšen?
2: Nisem vedela, da ne znam sporočil pisati, je pa res, da je strajš kličem, ampak gledam kar ustrala.
1: Ampak ti ti kul cool SMS-e pišeš, če tako je to laž. No. Pri tebe slišam, da si vesela. Ker rečeš Larica in pol to se popravi, ne rabiš pol emoji.
2: Ne vidite, da je hardka.
1: Ja, to je lepo.
0: Okay. Seveda vidijo, smo radio ena TV.
1: No, tisti,
2: ja, vem, tisti, ki so v avtu, recimo. Okay, nisem vedela res, da pika na konc stavka povzroča stres. Ne?
3: Od mene presenetelja.
2: Pač pravilna slovnica. Kar je res, je to mogoče, kar bi se morali vsi zamisliti, da ne poslušamo tam mladih. Brala sem namreč en odstavek o tem, kaj vse mladi delajo na robe, in sploh, in sem rekel, kdo je pa to napisal, čeprav se to sem že jaz poslušala, ko sem bila mlada in pol, je tako mi je to pokazal, umaknil roko iz podpisa, Sokrat je to napisal. Se pravi, te iste stvari, ki jih mi danes učitamo tam mladim, ki so
3: ponovi.
2: Nam, ki smo bili mi mladi, učitelj, jih zdaj mi tem mladim. Fora je samo v tem, da se ne poslušamo med sabo. Tako, ko bojo oni videli, kako bojo tako stari. Mi smo že videli, kako je bilo, ko smo bili tako stari, kot oni. Zato bi lahko imeli mogoče malo več razumevanja.
3: Drug do drugega pa bi bilo.
0: Nina se s tabo strinja.
4: Tudi mi milenici, ko smo vstopili na trg dela, je bilo, ti milenici, dve levi roki, inač ne bo z njih, svet bo propadel, ampak mislim, da smo dokazali, da furamo, da delamo, da ustvarjamo. Tako da jaz sem z Laro, pa z Evo, pa z Gen Z, tudi delam z mladimi, sem zaposlena na takem mestu, ker imam ful opravka z mladimi in so inovativni, polni idej, samo pač priložnost tem prostorim moramo dati. Pa malo manj pokroviteljski, no, pa to. Mislim, da če se generacije ena od druge učimo, pa poslušamo, je lahko svet ful lepši, no. Malo je treba jeti naprej s časom, tako. Pa tudi čet uporabljati, ni nič narobe. Če ga znamo pametno uporabljati. Pa pustiti malo staro šolo.
0: Tjaša pravi.
5: Noro. Mene najbolj žicira to, ker starejši pa sam jamrajo. Ne morajo ene stvari, da ne bi jamrali, potem pa daš v rešitev in potem ni nič od tega. In potem pravi, se brez veze, se, to pa itak ne bo delval in noče niti probati nobene stvari in sam jamrajo. Druga stvar pa tale Facebook, ne. Mene kar groza, ko vidim tele komentarje, kot objavam vseh.
2: Yeah.
5: Mlajši so še kejuno, ja, ful dober, kje malo nahajpajo ostale. Starejši pa samo jamrajo, pa sam komentirajo, pa samo, mislim pač, res so nesramni. Tako bom rekla, nesramni.
1: Ne vrača spoštovanja doskrat, ja.
0: Gorast.
6: Jaz mislim, da smo tle noter največjo napako naredili starši. Zaradi tega, ker smo vzgojili take mehkužne žede. Ko jim rečeš eno besedo, so takoj užaljeni, pobere igrači na prvo drevo. Mislim, da to je konc koncev naša krivda, ne?
2: Tako.
6: Ker mi smo, jaz smo recimo 50, mi smo še tista generacija, ko smo dobili vse možne od batin do grdih besed, ampak zdaj imamo trdo kožo in nekaj lahko mi ustvarimo. Kaj bo tale mlada generacija se ustvarila?
1: Ja, ampak se kli to, pač ni bolj, da se en drugega podpiramo, ker smo prej slišali, kakor da imamo pač samo vsi trdo kožo. Pač, če bi bili vsi prijazni, en do drugega tudi trde kože ne bi rabili.
2: Dobro.
1: A veš, kaj hočem reči?
0: Tam potem pa glih pridemo do te pomehkužene generacije, ne? Ker niso non-stop dobri časi.
1: To pa...
0: In trdo kožo rabiš, ko pridejo slabši časi.
2: Ali pa dobre prijazne prijatelje.
0: To,
2: slogi je moč.
0: To pa jih imaš, ne?
2: Ja, aj imaš, kaj ti, ta starija, veš, kaj ti, kar gure, nismo jih pripravili na...
3: Jaz mislim, malo več respekta generacije do generacije, tudi obratno.
1: Ja,
3: se pravi, en tak sobivanje z spoštovanjem, tako se mi zdi, da je najboljša pot.
1: Pa če, kar jaz ne vem, jaz sem vem zase, da pač name se daru ne bo noben. pač, vem, da ste vi imeli to v vaših časih, da so se na vas drali, pa ne vem, še kaj ste dobili po buči, pač name se ne bo noben daril. Pač, če se jaz lepo pogovarjam s tabo, pa se boš tudi lepo nazaj pogovarjal z mano in tudi pač na moje otroke se ne bo pač doben daril v šoli in če se bo daril, pač, pač priznam, bom pa v šolo. Ja, bom v šolo, bom rekla, na mojega otroka se ne boste drali. Ne, rekla bom, na mojega otroka se pač prosim ne boste drali in se bom pogovarjala. O tem. Ko se pač vem, da kdaj izgubiš živce, pa vse sem pač se pravim, malo več prijaznosti en do drugega, no.
2: Se strinjam. Tudi
1: ne bi kdaj škodal. Tako da,
2: jaz ja. Se čist preveč deram na otroke. Shit, Lara, zdaj smo malo. Ja.
1: Tako da. Denis Saudič
7: Show. Tvoja najljubša jutranja zabava na Radio 1.
8: V skladu za jackpot je 68 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
9: Dobro jutro, napoved točnega časa. Čas je za hot dog. Ko se rešite gneče na cesti, obiščite najbližji Fresh Corner, kjer je hot dog doma in izberite najbolj hrustljave hot doge in še kavico. Fresh Corner na bencinskih servisih MOL ali INA. Veselja se ustaviti.
10: Veš tisti občutek, ko prideš domov in končno smukneš v nekaj udobnega?
11: Ne, pojma nimam, o čem govoriš.
10: Da?
11: Jaz že od jutra nosim Lelosi. Lelosi, too comfortable to take on.
12: Boš šel naslednjič? Nema naslednjič. Alpski ranko se poslavlja. Ujemi zadnji krog smeha na poslovilni turnaji. Vstopnice na popteater.si.
13: Mami, kaj za kosilo?
14: Še vedno kličeš mamo, kaj bo za kosilo? Z Volt Plus je dostava iz tvojih najljubših restauracij in trgovin točno nič evrov. Neomejeno dostav. Aktiviraj Volt Plus še danes.
15: Halo! Jo, zidanci smo! Glas, ne men, da jaz sem sosed, jaz sem tako daleč, da se lahko pretoš sem kakšen divi prešič. Ne, ne, signal je pa tlelele prava mrcina. Se veš, da A1 omrežje se že v 9 vas.
16: Omrežje A1 Giganet zagotavlja 99% pokritost Slovenije.
15: A1, poglej drugače.
17: Berite z otrokom. Po najlepše otroške knjige in revije pa pridite v Mladinsko knjigo. Tam se zdaj potepa tudi legendarni maček Muri in vabi otroke na zabavo. V branje pa vam priporočamo reviji Ciciban in Cicido ter čisto novo slikanico o zverjascu. Mladinska knjiga.
18: Avto porablja gorivo, kolo porablja kalorije. Kaj se ti bolj izplača? Obišči decathlon.si. Vnesi svojo dnevno pot v naš kalkulator in izračunaj, koliko lahko prihraniš. Mi pa ti podarimo še kodo za popust Decathlon.
19: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family že od 24.999 evrov. Več pri vašem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
20: Škoda.
21: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblog v Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblog prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si.
22: Obi, tako enostavno.
23: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar.

0: užitki ob žaru.
1: Kupujete nepremičnino?
2: Nepremičnine.net.
1: Nepremičnine.net.
2: Nepremičnine.net.
3: Lepo vas je videti.
4: Kratek postanek, hiter in priročen nakup. Širok izbor izdelkov in storitev.
3: Trafika 3.2. Moja trafika že 30 let.
5: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Upis poteka erudijo.si.
6: Super sreda, super cena. V Meku kepa.

0: okna in vrata IM.
1: Ker so njihovi izdelki kakovostni.
0: In cene dostopne.
1: Ker strokovno svetujejo.
0: In poskrbijo za montažo.
1: IM. Okna, vrata in senčila.
2: Radijska mreža Radio 1.
3: Danes in jutri bo večinoma sončno, danes bo nekaj več oblačnosti na vzhodu, jutri pa na Primorskem in pa jutri bosta precej sveži, najvišje temperature pa bodo do nekje 21 stopinj.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Ko se promet zgosti, je dobro vedeti, da obstaja tudi druga pot. Vedno več nas gre z vlakom Slovenske železnice.
5: Ljudje, pozor, prometna nesreča se je zgodila na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkoma Dragomer in Brezovica, previdno. Imamo samo še kolono na štajerski avtocesti od Lukovice do Krtine. Še zadnje dva radarja omenim v Šmarju pri Jelšah pri Lekarni in pa na Stojalu v Srednji Bistrici v Pomorju. Nič 80 22 55, povejte, kje je treci.
6: Od Lara Miha Denis vzami, lepo zdrav.
7: Živjo.
6: Gremo en kviz.
7: A petek, Dino, pride.
3: Kaj bi vsaj bil petek.
6: Pride en drug kviz, imamo v mislih, z malo boljšo nagrado, kot si jo lahko privošči naš kvizmojster. Eno leto za ston Petrol elektrike. Ti boš pa kvizmojster.
7: Ja, bom ja. Štiri vprašanja, vsak pravilen odgovor vreden 3 mesece brezplačne elektrike. Če se prijavite na 051-300-300, napište Petrol elektrika in svoje podatke. Kviz pa imam že pripravljen.
6: Ni ga delo kvizmojster Dino, tako da ne bo zmagal dežo, ampak znate zmagati krvi.
5: Ja, še jaz bi tudi elektriko, veš, koliko kvizov sem zmagal že.
6: To se pa z Dino to zmeno petek, veš.
5: Da, mogoče.

0: Radio 1 in Petrol predstavljata najbolj na elektren kviz vseh časov.
1: Prosim.
2: Alen.
1: Ja, pri telefonu.
2: Lep pozdrav na Jesenice, na tej strani od Alara Miha Denis.
3: Živjo.
1: Živjo. Živjo.
2: Alen, dobre novice imamo zate, vprašan boš.
1: Ja, ja.
2: Ja, sam da na konc ne boš dobil ocene, ampak z malo sreče dobiš celo leto za ston elektrike.
3: Ja, danes Petrol časti. 4 vprašanja, vsak pravilen odgovor pomeni 3 mesece brezplačne elektrike. Si za?
1: Seveda, vremo probati, kaj ne.
2: Koliko pa imaš račun za elektriko, če ni skrivnost?
1: Če za Denis, mislim, da imam tamo 780 evrov.
2: Aha. Ok, a krat 12 je to kar lep prihrank, a ne?
3: Evo.
1: Ja, ja.
2: Ok, Ota, bomo začeli.
3: Dajmo. Posluš. Moja mama je strela, moj foter je grom, če hočeš biti moja, pr ključe na štrom. Kdo je to pel? A. Pero Lovšin, B. Vlado Kreslin, C. Zoran Predin.
1: Pero.
3: Yes.
2: Bravo, pravila, da je pel Pero Lovšin.
3: Kaj v 10 minutah lahko porabi več elektrike? Sušilni stroj, električni avto, na hitri polnilnici ali oboje približno enako?
1: Pa oboje približno enako.
2: Si zihar, sušilc pa električni avto, oboje približno enako v 10 minutah.
1: Ne, sušilc.
2: Sušilc, da porabi več kot električni avto na hitri polnilnici?
1: Ne, avto da porabi več, to sem mislil.
3: Avto porabi več.
2: Odgovor
3: je pravilen.
2: Alen, zber se.
3: Daj vaše malo.
2: Alen, zber se.
3: Ajde, 3 mesece.
2: 3 odgovori, pa 3, kad smo te mogli vprašati. Ajde. Tako da zber se. Ajde.
3: Kaj rečemo, ko nekdo doma pusti prižgano luč v prazni sobi? A imamo danes novoletno razsvetljavo? B. A elektriko za ston talamo? In C. Pusti naj sveti, da bo bolj domače.
1: A elektriko za stol talago.
3: Yes!
4: Bravo!
2: Vidiš, to pa ve, nekaj nešenica. To pa ve.
3: Kaj je?
2: Za električni avto je pa kaj na svetu.
3: On ima na premog. Ja, kaj je tista stvar, ki jo skoraj vsak Slovenec naredi, ko mu zmanjka elektrike? A. Gre pogledat omarco z varovalkami. B. Pokliče mamo, C. Prižge luč.
1: Pogledaš
3: od marca. Tako!
2: Varovalke. Čestitke. To je, če si nad 40. Ja. Če si pod 40, verjetno...
3: Pokličeš mamo.
2: Ne, pošleš SMS.
3: Ja.
1: Ne,
2: pošleš SMS.
3: Spiko.
4: In to v stresu ga pošleš.
2: Ja, spiko. V stresu, čez 3 dni se pa pol
3: nekako
2: začneš pogovarjati z električar. Električar pride, rečeš, ne, poslušaj, mi da se morava najprej pogovoriti.
3: Po SMS-u.
2: Veš, kako sem se jaz počutila, kaj te elektrike ni bilo?
3: Ja, počustam.
2: To je men. Veš, kaj, to je meni trauma že iz otroštva, ko sem imela barbiko, pa je baterij zmanjkal.
3: Trgač vem, ki imamo to. Da pogledamo, jo Marto z varovalkami mi jati pokazal. Ja, no, vidiš.
2: Okay. Eno leto imaš brez plačne elektrike, čestitke, Alen.
3: Ja.
1: Hvala Radio 1.
3: Ja, tako simpel je. Evo, pošljite še vi SMS Petrol Elektrika in svoje podatke na 051-300-300. Jaz postavim 4 vprašanja, pa želo zračunate, kam boste preusmerili prihranke. Žena nam nikoli užaljena, če kupaš novo torbico, sam pravim.
5: Presežem. In če razmišljate o menjavi dobavitelja elektrike, lahko preklopite na Petrol Elektriko. Preklop je brezplačan, poloskrba je zanesljiva, pri Petrolu pa lahko zbirate med različnimi ponudbami elektrike, glede na svoje potrebe in navade, seveda. Poleg tega pa lahko člani Petrol kluba z računi zbirajo zlate točke in jih izkoristijo pol še za dodatne ugodnosti.
2: Naslednji Petrol kviz bo na vrsti spet v torek, prijave pa lahko že tudi danes. 1 položnica manj, oziroma z malo sreče 12 položnic manj. Alen, čestitke.
1: Hvala lepa, hvala Radio 1.
4: Bravo.
3: Bravo.
2: Ajde, lepo bodi.
3: Čestitke, čau. Lep dan.
1: Dio.
0: Radio 1 in Petrol. Dobra volja in energija za življenje.
6: Neustavljiva energija se vrača in splača. Preklopite na Petrol Elektriko za dom in izberite do 240 evrov ugodnosti. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi doma in na poti.

0: Damjano Davidin, talk to me 15 do 10. Ej, danes smo govorili o tem, kaj mlade motna ta starih, še David.
1: Srcen 21 let, ne? In verjamem, da včasih ja je bilo več služb, ko si res fizično fejs delo in ja, verjamem tudi, da zaradi tega marskjerga starejšega matra, alh, križ, noge, kar kol. A men gre na živce, jaz sem youtuber, imam SP, vse to in mi gre na živce, ko mi vsi, ko so nad 40, rečejo, jo, ti imaš pa srečo, imaš pa tak fajni šiht, ne delaš nič. Ne vidijo pa ob nedeljih, ko me stranke kličejo, v decembra, ko je največ pošiljk za mrč, ko hočejo razna podjetja, neko reklamo, ko pa včasih delam, ne vem, od 8 zjutraj pa do 11 zvečer, ne, to pa nobeden ne vidi. Ko vsi mislijo, ja, za 15 minut na dan si pred računalniku in to je to, zaslužiš eno plačo, ne, pa ni sam to. Velik novih stvari se za naučiti. Res je, da ni neko fizično delo, to imam srečo, ampak bi pa rekel, da še zdavč ni lahko. Isto ko zanč, ko ste imeli debato, ali je delo na radiju pravo delo. Ja. Je pravo, saj so še druge stvari v ozadju, ko se ne vidijo.
0: Hvala, David, za klic.
2: Ja. Hvala, David. Hvala. Zdaj pa, Lara, kukrat si ti slišala, današnja mladina ljubi razkošje, se grdo obnaša, prezira avtoriteto. Mladina nima nobenega spoštovanja do starejših in raje govori kot dela.
3: Mislim, danes sem to slišala večkrat, I guess.
2: Okay. Kolikrat sta videla to slišala, Denis pa Miha?
0: Vsak.
4: Vsaka generacija.
0: Okay. Vsaka generacija.
2: To je napisal Sokrat. Antična se Grčija. Prav,
0: te medgeneracijske razlike so
4: vedno problem.
2: Leta 1974, svet preživlja težke čase, današnji mladi mislijo le na se, nimajo spoštovanja do staršev, do vere, pišejo knjige, ki žalijo moralo, želijo uničiti zakone preteklosti. 1274, Peter Puščavnik. In 1624, mladina še nikoli ni bila tako predrzna, tako divje predrzna, starejši so prezirani, ugledni ljudje zaničevani, oblasti pa se nihče več ne boji. A se malo ne ciklamo, Lara? Vsi smo to poslušali.
0: Tako da, če se danes počutiš, Lara, malo bedno, čudno in tako naprej, ti moramo povedati, da je to popolnoma normalno.
4: Normalno.
0: Je taka razlika med nami. In če ta stari danes tebe imajo za čudno, te ne smejo imeti, ker pač smo bili nekako v tvoji koži in danes te pač vi taka generacija. In naslednja generacija. A veš, kaj je najhujš?
3: Kaj, ti taka, ka mi, kaj ne rečem, pa kar sori, generacija mi, beta. Ja.
0: Ti još taka, ka mi in oni bojo taki, ka ti. Ker to se že stoletja, ne leta, stoletja ponavlja. Tako da, danes si bila fantastična, tako da svaka čas. Jutri se pa skregamo v kontra sredi.
3: Spet se bomo kregali.
5: Yeah. Tvoja najljubša jutranja zabava na Radiu 1. Danes v zjutranji kroniki.
6: Sem hodil v večerno šolo, ne?
7: Ja?
6: Sam jaz in nisem koli končal. A ne, mislim, to je pa čista laž.
7: Aha, ja,
6: ja, prvoletnik sem res nekaj hodil, sam pa sem jaz to pustil.
7: A ja?
6: A ne, to, da imam končano večerno šolo, to je čista izmišljotina. To je sama zloba, veste?
7: Ja,
6: ja, pol naslov. Kandidat Šnitlah vozi mali električni automobil. Ja. Bomo končno dobili varčnega in ekološko osveščenega župana.
7: Ja, lep naslov, ne?
6: Zmešaj.
5: Zjutranja kronika. Informativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
8: Kaj pa delaš, ja. Rudi?
9: Ja, zima bo!
8: Pa kje ti žveš?
9: Kaj?
8: Ugasen motorko! Raj skup Orko!
5: Orka, vodilne blagovne znamke toplotnih črpalk.
10: Orka, Mitsubishi, Samsung in Nibe, subvencijo ekosklada in jesenskimi ugodnostmi sedaj še ugodneje.
5: OrkaEnergy.eu.
11: Orka.
12: Radio 1, Celjski val.
13: Nacionalni test streh. Pri KBCE vas nismo želeli samo ozavestiti, ampak ponuditi tudi varne rešitve.
14: Strešne in fasadne izolacijske panele, sisteme za ravne strehe Sika, kritine s posipom Gerard z garancijo tudi do 50 let ter kakovostne dodatke za strehe in fasade.
13: KBCE. Kovinarstvo Bučar, Celje. Pločevina, ne pleh.
15: Si želite več prostora za dom, oddih ali pasov? V soboto 26. septembra obiščite dan odprtih vrat Hosekra v Slovenski Bistrici. Spoznajte vse naše izdelke in novost Eko Mega 4x10 metrov. Hosekra za srečne ljudi.
16: V NCC prihajajo tem.
15: in The Volume. V petek, 25. septembra ob 20.30. Vstopnice so že v prodaji na olaj.si in na vseh olaj prodajnih mestih. Se vidimo. Spletna trgovina z vijaki. Kam.doo.
9: AM Miklavc. Vse na enem mestu. Tehnični pregledi, registracije in homologacija predelanih in uvoženih vozil.
11: AM Miklavc. V Laškem, Velenju in v Niski. ammiklavc.com. Stara šara je denar.
15: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
11: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
15: Surovina.si.
11: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
16: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in najamra?
17: No kaj?
16: Čistilna naprava.
11: Voda teh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
18: Voda teh.si.
9: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
15: Investicija v kvalitetno ležišče je investicija v vaše zdravje. Meblo Yogi. Enostavno tudi na obroke. Več na meblojogi.si.

0: Line. Kupi Cabria. Pri nas je vedno sonce.
1: V življenju prejmemo veliko nasvetov. Nekateri so boljši kot drugi. Pri Banki Inteza San Paolo vam pomagamo sprejeti premišljeno odločitev o potrošniškem kreditu. Izkoristite akcijsko ponudbo, ki velja za nove in obstoječe stranke. Pod določenimi pogoji do konca oktobra. Več na spletni strani. Banka Inteza San Paolo.
2: Minuta čez 10 je dober dan.
3: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
2: In lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Napovedi so se uresničile. Dizel je danes na črpalkah zunaj avtocest prvič v zgodovini presegel 2 evra za liter. 50 litrov tako danes stane 100 evrov in 60 centov oziroma evro in 5 centov več. Bencin se je podražil za 2 centa, kot tudi kurilno olje za 3,3 centa. Na avtocestah so cene proste in še višje, zato se pred daljšo potjo splača natočiti, preden zavijete na priključek. Če se odpravljate k našim južnim sosedom, pa se splača rezervacijo. Varno točiti kar tam, saj je liter dizla v danes cenejši, evro in 85 centov, na v Avstriji in Italiji pa stane okoli 2 evra in 20 centov. V Kotljah pa se danes svojci, prijatelji in krajani poslavljajo od tričlanske družine, ki je umrla po eksploziji plina v Italiji. Tragedija se je zgodila konec avgusta v Kalabriji, kjer je družina preživljala počitnice. Vsi trije so se sicer uspeli omakniti iz apartmaja in priti do bazena, pomagali so jim tudi karabinjeri, a poškodbe so bile žal prehude. Občina Ravne na Koroškem je razglasila dan žalovanja, odpovedani so javni dogodki, zastave so spuščene na pol droga. Za konec pa še opozorilo pred spletnimi nakupi. Tržni inšpektorat je prejel več prijav ljudi, ki so na strani lesnogorivo.com plačali lesno gorivo, dobili pa ga niso. Inšpektori odsvetujejo nakupe na tej strani. Kdor je že plačal, naj čim prej obvesti banko, ob sumu goljufije pa tudi policijo.
4: Ibobel Combo Gel. Štirikratno delovanje. Protibolečinsko, protivnetno, hladilno in pomirjajoče.
5: Ibobel Combo Gel. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
2: Lep sončen dan je pred nami, temperature od 17 do 20, na Primorskem do 23. Sončno tudi jutri, v četrtek pa sprva sonce, popoldne pa se bo pooblačilo in nastajale bodo nevihte. V petek se vrača sonce.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Asistenca Porsche Slovenija, kako vam lahko pomagamo?
7: Dobar dan, Čučnik tukaj. Tle piše, da pomagate 24 ur na dan, 7 dni v tednu, pa 365 dni v letu. A je to res?
6: Seveda.
7: Ja, kdaj pa pol spite?
8: Pomoč na cesti, ko jo potrebujete. Dan in noč, doma. In v tujini. Asistenca Porsche Slovenija. Audi. Nič 80 19 15.
2: Borut, kako pa je na cestah?
9: Dobrodošli. Previdno prosim v Ljubljani na cesti v Gorice, smeru Nanje Gorice zaradi večje skupine otrok na kolesih in pa radar na Malem Hudem pri Grosupljem pri gasilskem domu, mobilna provida na Štajerski avtocesti na uvozu Šentrupert v smeri Celja, na Pomurski avtocesti A5 merijo na uvozu Brengova proti Mariboru, v Šmarju pri Jelšah pri lekarni, na stojalu radar v Srednji Bistrici v Pomurju, v Ljubljani pa na Brnčičevi na avtobusni postaji smer Šentjakob in pa še policijska kontrola v vasi Gradišče pri Materiji na avtobusni postaji gledajo v obe smeri, predvsem voznike tovornih vozil. Nič 80 22 55, srečno poče naprej.
10: Na šihtu z Matjažem Lovšetom.
2: Ja, lep torek, no. Dan, ko se igramo trojčke na Radio 1, to se bomo po 12, pa seveda ogromno dobre glasbe. Vaši pozdravi, napišite mi prosim, koga moram vse omeniti na nič 5-1-300-300. In čestitke vsem, ki imamo zdaj tako poceni bencin. In ko razmišljaš o alternativi, je edina, ki jo v bistvu imaš, ne?
9: Cofus.
2: Ne, s biciklom.
9: Ja. Ali pa bicikl.
2: Bicikl, ne, kaj bačmo.
9: Ali pa bicikl.
2: To je to. Držimo, no, kaj ne rečem.

Bang The Reason, Matjaž Lovše po dveh konkretnih kavah delam skupaj z vami. Kako dobro delajo možgani, pa zdaj vsak ve najbolje zase. Jaz sem se konkretno zasekiral, ko sem prebral tole novico, da šestletna kitajska deklica Lian Yunji je zmagala na hitrostnem reševanju Rubikove kocke, postavila je nov ženski rekord pri šestih letih. Potrebovala je 4,27 sekunde, da je rešila Rubikovo kocko. 4 sekunde! Jaz do 4 sekundah je ne poberem z mize, ne da bi jo rešil. Intenzivno se je posvetila reševanju v zadnjem letu, kot so povedala, oziroma je povedala, je kocko imela v rokah tam od 2 do 3 ure na dan in v tem času je osvojila več kot 1300 algoritmov za reševanje kocke. Moški rekord znaša 3,8 sekunde. Kaj zdaj lahko mi moški naredimo v 3,8 sekunde? Bom pustil vsakmu naj razmisli sam pri sebi. Skrita v raju in Luka Basi, kako ste vi? 051 300 300.

0: Skrito v raju, skriti smo v službi pred šefi, da nam ne dajo še več zadelati. 20 minut čez 10 je Foreigner je svojo I want to know what love is. Pride naslednja. Koga moram pozdraviti? Nič petena. 300, 300.
1: Prvi časopis dneva, Svet 24.
2: Delo od doma ponekod je postalo izjema, praviloma največ 5 dni na mesec. Spletno nakupovanje, prepoznajte vplivanje na vaše odločitve, od lažnih popustov do skritih naročnin. Obnova hiše, v starih zgradbah se skriva še veliko azbesta, testiranje vzorcev pa so draga. Priloga je danes revija Jana na svet24.si, pa najdete zvrhan kup novic in zanimivosti.
1: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
3: Halo! Ja, tu sem goši! Neki mogo za hrbto! Tunč ga tak seka z motorko, da še kralja Matjaža zbudo! Kaj če te čujem? Veš da, ojstro kožolgo! A1 se gre tak seže v 9 vas!
4: Omrežje A1 Giganet zagotavlja 99% pokritost Slovenije.
3: A1, poglej drugače!
5: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblokov Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblok prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si. Obi, tako
6: enostavno! Zaklepamo ceno električne energije vse do konca leta 2027. Za naše obstoječe odjemalce in vse, ki se nam pridružite do konca tega leta. Zaupanja vredno je genialno. GEN-I. Pametna energija.
7: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family že od 24.999 evrov. Več pri vašem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
8: Škoda. Ena ideja poganja drugo, ena možnost odpira naslednjo in en Galaxy, še en Galaxy. Kupi enega od telefonov Samsung Galaxy AI iz serije Z ali S in za darilo prejmeš Galaxy A57 5G. Samo do 30. septembra pri pooblaščenih partnerjih Samsung.
9: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
10: Nogomet, košarka, odbojka, smučanje. E-stave. Za vsakega se najde šport, zato bodi del igre. Izkoristi prednost domačega terena in stavi doma. Saj skupaj podpiramo slovenski šport. E-stave. Igrajte odgovorno.
11: Iščete nepremičnino?
12: Nepremičnine.net.
11: Nepremičnine.net.
12: Nepremičnine.net.
13: Samski?
14: Samska.
13: Onaon.com. Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
15: Ko je zunaj sreda, je v Meku super sreda. Saj je srednji meni z izbranimi klasiki samo 5,40
16: evrov. Super sreda, super cena.
17: Lepo vas je videti.
18: Kratek postanek, hiter in priročen nakup. Širok izbor izdelkov in storitev.
19: Trafika 3.2. Moja trafika že 30 let.
2: Vsak dom si zasluži najboljše. Jubizol, zaključni umeti prinašajo vrhunsko zaščito in obstojnost v vseh vremenskih razmerah. Izberite tradicijo in svoj najljubši barvni odtenek. Sodelujte v nagradni igri na jub.si. Jub. Barve spremenijo dom.
3: Veš tisti občutek, ko prideš domov in končno smukneš v nekaj udobnega?
5: Ne, pojma nimam, o čem govoriš.
3: Da.
5: Jaz že od jutra nosim Lelosi.
3: Lelosi. Too comfortable to take off.
11: B2, visoka šola za poslovne vede. Idealna priložnost za dokončanje študija.
6: Ker je študij prilagojen zaposlenim.
11: In ker si lahko predavanja pogledam tudi za nazaj.
6: B2, visoka šola za poslovne vede.

0: somebody else.
1: Ko se pojavi bolečina, je moj odgovor danes ne. Vzamem Nalgesin S in jo hitro obvladam. Nalgesin S. Upri se bolečini. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
2: Lepo bo danes, sonce, pa temperatura od 17 do 20, na Primorskem bo šlo do 23 stopinj. Sončen dan nas čaka tudi jutri, v četrtek pa se bo začelo sončno, popoldne pa oblačno in bodo nastajale tudi prve nevihte, v petek pa se vrača lepše vreme.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: K nam prihaja evropska kolesarska elita. Od 2. do 7. oktobra bomo med Ljubljano in Gorenjsko gostili UEC Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu 2026. Slovenija, odr Evrope.
2: Promet in Borut Andrejaš.
5: Lepo zdrav. Danes v torek 22. septembra imamo na gorenjski avtocesti A2 promet skozi predor Karavanke, urejen izmenično enosmerno do 14. ure zaradi del. Predvidena čakalna doba pred predorom je do pol ure, zato se tam lahko nabira tudi gneča. Radar pa na Malem Hudem pri Ivančni Gorici pri gasilskem domu. Na pomurski avtocesti A5 so na uvozu Brengova smer Maribor, na stojalu radar v Horjulu pri Vrcu in policijska kontrola v vasi Gradišče pri Materiji. Na avtobusni postaji gledajo v obe smeri, predvsem voznike in voznice tovornjakov. Nič 80, 22, 55 pa še vedno na voljo. Srečno pot.
1: Matjaž Lovše, za delovnik z največ hiti. Radio
2: 1. Ole 11 je, sem pričakoval prvi SMS, da bo prišel nekje iz službe, ampak ne, je prišel iz terena. Rok pravi, da je našel 12 marel. Sklepam, da v njih za pojest, ne pa tistih za dež. Tako da, dajte napisati, no, kje poslušate enko, na nič pete na 300, da vas malo pohvalim. Če vas že šef ne bo, pa zraven vam vrtim, se veste, vaše najljubše hite.

Italijo. Gremo v Italijo, kjer je Stefano, en čisto navaden občan, postal slaven te dni in to zaradi strica, ki mu je umrl. Ta stric ni imel otrok in je torej Stefano podedoval vse, kar je imel in je med stvarmi našel tudi en star sef pri njemu doma in ko ga je odprl, je v njem našel 2 milijarde lir. To, če daš zdaj v evre, je dober milijon. Zdaj se lahko vi predstavljate veselje Stefano ta, ko pa je šel na banko, da bi te lire zamenjal v evre, se pa v bistvu šele začne zgodba. Banka je menjavo zavrnila, češ da je rok za menjavo lir potekel leta 2001 in mu niso hotel dati evrov. Zdaj išče pravico na sodišču, zdaj njegov argument je, da on ni zamudil tega roka, ker takrat tega denarja še ni imel. Zdaj ne vem, kaj se bo zgodilo. Jaz upam, da mu uspe, ker drugač bo imel možakar za 1 milijon evrov starega papirja. Boljš, če sploh ne bi našel tega sefa v tem primeru. Skratka, držim pesti zanj, pa vam zavrtim eno italijansko, absolutno. Ricky e Poveri, to so si dali na začetku karijere takšno ime, ko so bili poveri, torej brez denarja, ampak so bili riki in bogati po srcu. Ne? Po tej pesmi se je pa za njih tako vse spremenilo. Sara, perché ti amo? Ena nostalgična na enki. Kako ste vi? Upam, da imate lep dan, nič petena, 300.

0: Najbrž zato, ker te ljubim. Riki je poveri, 15 minut manjka do 11. ure. Zdaj pa ena pesem, ki ima en zelo pomemben datum, oziroma pesem September, poznate, vredno Earth, Wind and Fire. No, v samem tekstu te pesmi je pa prav en točno določen datum, tale datum. Do you remember 21st night of September, ta 21. septembra noč je bila včeraj. Tako da vam moram zavrteti, če september tale pride naslednja. Če rabite kakšno posebno pesem, pišite na nič 51 300 300.
1: Radio 1 Celjski val.
2: Si želite več prostora za dom, oddih ali pasov? V soboto 26. septembra obiščite dan odprtih vrat Hosekra v Slovenski Bistrici. Spoznajte vse naše izdelke in novost Eko Mega 4x10 metrov. Hosekra, za srečne ljudi.
3: Poletni hit med SUV Mitsubishi Outlander. Japonska legenda z elektrificirano močjo je lahko vaš že od 37 990 evrov. Odpelite svojega v avtohiši Mlakar Grobelno.
4: Odprite INR pri Iliriki. Izberite najboljše. Izberite Iliriko.
5: To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
6: Jaz bi imela otok.
7: Sredi morja.
6: Sredi kuhinje.
7: Big Bang kuhinje. Nakup na obroke brez obresti. Nemška kakovost in brezplačen izris kuhinje. Obiščite nas v poslovalnici Celje City Center. Wow, Big Bang.
6: Hej, pridi pogledat moj novi avto.
8: Kaj nov avto? Pridi ti pogledat mojo novo kuhinje.

0: za celi 1000 evrov. Čuj, a poznaš koga, ki bi kupil novega kabrioleta? Jaz nujno rabim novo kuhinjo. Hiša Kuhin na Kidričevi 24A v Celju. Hiša Kuhin. Kuhinje so naša strast. Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
1: Jebi, dejta nov sveder.
2: Tole je zihr pilih beton.
3: Lida, Lida, Lida!
4: Kaj je s tabo?
5: V Velenju na ulici Svežih idej imamo trgovino, kjer ugodno dobiš elektromaterial in vse za razsvetljavo. Lida.
6: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje minus oznacp.si.
7: Misaron! Z orodjem Makita, DeWalt, Bosch postaneš šampion. Zato pridi v Misaron, trgovina s pravim orodjem.
8: Italko, kimarika. Italko, kimarika. Italko, kimarika!
9: Italko, keramika. Arja vas pri Celju. Italko, Picasso. Itak!
10: Imate naročilnico za medicinski pripomoček?
11: Obiščite Medikum, brezplačna dostava na Koroškem, v Savinski in Šališki regiji. Zaupajte strokovnjakom iz Medikuma. Smo več kot le trgovina.
10: Medikum, z nami ste varni.

0: George Harrison, Got My Mind Set On You. Skoraj da je že 11 ura, kar pomeni novice.
1: Ja, oči bodo uprte v predsednika Zorana Stevanoviča, podpredsednico Natašo Avšič-Bogovič, pa tudi v ameriškega predsednika Donalda Trumpa.
2: Največ šteje, ko imamo vse na enem mestu. Zato pri NLB pokrijemo vse družinske finance. Pokrijemo pa tudi prve korake v prihodnost. Zato vsem letos rojenim otrokom podarimo 100 evrov za naložbo v NLB sklade. Več na nlb.si. To je tržno sporočilo. NLB.
0: 11 je, dober dan.
3: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: In lepo vas pozdravljam, Matic Meško. V državnem zboru danes odločajo o usodi dveh ljudi na vrhu parlamenta, predsednika Zorana Stevanoviča in podpredsednice Nataše Avšič-Bogovič. Predloga za njuno razrešitev sta posledica sporo o vodenju parlamenta in parlamentarnih preiskav. Najprej je na sporedu Stevanovič, čega razrešitev predlagajo Svoboda, SD in Levica, Borut Sajovic.
4: Ne moremo pristati na to, da pravni red in parlamentarna pravila veljajo zgolj takrat, ko nam ustreza in ko so politično sprejemljiva in ki jih ignoriramo, če se z njimi ne strinjamo oziroma če so nam na potu.
1: Sledila bo še predvidoma nekaj več kot 6-urna razprava o razrešitvi podpredsednice Nataše Avšič-Bogovič, ki koalicija in resnica očitata kršitev poslovnika. Za vsako razrešitev je potrebnih 46 glasov na tajnem glasovanju, a predlagatelji te večine sami nimajo, zato bodo odločili glasovi tistih, ki se pod predloga niso podpisali. No, kaj pa bo Trump povedal svetu? V New Yorku se danes začenja zborovanje svetovnih voditeljev pri Združenih narodih, a oči bodo že prvi dan uprte predvsem od Donalda Trumpa. Ameriški predsednik bo pred svetom spregovoril o vojni z Iranom, Ukrajini in varnosti. V spredju zasedanja bodo še Gaza, podnebne spremembe in umetna inteligenca. Slovenija bo svoj glas dobila v četrtek, ko bo pred generalno skupščino nastopil premier Janez Janša. V Vipavski dolini in Goriških brdih pa se trgatev končuje. Zaradi vročine in suše rozdja približno četrtino manj kot običajno, kakovost pa je po ocenah vinogradnikov dobra. Posebej obetavna naj bi bila rdeča vina.
3: Vaš pes pušča dlake.
5: Vaš partner pa izgovore.
3: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
5: Več na roborock.si.
0: Lep dan s temperaturami od 17 do 20, na Primorskem do 23. Sončno tudi jutri, v četrtek popoldan pa se bo pooblačilo in nastajale bodo nevihte. Lepše vreme znova v petek.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Hyundai i20 že za 15.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Bayon že za 16.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
0: Borut, ceste kako?
7: Lepo zdrav. Zastoj na gorenjski avtocesti A2 proti Avstriji pred predorom Karavanke zaradi del danes do 14. ure. Na prosto smer se tam čaka do 30 minut. Prometna nesreča pa se je zgodila v Ljubljani na obvozni bivši nemški pri križišču za Eles. Promet je urejen izmenično enosmerno, nastajajo zastoji. Radar pa na dolenjski avtocesti A2 na nadvozu izvoza Šmarješke Toplice smer Krško. Bel up v Čepljah pri Vranskem na avtobusni postaji. Kačevem pri Rogaški Slatini pri Modri hiši in na stojalu radar v Horjulu pri Vrcu. Če tudi vas na poti še kaj zmoti, nič 80 22 55, srečno.
8: Na šihtu z Matjažem Lovšetom.
0: Ja, lep torek, no.
1: Dobar dan, živijo.
0: Da je tak miren dan v službi, razen če ste v parlamentu, to pač takrat ne more biti. Jaz vam pomagam delati z dobro muziko, vi pomagate z izborom. In ste se spomnili, glede na to, da gremo proti koncu septembra že, če bi poslušali tole.
1: No.
0: Wake me up when September ends. Torej, lahko spimo še koliko 8 dni.
1: Mm-hmm.
0: Lahko noč.

Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeat It. 14.11, leptorek voščim. Imamo eno iz Črne kronike, tokrat ne pri nas, ampak iz Nemčije. Mislim, zanimiva zgodba se je zgodila. Nekdo je sredi noči ulomil v kavarno. In hecno, da vse, kar je odnesel, je bila torta pa sladoled. Zraven je bila blagajna, ki se je tudi dotaknil. In malo se človek vpraša, a če se že vlomil in imaš tam blagajno, ti vzameš pa samo torto. Kaj je mogel biti razlog? To, da ti tako pade cukor, da greš ti vlomit v kavarno, se mi zdi malo huda, no? Razen... Razen, če je kaj pokadil prej, ne? Pa je to, da ta zgodba dobi čist drug twist. Pa, da ne bomo samo imeli teh res groznih tem, ne bomo imeli kakšno hecno. Bovem, on je jaz, kako ste vi, pa nič petena, 300.

0: Online. Ob zadnjem znaku bo ura za hot dog, za kosilo, brunch ali za malico. V Fresh Cornerju vas čaka slasten hrustljav in božansko dober novi začinjen XXL hot dog in ekskluzivna Heinz omaka. Fresh Corner na bencinskih servisih MOL ali INA. Veselje se ustaviti.
1: Dobra muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. Sva šla na pot.
2: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
3: Pri Kiku bo sedaj še udobneje z modernimi in elegantnimi odejami in blazinami ter dišečimi svečami in dišavami za prostor. Razvajanje čutov že od 3,99 € za trenutke dobrega počutja. Še več izdelkov je na voljo v poslovalnici. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
4: Mami, kaj za kosilo?
5: Če vedno kličeš mamo, kaj bo za kosilo?
6: Z Volt Plus je dostava iz tvojih najljubših restauracij in trgovin točno nič evrov. Neomejeno dostav. Aktiviraj Volt Plus še danes.
7: Za enostavnejši nadzor nad sladkorno boleznjo izberite Freestyle Libre 2 Plus. Spremljajte raven glukoze prek mobilnega telefona s samodejnim prenosom podatkov in zanesljivimi očitki s pomočjo sistema, ki izpolnjuje najstrožja merila natančnosti. Senzor je diskreten, udoben za nošenje in enostaven za uporabo, ter vas opozori, ko je raven glukoze previsoka ali preniska. Freestyle Libre 2 Plus za zanesljivo spremljanje glukoze. Pred uporabo natančno preberite navodila in se posvetujte z zdravnikom.
8: Avto porablja gorivo, kolo porablja kalorije. Kaj se ti bolj izplača? Obišči decathlon.si. Vnesi svojo dnevno pot v naš kalkulator in izračunaj, koliko lahko prihraniš. Mi pa ti podarimo še kodo za popust. Decathlon.
9: Land Rover Discovery Sport. Britanski značaj, bogata oprema in prostor za družinske dogodivščine. Na voljo od 49.900 € s 5-letnim jamstvom in takojšnjo dobavo. Več na landrover.si.
10: Vaša prihodnost, vaša abitura. 9 študijskih programov, fleksibilni urnik, posneta predavanja, ki jih lahko gledaš kadarkoli. Ob študiju lahko služiš, delaš in gradiš kariero. Upiši se tudi ti. abitura.si.
11: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
12: Najboljše znamke na enem mestu. Ugice ali agice. Preveri v Rosi Sportu.
13: Ko je zunaj sreda, je v Meku super sreda. Saj je srednji meni z izbranimi klasiki samo 5,40 €.
14: Super sreda, super cena.
15: B2, visoka šola za poslovne vede. Idealna priložnost za dokončanje študija.
16: Ker je študij prilagojen zaposlenim.
15: In ker si lahko predavanja pogledam tudi za nazaj.
16: B2, visoka šola za poslovne vede.

0: Here's the weekend, 12:30, kar se tiče vremena, brez skrbi, danes bo lep dan, sončno, temperatura od 17 do 20, na Primorskem bo šlo do 23, lepo bo tudi jutri, v četrtek pa sprva sonce, popovdne pa nevihte.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Ko se promet zgosti, je dobro vedeti, da obstaja tudi druga pot. Vedno več nas gre z vlakom Slovenske železnice.
0: Kako je na cestah pa Borut?
3: Dober dan, želim, do 2 km dolg zastoj na gorenjski avtocesti A2 proti Avstriji pred predorom Karavanke zaradi del, danes do 14. ure bo tako, na prosto smer se čaka do 30 minut. Zastoji so tudi na cestah Šmarje-Koper in Jagodje-Strunjan. Prometna nesreča pa se je zgodila v Ljubljani na obvozni, bivši nemški, pri križišču za Eles. Promet je urejen izmenično enosmerno, v obe smeri so zastoji. Radar pa te pozdravi na dolenjski avtocesti A2 na nadvozu izvoza Šmarješke Toplice smer Krško, BUAP je v Čepljah pri Vranskem na avtobusni postaji, v Tekačevem pri Rogaški Slatini so pri Modri hiši in na stojalu radar v Horjulu pri Vrcu. Če tudi vas na poti še kaj zmoti, nič 80 22 55, srečno pot.
1: Tvoj najljubši sodelavec Matjaž Lovše.
0: To sem jaz, lep dan želim, lep torek, čez pol ure se igramo glasbene trojčke, ti ga dam že za pokušeno.
3: Dva?
0: Katera dva?
3: Druga, tretjega.
0: A res, prvi pa ne? Torej, tri pesmi so, tri izseki, katere tri morate prepoznati.
3: Ne gre mi prvo.
0: Ne bom nič pomagal, da vidim najprej vas, tiste najboljše, da testiramo, če lahko brez pomoči izvajalca in naslov določite. Torej, današnji trojček je ta.
3: Ja. Drugega pa tretjega vem.
0: Katere tri so? Nič, pet, ena, tristo, tristo. To bo današnji trojček, ob 12. začnemo. Zdaj ste dobili za pokušino že vnaprej, da se lahko pripravite. Vam pomagam, pa sta pravo muziko. Tole ste zbrali vi na nič, pet, ena, tristo, tristo, AC/DC in TNT. Za lep torek.

0: Mars în Venera, Jean-Serge Cin, Aris. De pa vă speliem na e în dobr hotdog.
1: Zala Rușcărin Mol predstavlja jo Hotdog Challenge na Radio Ena.
0: Ok, peljeta te Robert in Zala na hotdog. Ampak video tega, kako se ga pripravi, imaš na Facebooku Radia Ena, na spletni strani Radia Ena in na Instagramu. Vi morate prešteti, kolikokrat se pojavi tale maskota Buddy. In nam seveda to pošljete v SMS-u na nič 51300. Zakaj? Zato.
2: Ti štela Buddy na enem videu?
3: Ja, naj bi jih, ja.
2: Povej, prosim, koliko si preštela?
3: 40.
2: Irena, nima ti zdaj ne morda povedati, ali je številka pravilna ali ne, ampak Zala jo je zabeležila.
4: Ja, imam tvoje podatke, okay. In pa imam številko 40.
0: Vsak dan, tisti, ki bo sodeloval na telefonu, tako kot je tole sodelovala Irena, dobi brezplačno malico v Fresh Cornerju. Potem pa ta petek med vsemi prijavljenimi, ki bodo pravilno uganili oziroma prešteli, koliko badijo je, žrebamo glavno nagrado, ta pa je huda. Ta je darilna kartica MOL v vrednosti kar 1500 evrov za brezkupne nakupe malce v Fresh Cornerjih. Da se vam splača preštec te badije, gremo na spletno stran Radio 1.
5: Dober tek ti želimo, Radio 1, Fresh Corner in MOL.
1: Ob zadnjem znaku je bila ura za hotdog. Fresh Corner na bencinskih servisih MOL ali INA. Veselje se ustaviti.
0: Zdaj pa dobri stari rok pa dve princeski od Spin Doctors. Two Princess za lep torek. Malo se igramo pa igro. Glasbeni trojček, ko mi čakam.

0: 90 so bile tole Spin Doctors in Two Princes. Še par minut, novica 12 in potem pride igra Glasbeni trojček. Zdaj, a boste vi prepoznali te tri? Vse tri so kultne, vse tri dobro poznate, samo zdaj, ali je to le dovolj, da lahko dobiš izvajalca in naslov, je pa drugo vprašanje. Zavrtim še enkrat. Če veste, katere tri pesmi so tukaj, napiši 051-300-300, izvajalca in naslov in ne pozabiti na svoje ime.
1: Glasbeni trojček z Matjažem Lovšitom.
2: Radio 1 Celjski val.
3: Si želite več prostora za dom, oddih ali pasov? V soboto 26. septembra obiščite dan odprtih vrat Hosekra v Slovenski Bistrici. Spoznajte vse naše izdelke in novost Eko Mega 4x10 metrov. Hosekra za srečne ljudi.
4: Avto na tehničnega.
5: Cunje pa v pralni stroj.
4: V AM Miklavc Laško zdaj tudi samopostrižna pralnica in sušilnica perila.
5: Hitro, enostavno, odprto vsak dan med 6 in 20 uro.
6: Poslušajte zdaj vsi.

0: Samo Plasart.
1: Salon Plasart v stavbi Imposa v Celju.
2: Uporabite spletni konfigurator in si omaro sestavite le v nekaj minutah. Poleg brezplačnega svetovanja in montaže vas čaka še nagrada. www.plasart.si.
3: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.
4: Dodaten kisik okrepi naravne sposobnosti telesa, zato skoči v OxyHip komoro.
5: Za dobro počutje, več energije, pomlajeno telo.
4: Vdihni življenje. OxyHip Center Celeapark.
6: Spletna trgovina z vijaki.
7: Kam delati?

0: Remedy, Lioni, skoraj že 12, kar pomeni novice, Matic, pripravljeno je kaj?
1: Ja, tudi zunaj lahko že občutimo slovo od poletja, no zdaj pa tudi astronomsko slovo od poletja.
0: Še danes. Ta udarc.
1: Ja, tako
0: je. Madonna.
2: Odkrito zmagovito. Like a Bosch. Zmagaj, like a Bosch. Odkri pečice in kuhalne plošče Bosch, ki so zmagale na testih Zveze potrošnikov Slovenije. Kakovost, ki zaupaš. Preveri ponudbo pri trgovcih bele tehnike ali na bosch-home.si.
0: 12. Dobar dan.
3: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: In lepo vas pozdravljam, Matic Meško. NPU je po več kot 3 letih končal preiskavo poslov Telekoma Slovenije, povezanih tudi z Novo 24 TV. Preiskovalci sumijo, da je Telekom za pravice do predvajanja nekaterih televizijskih programov plačeval preveč. Kot poroča portal Necenzurirano, je NPU januarja specializiranemu državnemu tožilstvu kazensko ovadil 8 ljudi, med njimi več nekdanjih vodilnih Telekoma. Očita jim zlorabo položaja oziroma pomoč pri tem. Škoda naj bi presegla 3 milijone evrov. Tožilstvo zdaj odloča, ali bo uvedlo sodno preiskavo. Mariborski prometni policisti pa so včeraj po ostrenem nadzoru odkrili 4 mladoletnike s predelanimi mopedi. Ti so presegali dovoljeno hitrost 25 km na uro. Pri enem so na tehničnem pregledu izmerili kar 95 km na uro. Policisti so vse mopede zasegli, sodišču pa predlagali njihov oduzem. Za konec pa še slovo od poletja, vsaj astronomsko. Jesen se bo po našem času začelo v noči na sredo, 5 minut čez drugo. Tokrat bo sonce prečkalo nebesni ekvator, dnevi pa se bodo krajšali vse do zimskega sončnega obrata decembra. Ker se svetloba v ozračju lomi in ker vzhod in zahod sonca štejemo po njegovem zgornjem robu, bo jutri dan trajal še približno 12 ur in 7 minut, no z nočjo pa se bo vsaj pri nas izenačil šele v petek.
4: Ibubil Combo Gel. Štirikratno delovanje. Protibolečinsko, protivnetno, hladilno in pomirjajoče.
5: Ibubil Combo Gel.
6: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Sončen dan, temperature od 17 do 20, na Primorskem do 23. Sončno bo tudi jutri, potem pa v četrtek popoldan lahko pričakujemo plohe in nevihte, ampak bo spet lepše vreme v petek.
5: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
7: Asistenca Porsche Slovenija, kako vam lahko pomagamo?
8: Dobar dan, Čučnik tukaj. Tle piše, da pomagate 24 ur na dan, 7 dni v tednu, pa 365 dni v letu. A je to res?
7: Seveda.
8: Ja, kdaj pa pol spite?
5: Pomoč na cesti, ko jo potrebujete. Dan in noč, doma in v tujini. Asistenca Porsche Slovenija, Volkswagen, nič 80 19 18.
0: Tako je na cestah, Borut.
9: Lepo zdrav. Zastoji na primorski avtocesti proti Ljubljani med počivališčema Studenec in Rauber Komanda zaradi dveh razlogov. Prvi, pokvarjeno tovorno vozilo v delovni zapori in na to še naprej prometna nesreča med Rauber Komando in Uncem. Pred oviro je nastal zastoj skoraj da do razcepa razdrto, zastoj pa tudi proti Kopru med Uncem in Postojno. V smeri Ljubljane, če želite, lahko obvoz naredite po stari regionalki. Zastoji pa tudi na gorenjski avtocesti A2 proti Avstriji pred predorom Karavanke v dolžini 2 km, na prosto smer se čaka do 30 minut. Zastoji tudi na cestah Šmarje, Koper, Jagodje, Strunjan, Laško, Celje pri Polulah in Lesce, Bled. In pa promet urejen izmenično enosmerno v Ljubljani na obvozni bivši nemški pri križišču za Eles, prometna nesreča, v obe smeri so tudi tam zastoji. Radar pa na Stojalu na koncu spodne Idrije proti Idriji, na Stojalu radar tudi v Horjulu pri Vrcu in policijska kontrola v Ljubljani na Brnčičevi na avtobusni postaji. Gre za kontrolo predvsem tovornih vozil. Srečno in varno pot.
5: Glasbeni trojček z Matjažem Lovšitom.
0: In potem se gremo 3 deci glasbeni trojček.
1: Ja, super, no.
9: Hopa, super, gremo.
0: Hopa, super, je rekel.
9: No, dej, zavrti.
0: Ti si ga zaslišal? Me zanima, Matic, ti si dobro v tem. Slušaj.
1: Ok, daj. A, ok, čakaj, prvi...
0: Dam še enkrat.
1: Ja, daj še enkrat.
0: Maria.
1: Še enkrat, mislim, da ta prvi men ne gre, no?
0: Ej, tudi Borut ima iste težave.
1: Ta prvi je
9: mislim, neka klasika 80-ih ali pa 90-ih.
0: Ja.
9: Pa ne vem, ne vem.
0: 80-ta.
9: Aha. Drugega pa tretjega pa vem.
1: Ja.
0: Ja. Nič petena, 300, katere tri pesmi so danes v trojčku? Barbie mi je že poslala pravilen odgovor, Barbie. Bravo. Če vi ste prepoznali tudi prvo, dejte napisati nič petena, 300.
9: Aja.

0: New Religion, Bibi Rexha in Faithless. 8 čez 12 je torkih, se igramo trojčka na Radio 1. Kdo se bo igral z mano danes? Kdo je na drugi strani?
1: Vesna, prosim.
0: Vesna, živjo, Matjaž, tukaj z Radio 1.
1: Živjo, Matjaž, kako pa si?
0: Odlično. Kako je na drugi strani?
1: Tudi v redu.
0: Kje smo? V službi, doma?
1: Ma, službo se veš.
0: Ma, vem. Je treba iti, ne?
1: Ja. Kaj bova?
0: Ja, trojčka bi se šel jaz s tabo.
1: Deva.
0: Tole rešujeva danes, Vesna. A je težek ali ne? Kako se te zdelo?
1: Ma, ni. To si dal pa čist lahko danes, tako malo za...
0: No, deva preverit, če res. Prva je tale.
1: Bad medicine. Ja.
0: Si res vedela takoj. In pojejo?
1: In pojejo Bad Medicine.
0: Ja, kdo?
1: Potem John Bon Jovi.
0: Bon Jovi, tako je. Ja, tale druga je naša. Ampak katera?
1: Taka poletna, lepa, stara barka, poje pa Kalifornija.
0: Točno, to bravo.
2: Stara barka ziba se, ker mi dva sva na njej.
0: Se greva trojčka, čudno, da se ziba. In ta zadnja je...
1: Do stres, ja, to vas bo pa fajn zibala z Marijo. Ki poje pa Ricky Martin.
0: But, wow!
1: Yes!
0: Un pasito patate, Maria! Evo, še španščino se bomo učili, ali pač tudi ne, ker ti, Vesna, se moraš vsem pohvali danes, da si se šla trojčka. Oh, yeah! Alright! Zdaj pa, katero bova, ob kateri bova se šla trojčka zdaj v celoti,
1: deva,
0: katero izbereš?
1: Deva, Bon Jovi, ena frej.
0: Bad Medicine... Tako, zmenjeno, tako. Vesna, zmagala si, čestitam.
1: Thank you.
0: Lepo se me, hvala za družbo.
1: Enako, uživi, čau.

Bad Medicine, Vesna, ki je zmagala trojčka danes, je izbrala tole pesem, kar se mene tiče, odličen izbor, Vesna. Hvala vsem, ki ste se igrali, hvala vsem in bravo vsem, ki ste prepoznali tri pesmi danes v trojčku. Nadaljujem s pozitivo, prav naslovu je pozitiva, Good Time, All City in Carly Rae Jepsen. Kako ste vi danes, vse ok? Napište na nič petena, 300.

0: Nebo, Carpe Diem, Joker Out, 20:12, to je lep torek, voščim. Vem, da je petek še daleč, ampak naslednjo pesem, ki pride na Radio 1, si dobro zapomnite. Zakaj? Ker je to prva pesem, ki jo iščemo v igri Premagaj začetek. Ja, vi lahko zmagate v petek, če boste poslušali. Ta bo, zagotovo.
1: Matjaž Lovše
2: in Radio 1.
1: Od 10 do 2.
3: Kdo preureja levi blok? Za kulisni boji za primat na slovenski levici. Intervju s patrom Ambrožem Mušičem. Od države za obnovo Plečnikove cerkve niso dobili niti evra. Analitik o islamističnem tumorju, ki ogroža Evropo. Muslimanski bratje se selijo na zahod. Novi reporter. Že pri prodajalcih časopisov.
4: Ob zadnjem znaku bo ura za hot dog, za kosilo, branč ali za malico. V Fresh Cornerju vas čaka slasten hrustljav in božansko dober novi začinjen XXL hot dog in ekskluzivna Heinz omaka. Fresh Corner na bencinskih servisih MOL ali INA. Veselje se ustaviti.
5: Dobra muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. Sva šla na pot.
6: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
7: Veš tisti občutek, ko prideš domov in končno smukneš v nekaj udobnega?
8: Ne, pojma nimam, o čem govoriš.
7: Da.
8: Jaz že od jutra nosim Lelosi.
7: Lelosi. Too comfortable to take on.
9: Najdražja vstopnica je tista, ki je nisi kupil. Potem ti pa vsi govorijo, kako sem se pa jaz nasmejal.
10: Alpski ranko se poslavlja.
9: Da ne bo na konc, joj, pa ravno sem mislil it.
10: Ujemi Ranka Babiča na poslovilni turnaji. Vstopnice na popteater.si.
11: Mami, kaj za kosilo?
12: Še vedno kličeš mamo, kaj bo za kosilo? Z Volt Plus je dostava iz tvojih najljubših restauracij in trgovin točno nič evrov. Neomejeno dostav. Aktiviraj Volt Plus še danes.
13: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblog v Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblog prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si.
14: Obi, tako enostavno.
15: Land Rover Discovery Sport. Britanski značaj, bogata oprema in prostor za družinske dogodivščine. Na voljo od 49.900 evrov s 5-letnim jamstvom in takojšnjo dobavo. Več na landrover.si.
16: Začni svoj teden v Lidlu. Od ponedeljka. Svež piščančji prsni file 22% ceneje. Frondi z Lidl Plus 69% ceneje na drugi kos. In belo grozdje 39% ceneje. Lidl. Splača se.
17: Hej, imam eno uganko zate. Kaj je vedno boljše, pa se hkrati ne spreminja?
18: Ja, to pa ja vsi vejo. Hot mobilni paketi. Ponujajo vedno več, cene pa ostajajo enake.
17: To

0: Da, super cena. U Meku, kipa.
1: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Upis poteka erudio.si.

0: Ko se pojavi bolečina, je moj odgovor danes ne. Vzamem Nalgesin S in jo hitro obvladam. Nalgesin S. Upri se bolečini. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Danes in jutri bomo imeli lepo vreme, torej sončno z jutranjo meglo, čez dan pa od 17 do 20, na Primorskem do 23 stopinj. Tudi v četrtek do povdne še nekaj sonca, potem pa popovdne plohe in nevihte.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: K nam prihaja evropska kolesarska elita. Od 2. do 7. oktobra bomo med Ljubljano in Gorenjsko gostili UEC Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu 2026. Slovenija, oder Evrope.
1: Borut Andrejaš spremlja za vas promet.
4: Hvala za vse klice in za upanje. Še vedno pravim, da je zastoj na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani med počivališčema Studenec in Drauber Komanda zaradi pokvarjenega tovornjaka v delovni zapori. Pred oviro je nastal zastoj skoraj do razcepa Razdrto. Zastoj nekaj malega tudi proti Kopru, Meduncem in Postojno. Obvoz proti Ljubljani je možen tudi po vzporedni regionalni cesti. Zastoj tudi na gorenjski avtocesti A2 proti Avstriji pred predorom Karavanke v dolžini 2 km. Na prosto smer se tam čaka do 30 minut. Zastoji še na cestah Šmarje-Koper, Jagodje-Strunjan, v Celju pri železniški postaji v obe smeri in Lesce-Bled prav tako. Promet pa ostaja urejen izmenično enosmerno v Ljubljani na obvozni, bivši nemški, pri križišču za Eles zaradi prometne nesreče, tam gneča v obe smeri. In pa radar na Stojalu na koncu spodne Idrije proti Idriji in policijska kontrola v Ljubljani na Brnčičevi na avtobusni postaji. Varno pot.
0: Matjaž Lovše, za delovnik z največ hiti. Radio
1: 1. Polenih je že, upam, da boste kmalo konec šihtom, vam delam družbo z najboljšo glasbo in zdaj je še ena pozitivna, ena, da boste, a veš, kafe ne prime več, pa po malci si tudi malo tak zaspan, no tole vas bo zbudilo. Savage Garden, Affirmation.

0: Whatever, Kygo in Ava Max. 15 minut čez, oziroma 15 jih manjka do enih. Lep torek voščim. Zanimiv torek je bil Denis Avdićovu, ker je bila, lahko rečemo, večna debata. Debata o generaciji Z, torej ta mladi, in kaj njih najbolj moti pri starejši generaciji, torej milenici, generacija X in starejši in tako naprej. Kaj ste povedali poslušalci, kako so reagirali zjutraj prijatelji, boste slišali zdaj, ampak samo vednost, Lara je generacija Z, medtem ko Dežla, Kota in Avdić so pa X, oziroma milenici.
1: Samo pač priložnost tem prostorim moramo dati. Pa malo manj pokroviteljski, no, pa mislim, da če se generacije ena od druge učimo, pa poslušamo, je lahko svet ful lepši, no. Malo je treba jeti naprej s časom, tako. Pa tudi če je to uporabljati, ni nač narobe. Če ga znamo pametno uporabljati. Pa pustiti malo staro šolo.
2: Tjaša pravi.
3: Noro. Mene najbolj žicira to, ker starejši pa sam jamrajo. Ne more ene stvari, da ne bi jamral, potem pa daš v rešitev in pol ni naš od tega. In pol pravi, se brez veze, se, to pa itak ne bo deloval in noče niti probati nobene stvari in sam jamrajo. Druga stvar pa tale Facebook, ne. Mene kar groza, ko vidim tele komentarje, kot objavam vseh. Tako bom rekla, ne sramni.
4: Ne vrača spoštovanja, da skrat, ja.
2: Gorast.
5: Jaz mislim, da smo tle noter največjo napako naredili starši. Zaradi tega, ker smo vzgojili take mahužne zede.
4: Ja, ampak se to, pač, ni bolj, da se en drugega podpiramo, ker smo prej slišali, kakor da imamo pač samo vsi trdo kožo, pač. Če bi bil si prijazni in do drugega tudi trde kože ne bi rabil.
2: Dobro.
4: A veš, kaj hočem reči?
2: Tam poli pa tudi pridemo do te pomehužene generacije, ne? Ker niso non-stop dobri časi.
4: To pa...
2: In trdo kožo rabiš, ko pridejo slabši časi.
6: Izberite toplotne črpalke in klimatske naprave Klivec za popolno klimo v vsakem letnem času. Z nižjimi računi in obilico tople vode. Klivec. Klivec-home.si.
0: In pod črto je to večna debata. Če pogledaš, kako imaš ti odnos do svojih staršev, oziroma, ko si bil mlad, so ti šli na živce, pa zdaj gremo mi otrokom našim na živce. Klasika. Radi se moramo imeti. To je bistveno. 13 minut, samo še do enih. Za lep torek pride zdaj on. Cukrček. Z bajlo.

0: Byline, Cukero, 10 minut manjka samo še do enih. V naslednji uri imam eno zelo pomembno obvestilo. Nekaj, kar se bo dotikalo vseh vas, tako da ostani z mano.
1: Radio 1 in Matjaž Lovše od 10 do 2. Radio 1, Celjski val.
2: Si želite več prostora za dom, oddih ali pasov? V soboto 26. septembra obiščite dan odprtih vrat Hosekra v Slovenski Bistrici. Spoznajte vse naše izdelke in novost Eko Mega 4x10 metrov. Hosekra za srečne ljudi. Spletna trgovina z vijaki. Kam.doo.
3: Hyundai Tucson že za 24.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
4: Avto Zatečan. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Hyundai. Lopata pri Celju.
5: To je to.
6: Hej, pridi pogledat moj novi avto.
7: Kaj nov avto? Pridi ti pogledat mojo novo kuhinjo.

0: ceni 1000 evrov.
1: Čuj, a poznaš koga, ki bi kupil novega kabrioleta? Jaz nujno rabim novo kuhinjo.
0: Hiša Kuhin na Kidričevi 24A v Celju. Hiša Kuhin. Kuhinje so naša strast.
2: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje minus oznacb.si.
3: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
4: Jebi, dejta nos vedar.
5: Tole je zihr pilih beton.
6: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
7: No kaj?
6: Čistilna naprava.
3: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
8: Vodateh.si.

0: I don't care, Ed Sheeran pa Justin Bieber, ura je ena, kaj bo v novicah, Matic?
1: Pestro je v parlamentu, pestro je pri tehnološkem mogotcu Google, morda malce manj pestro pa danes na cestah.
2: Kupi Cabrio, pri nas je vedno sonce.
3: V življenju prejmemo veliko nasvetov. Nekateri so boljši kot drugi. Pri Banki Intesa San Paolo vam pomagamo sprejeti premišljeno odločitev o potrošniškem kreditu. Izkoristite akcijsko ponudbo, ki velja za nove in obstoječe stranke. Pod določenimi pogoji do konca oktobra. Več na spletni strani. Banka Intesa San Paolo.
0: Ura je ena, dobro dan.
4: Uživo na DAB-u, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: Lepo vas pozdravljam, Matic Meška. V državnem zboru danes razpravljajo o razrešitvi predsednika Zorana Stevanoviča in podpredsednice parlamenta Nataše Avšič-Bogovič. Opozicija Stevanoviču očita kršitve pri obravnavi zahtev za parlamentarne preiskave, koalicija pa Avšič-Bogovič pristransko vodenje sej. Glasovanji bosta tajni, za razrešitev je potrebnih najmanj 46 glasov. Stevanovičev odhod ni verjeten, saj koalicija za večino potrebuje poslance njegove resnice, pritiski opozicije pa stranko še tesneje vežejo na vladojoči blok. Pri Avšič-Bogovič pa bodo odločilni demokrati, ki predloga za njeno razrešitev niso podpisali, ker sta napovedani dolgi razpravi, izida pred večerom najverjetneje še ne bo. Tehnološki mogotec Google pa bo moral plačati 403 milijone evrov kazni, ker je nekaj let beležil, kje se gibljemo, ne da bi nam to jasno povedal. Kazen je bila izrečena na Irskem, kjer ima Google evropski sedež, a odločitev velja za vso Evropsko unijo, tudi za nas. Uporabniki do samodejne odškodnine ne bodo upravičeni, podjetje pa mora, mora svoje pravila uskladiti v 6 mesecih. Če pa boste danes sedli za volan, boste v nekaterih slovenskih mestih hitro opazili spremembo. Mestna središča in posamezne ulice bodo zaprti za avtomobile, v Ljubljani in Mariboru pa bo mestni avtobus brezplačen. Zaključuje se namreč Evropski teden mobilnosti. Več kot 100 občin je ves teden spodbujalo hojo, kolesarjenje in javni prevoz. Razlog, Slovenci še vedno več kot 2/3 poti opravimo z avtom.
4: Vaš pes pušča dlake.
5: Vaš partner pa izgovore.
4: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
5: Več na roborock.si.
0: Lep sončen dan danes in jutri, od 17 do 20, na Primorskem do 23 stopinj. V četrtek do povdne bomo imeli še sonce, popoldne pa se bo poblačilo in nastajale bodo nevihte.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Hyundai Tucson že za 24.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
0: Borut, kako je na cestah?
7: Še vedno so zastoji na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani med počivališčema Studenec in Ravbar Komanda zaradi pokvarjenega tovornjaka v delovni zapori. Pred oviro je nastal zastoj skoraj do razcepa Razdrto, zastoj pa tudi proti Kopru med Uncem in Postojno. Obvoz proti Ljubljani je tako možen tudi po vzporedni regionalni cesti Razdrto-Postojna ali Razdrto-Unec. Zastoji so še na cestah Šmarje, Koper, Jagodje, Strunjan, v Celju pri železniški postaji in Lesce, Bled. Radar pa zadnji na Stojalu na koncu Nove vasi na Blokah. Nič 80, 22, 55, dobrodošli tudi vi svoje poti.
5: Največ dobre glasbe vam prinaša Matjaž Lovše.
0: Radio 1. Evo, 4:01 je, lep torek voščim.
1: Dobar dan, živijo.
7: Dobar dan.
0: A veš, ko moraš zmerje stvar perspektive, verjetno danes je dobra stvar, da ni gneče na bencinskih ser.
1: Ja.
0: Ne.
1: Ja.
0: Ne, imam pa res eno ekstra, ekstra dobro novico čez par minut, tako da ne bi kdo zdaj prišel do postaje, ker za vas, poslušalce, se gre in vi boste dobili eno ekskluzivo, ampak samo vi. Kakšno, katero vse razložim, ampak najprej moramo dati dobro muziko. Gremo zdaj v 90.

All time high, Nico Santos, 14 čez eno je. Radio 1 poslušate in kot smo vam danes že parkrat povedali, se bo jutri začela koledarska jesen. In se veste, kaj ponovadi pride skupaj z jesenskim listjem, krajšimi dnevi, pa s prvo jakno? Glasbena poslastica. Letos nas že sprašujete, a bo čudež življenja? Naj vam povem, da bo. Čudež življenja je tist naš čisto poseben koncert, kjer je vse skupaj malo drugače. Da je to ni koncert za tisoče ljudi, to je zelo intimen večer za samo 100 najbolj zvestih poslušalcev Radia 1. Koncert, za katerega ne moreš kupiti vstopnic, ampak jih lahko dobiš samo s poslušanjem Radia 1. In potem največjo slovensko glasbeno zvezdo doživiš čisto od blizu. V vzdušju, ki ga na običajnem koncertu praktično ne moreš doživeti. In ta čudovit večer že vrsto let pripravljamo skupaj z Merkur zavarovalnico, ki je tako kot Radio 1 vedno na strani ljudi, ker ko veš, da je poskrbljeno za tvojo varnost, lahko tudi malo bolj brezskrbno uživaš v življenju. In zato smo jim res hvaležni. Na čudežu življenja so na čisto posebnih lokacijah z nami bili že Nina Pušlar. Pa bili so flerti. Nisem Romeo in nisi Julija. Lani nas je razvajala Nika Zorjan. Si nekje, še skrivno v srce. In vsakeč je bilo fantastično. Kaj pa letos? Kdo bo glasbena zvezda Čudež življenja 2026? No tukaj pa rabimo vas. Zdaj, koga bi vi radi videli? Dajte poslati SMS na 051-300-300, napišite Čudež življenja in ime tistega slovenskega izvajalca, ki bi ga res radi videli na tem posebnem koncertu. Čudež življenja, izvajalca na 051-300-300, mi pa bomo letošnjo glasbeno zvezdo razkrili ta petek v Denis Audičovo. Mi se veselimo in hvala še enkrat, ker ste z nami, ker to je za vas.

0: The Hardest Thing. To še projski. Če se komu kinka slučajno, tale bo naslednja. Wake me up in Aloe Black. Upam, da imate super torek. 20 čez 1 je.
1: Matjaž Lovše in Radio 1.
2: Od 10 do 2.
3: V skladu za jackpot je 68 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
4: Ob zadnjem znaku bo ura za hot dog, za kosilo, brunch ali za malico. V Fresh Cornerju vas čaka slasten hrustljav in božansko dober novi začinjen XXL hot dog in ekskluzivna Heinz omaka. Fresh Corner na bencinskih servisih MOL ali INA. Veselja se ustaviti.
5: Najdražja vstopnica je tista, ki je nisi kupil. Potem ti pa vsi govorijo, kako sem se pa jaz nasmejal.
6: Alpski ranko se poslavlja.
5: Da ne bo na konc, joj, pa ravno sem mislil it.
6: Ujemi Ranka Babiča na poslovilni turnaji. Vstopnice na popteater.si.
7: Avto porablja gorivo, kolo porablja kalorije. Kaj se ti bolj izplača? Obišči decathlon.si. Vnesi svojo dnevno pot v naš kalkulator in izračunaj, koliko lahko prihraniš. Mi pa ti podarimo še kodo za popust. Decathlon.
8: Mami, kaj za kosilo?
9: Še vedno kličeš mamo, kaj bo za kosilo? Z Volt Plus je dostava iz tvojih najljubših restauracij in trgovin točno nič evrov. Neomejeno dostav. Aktiviraj Volt Plus še danes.
10: Otroci, ki jim beremo, so bolj ustvarjalni, sočutni in radovedni. Zato pediatri svetujejo. Berite z otrokom. Pobudo podpirajo sekcija za primarno pediatrijo, Nova Ljubljanska banka kot glavni partner in Mladinska knjiga z najlepšimi otroškimi knjigami in revijami.
11: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblog v Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblog prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si.
12: Obi, tako enostavno.
13: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family že od 24.999 evrov. Več pri vašem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
14: Škoda. Lepo vas je videti.
15: Kratek postanek, hiter in priročen nakup. Širok izbor izdelkov in storitev.
14: Trafika 3.2. Moja trafika že 30 let.
16: Kemoplast. Svet tajnih oblog.
17: B2. Visoka šola za poslovne vede. Idealna priložnost za dokončanje študija.
18: Ker je študij prilagojen zaposlenim.
17: In ker si lahko predavanja pogledam tudi za nazaj.
18: B2. Visoka šola za poslovne vede.
19: Kupujete nepremičnino.
20: Nepremičnine.net.
19: Nepremičnine.net.
20: Nepremičnine.net.
21: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
22: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
23: Ko je zunaj sreda, je v Meku super sreda. Saj je srednji meni z izbranimi klasiki samo 5,40 €.
24: Super sreda, super cena.
25: Ampak a ima hot zanesljivo omrežje?
26: Ima.
25: Kaj pa eSIM?
26: Seveda.
25: A lahko vse uredim prek spleta?
26: Lahko.
25: Kaj pa...
26: Lej, hot ima vse, kar potrebuješ že od 6,99 evra na mesec. Pametna izbira tudi za najbolj zahtevne. Enostavno fair. Hot.
27: Vsak dom si zasluži najboljše. Jubizol, zaključni umeti prinašajo vrhunsko zaščito in obstojnost v vseh vremenskih razmerah. Izberite tradicijo in svoj najljubši barvni odtenek. Sodelujte v nagradni igri na jub.si. Jub. Barve spremenijo dom.

0: Cover me in sunshine, ja, sonček bomo imeli še danes, pa jutri, pa kar prijetne temperature, no, relativno. To se pravi, danes od 17 do 20, na Primorskem do 23. Četrtek se bo začelo sončno, popovdne pa bodo nastajale nevihte, v petek se vrača sonce.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Ko se promet zgosti, je dobro vedeti, da obstaja tudi druga pot. Vedno več nas gre z vlakom Slovenske železnice.
0: No, Borut, ve, kako je na cestah.
3: Dobrodošli, ja, ker vi poveste na nič 80, 22, 55 in pravite, da so zastoji še vedno proti Ljubljani, od Senožeč do Postojne. Zastoj je tudi proti Kopru, Meduncem in Postojno. Obvoz proti Ljubljani je možen zaradi, oziroma obvoz je možen proti Ljubljani tudi po vzporedni regionalni cesti Razdrto Postojna Unec, kjer pa so prav tako zastoji na več mestih. Na cestah Šmarje Koper Gneča, Jagodje Strunjan, v Celju pri železniški postaji in Lesce Bled. Zadnji radar na stojalu na koncu Nove vasi pri Blokah. Hvala za vse klice, dobrodošli tudi v preostanku popoldneva. Srečno pot.
1: Tvoj najljubši sodelavec Matjaž Lovše.
0: Zdaj pa novica, ki ne vem, bi se smejal ali kaj čem, kako čem tole vzeti. Zdaj vsi vemo, kako vplivajo visoke cene goriva na prevoz na normalnega človeka, ampak da pa. Formula 1, najdražji avtomobilistični šport, razglasi, da z novo sezono bojo skrajšali dirke iz 305 km na 290 km. Zaradi predragega bencina. Iz 305 na 290, največ kilometrov lahko na dirko nadejo.
4: Sam veš, koliko porabijo oni?
0: Že, ampak pri vsem denarju, ki ga zmečejo v to Formulo 1, zdaj je problem za 15 kilometrov.
4: Ja, lej, pri tokih vožnjah se pozna.
0: Zdaj ne veš, kdo se norca dela, res. Zdaj to je noro. Jo.

0: Mark Amber, Belong Together.
1: Alpski ranko se poslavlja.
2: A preden gre, podal za rundo.
0: Mislim, dajmo takole, vabi vas na tole ultimativno poslovilno turnejo, da si vi pogledate alpskega ranka, če si ga še niste. In kako? Ja, ugotoviti morate, katera beseda zmanjka iz njegove predstave, takole se je poizkusil dan zjutraj Roman.
3: Beseda manjka tukaj.
4: Zdaj po 40-mu je njej začela rast spolna energija, ampak kaj to meni pomaga, če je meni začelo vse padati? In je potem rekla gospa, moral bo začeti stimulanse jemati, Ranko. In mi je nabavila.
5: Viagro.
3: Viagra, Viagra, a bomo priznali Viagro?
6: Ne vem, odvisno govori iz lastnih izkušenj.
3: Roman, je to iz lastnih izkušenj?
5: Trenutno ne.
6: Bravo,
5: ne.
6: Roman.
5: Ni potrebno.
3: Ni potrebno.
0: Smo ga malo spravljali za drego. Skratka, zadnja runda z Rankom je lahko tvoja, samo jutri zjutraj poslušaj Denis Savdičo obvezno.
2: Alpski Ranko se poslavlja.
1: Dokaži, kako dobro poznaš njegov svet,
2: situacije,
1: besede in si poleg vstopnic prisluži
2: zadnjo rundo.
4: Boš šel naslednjič? E, nema naslednjič.

0: Nikita in Elton John, 14 manjka samo še do druge in do šova domov. Zdaj moralo še iti domov, da lahko začne ta Robert Pazala. Lepo popovdne.
1: Radio 1, Celjski val.
2: Si želite več prostora za dom, oddih ali pasov? V soboto 26. septembra obiščite dan odprtih vrat Hosekra v Slovenski Bistrici. Spoznajte vse naše izdelke in novost Eko Mega 4x10 metrov. Hosekra, za srečne ljudi.
3: Kamorkoli vas odnese dan, z Mitsubishi ASX je vožnja pravo doživetje. Sedaj od 19.990 evrov. Vabljeni na testno vožnjo v avtohišo Mlakar, Grobelno.
4: Misaron!
2: Z orodjem Makita, DeWalt, Bosch postaneš šampion. Zato pridi v Misaron, trgovina s pravim orodjem.
5: Italko, kimarika. Italko, kimarika. Italko, kimarika!
6: Italko, keramika. Arja vas pri Celju. Italko, Picasso. Itak.
7: Imate naročilnico za medicinski pripomoček?
8: Obiščite Medikum, brezplačna dostava na Koroškem, v Savinski in Šališki regiji. Zaupajte strokovnjakom iz Medikuma. Smo več kot le trgovina.
7: Medikum, z nami ste varni.
9: Vsestransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.590 evrov. Avtohiša Stepančič. Arclin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.

0: Mladi kolega Matic Meško, v prvih novicah šovu Domov dveh pa...
1: Tudi o tem, kje bodo podražili daljinsko ogrevanje letos.
0: Ja, sem, pa da.
2: Največ šteje, ko imamo vse na enem mestu. Zato pri NLB pokrijemo vse družinske finance. Pokrijemo pa tudi prve korake v prihodnost. Zato vsem letos rojenim otrokom podarimo 100 evrov za naložbo v NLB sklade. Več na nlb.si. To je tržno sporočilo. NLB.
0: Ure dve časi za novice.
3: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 novice.
1: In lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Kurilna sezona bo za številna gospodinstva dražja. Največji pritisk po trenutnih ocenah čutijo tisti, ki se grejejo neposredno na elektriko, plin ali kurilno olje. Daljinsko ogrevanje bodo še letos podražili na Ptuju. Rahlo zvišanje z novim letom napovedujejo tudi v Novi Gorici. Energetski svetovalec pred sezono priporoča servis peči in radiatorjev. Pomaga lahko tudi primerna temperatura prostorov, vendar je pri varčevanju pomembno, kako dobro je stavba izolirana. V Postojni pa se je v noči sobote na nedeljo pred lokalom stepla večja skupina mladih. Policisti so prijavo prejeli v nedeljo malo po eni zjutraj, po njihovih podatkih pa je bilo pretepo več kot 20 fantov in deklet. O prihodu patrul so se razbežali, na kraju je ostal lažje poškodovan 22-letnik. Policija zdaj išče vse mlade pretepače in preverja sum nasilništva ter grožnje. Za konec pa še ameriški nogomet, med tem, ko pri nas poletje počasi odhaja in so jutra že prav jesensko hladna, so v ameriškem Nashvilleu minulo nedeljo igrali v pravi vročini. Umetna trava na stadionu se je med tekmo lige NFL segrela na skoraj 70 stopinj Celzija. Enemu od igralcev Filadelfije sta se med tekmo stopila dva para čevljev, trener pa je po tekmi potreboval infuzijo. Za tako vročino je kriva vročinska kupola, ki se je v zadnjih tednih zadržala nad tem delom Združenih držav, ko je bilo ob začetku tekme 35 stopinj Celzija, dan prej pa so v Nashvilleu z blizu 38 stopinjami podrli dnevni temperaturni rekord.
4: Ibubil Combo Gel. Štirikratno delovanje. Protibolečinsko, protivnetno, hladilno in pomirjajoče.
5: Ibubil Combo Gel. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Zala, do kdaj bo lepo vreme?
6: Ja, medtem, ko se v Ameriki dobesedno topijo od vročine, pač mene zebe, ne?
0: Tebe zebe tako, ko je pod 28.
6: Ja. Ja. Danes pa jutri še večinoma sončno, drugače danes nekaj več oblačnosti na vzhodu, jutri jo bo pa več na Primorskem. Ampak temperature pa tam med 17 in 20, ob morju do 23. Trenutno Velenje 16, Maribor 17, Majšperk 18, Jesenica Ljubljana 19, Nova Gorica 23, Piranu 24 stopinj.
0: Hvala lepa.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
7: Asistenca Porsche Slovenija. Kako vam lahko pomagamo?
8: Dobar dan, Čučnik tukaj. Tle piše, da pomagate 24 ur na dan, 7 dni v tednu, pa 365 dni v letu. A je to res?
7: Seveda.
8: Ja, kdaj pa pol spite?
5: Pomoč na cesti, ko jo potrebujete. Dan in noč, doma in v tujini. Asistenca Porsche Slovenija. Škoda, nič 80, 19, 41.
0: Igor pogleva prometne zadeve.
1: Dobar dan. Zaprt je vozni pas na gorenjski avtocesti A2 proti Karavanka med Brezjami in Radovljico zaradi okvare vozila. Zastoji ostajajo na primorski avtocesti A1, smer Ljubljana, od Senožič pa do Ravbar Komande. Zastoj nekaj malega je še ostalo tudi proti Kopru med Uncem in Postojno in pa na cestah Šmarje Koper, Strunjan, Lucija in na cesti skozi Postojno. Srečno in varno pot.
0: Hvala lepa.
3: Priporočamo, da date radio bolj na glas. Začenja se z Robertom Roškarjem in Zalo Perlič.
0: Ej, jaz izdaj ne maram preveč torko, pa sem imal ponovadi brezvezni, ampak zdi se, kot da bi današnji lahko bil malo bolj specialen. Naša praktikantka Zala Perlič, stratne pri Grobelnem, pri Šentjurju, pri Celju. Zakaj je temu tako?
6: Ja, ker bomo danes z Roškarjem podelila malco v Molovem Fresh Cornerju. Igrali se bomo gužva kviz, pa seveda vam bomo na poti domov predvajali samo dobro tako glasbo. Je. Ampak poleg tega pa bomo 23. razkrili še neki zelo specialen glasbeni dogodek, ki bo posebej za vas narejen, torej poslušalce Radia 1.
0: Hvala lepa. Evo, dajmo čim prej začetka, prej začnemo, prej gremo domov.
6: Ja, ne, ni ravno tak. Ti boš to v vsakem primeru do šestih.
0: Zala.

0: Oh, vidi, rara. In kaj bi ti naj jaz zdaj tle povedla?
1: Zalika naša čudovita. To je začetek. Dobesem, to je skoraj kot slovenska himna, no?
0: Boš pa mogo dati še kaj izram, če hočeš, da se sploh igrama.
1: Dobra.
0: Sebi upam, da bi znam upala, da mi bo kaj bo malo.
2: Tiri, rara.
0: Slabš.
1: Niti malo?
0: Ti si me zdaj tako obsojujoče pogledal z očmi.
1: Ljubica, če je cel komater skrit.
0: Ja, daj še kje druga, ali kaj ti naj rečem, jaz ne vem, kje smo.
1: Taka, razlika je v najenem poznavanju, čeprav si kaj si ti 3 leta mlajša od mene.
0: Jaz nočem žaliti, pa to ne, sam pač, jaz sam ne poznam. Da ne bo izpadl, da je slab, sam pač ne poznam.
1: A ja, se pravi to s...
0: Ja, sam povem, da...
1: Če ti zavrtim refren?
0: Ne vem. Pretty baby. Že tukrat to čula, da se mi zdi, da že krvem, ja.
1: Poglej, ker si se pritoževala, da Venga Boys nisi prepoznala, v Wakefield tudi ne, pa se, jaz se strinjam, da je moče Saturday Night za odtenek manj znana. Aha, Venga Boys, Venga Boys so legenda, ne. Zato bomo pa danes, da izničimo te tvoje ogovore, šli spet bolj lokalno.
0: Wow,
1: kjer pa
0: res?
1: Ti absolutno moraš vedeti, okej?
0: Okay? Wow.
1: Malo. Radio 1. Več dobre glasbe.

0: Zdaj bi rad ponosno ti naznanil, da danes ne bom naročil dostave, kar je zame kar velika stvar. Ja, vem, jaz tam ful zapravim narja. Glavnem, to je tudi razlog, da sem šel tako pozno, no?
1: Čak, Maja, kaj ti si slišajno skuhu?
0: Ne, jaz sem se namolil stavo za hodok.
2: Zala, Roškar in Mol predstavljajo Hodok Challenge na Radio 1.
0: In če se sprašuješ, kak sem se rako stavo na hodok na molo, če nijam nikoli cajta, Ljubica, eno minuto traja, se veš, se sma provala.
3: Ja, res je, testirala se to zadnjič, ne, ampak vem. Si mogoš.

0: Vem, ampak jaz sem mogel probati prav praksi, kada sem samo naključno uletel na enega, pa da res vidim, kako to deluje, ne takrat, da ni to predrežirano, ne? Ker oni bi lahko recimo za snemanje tudi malo prilagodili, pa se bolj potrudili, ker so vedeli, da pridemo snemat, pa bi se vzeli več, ne, ampak ne, dejansko je tako hitro, no?
1: Ok, in si se najedo.
0: Se sem vzel XXL, da sem se, ne?
1: Wow, dob, ne boš tečen.
0: Jezik bomo malo popazila, dragi.
1: V glavnem, z Roškerjem sva bila v Molojevem Fresh Corneru, sprobala, kako je narediti hotdog v eni minuti, zdaj je bilo uspešno, to si poglej na Instagramu Radija 1. Imaš pa še eno nalogo, no? Ko že gledaš video, preštej, kukrat se v njem pojavi Buddy. To je njihova nova maskota. Šteje čist vsak pojav, zato res bod pozoren, pa pošlaš SMS nič 5 1 300 300 s ključnimi besedami Fresh Corner in številom Buddyjev. Pa smo.
0: Draga Irena, a si ti štela Buddyjev na enem videu?
2: Ja, naj bi jih, ja.
0: Povej, prosim, koliko si preštela?
2: 40.
0: Irena, nima ti zdaj ne morava povedati, ali je številka pravilna in ne, ampak Zala jo je zabeležila.
1: Ja, imam tvoje podatke in pa imam številko 40. In si štela, Badija?
2: Sem, ja.
0: Koliko krat 30. Se... 30. Darile imamo, ne?
1: Ja, res je. Vsak dan razdelimo za sto in malice, ne glede na odgovor, seveda v Fresh Cornerju Molovem in Ininem. V petek pa bo izžrebanec med pravilnimi odgovori prijel 1500 evrov na darilni kartici Mol.
0: Pa to imaš južno rešeno do konca 2029.
3: Šel domov. Od 2 do 6 na Radio 1.
4: SOS? A smo v nevarnosti? Roši, pomagi!
0: Brez skrbi, Zala. SOS je tokrat kratica za sveže, okusno in slastno. Lahko pa vseeno pomagaš. Preštej, koliko krat se v filmčku pojavi Buddy.
3: Oglej si Zalin in Roškarjev 60-sekundni hotdog challenge, v katerem se pojavlja Fresh Corner maskota Buddy. S točnim številom lahko dobiš kar 1500 evrov za nakupe v Fresh Cornerih na bencinskih servisih Mol ali Ina. Vsakemu, ki ga pokličeta, pa Zala in Roškar podarita kupon za malico.
5: Glavni zvezdi na Radio 1 sta maskota Buddy in hotdog iz Fresh Cornerja. Video si poglej na družabnih omrežjih Radia 1 in na radio1.si.
3: Ob zadnjem znaku je bila ura za hotdog. Fresh Corner na bencinskih servisih Mol ali Ina. Veselje se ustaviti. Akcijska ponudba v Tušu. Špageti Barilla le 79 centov. Napolitanke Manner kar 50% ugodneje. Kilogram piščančjih krač le 2,99 evra. In slovenska jabolka Jona Gold samo 1,39 evra za kilogram. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
6: Dobra muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
7: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
8: Taka stvar je redka, že čista je desetka. Pede na avtosvet že polnih 10 let. Minili so tisti cajti gobe, ajmerja in šlaufa. Še tukaj vedno vse povsod, vse v piko laufa. Letono.

0: Veš tisti občutek, ko prideš domov in končno smukneš v nekaj udobnega?
1: Ne,
2: pojma nimam, o čem govoriš.
0: Da.
1: Jaz že od jutra nosim Lelosi. Lelosi, too comfortable to take off.
3: Bo šel naslednjič? Nema naslednjič. Alpski ranko se poslavlja. Ujemi zadnji krog smeha na poslovilni turnaji. Vstopnice na popteater.si.
4: Okna in vrata IM.
5: Ker so njihovi izdelki kakovostni.
4: In cene dostopne.
5: Ker strokovno svetujejo.
4: In poskrbijo za montažo.
5: IM. Okna, vrata in senčila.
6: Pri Kiku bo sedaj še udobneje. Z modernimi in elegantnimi odejami in blazinami. Ter dišečimi svečami in dišavami za prostor. Razvajanje čutov. Že od 3,99 €. Za trenutke dobrega počutja. Še več izdelkov je na voljo v poslovalnici. Kik. Presegamo vaša pričakovanja.
7: Zidanci smo, glas, ne men, da jaz sama sosed, jaz so tako daleč, da se lahko pretoš sem kakšen divi prešič. Ne, ne, signal je pa tlelele prava mrcina. Se veš, da A1 omrežje se že v 9 vas.
8: Omrežje A1 Giganet zagotavlja 99% pokritost Slovenije.
7: A1, poglej drugače.
9: Berite z otrokom. Po najlepše otroške knjige in revije pa pridite v Mladinsko knjigo. Tam se zdaj potepa tudi legendarni maček Muri in vabi otroke na zabavo. V branje pa vam priporočamo reviji Ciciban in Cicido ter čisto novo slikanico o zverjascu. Mladinska knjiga.
10: Zaklepamo ceno električne energije vse do konca leta 2027. Za naše obstoječe odjemalce in vse, ki se nam pridružite do konca tega leta. Zaupanja vredno je genialno. GEN-I. Pametna energija.
11: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
12: Pridruži se nam tudi ti!
13: Karkoli si po poklicu, tvoj poklic lahko upravljaš v Slovenski vojski. Preveri svoje karierne možnosti na postanivojak.si.
14: Samski.
15: Samska.
14: onaon.com.
16: Super sreda, super cena. V Meku kepa.
17: B2, visoka šola za poslovne vede. Idealna priložnost za dokončanje študija.
18: Ker je študij prilagojen zaposlenim.
17: In ker si lahko predavanja pogledam tudi za nazaj.
18: B2, visoka šola za poslovne vede.
19: Že

0: O pol treh šel domov na Radio 1. Hvala lepa, ker ste ga izbrali za svojo popodansko družbo, pa še kdaj.
1: Radijska mreža Radio 1.
2: Ko se pojavi bolečina, je moj odgovor danes ne. Vzamem Nalgesin S in jo hitro obvladam. Nalgesin S. Upri se bolečini. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Danes je zadnji poletni dan, kakšno vreme bo na prvega jesenskega, Zala Perlič?
3: A se bo kar podobno današnjemu, no je mogoče jutri nekaj več oblakov na Primorskem, ampak bo pa prav tako delno, sončno pa temperature tudi v nek današnjem. Ma.
0: Poprečjo.
3: Pač.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1. K nam prihaja evropska kolesarska elita. Od 2. do 7. oktobra bomo med Ljubljano in Gorenjsko gostili UEC Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu 2026. Slovenija, oder Evrope.
0: Poglejmo ceste.
4: Lep pozdrav in gremo na Gorenjsko avtocesto. 2 zaprti vozni pas proti Karavankam med Brezjem in Radovljico, okvara vozila in še zastoj ostaja na primorski avtocesti v smeri Ljubljane od Senožeč do Ravbar komande. Varno, previdno in strpno na poti.
0: Dami gospodje, lahko prosim tudi danes na torek 22. septembra. Se oglaste na 051-300-300 in ocente svoj dan. To delamo v šov domoži 5. leto. To je fajna igrica, zato da malo vidimo, kako so kaj drugi, za razliko od nas. 1 pomeni slabo, 10 je dobro. Juri, povej mi oceno dneva, lepo te prosim.
5: Ej, ocena dneva, dan 2,5. Prej sem šel v službe, da grem k zobozdravniku. Ej, 2 dni sem že živčen, pa bom bil pa še 3 dni živčen, ko bom račun čakal. Tako da, ej, tu je plačeno makšanje.
0: Joj, kako pa je bilo pri zobozdravniku, so te zrihtali?
5: Ne, zdaj grem, zdaj sem na poti tja. Ali če bil že konc, pa bilo 5-6 ocena, ampak kaj grem, že leti ja je 2.
0: A veš, da bo, a ti bodo štemali kaj si, ali misliš, da lahko to bo samo pregled, ali rabiš kako pomoč?
5: Ne, rabim, nekaj sem z implementantem zgubil se, tako da ja, na vneženo.
0: Ne bo samo standardni pregled, ampak ti bodo zihar nekaj šamarili tam noter, ne?
5: Tako, vse v tehnični po moje.
0: Potem pa ti želimo, da to čim prej opraviš, da vzmo pol 6, kako bo fertik, v redu?
5: Tako, ej, super, pol bo 12, pa gledam tudi sam Roškar poklical, ej, je zdaj že 4.
1: Show domov.
2: Radio 1 in še več dobre glasbe.

0: Dober dan, dober dan. Zadnji poletni šov do moje tole. Ker jutri se začne koledarska jesen, meteorološka se je mogoče po mnenju mnogih že začela.
1: Ja.
0: Pozali in meni vzigar, ker zebe že par dni. Zdaj pa nam bo še koledar malo rekel, evo, zdaj pa je res konec, uradno.
1: Oh.
0: In ta prehod je vedno fajn malo polepšati, zato da ni žalostno.
1: Ja.
0: Recimo s kakšnim res lepim večerom, dobro glasbo in zelo posebnim koncertom.
1: Bo čudež življenja?
0: Letinjo, jaz sem pa hotel še malo razvleči to napoved, ti pa kar direktno.
1: Ja, no, bo.
0: Bo, bo, in ne samo to, tudi letos ga pripravljamo skupaj z Merkur Zavarovalnico, že vrsto let je naš partner pri čudežu življenja. In veš, kaj mi je pri tem sodelovanju všeč? Ker imamo z Merkur Zavarovalnico eno veliko skupno točko, v spredje vedno postavimo človeka. Ker, ko je poskrbeleno za našo varnost, potem si lahko bolj brezskrben in ko si brezskrben, lahko zares uživaš v tistih lepih momentih, ki jih prinese življenje.
1: Ja, in čudež življenja je en takih trenutkov, ne? En res poseben večer, ki ga skupaj z Merkur Zavarovalnico pripravljamo za samo naših 100 najbolj zvestih poslušalcev. Meni je pri teh koncertih recimo najbolj všeč to, da ni vse skupaj tako, kot je na običajnem koncertu. Veš, ne kupiš karte, ne stojiš nekje med tisočimi ljudmi, ampak prideš tako kot naš prijatelj in potem največjo glasbeno zvezdo doživiš skoraj tako, kot da bi ti prišla v dnevno sobo.
2: Ekskluzivni koncert Čudež življenja bo znova povezal vso Slovenijo. Za vas Radio 1 in Merkur Zavarovalnica.
0: In do zdaj so bili z nami Nina Pušlar. Prišli so flirti.
3: Nisem Romeo in nisi Julija.
0: Lani je bila Nika Zorjan.
4: Vem, da kamor kori greva, sve življenje nama sredi.
1: In zdaj vsi ugibamo, kdo bo letos.
0: Ne samo ugibamo, vi lahko celo predlagate. Na 051-300-300 pošljate SMS Čudež življenja in napišite, koga bi radi videli na zadnjem, na našem letošnjem koncertu.
1: Ja, in ne odlašati, ne? Ker bomo letošnjo glasbeno zvezdo razkrižili že ta petek v Denis Audi
0: Show. In potem od podelka dalje, v šov domov delimo vstopnice. Tako da, glej, Audi Show kar lepo razkriva, mi da bova pa delila ta najbolj zaželene stopnice v Sloveniji.
1: Ja, in vse to tudi letos skupaj z Merkur Zavarovalnico, ki tako kot Radio 1 verjame, da je treba biti na strani ljudi.
0: Kar je res huda ekskluziva. Kot sva rekla, na 7 ten stopnice samo v šovu doma.
5: Tam, kjer se je življenje začelo, morje še vedno pripoveduje svoje zgodbe. Med valovi se lahko skriva marsikaj. Koncert Čudež življenja.
2: Nezgoda pride brez vabila.
6: Zato je nezgodno zavarovanje Merkur Zavarovalnice moj varen pristan.
2: Merkur Zavarovalnica. Zavarujemo čudež življenja.
6: Ena.
7: Radio 1.
6: Več.
7: Dobre glede.

0: Ne rabi to biti 10. Lahko tudi, jaz mislim, da je 6-7 čisto solidna ocena za en torek, kot danes tudi je.
1: Ja, ti, če imaš kaj več kot 5, je vrhunec.
0: Ljubica moja draga, jaz sem čista desetka skos.
1: Ja,
0: razno po ključu od avta ne najdem.
1: Ja, ne ob torki.
0: Ne ob torkih pa ne. Torki so mi torki, mi pa gremo na živce. Drugač pa 051-300-300. Sam napišite, prosim, koliko je vaša ocena dneva od 1 do 10. Hvala lepa.
2: Ekskluzivni koncert Čudež življenja bo znova povezal vso Slovenijo.
3: Kdaj?
2: 15. oktobra.
3: Kje?
2: To ti zaupamo kmalu.
3: Kdo nastopa?
2: Nekdo.
3: Kdo?
2: Nekdo, ki je očitno vedel, da je prav.
3: Kaj?
2: Da pride.
3: Aha, dobro, ne?
2: Čudež življenja. Radio 1 in Merkur zavarovalnica.
4: Nezgoda pride brez vabila.
5: Zato je nezgodno zavarovanje Merkur zavarovalnice moj varen pristan.
4: Merkur zavarovalnica. Zavarujemo čudež življenja. Radio 1, Celjski val.
6: Pridi pogledat moj novi avto.
7: Kaj nov avto? Pridi ti pogledat mojo novo kupo.

0: celi 1000 evrov. Čuj, a poznaš koga, ki bi kupil novega kabrioleta? Jaz nujno rabim novo kuhinjo. Hiša Kuhin na Kidričevi 24A v Celju. Hiša Kuhin. Kuhinje so naša strast.
1: AM Miklavc. Vse na enem mestu. Tehnični pregledi, registracije in homologacija predelanih in uvoženih vozil.
2: AM Miklavc. V Laškem, Velenju in v Niski. ammiklavc.com.
3: Si želite več prostora za dom, oddih ali pasov? V soboto 26. septembra obiščite dan odprtih vrat Hosekra v Slovenski Bistrici. Spoznajte vse naše izdelke in novost Eko Mega 4x10 metrov. Hosekra za srečne ljudi.
4: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.
5: Investicija v kvalitetno ležišče je investicija v vaše zdravje. Meblo Yogi. Enostavno tudi na obroke. Več na mebloyogi.si.
6: Dodaten kisik okrepi naravne sposobnosti telesa, zato skoči v OxyHip Komoro.
7: Za dobro počutje, več energije, pomlajeno telo.
6: Vdihni življenje. OxyHip Center Celeja Park.
8: Nacionalni test streh. Pri KBCE vas nismo želeli samo ozavestiti, ampak ponuditi tudi varne rešitve.
9: Strešne in fasadne izolacijske panele, sisteme za ravne strehe Sika, kritine s posipom Gerard z garancijo tudi do 50 let ter kakovostne dodatke za strehe in fasade.
8: KBCE. Kovinarstvo Bučar, Celje. Pločevina Nepleh.
10: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo! Barvanje-oznacb.si

0: V novicah v Buri pa nas pričakuje.
1: Povemo, da na bencinskih ponovem pustite evro več, pa se veš, prejšen teden dva, pa pred prejšen teden tri, pa tako pa se pa nabere.
0: Se imamo, se kak te ne bi.
2: Smagaj. Zmagaj, like a Bosch. Odkri pralne in pralno sušilne stroje Bosch, ki so zmagali na testih Zveze potrošnikov Slovenije. Kakovost, ki zaupaš. Preveri ponudbo pri trgovcih bele tehnike ali na bosch-home.si.
0: Tri.
3: Uživo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: Pozdravljeni, Serge Furlan, sem z vami. Gorivo se je danes znova podražilo za 50 litrov dizla, po novem plačamo evro in 5 centov več, za enako količino 95 oktanskega bencina pa evro več. Poslanci imajo danes na dnevnem redu predloga za razrešitev predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča in podpredsednice Nataše Avšič-Bogovič. Del opozicije Stevanoviču očita, da je pomagal preprečiti parlamentarne preiskave, sam odgovarja, da je o tem odločala poslanska večina. Koalicijski predlagatelji in Snica pa Avšič Bogovič očitajo nepravilno vodenje ene od sej. Za razrešitev je potrebnih 46 glasov. Google je dobil 403 milijone evrov kazni zaradi ravnanja s podatki o lokaciji uporabnikov. Irski nadzornik ugotavlja, da ljudje morda niso vedeli, da podjetje njihovo lokacijo uporablja tudi za oglaševanje. Google podarja, da gre za stare postopke, ki jih je že spremenil. Slovenski odbojkari pa so se zmago nad Srbijo uvrstili v četrtfinale evropskega prvenstva. V Torinu so dobili vse tri nize, jutri pa bodo proti Belgiji igrali za peto mesto v polfinalu.
3: Vaš pes pušča dlake.
4: Vaš partner pa izgovore.
3: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
4: Več na roborock.si.
0: Prehod iz poletja v jesen bo lepa.
5: Ja, v bistvu bo pač tako je danes, bo tudi jutri. Ja. Sam, da se bojo oblaki malo preselili z vzhoda na zahod, ampak bo še povsod sončno in pa temperature približno takšne, kot so zdele. Torej, trenutno Slovenjgrade 16, Brežice, Velenje, Maribor 17, Poljčane 18, Kočevje 19, Ljubljana 21, Portorož 24.
0: Hvala.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Hyundai i20 že za 15.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Bayon že za 16.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
0: Igor, zapelje nas na asfalt.
7: Žujo, trenutno samo zastoj in ti so na primorski avtocesti A1 smer Ljubljana od Senožeč do Ravbar Komande in nato med Logatcem in Dragomerjem. Pa na štajerski avtocesti A1 v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami in tudi na cestah Lesce-Bled in Tomačevo Črnuče proti Črnučam. Pa še en radar ste sporočili na štajerski avtocesti A1. Na nadvozu je med predoroma Lučica in Jasovnik, previdno v obe smeri. Pa srečno pot.
8: A greva domov?
5: Ne morva.
8: Zakaj?
5: Ker sva že doma.
8: V službi sva.
5: Evo, ravno zato.
3: Robert Roškar in Zala Perlič. Najboljša zabava na poti domov. Radio 1.
0: Mitja, a bi ocenil današnji dan, koliko imaš od 1 do 10?
9: Ej, rečva 6.
0: Zakaj pa 6?
9: Zato, ker zbližava 6, pa sem šofer.
0: A, šofer.
5: Jo, ampak, jaz definitivno ne bi hotla biti šofer.
0: Zdi se mi, da moš imeti res velike, potrpljene, mirne živce.
9: Slovenija je katastrofa na te.
0: Ja.
9: Porazno.
0: Mirne, imaš mirne živce, stari, so se ti kaj ojačali skozi leta šoferstva?
9: Dej, kaj naj ti rečem, kartica dela svoje, kolikor časa imaš, imaš pa postavit.
0: Seveda.
9: Problem je tam, ki so potniki noter, a veš?
3: Show domov.
4: Radio 1. In še več dobre glasbe.
10: Hey, Fonsi.

0: Sala Ruškarin Mol predstavljajo Hodok Challenge na Radio 1.
1: Šel domov kliče Marko, ta Marko, midva sva bila zalo pred kratkim na Malci v Fresh Cornerju na Molu in so ugotovila, da ti hodoke tudi tisti ta velike XXL naredijo v manj kot minuti. Potem so znani, dobro, hodoki so itak fantastični, pa kruh je res.
2: Ja, pa ta kruh, mako
1: pa ta omaka, Heinzova.
2: Pa bro. Še ogromno enih teh klobas različnih.
1: Ja, pičanča. Meni se ne zdi, da reš pičanče, prav imajo drugi radi s papriko, zelo pa
2: ja,
1: z sirom.
2: Ja, imajo neke nove, pa še s čast v glavnem.
1: Marko, zakaj ti to govoriva? Medtem, ko sem jih da to vse probavala, smo vmes snemali video, da pač video dokaževa, da se naredi hodok v eni minuti. In v videu...
3: Ja, sem gledal.
1: V videu pa se objavila ogromno, krat se je pojavila maskota Badi, ki je nova maskota Mola.
2: Ja, Fresh Cornerja.
1: Fresh Cornerja in me zanima, prosim, če bi mi lahko povedal, Fresh Cornerja v Molu, seveda, koliko krat se pojavi maskota v videu, ki smo ga objavili na Facebooku in Instagramu Radia 1?
3: Jaz sem mogel biti včasih kar hitega, ampak v bistvu moja številka je bila 42.
1: Ja, včasih je bilo treba tudi pauzo narediti.
3: Tudi pauzo, tako je.
1: Ja, jaz bi priporočil to čim večkrat naredite, zato ker se lahko, mi rečemo temu ligavo, ki je skrivajo.
3: Ja.
1: Marko, kaj to zdaj pomeni? Zabeleženili smo 42, tako? Ne moramo ti pa povedati, ali je pravo ne, ker bomo to razkrili v petek, ko bomo nekomu izmed vseh podelili kartico za 1500 evrov, ki jo boste lahko zapravili na Molu.
2: Tako da, če jih je 42, greš v ta žreb in si lahko poklican še enkrat.
3: Upajmo, da je.
1: V vsakem primeru boš pa ti za dobu pa se nadarilo malco v Fresh Corneru na Molu. Ok, to pa dobiš v vsakem primeru.
3: O, super, hvala.
2: Eda, dober tek.
3: Hvala.
4: Dober tek ti želimo. Radio 1, Fresh Corner in Mol.
0: Ob zadnjem znaku je bila ura za hot dog. Fresh Corner na bencinskih servisih Mol ali Ina. Veselje se ustaviti.
4: Radio 1.
1: Eno darilo, malco v Fresh Corneru na Molu. Ok, to pa dobiš v vsakem primeru.
3: O, super, hvala.
2: Eda, dober tek.
3: Hvala.
4: Dober tek ti želimo. Radio 1, Fresh Corner in Mol.
0: Ob zadnjem znaku je bila ura za hot dog. Fresh Corner na bencinskih servisih Mol ali Ina. Veselje se ustaviti. Radio.

0: Slavko Ivančič in pa Črta, drugače pa imeli kar pestro jutro v Denis Avdićovu.
1: Ja, danes so se pogovarjali o Gen Z generaciji in kaj jih najbolj moti pri starejših generacijah, torej milenici, generacijah X in tako dalje. Ne? In zdaj v vednost, Lara Tošič seveda je Gen Z generacija, medtem ko so vsi ostali, da že lahko Ota in Avdić v generaciji X ali pa milenici. Ne?
0: Jaz ne vem, kdo je točno, kdaj, ok, dobro, ja.
1: Ja, je pa drugačno v bistvu prišla tudi prijateljca od Ota. Ja, to, da sem jaz Gen Z veš.
0: To vem.
1: Ok. Eva Maurič iz Pop TV-ja, ki je nekak mentorica oziroma ne, ja, ne mentorirajo Ota Širca Roš, v glavnem, pogovarjali so se o tem, kaj je Gen Z-jem všeč, kaj ne, kaj se dela, kaj se ne dela. In zdaj me zanima, kaj sta povedali Lara in Eva, kaj sta tam.
2: Eva je čisto alergična na kaj na koncu?
3: Na piko.
4: Na piko?
3: Zdaj napišeš ok, pika, jaz sem vprašala, ki nekaj je narobe.
5: A ja, na mes pike mora biti emoji.
4: Je tako hladni ste.
3: Na neki točki smo opustili vsa ločila in zdaj se mi zdi, da vsako ločilo ima ful pomen, ko ga uporabimo. In ta pika je ful nasilna pika.
5: A ni klicaj to?
3: Klicaj me pa ne gane, ne razumem. Ampak pika je pa ful nasilna.
4: Oh, meni je tudi mogoče, zdaj, ko si omenila. Ja. Moje nasilna ta pika. Ali pa misla, ali pa če napiše ok, pa klicaj. Moje
6: nasilna.
4: Če napiše ok.
5: Pika je nasilna, jaz ne štekam pisa.
3: Za naslednjič, ko pišete sporočilo, pomislite, ali pika potrebna.
4: Mislim, če se pogovarjate z nami, se vprašajte, kako bomo mi to prebrali, kako bomo mi to dojeli.
5: Najbolj se jaz rešujem, prav briga.
2: Kjer emoji je najbolj cool ta trenutek?
4: Jaz sem zelo rada onega, kaj kaže srce.
5: Ta trenutek, recimo, meni pride na pamet drek.
4: Kaj?
5: Drek bi bil ta trenutek najbolj cool.
4: Ja, ne.
5: Na palci.
4: Nisi mi slišal, rekla sem srče, kaj ga je šel srčke z rokami. Tiste, ki je dole moži.
5: Kaj pa v smajliku ima črne špigle gor?

0: Pa taj že imao 20.
1: O, dobro.
2: Berite toplotne črpalke in klimatske naprave Klivec za popolno klimo v vsakem letnem času. Z nižjimi računi in obilico tople vode. Klivec. Klivec-home.si.
1: Meni čist malo manjka, pa bi bil tudi Gen Z. Jaz sem glede.
3: Ja, drugače, ki to uporablja, smajli, jaz črni mi špek. Ok, gremo dalje.
1: Jutri po 9 pa pridejo Denis Audič oferti, zagra čisto na komad, tako da ga zavrtimo po glasi.
4: Dolg dan, dovolj obveznosti.
5: Zvečer lahko končno malo odklopimo. Dobra glasba, zabava in Iztok Gustinčič. Vsak delovnik od 6 do 10 zvečer.
4: King večer za boljši konec dneva.
5: Na Radiu 1.
4: Pokrovitelj glivice Adio. Nohti zažarijo. Onitek. Za zdravljenje blagih do zmernih glivičnih okužb nohtov. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
6: Veš tisti občutek, ko prideš domov in končno smukneš v nekaj udobnega?
7: Ne, pojma nimam, o čem govoriš.
6: Da.
7: Jaz že od jutra nosim Lelosi.
6: Lelosi, too comfortable to take on.
8: Brezskrbno v šolske klopi, saj Fito Bimbi imuno poskrbi za močan imunski sistem.
9: Fito Bimbi imuno, močan in odporen kot medo Bimbi.
10: Cink in baker imate vlogo pri delovanju imunskega sistema. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
11: Mami, kaj za kosilo?
12: Še vedno kličeš mamo, kaj bo za kosilo? Z Volt Plus je dostava iz tvojih najljubših restauracij in trgovin točno nič evrov. Neomejeno dostav. Aktiviraj Volt Plus še danes.
13: Kaj pa delaš, Žerode?
14: Ja, zima bo!
13: Pa kje ti žveš?
14: Kaj?
13: Ugasen motorko! Raj skup Orko!
2: Orka, vodilne blagovne znamke toplotnih črpalk.
8: Orka, Mitsubishi, Samsung in Nibe, subvencijo ekosklada in jesenskimi ugodnostmi sedaj še ugodneje.
2: OrkaEnergy.eu.
15: Orka.
16: Halo! Ja, tu sem goši, nekaj mogo za hrbto. Tonč ga tak seka z motorko, da še kralja Matjaža zbudo. Kaj če te čujem? Veš da, ojstro kožalga. A1 se gre tak seže v 9 vas.
17: Omrežje A1 Giganet zagotavlja 99% pokritost Slovenije.
16: A1, poglej drugačal.
18: Auto porablja gorivo, kolo porablja kalorije. Kaj se ti bolj izplača? Obišči decathlon.si. Vnesi svojo dnevno pot v naš kalkulator in izračunaj, koliko lahko prihraniš. Mi pa ti podarimo še kodo za popust Decathlon.
19: Pri Kiku bo sedaj še udobneje z modernimi in elegantnimi odejami in blazinami ter dišečimi svečami in dišavami za prostor. Razvajanje čutov že od 3,99 € za trenutke dobrega počutja. Še več izdelkov je na voljo v poslovalnici. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
2: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblog v Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblog prejmete do 80 € dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si.
17: Obi, tako enostavno.
8: Zaklepamo ceno električne energije vse do konca leta 2027. Za naše obstoječe odjemalce in vse, ki se nam pridružite do konca tega leta. Zaupanja vredno je genialno. GEN-I. Pametna energija.
11: Land Rover Discovery Sport. Britanski značaj, bogata oprema in prostor za družinske dogodivščine. Na voljo od 49.900 € s 5-letnim jamstvom in takojšnjo dobavo. Več na landrover.si.
6: Fakulteta za komercialne in poslovne vede. Vaša izbira, vaša karijera. Nove študijske smeri, fleksibilni urnik, posneta predavanja, ki jih lahko gledaš kadarkoli. Ob študiju lahko služiš, delaš in gradiš kariero. Upiši se tudi ti. fkpv.si.
13: Nogomet, košarka, odbojka, smučanje. E-Save. Za vsakega se najde šport, zato bodi del igre. Izkoristi prednost domačega terena in stavi doma. Saj skupaj podpiramo slovenski šport. E-Save. Igrajte odgovorno.
7: Kemoplast. Svet talnih oblog. Več na spletni strani kemoplast.si.
1: Najboljše znamke na enem mestu. On Copati. Do minus 50%. Rossi Sport.
4: Ko je zunaj sreda, je v Meku super sreda. Saj je srednji meni z izbranimi klasiki samo 5,40 €.
16: Super sreda, super cena.
0: več dobre glasbe.

0: Radijska mreža Radio 1.
1: Ja, se tak je, ne? Se bi povedla trenutne temperature, pa nima tle odprt, ker imam jaz vreme, bo navadi čez. Ja, se že dere ozadi. Na pamet vam lahko povem, da bo jutrišnji dan podoben današnjem, sicer danes imate na vzhodu nekaj več oblakov, jutri bo pa na zahodu.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Ko se promet zgosti, je dobro vedeti, da obstaja tudi druga pot. Vedno več nas gre z vlakom Slovenske železnice.
3: Igor, pogleda ceste.
4: Živjo, žal moram poročati o prometni nesreči. Promet oviran na primorski avtocesti A1 proti Kopru med razdrtim in počivališčem Studenec. Zastoji ostajajo na primorski avtocesti A1 smer Ljubljana od Senožeč do Ravbr Komande in pa potem med Logatcem in Dragomerjem. Na štajerski avtocesti A1 v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami in še na cestah Lesce-Bled in Tomačevo-Črnuče proti Črnučam. Radar pa ste opazili na štajerski avtocesti A1 na nadvozu med obema predoroma, torej Ločica in Jasovnik v obe smeri. To je to, srečno in hvala.
3: Zdaj, malo vprašam, kje so bili ključi za avto?
1: Ja, to še niso oddelala. Kje so bili ključi?
3: Včeraj prišel, nisem mogel iti z avtom v službo, kar se ne, da bi bilo kaj narobe, pametno bi bilo, da večkrat ne bi šel z avtom v službo.
1: Ampak greš peš, ja.
3: Ampak pač ni mi bilo fajn in potem sem jih po temeljitem iskanju najdel v pralnem stroju. Poglejte, jaz imam eno zgodbo glede
1: pralnega
3: stroja.
1: Ne, nisi spet.
3: Ja, ne, nisem jih opravil. Niso še bile pranju. Bi pa jih zagnal slejko prej. Poglejte, jaz sem pred 10 dnevi opravil kratke hlače z mojimi ključi, ki še vedno delajo. In zato zdaj nisem tokrat spet gledal v pralni stroj, ker sem si rekel, valjda nisi spet dal. Ampak so bile...
1: Res nisi pogledal v pralni stroj?
3: Saj ne dovolj dobro, no. In so bile spet v enih drugih kratkih hlačah v žepu in nabiral sem cotje, da jih... Da se napolni stroj, pa da jih dam prati in bi jih dal prati še drugič. Ampak jih zdaj nisem, ne. Tako da v pralnem stroju so bile že drugič, ja. Noro jih vleče v moj pralni stroj.
1: Ja, prav same od sebe.
3: To kar letijo, no.
1: Ja.
3: Po moje same stopijo.
1: Ja, v bistvu skočijo.

0: Popovdne brez jutrane kronike kot špinača brez pereano. Mislim, se gre, samo veš, kak je to brez izze. Da si predstavlja, da še riš zraven.
1: Joj.
0: V glavnem časi za zjutrajno kroniko, kako ti doživljaš psihološko mejo nafte, Veronika? Kako je s tabo?
2: Mižim, kadar tankam, pa jočem, ko plačujem.
0: Ja, se razumemo.
3: Zjutranja kronika na Radio 1.
2: Pozdravljeni, z vami sem Veronika Stanko Novak. Začenja se predreferendumsko obdobje, ki se bo pogosto križalo tudi županskimi kampanjami. O slednjih se s kandidatom za vodjo lokalne skupnosti pogovarja Jure Bidona.
4: Naši politiki se zares neumorno trudijo, da ohranjajo svoje mesto v prvem planu vseh gostilniških šank debat. Na nacionalno debatno raven pa vse bolj ustrajno prehajajo tudi kandidati za županske prestolčke. Ob meni je kandidat za predsednika lokalnih skupnosti za Bačeno Bebole, gospod Šnitlah. Pozdravljeni. Ja, spremljamo kampanjo Luke Mesca, ki se poteguje za župana Ljubljane. Neopleten naj bi bil dokaj mračno afero, katero ga potiska vdihavanje belega prahu. Ne?
5: Ja, veste, če se odločiš kandidirati, moraš biti pripravljen na najhujši.
4: Ja.
5: Kašne laži si nasprotniki izmišljujejo o teb, to in ne.
4: Ja, ste tudi vi deležni česa podobnega kot Luka?
5: Seveda. Ja. Slušte, v petek zvečer sem v Štariji povedal, da bom kandidiral za predsednika lokalne skupnosti.
4: Ja.
5: No, v ponedeljek zjutraj imam jaz v Kaselcu že zabačenski izvestnik. Lepo.
4: To je lokalni časopis, ta izvestnik.
5: A veste, kaj je bilo na naslovnici?
4: Ja, ne, sklepam, da...
5: Kandidat Šnitlah skončano večerno šolo v boj za predsednika.
4: Ja, verjetno niste hodili v večerno šolo.
5: Ja, ne to.
4: Ja.
5: Sem hodil v večerno šolo, a ne?
4: Ja?
5: Sam jaz si nisem nikoli končal. A ne, mislim, to je pa čista laž. Prvoletnik sem res nekaj hodil, sam pa sem jaz to pustil. To, da imam končano večerno šolo, to je čista izmišljotina. To je sama zloba, veste?
4: Ja,
5: pol naslov. Kandidat Šnitlah vozi mali električni automobil. Bomo končno dobili varčnega in ekološko osveščenega župana.
4: Ja, lep naslov, ne?
5: Zmešan.
4: Ja, ne vem.
5: A8 sem kupil, dizel, metalik, meglenke, litefet, kašen štrom, mislim, ponižati te hočejo, štekaš. Ja, degradacija, čista laž.
4: Ja, no,
5: pol berem, da sem čist, da nikoli nisem probal koke.
4: Ja.
5: A res, snifal sem ko zmešan, mislim, na glavo sem se metal koke. Ja, ekstazi sem vas se metal kot tik-tak bombončke, mislim.
4: Ja,
5: mediji si kar sami vse zmislili o tebi, a ne? Edim to, da imam prezidek na črno, no to je pa res.
4: Tako.
5: Sam, da sem vložil za legalizacijo, spet laž. Banda pokvarjena.
4: Vam želim, gospod Šnitlah.
5: To so sami pisuni, mislim. Ja. Ampak jaz bom ustrajal, kdo ne, jaz bom konca.
4: Veronika,
2: Jure, hvala. Ja. Poslušali ste zjutranjo kroniko, z vami sem bila Veronika Stanko Novak.
3: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
6: Kaj pa delaš, Rude?
7: Ja, zima bo!
6: Pa kje ti žveš?
7: Kaj?
6: Ugasen motorko! Rajškup Orko!
3: Urka, vodilne blagovne znamke toplotnih črpalk.
8: Urka, Mitsubishi, Samsung in Nibe, subvencijo ekosklada in jesenskimi ugodnostmi sedaj še ugodneje.
3: Urkaenergy.eu
9: Urka.

0: ob torkih se v šovu Domov igramo gužva kviz, kar pomeni, da nekdo, ki od vas čaka v gužvi, kjerkoli na cesti, samo napiše na 051-300-300 SMS, jaz čakam tu pa tu, in te pokliče van, ti dava darilne paket Radia 1. Ne mislim, na orbit bo lahko. In igramo se pa takole.
1: Kaj bi naredil, če ti kolega reče, ej, lahko enega prižgem v avto?
2: Ej, tam so vrata, pa hvala.
1: Kdo dobi več kazni od policije, ti ali tvoj ljubezen?
3: Ljubezen.
4: Zelo zaupaš, ali si tako malo skozi redi, pa z nogo malo pritiskaš na nevidno pedalo, veš, ti na tla, malo živčno.
2: Jaz sem se to že kar navadil, da kaj pridem, pa ne jaz vozim. Kuj zaspim, pol pa teh problemov nimam. Ne peljajo, pa ne me zbudijo, če se bom pa na glavo zbudil, pa vem, da nekaj ni v redu.
0: Zalči?
4: Torej, najlažji možen SMS, nič 51-300-300, prijav se s svojimi podatki, pač napišeš ime, kje stojiš v gužvi in te pokličeva.
0: To je to.
5: Zala, Roškar in Mol predstavljajo Hotdog Challenge na Radiu 1.
6: V eni minuti nastane hotdog. To lahko preveriš v videu in ujameš krasno nagrado. Kar 1500 evrov za nakupe v Fresh Cornerih na bencinskih servisih Mol ali Ina. Če uganeš, kolikokrat se v filmčku pojavi Fresh Corner maskota Buddy.
5: Vsak, ki ga Zala in Roškar pokličeta, dobi še kupon za okusno malico. Zato preštej, povej, pojej.
6: Hot dog iz Fresh Cornerja. Uživo na Radiu 1. Na Facebooku Radia 1 in na radio1.si.
5: Ob zadnjem znaku je bila ura za hot dog. Fresh Corner na bencinskih servisih Mol ali Ina. Veselje se ustaviti. Radio 1, Celjski val.
7: Si želite več prostora za dom, oddih ali pasov? V soboto 26. septembra obiščite dan odprtih vrat Hosekra v Slovenski Bistrici. Spoznajte vse naše izdelke in novost Eko Mega 4x10 metrov. Hosekra za srečne ljudi.
5: Odprite INR pri Iliriki. Izberite najboljše. Izberite Iliriko.
8: To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
9: Spletna trgovina z vijaki.
10: Kam DOO.
9: V NCC prihajajo Dem in The Volume. V petek, 25. septembra ob 20.30. Vstopnice so že v prodaji na olaj.si in na vseh olaj prodajnih mestih. Se vidimo.
11: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
12: No kaj?
11: Čistilna naprava.
13: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
14: Vodateh.si.
15: Za vse jutranje odhode, spontane izlete in nepozabne družinske trenutke. Odlično opremljeni Mitsubishi Grandis za 24 890 evrov vas čaka v avtohiši Mlakar, Grobelno.
16: Gostinci, trgovci in podjetniki. V Tuš Cash & Carry vas čaka bogata ponudba pijače, živil in neživil. Vse za vaš posel na enem mestu, po odličnih cenah. Naročite na tuscc.si.
17: Leda, leda, leda!
18: Kaj je s tabo?
19: V Velenju na ulici Svežih idej imamo trgovino, kjer ugodno dobiš elektromaterial in vse za razsvetljavo. Leda.
20: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
21: Misaron, trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
22: Motocikli Yamaha in skuterji SIM ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.
23: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
24: Italko Keramika. Arja vas pri Celju. Italko.

0: nogavicah pa bo zdaj.
1: Mo se malo premakniti naprej, vendar le teden mobilnosti, ne?
2: Kupi Cabrio. Pri nas je vedno sonce.
3: V življenju prejmemo veliko nasvetov. Nekateri so boljši kot drugi. Pri Banki Intesa San Paolo vam pomagamo sprejeti premišljeno odločitev o potrošniškem kreditu. Izkoristite akcijsko ponudbo, ki velja za nove in obstoječe stranke. Pod določenimi pogoji do konca oktobra. Več na spletni strani. Banka Intesa San Paolo.
4: Čas je za informacije.
5: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Ob današnjem dnevu brez avtomobila je mestni avtobusni prevoz v Ljubljani in Mariboru brezplačen. V Ljubljani to velja za prvo cono, brezplačno pa lahko avto pustite tudi na parkiriščih, namenjenih nadaljevanju poti z avtobusom. V Mariboru so brezplačne vse mestne linije. Z današnjo akcijo se končuje Evropski teden mobilnosti. Za tiste, ki še iščejo mesto za študij, se jutri odpira nov prijavni rok, namenjen je zapolnitvi mest, ki so v prvih letnikih dodiplomskih in novitih magisterskih programov še ostala prosta. Prijavo je treba oddati prek spletnega portala EVŠ, rok pa se izteče že v četrtek ob 10. dopoldne. Na Japonskem je tajfun povzročil poplave in zemeljske plazove, v katerih je umrlo več ljudi. Reševalci med ruševinami iščejo pogrešane. Zaradi neurja so odpovedali več 100 letov, zjutraj je bilo brez elektrike še več 10.000 gospodinstev. Tajfun se je medtem umaknil nad ocean. Slovenska umetnica Tanja Pak pa je na Beneškem tednu stekla prejela nagrado za najboljši projekt. Nagrajena razstava Oblika tišine vključuje tudi izkušnjo njene odprave na Arktiko. V Benetkah bo na ogled 2. oktobra.
6: Ibubil Combo Gel. Štirikratno delovanje. Protibolečinsko, protivnetno, hladilno in pomirjajoče.
7: Ibubil Combo Gel.
8: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
4: Jutri bo tako vreme kot danes. A je lahko kaj bolj poenostavimo?
9: Ja, sem, da se bo še oblaki iz vzhoda malo prestavili na zahod. Ja.
5: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
10: Asistenca Porsche Slovenija. Kako vam lahko pomagamo?
11: Dobar dan, Čučnik tukaj. Tle piše, da pomagate 24 ur na dan, 7 dni v tednu, pa 365 dni v letu. A je to res?
10: Seveda.
11: Ja, kdaj pa spite?
12: Pomoč na cesti, ko jo potrebujete. Dan in noč, doma in v tujini. Asistenca Porsche Slovenija. Seat. Nič 80, 19, 40.
4: Igor Cesta.
13: Lep pozdrav, žal moram poročati o dveh prometnih nesrečah. Zaprt je prehitevalni pas na primorski avtocesti A1 smer Koper med razdrtim in počivališčem Studenec. Druga pa je na ljubljanski zahodni obvoznici A2 promet oviran proti Kosezam med Brdom in Kosezami. Zastoji na primorski avtocesti proti Ljubljani od Senožeč do Ravbar Komande, nato pa še med Logatcem in Dragomerjem. Na štajerski avtocesti A1 v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami, na zahodni obvoznici A2 proti Koseza med razcepoma Koseze oziroma Kozarje in Koseze, na južni obvoznici proti Malencem med Rudnikom in Malencami in še na cestah Lesce-Bled v obe smeri in Tomačevo-Črnuče, če se peljete proti Črnučam. Srečno, varno in previdno na vašem.
14: Glivice adijo, nohti zažarijo. Onitek, za zdravljenje blagih do zmernih glivičnih okužb nohtov. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
4: Bi rad podaril, da nisem edini, ki pere k avtombiske ključe pralnem stroju.
15: A greva domov?
16: Ne morva.
15: Zakaj?
16: Ker sva že doma.
15: V službi sva?
16: Evo, ravno zato.
5: Robert Roškar in Zala Perlič. Najboljša zabava na poti domov. Radio 1.
4: Mojca, ti si, Robert Roška, tu Radio 1, ti si tu trikrat že ključe prala v pralnem stroju?
17: Ja, Robi.
4: Kako to da dela? Ja. Meni, zakaj, jaz ni prav pred, meni, de, zakaj, kako to da, ne razumem, meni kar delajo še vedno.
17: Ja, se delajo, sem pa trije treba zamenjati in delajo. Me... In jaz sem jih 14 dni, sem imela star avto, 14 dni sem oboje uprala, ne ene, dvojne.
4: Joj.
17: Ja.
4: A si, ja, a si imela v žepu od hlača ali...
17: Veš hudi, ko so na sredini po žepi.
4: Predal pa je žepo na sredini, ja.
17: Tam sem imela oboje. In jaz pridem dol, ker imam pravilni stroj dol. Jaz, ko sem slišala, jaz sem se začela ti smejati. Sem bila tisto, ej, Roši, verjemi, nisi edini.
4: Okej. Okay. Okej, okay, hvala Bogu. In... Torej še kdo je kdaj ključe prav pravilnem stroju.
17: Fiu! Ja.
5: Show domov. Radio
10: In še več dobre glasbe.
5: S sveže na Radiu 1.
0: Čau vsem, sem Žan Serčič in to je moja nova pesem Mars in Venera z Ari na Radiu 1.

0: Quiz z Gierse Gužva z Plača. Roškarjev Gužva Quiz. Samo na Rádiu Ena. Kjer stojimo, da se imamo fajn.
1: Mejde, mejde, Urša, kje stojiš, Gužvi?
2: Kje sem na Bledu, kje pa bom?
1: Na Bledu, klasika. Pa se nekoč boste imeli tam avtocesto ali hitro cesto, ali kaj že, ne?
2: Ja, bo boče za ne 200 let verjetno. Jaz jo ne bom dočakala.
1: Glej, bomo videli, vse še je možno. Dajmo se mi igrati za Gužva kviz. Mava zate pet vprašanj zelo zabavnih, tako da se graj z nama, no, če se zada ti cajt premine.
2: Super, grem.
1: Prvo vprašanje, pereš avto sama ali greš v avtopralnico?
2: Avtopralnico.
1: Ne rabiš tega reči tako, kot da ti mora biti narodno, jaz grem tudi v avtopralnico. Jaz grem kje, protestim, bajte.
3: Ješ v avto? In kaj ješ v avto?
2: Jem v avtu ponavad prigrizek kakšen.
1: Naprimer, kakšen?
2: Naprimer, hot dog.
1: Katera je bila tvoja zadnja policijska kazen?
2: Prehitra vožnja.
1: Kako si? A si dobila kakšne točke?
2: Ne, nisem dobila nobene točke.
3: Dobar, pol ni bilo to hudo. Kaj je bil pa zadnji prekršek, ki si ga naredila, pa te niso dobil?
2: Mogoče sem spila kozarček preveč, pa sem sedla v avto.
1: Dekco, maj v avto. Jaz imam v avto dekco, pa pojšter. Veš, kak ti prav pride? Tako kozi spiš, jaz si zid spoderem. Zadnjo pa, je tako zanimivo. A znaš naštet pet največjih mest v Sloveniji?
2: Mislim, da bi šlo.
1: Ajde.
2: Ljubljana, Maribor, Celje, Kran. Koper.
1: Koper, je, čestitke. Dobila si darilni paket Radia 1, srečno, možno še dalje.
2: Hvala.
0: Obtičal v prometu, pošli SMS na nič pite na 300-300 in postani del Roškarjevega Gužva kviza. Samo na Radiu 1.

0: Srečno Božje še dalje.
1: Hvala.
2: Optičal v prometu. Pošli SMS na nič pite na 300-300 in postani del Roškarjevega gužva kviza. Samo na Radiu 1.

0: Eto, smo ti pripravili za bitko generacije, princeska naša, muziko z 90-ih.
1: Ok.
0: Tako da, če si zabi, mi da v kratkem začela.
1: Ja, z največjim veseljem, ja, ali ampak, vadit... je tako dejansko nekaj, pač, kar ja, folk ja. Poznal.
0: Vaditi pa ne moreš, vse to veš, ne? Da se to ne da vaditi, ker pa bi mogla par let živeti v 90-ih, ne? Ali pa kar biti tam, no.
1: Nekar v redu sem.
0: Ja.
2: Poslušajte, alpski ranko se poslavlja.
1: Joj, ne, no.
2: Ja, ja, ampak brez panike. Preden grem, bundo za rundo.
1: O, ranko.
3: Čaki, ranko.
2: Eno rundo. Ne mi zdaj vsi naročati, kada smo usvojili Triglav.
4: Sej si alpski ranko, Alpe so na Gorenjskem. Tam pa dobro vedo, kaj pomeni držati denarenco zaprto.
2: Poslušaj me, jaz temu rečem finančna odgovornost.
5: O svoji dve vstopnici za predstavo Alpski ranko 13. oktobra v Odisej. Potem pa te čaka še zadnja runda z rankom v zakulisju.
2: Ena runda, ponavljam, ena.
4: Poslušaj stavek iz predstave, poišči rankovo manjkajočo besedo in mogoče boš ravno ti tisti, ki bo ranko naredil največji strošek poslovilne turneje.
2: Bo šel naslednjič? Nema naslednjič. Alpski ranko se poslavlja. Ujemi zadnji krog smeha na poslovilni turnaji. Vstopnice na popteater.si.
6: Ura je na tanko za hot dog. Ni videti, da se bo dan kmalo umiril, zato potrebujete okrepčilo v obliki slastnega in sočnega hot doga in kavice. Fresh Corner na bencinskih servisih MOL ali INA. Veselja se ustaviti.
7: Glivice adijo, nohti zažarijo. Onitek, za zdravljenje blagih do zmernih glivičnih okužb.

0: nohtov. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Halo! Čaki, sama! Od razgleda mi je kar sapo vzel. Tok sem visok, da tudi problemov več ne vidim. Slišam te pa ja! Ja, a ena signal seže na deveto goro. Mislim, v deveto vas.
2: Omrežje A1 Giganet zagotavlja 99% pokritost Slovenije. A1, poglej drugače.
3: Za enostavnejši nadzor nad sladkorno boleznjo izberite Freestyle Libre 2+. Spremljajte raven glukoze prek mobilnega telefona s samodejnim prenosom podatkov in zanesljivimi očitki s pomočjo sistema, ki izpolnjuje najstrožja merila natančnosti. Senzor je diskreten, udoben za nošenje in enostaven za uporabo, ter vas opozori, ko je raven glukoze previsoka ali preniska. Freestyle Libre 2+, za zanesljivo spremljanje glukoze. Pred uporabo natančno preberite navodila in se posvetujte z zdravnikom.
4: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblog v Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblog prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si.
5: Obi, tako enostavno.
6: Ena ideja poganja drugo, ena možnost odpira naslednjo in en Galaxy, še en Galaxy. Kupi enega od telefonov Samsung Galaxy AI iz serije Z ali S in za darilo prejmeš Galaxy A57 5G. Samo do 30. septembra pri pooblaščenih partnerjih Samsung.
7: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family že od 24.999 evrov. Več pri vašem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
8: Škoda. Lepo vas je videti.
9: Kratek postanek, hiter in priročen nakup. Širok izbor izdelkov in storitev.
8: Trafika 3.2. Moja trafika že 30 let.
10: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
11: Brezskrbno v šolske klopi. Saj Fitobimbi imuno poskrbi za močan imunski sistem.
12: Fitobimbi imuno. Močan in odporen kot medobimbi.
13: Cink in bakar imata vlogo pri delovanju imunskega sistema. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
14: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
15: Samski.
16: Samska.
15: onaon.com.
17: Super sreda, super cena.
18: V Meku, kje pa?
19: Vsak dom si zasluži najboljše. Jubizol, zaključni umeti prinašajo vrhunsko zaščito in obstojnost v vseh vremenskih razmerah. Izberite tradicijo in svoj najljubši barvni odtenek. Sodelujte v nagradni igri na jub.si. Jub, barve spremenijo dom.
1: Halo! Ma kaj klesen nekje sredi morja, valora? Piha mona čisti kažin, še halebi letejo rikverc. Ma ne, tebe pa pej dobro slišim. Se vi je še ena signal, se že v deveto vas.
2: Omrežje A1 Giganet zagotavlja 99% pokritost Slovenije.
1: A1, ma pohlej drugače, valora.
13: B2, visoka šola za poslovne vede. Idealna priložnost za dokončanje študija.
4: Ker je študij prilagojen zaposlenim.
13: In ker si lahko predavanja pogledam tudi za nazaj.
4: B2, visoka šola za poslovne vede.

0: Gljivice adijo, nohti zažarijo. Onitek, za zdravljenje blagih do zmernih glivičnih okužb nohtov. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Radijska mreža Radio 1.
2: Ko se pojavi bolečina, je moj odgovor danes ne. Vzamem Nalgesin S in jo hitro obvladam. Nalgesin S. Upri se bolečini. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
3: Poglejmo ceste, ja.
4: Ceste?
3: Cestno vreme.
4: Tam? Aha, ja ne vem, kako bo cestno vreme, lahko ti povem, kako bo vreme. Ponoči se bo na severovzhodu razjasnil, na zahodu zmerno pooblačil, tako da v bistvu se bomo sam zrcalno preslikali, jutri bo nekaj več oblakov na Primorju, nekaj manj na vzhodu. Ja,
3: mater,
4: jaz sem prepričan,
3: da živ Bog ne ve, kaj si ti zdaj sploh povedala.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1. K nam prihaja evropska kolesarska elita. Od 2. do 7. oktobra bomo med Ljubljano in Gorenjsko gostili UEC Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu 2026. Slovenija, udar Evrope.
3: Ceste.
5: Lep pozdrav, ena prometna nesreča je še zmeraj aktualna. Zaprt prehitevalni pas primorske avtoceste A1 proti Kopru med razdrtim in počivališčem Studenec. Zastoji ostajajo na primorski avtocesti A1 smer Ljubljana, od Senožeč do Ravbar Komande in nato med Logatcem in Dragomerjem. Na štajerski avtocesti A1 v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami, na ljubljanski vzhodni obvoznici A1 proti Zadobrovi med Bizovikom in Zadobrovo, pa na zahodni obvoznici A2 proti Koseza med razcepoma Kozari in Koseze, na južni obvoznici A1 pa proti Malenca med Rudnikom in Malencami in še na cestah Lesce Bled v obe smeri, pa tudi Tomačevo Črnuče, če se peljete proti Črnučam. Srečno in varno za vse informacije, nič 80 22 55.
3: Mojca, mi oceniš dan, prosim, od 1 do 10?
6: Ne, je še vedno 8, ko se pelam domov.
3: A kakšen je bil dan v službi?
6: Pa kar v redu.
3: A so bile stranke sitne?
6: Nekaj težkega, ne, ne.
3: Kakšne stranke pa imaš, kakšna je tvoja služba?
6: Nobenih strank.
3: Au, nobenih strank?
6: Ne, ne, ne.
3: Se pravi, ne, nimaš opravka s sitnimi ljudmi?
6: Ne, ne, sama
3: razen,
6: sabo.
3: Sama sabo, ja. A pa če imaš kakšne sitne sodelavce ali pa šefe?
6: Ne, imam poslušalke, pa poslušam radio gor.
3: Oh, pa to je super. Draga kolegica, naj ta osemka počasi zraste še v kaj višjega. Vredo, ko priješ domov?
6: Hvala lepa.
3: Ajde.
1: Kakšen je tvoj dan? Deli svojo oceno in pošli SMS na 051 300 300.

0: Čas je, da se igramo bitko generacij, kjer v bistvu čisto realno, nisem zihar, da je pravi ime, ne vem, če to smo bitka, ker tako sam ti ugibaš, ne?
1: Ja, v bistvu,
0: zelo enostransko.
1: Odločil, da boš sam ti mene napravil.
0: Našel sem znamenito melodijo 90-ih, in ker je naša mlada praktikantka učitala, da ji dajemo pesmi, ki živi Bog ne pozna, smo se odločili, da ji bomo dali pa zdaj legendarno, bolj lokalno pesem in zato te prosim za, da prepoznaš tale zvok 90-ih.
1: Daj še enkrat.
0: Ker, veš, kaj sem hotel narediti, da ne boš spet gnjavila, da tega, te pesmi že Bog ne pozna. Ne? Uh-huh. Pa da doben od poslušalcev ne ve. Uh-huh. 051-300-300.
1: Ne pa problem, da jaz ne vem.
0: Ti veš?
1: Ne, se to je problem.
0: No, ker je, ta je res taka, ta je taka.
1: Oh,
0: veš, ta...
1: Je pa res, da verjetno poznam ta komad, ko bom čula še kaj več, ko pa prvi del.
0: Aha, to se pravi, tu pa dopuščaš možnost, da ga pa poznaš?
1: Tle dopuščam možnost.
0: Zakaj, a ti je bil ta delček zdaj že znan?
1: Ne, sem tak, sliči mi nam podobne komade. Jo, sam sanjam pojma, kje
2: je znan. Od 2 do 6 na Radio 1.

0: Najprej poznavamo legendarno melodijo 90-ih, Zala pravi, da je tale košček ni dovolj.
1: Mislim, mogoče za nekoga, ki je to poslušal celo svoje otroštvo, je dovolj, jaz pa mal nisem.
0: Se mi nismo tebi učitali, da je karkoli narobe s tem. Mi se samo zabavamo. Doben pa ne misli, da si ti blesava, da tega ne poznaš. Ti si rojena, bila 10 let za tem, ko je ta pesem
1: šla. Ne, ampak meni ni dovolj, mogoče komu je
0: razumem.
1: Dovolj.
0: Dajmo mi zdaj podaljše tole.
1: Ajde.
0: Ker tukaj pa je zdaj že realno gledano precej razberljiva melodija, ne?
1: Samo veš, kaj je problem, ki je ista, ko si jo pač dal prej, ne? Mal je pred tem, pa mal je potem, ampak
0: ja,
1: isto
0: ja.
1: Je.
0: Ja, ne, mislim, seveda je ista, ista pesem, sem podaljšek sem ti dal.
1: Ja, mami, nisi zdaj neki glih, o, kitica se je začela,
0: ali pa nekaj, ne? Razmišlja ti o tem, kar je tekst pa še tukaj zraven, gremo. Na, na, na, na, na, na.
1: To je nekaj slovenskega, ne? Slovenskega.
0: Tako je.
1: Ja, vse to mi je jasno. Že
0: to ti je jasno, zaradi melodije?
1: To so neke brendijeve barabe ali pa neki tazga.
0: Razumem. Dej, niso. Drugač pa me zanima, če bi... Če bi ti... Še ma... Ne.
1: Še bi da ugibam. Kaj ti naj pa povem?
0: 0-5-1-300-300. Jaz Zala nima pogleda v SMS nabiralnik. Jaz verjamem, da vas je ful govorilo zdaj. Ja, Gen Z-ovci niste... Vem, ampak tisti iz prejšnjega tisočletja pa vem, da ste.
2: Šel doma. Od 2 do 6 na Radio 1.
3: Danes v zjutranji kroniki.
4: Sem hodil v večerno šolo, a ne? Sam jaz se nisem nikoli končal, a ne? Mislim, to je pa čista laž.
5: Aha, ja,
4: prvoletnik sem res nekaj hodil, sam pa sem jaz to pustil.
5: Ja.
4: A ne, to, da imam končano večerno šolo, to je čista izmišljotina. To je sama zloba, veste?
5: Ja,
4: pol naslov. Kandidat Šnitlah vozi mali električni automobil. Ja. Bomo končno dobili varčnega in ekološko osveščenega župana.
5: Ja, lep naslov, ne?
4: Zmešam.
3: Zjutranja kronika. Informativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje, kot na Radio 1.
6: Kaj pa delaš, ja. Rude?
7: Ja, zima bo!
6: Pa kje ti žveš?
7: Kaj?
6: Ugasen motorko. Raj skup Orko.
3: Orka, vodilne blagovne znamke toplotnih črpalk.
8: Orka, Mitsubishi, Samsung in Ibe, subvencijo ekosklada in jesenskimi ugodnostmi sedaj še ugodneje.
3: OrkaEnergy.eu.
9: Orka.
10: Radio 1, Celjski val.
11: Si želite več prostora za dom, oddih ali pasov? V soboto 26. septembra obiščite dan odprtih vrat Hosekra v Slovenski Bistrici. Spoznajte vse naše izdelke in novost Eko Mega 4x10 metrov. Hosekra za srečne ljudi.
12: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
13: Jebi, dejta nos veder.
14: Tole je zihr, pilih beton.
15: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
16: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje minus oznacp.si
17: Pizarron!
18: Z orodjem Makita, DeWalt, Bosch postaneš šampion. Zato pridi v Pizarron. Trgovina s pravim orodjem.
19: Italko, kimarika. Italko, kimarika. Italko, kimarika!
11: Italko, keramika. Arjava s pricelju. Italko.si. Itak.
6: Imate naročilnico za medicinski pripomoček?
3: Obiščite Medikum, brezplačna dostava na Koroškem, v Savinski in Šališki regiji. Zaupajte strokovnjakom iz Medikuma. Smo več kot le trgovina.
6: Medikum, z nami ste varni.
1: Vsestransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.590 evrov. Avtohiša Stepančič. Arclin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
12: Hej, pridi pogledat moj novi avto.
8: Kaj nov avto? Pridi ti pogledat moj

0: za celih 1000 evrov.
1: Čuj, a poznaš koga, ki bi kupil novega kabrioleta? Jaz nujno rabim novo kuhinjo.
2: Hiša Kuhin na Kidričevi 24A v Celju.
0: Hiša Kuhin. Kuhinje so naša strast.

Martin Garrix in Ed Sheeran. Repeat it.

0: V novicah v Buripa.
1: O novih evrskih bankovcih. Pri oblikovanju je glasovalo 9 milijonov evropejcev. Si ti glasoval, kakšne bi
2: imeli? Nisem vedel, da se bodo menjali. Je pa caj, da se menjajo, ki jih imamo že 100 let iste.
1: Ja, jaz sem glasoval, no?
2: A ja.
3: Največ šteje, ko imamo vse na enem mestu. Zato pri NLB pokrijemo vse družinske finance. Pokrijemo pa tudi prve korake v prihodnost. Zato vsem letos rojenim otrokom podarimo 100 evrov za naložbo v NLB sklade. Več na nlb.si. To je tržno sporočilo. NLB.
2: Čas je za novico o petih.
4: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: Pozdravljeni, Sergej Furlan, sem z vami. Zoran Stevanović ostaja predsednik državnega zbora. Za njegovo razrešitev je glasovalo 37 poslancev, potrebnih bi bilo 46. Svoboda, SD in Levica so mu očitele, da ni zaščitil pravice opozicije do parlamentarnih preiskav, potem ko je parlament zavrnil dnevni red sej o njihovi uvedbi. Stevanović odgovarja, da je odločala poslanska večina, ne on sam. Protikorupcijska komisija je pri nekdanjem premijeju Robertu Golobu ugotovila okoliščine nasprotja interesov pri dveh imenovanjih Tomaža Subotiča v sveta zdravstvenih zavodov. Golob je leta 2023 o imenovanjih glasoval, Subotičem pa je imel osebne stike in je dopustoval v njegovi hiši v Karigadorju. Ugotovitve še niso pravnomočne. Golobov odvetnik napoveduje tožbo zaradi domnevno nezakonitega postopka, kar komisija zavrača. Evrski bankovci pa bodo dobili novo podobo. V anketi o 10 oblikovalskih predlogih je sodelovalo 9 milijonov evropejcev. Med motivi so ptice, evropske ustanove in zgodovinske osebnosti. Evropska centralna banka naj bi končno podobo izbrala do konca leta, novi bankovci pa bodo v obtok prišli šele čez nekaj let.
4: Vaš pes pušča dlake.
5: Vaš partner pa izgovore.
4: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
5: Več na roborock.si.
2: Vreme zala, mala, če bi ti prebrala, lahko zdaj nam rado dala.
6: Wow. Drugače, trenutne temperature po državi, Logatec 17, Maribor, Žužemberk, Velenje 18, Slovenska Bistrica 19, Črnomelj, Ljubljana 20, v Piranu 24 stopin. Jutro bo nekaj podobnega, kar se temperatur tiče in tudi kar se vremena tiče, bo pa malo zrcalno. Dan smo imeli nekaj več oblakov na vzhodu, jutri jih bo pa nekaj več na zahodu. To sem hotla povedati že pol ure nazaj, pa se mi je nekak... Zašuštralo se.
4: Yeah. Najhitrejši prometni servis Radia 1.
7: Hyundai Tucson že za 24.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
2: Na Primorki je počil, Igor, ne da?
8: Ja, res je. Zaprt je vozni pas na primorski avtocesti A1, če se peljete proti Ljubljani pred Nanosom, tako da tam še posebej previdno. Promet ovira na počasnem pasu primorske avtoceste še proti Kopru med Vrhniko in Logatcem, pneumatika na vozišču. Zastoj na primorski avtocesti A1 smer Ljubljana med Logatcem in Dragomerjem, pa na vzhodni obvoznici A1 proti Zadobrovi med Bizovikom in Zadobrovo, na zahodni obvoznici A2 proti Koseza med razcepoma Kozare in Koseze, pa tudi na cestah Lesce-Bled v obe smeri in Tomačevo-Črnuče proti Črnučam. Srečno in varno!
9: Glivice adijo, nohti zažarijo. Onitek, za zdravljenje blagih do zmernih glivičnih okužb nohtov. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
10: A bo danes kaj pametnega?
4: Ne morem obljubiti nič. Robert Roškar in Zala Perlič. Najboljša zabava na poti domov. Radio
2: N. Jaz ti lahko obljubim zanimive odlomke hito iz 90-ih.
6: Okay.
2: Naša Zala, da pojasnim poslušalcem, če ste se šele zdaj pridružili, je Jen Zijevka in ona ne pozna teh hitov, ki jih mi poznamo z prejšnjega tisočletja.
6: Ne tuk podrobno mogoče.
2: In ni dovolj tale odlomek.
6: A res ni brandy, ali kaj?
2: Nič 5-1-300-300, a mi prosim napišete, kdo je to. Ker vem, da veste. Ne dženzilci, ampak oni, kaj so že milenici, ali kaj so že iz prejšnjega, se ne vem.
6: Pojma nima.
2: Da, da se sve.
4: Robert Roškar.

0: Dajmo zdaj mi tole razkrinkati, da je naša čudovita. Torej, praviš, da ni dovolj stala odlomek? A znaš nadaljevat? Nadaljuj. Telefon ti zvoni?
1: Ne, ni moj.
0: 051-300-300, dragi ljudje. Vsi, ki ste rojeni v prejšnjem tisočletju, poznate ta znamenit slovenski napev. Glej, dajmo, dajmo jim pomagati.
1: Dej še kaj, no.

0: Na, na.
1: Zanimivo je, da si ti čisto nadaljevala, pa si narobe nadaljevala, ne?
2: Probala sem.
1: Zato, ker si rekla, a ja, iz tega sklepam, da ko si šla dalje, nisi šla prav, ne? Ja. Ampak, a si te lahko nekaj
2: prašam? Ne bi še malo.
1: Ja, a si ti še kdaj slišala to?
2: Ja, verjetno. Daj mi še malo, no.

0: Náš kúža.
1: Kto to poje?
0: Ne.
2: Náš kúža je hodil sosedy u vás, da psička babila je vsada na glas.
1: Ne. Inak, vieš, kto to poje?
0: To poje ena luškana slovenska mala pevka. Sam to ni Heidi, ne?
1: To je Heidi.
0: To je Heidi! Prvo nebesa so se mi zdaj pokazal.
1: To je Heidi naš kuža. To je dres leta.
0: Ne,
1: jaz leta 92.
0: Ja, takrat.
1: Ja. A je to 10 let pred tvojim rojstvom? 11.
0: Wow, ja, 10, ja.
1: Nemo celo zavrteti. O naš kuža in kaj bo še z njim? Jaz sem bil nekoč ful fan. Jaz sem šel na en koncert v Mariboru pred Merkur. To je dres leta.
0: Ne,
1: jaz leta 92.
0: Ja, takrat.
1: Ja. A je to 10 let pred tvojim rojstvom? 11.
0: Wow, ja, 10, ja.
1: Nemo celo zavrteti. O naš kuža in kaj bo še z njim? Jaz sem bil nekoč ful fan. Jaz sem šel na en koncert.

0: dvojna doza zabave Hot Dog Challenge na Radiu N.
1: Kdo jih največ poje?
2: Roškar. In tudi kuha Roškar. Tvoja naloga pa je drugačna. In sicer, da prešteješ, kolikrat se v filmčku pojavi Badi.
3: Fresh Corner maskota Badi opazuje Roškarja in zalogo pripravljata svež, okusen in super Fresh Corner Hot Dog. Oglej si video in štej, kolikokrat se Badi pokaže. To število sporoči Roškarju in Zali.
0: Tudi če ne uganeš, si lahko privoščiš hot dog ali kaj drugega iz Mol Fresh Cornerja. Saj Zala in Roškar vsakemu, ki ga pokličeta, podarita kupon za malico.
3: Če uganeš, pa je tvojih kar 1500 evrov za nakupe v Fresh Cornerjih na bencinskih servisih Mol ali Ina.
0: Tako kot Badi imamo hot doge radi.
3: Ob zadnjem znaku je bila ura za hot dog. Fresh Corner na bencinskih servisih Mol ali Ina. Veselje se ustaviti. Akcijska ponudba v Tušu. Špageti Barilla le 79 centov. Napolitanke Manner kar 50% ugodneje. Kilogram piščančjih krač le 2,99 evra. In slovenska jabolka Jona Gold samo 1,39 evra za kilogram. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
4: V Novi Jani. Razcvet stanovanjskih skupnosti starejših. Dom za ostarele ni več edina rešitev. Na samodejni vožnji s Teslo. Strašljivo je spustiti volan, a očitno tudi kaznivo. Srebrna romanca. Nisva želela čakati, da življenje mine. Slovenija leta 2050. Z Bogom Soline. Z Bogom Obala. Revija Jana. Že na prodajnih mestih.
5: V skladu za jackpot je 68 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
6: Boš šel naslednjič? Naslednjič. Alpski ranko se poslavlja. Ujemi zadnji krog smeha na poslovilni turnaji. Vstopnice na popteater.si.
7: Kdo preureja levi blok? Za kulisni boji za primat na slovenski levici. Intervju s patrom Ambrožem Mušičem. Od države za obnovo Plečnikove cerkve niso dobili niti evra. Analitik o islamističnem tumorju, ki ogroža Evropo. Muslimanski bratje se selijo na zahod. Novi reporter. Že pri prodajalcih časopisov.
8: Veš tisti občutek, ko prideš domov in končno smukneš v nekaj udobnega.

0: Ne.
1: Pojma nimam o čem govoriš.
2: Da.
0: Ja že od jutra nosim lelosi. Lelosi. Too comfortable to take off.
3: Ura je na tanko za hot dog. Ni videti, da se bo dan kmalo umiril, zato potrebujete okrepčilo v obliki slastnega in sočnega hot doga in kavice. Fresh Corner na bencinskih servisih MOL ali INA. Veselja se ustaviti.
4: Avto porablja gorivo, kolo porablja kalorije. Kaj se ti bolj izplača? Obišči decathlon.si. Vnesi svojo dnevno pot v naš kalkulator in izračunaj, koliko lahko prihraniš. Mi pa ti podarimo še kodo za popust. Decathlon.
5: Še vedno kličeš mamo, kaj bo za kosilo? Z Volt Plus je dostava iz tvojih najljubših restauracij in trgovin točno nič evrov. Neomejeno dostav. Aktiviraj Volt Plus še danes.
6: Glivice adijo, nohti zažarijo. Onitek, za zdravljenje blagih do zmernih glivičnih okužb nohtov. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
7: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblog v Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblog prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si. Obi, tako
3: enostavno. Brezskrbno v šolske klopi. Saj Fito Bimbi imuno poskrbi za močan imunski sistem.
8: Fito Bimbi imuno. Močan in odporan kot medo Bimbi.
9: Cink in baker imate vlogo pri delovanju imunskega sistema. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
10: Tok, tok.
11: Kdo je?
10: Meni.
11: Kako te ni, če pa si?
10: Sprašujem, če boš meni iz Meka za 5,40 €.
11: Seveda, saj je sreda.
10: Super sreda, super cena.
12: B2, visoka šola za poslovne vede. Idealna priložnost za dokončanje študija.
13: Ker je študij prilagojen zaposlenim.
12: In ker si lahko predavanja pogledam tudi za nazaj.
13: B2, visoka šola za poslovne vede.
14: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.

0: gljivice adijo, nohti zažarijo. Onitek, za zdravljenje blagih do zmernih gljivičnih okužb nohtov. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Radijska mreža Radio 1.
2: Poglejmo vreme, naša Zala mala bo prebrala vse, kar je je mati narava dala.
3: Wow, se ti gre vedno boljš.
2: Trudim
3: se.
2: Maj še vadiš
3: pa do 28. augusta bo.
2: Bom nehal s prakso, ne?
3: ja, drugače vreme bo jutro isto, ko je bilo danes. No, sveže jutro, pol čez dan bo pa temperature nekak, pa nekaj več oblakov bo na Primorskem, pa nekaj manj na vzhodu.
2: Ok.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Ko se promet zgosti, je dobro vedeti, da obstaja tudi druga pot. Vedno več nas gre z vlakom Slovenske železnice.
2: Ceste.
5: Pozdravljeni na ceste, zaprt vozni pas Primorske. Avtoceste A1 proti Ljubljani, pred nanosom prometna nesreča. Promet ovira na počasnem pasu te iste avtoceste še proti Kopru, med Vrhniko in Logatcem, pneumatika na vozišču in zastoj. Na Primorski avtocesti, če se pelete proti Ljubljani, med Vrhniko in Dragomerjem, na ljubljanski vzhodni obvoznici A1 pa proti Zadobrovi med Bizovikom in Zadobrovo. Srečno in varno.
2: Ne, mi doma pa še mol malce, ne?
3: Še mol ja. Malce, mama.
2: Te pa jih potalajmo.
1: Sveže na Radio 1. Radio 1. DGO.

0: Rush Karin Mol predstavljajo Hot Dog Challenge na Radio 1.
1: Simona, tukaj za La Roche, kar še domov?
2: Ja, zdravo.
1: Simona, bi jaz si bi rada na svojo molovo kartico naložila 1500 evrov, če bi bilo možno.
3: Joh, do nebe.
2: Ja, super, jaz bi bila čisa.
1: Mogoče boš lahko, ampak najprej nam boš morala povedati, koliko si preštela maskot Fresh Cornerja na molu v videu, ki smo ga objavili na Instagramu in na Facebooku. Zalo so šla testirati, ali se res njihovi znameniti legendarni hodoki v več okusih in velikostih naredijo v manj kot minuti časa.
3: Ja, tako, v minuti, da si postrežen.
1: In sva potem celo sama probala to narediti in sva jih tudi sama naredila minuti. Jaz pa sem šel prej, ko sem šel na malco, danes celo to testirati na en drug mol, zato da ne bi bilo kar kol, da ne bi kdo rekel, da smo zrežirali, pa sem si random naročil in je bilo 40 sekund.
3: No,
1: to. V glavnem, ko smo posneli ta video, smo skrili ogromno maskot body noter in Simona, koliko si jih ti naštela?
2: Ja, pol tih je ogromno, rečmo, da je 25.
1: 25?
3: Ok. Mm-hmm.
1: Si kdaj stisnila kaj pauzo, zato ker so eni kar ligavo skriti?
2: Ne, sem šla pa dvakrat čistno in...
1: Ok.
2: Ja. Recimo 25, no kaj sem, kje bliz, ali...
1: Veš, kaj je problem, da mi dva zalo ne sugerirava, nama cifre ne povedo, zato ker mi to drugače rada ljudem pomagava in bova izvedela še v petek, ko boste izvedeli vi.
3: Okay. Tak da jaz te zabeležim Simono, zabeležim 25 badijev, če je ta cifra pravilna, potem greš v žreb za petek. To bomo še videli in to držimo pesti, mogoče boš poklicana. Če pa ne, pa v vsakem primeru dobiš eno malco v Fresh Cornerju molovem.
1: Čestitke in dobr tek.
2: Ja, super, hvala lepa.
1: Je pa naš mojster tale, ko je snemo rekel, da vedno jih več jih je, kot si mi mislimo, da jih je. To pa so mi rekli, ker so eni zelo dobro skriti. Ja.
2: Ok, dobro, moram še ponoviti. Hvala.
0: Dobr tek ti želimo. Radio 1, Fresh Corner in Mol. Ob zadnjem znaku je bila ura za hot dog. Fresh Corner na bencinskih servisih Mol ali Ina. Veselje se ustaviti.

0: Italijo.
1: Zaraz, zdaj bova malo vadila, kako se ti hitro odzoveš. Zelo hitro odgovori, kaj te bom vprašal, okej? Okay? Kolikrat će spat pa vikend?
2: Trikrat.
1: Kolikrat će spat pa poletje?
2: Ko?
1: Kolikrat će spat pa poletje?
0: 300 krat.
1: En, poletje je sen.
2: enkrat.
1: Jutri je sen, to zelo te reče, ja. Kolikrat še spat pa bo Božič?
2: 95.
1: 93, ja.
2: O, skor.
1: Bravo. Še malo pa boš končala s prakso.
3: Od 2 do 6 na Radiu 1.
4: Radio 1, Celjski val. Nacionalni test streh. Pri KBCE vas nismo želeli samo ozavestiti, ampak ponuditi tudi varne rešitve.
5: Strešne in fasadne izolacijske panele, sisteme za ravne strehe Sika, kritine s posipom Gerard z garancijo tudi do 50 let ter kakovostne dodatke za strehe in fasade.
4: KBCE. Kovinarstvo Bučar, Celje. Pločevina, Nepleh.
6: Jaz bi imela otok.
7: Sredi morja.
6: Sredi kuhinje.
7: Big Bang kuhinje. Nakup na obroke brez obresti. Nemška kakovost in brezplačen izris kuhinje. Obiščite nas v poslovalnici Celje City Center. Wow, Big Bang.
8: Stara šara je denar.
9: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
8: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
9: Surovina.si.
10: Avto na tehničnega.
11: Cunje pa v pralni stroj.
10: V AM Miklavc Laško zdaj tudi samopostrižna pralnica in sušilnica perila.
11: Hitro, enostavno, odprto vsak dan med 6 in 20 uro.
12: Poslušajte zdaj si to reklamo, ki igra le kratek čas. Gradne omare in drsna vrata, prava so samo plasat.
13: Salon Plasart v stavbi Imposa v Celju.
14: Uporabite spletni konfigurator in si omaro sestavite le v nekaj minutah. Poleg brezplačnega svetovanja in montaže vas čaka še nagrada. www.plasart.si.
15: Dodaten kisik okrepi naravne sposobnosti telesa, zato skoči v OxyHip komoro.
16: Za dobro počutje, več energije, pomlajeno telo.
15: Vdihni življenje. OxyHip Center Celea Park.
17: Si želite več prostora za dom, oddih ali pasov? V soboto 26. septembra obiščite dan odprtih vrat Hosekra v Slovenski Bistrici. Spoznajte vse naše izdelke in novost. Eko Mega 4x10 metrov. Hosekra za srečne ljudi.

0: Odkri pomivalne stroje Bosch, ki so zmagali na testu Zveze potrošnikov Slovenije. Kakovost, ki ji zaupaš. Preveri ponudbo pri trgovcih bele tehnike ali na bosch-home.si.
1: Ura je 6.
2: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. O napovedani vrnitvi 8-letne osnovne šole želijo v Svobodi, SD-ju in Levici nujno parlamentarno razpravo. Minister Borut Rončević napoveduje prehod z 9-letke v šolskem letu 2028-29. Po predstavljenem načrtu bi sedanji prvi razred postal obvezni program vrtca. Opozicija od ministrstva zahteva strokovne podlage in oceno stroškov ter vključitev učiteljev, ravnateljev in staršev v pripravo sprememb. Gre za napoved reforme, zakone morajo še pripraviti. Mariborski policisti so 4 mladoletnikom zasegli predelane mopede. Njihova predpisana najvišja hitrost je 25 km na uro, eden pa je na tehničnem pregledu dosegel kar 95. Policisti so sodišču predlagali odvzem vozil. Starše opozarjajo, naj preverijo, s kakšnimi vozili se vozijo njihovi otroci. 6-letna Kitajka Lian Yunji pa je postavila ženski rekord v hitrostnem sestavljanju Rubikove kocke. Njeno tekmovalno povprečje je znašalo 4 sekunde in 27 stotink. Kocki se vsak dan posveča 2 do 3 ure, rekord pa je izboljšala 2x v 3 dneh.
4: Si kdaj se stavljal Rubikovo kocko?
3: Ja, ampak nikoli do konca, veš?
4: Jaz tudi ne, kar nekako mi ne gre.
5: Ibobel Combo Gel. 4-kratno delovanje. Protibolečinsko, protivnetno, hladilno in pomirjajoče.
6: Ibobel Combo Gel. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
4: Zadnje zmerjene temperature po državi, 16 stopinj Maribor, 17 Radenci, 18 Slovenska Bistrica, Šmarješke Toplice in Brežice, 19 Semič, Polzela in Ljubljana, 20 Litija, 23 pa Izola in tudi Vipava. Po noči na severovzhodu več jasnine, na zahodu se bo zmerno pooblačilo, jutri precej jasna sreda, dopoldne se bo razjasnilo tudi na zahodu in dnevne temperature od 18 do 22. V četrtek najprej dokaj sončno, čez dan že več oblakov, proti večer in zvečer bodo nastajale tudi plohe in posamezne nevihte, prehodno nekaj severnika na Primorskem burja, v petek in soboto spet dokaj jasno, bo pa nekaj megle zjutraj po nižinah.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Asistenca Porsche Slovenija. Kako vam lahko pomagamo?
7: Dobar dan, Čučnik tukaj. Tle piše, da pomagate 24 ur na dan, 7 dni v tednu, pa 365 dni v letu. A je to res?
5: Seveda.
7: Ja, kdaj pa pol spite?
6: Pomoč na cesti, ko jo potrebujete. Dan in noč, doma in v tujini. Asistenca Porsche Slovenija. Audi, nič 80, 19, 15.
4: Igor Kukovec, izvoli.
8: Živjo, lep pozdrav. Zastoji so na ljubljanski vzhodni obvoznici A1 med Bizovikom in pa Zadobrovo in na ljubljanski severni obvoznici H3 od Novih Jarš proti Zadobrovi naprej po štajerski autocesti A1 do priključka Šentjakob. Promet oviran v Celju, na križišču Aškrčeve in Cankarjeve pri glavni pošti je to zaradi semaforjev v okvari. Strpno in varno na poti.
9: Glivice adio, nohti zažarijo. Onitek, za zdravljenje blagih do zmernih glivičnih okužb nohtov. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
2: Za dober večer ne potrebuješ veliko.
10: Dobro glasbo, dobro družbo in King večer z Istokom Gustinčičem.
4: Jaz pa bom tudi danes dal ogromno mega master petarda, torej je pred nami. Danes imam ekstra gostjo, glavno urednico mladinske knjige, doktorico Alenko Kepic-Mohar. Skupaj s partnerji so namreč pripravili projekt Branje na recept. Vse podrobnosti boste dobili v živo tudi s kamerami, če se boste priklopili na Radio 1 TV med 9 in 10. Tudi danes nas čaka glasbeni cukrček iz 90-ih. Čez pol ure pa bo z mano v studiu že Dejan Dogaja, ki je lihkar vrgu v svet nov singel z naslovom Moje sonce poplesava. Ker glasbeniki črpajo material dosti krat iz last izkušenj, upam, da nima aritmije. No in tudi danes si bomo privoščili kviz od včeraj, da malo podebatiramo in uspešno rešimo današnji torkov večer, pa seveda odlična glasba, ki nas bo spremljala tja do 10. Pred glavnimi tremi stvarmi dneva, Dua Lipa in Physical in pa Alex Warren in Fever Dream.
2: Sveže!

0: Dua Lipa in Physical deset je čez šesto, jaz sem Isto Gustinčič in čeprav pravijo, da je nekaj možnosti, da nas bo umetna inteligenca pokopala, ker smo pač mi največja nevarnost za naš planet, za zdaj še dihamo in še teptamo vse, kar pred nami leze in gre. In to sem nabral za danes.
1: Če kaj zamudiš,
2: v King večeru vse dobiš.
1: Glavne tri stvari dneva.
0: Številka tri. Morda se komu presenetljivo zdi, ampak šef opozicijske stranke Resnica in predsednik državnega zbora Zoran Stevanović ostaja na položaju kljub anonimnemu glasovanju v državnem zboru. V naslednjih urah bodo odločili tudi o podpredsednici Nataši Avšič Bogovič. Vse skupaj traja 4 milijone let in ja, upam, da bodo vmes dobili kakšen sendvič in kaj za popit. Številka dve, športne drobtinice. Evropsko v odbojki naši igrajo jutri proti Belgijcem v četrtfinalu, v polfinale pa se je danes že prebila Francija, ob 18. uri pa sta moči začeli meriti Poljska in Nemčija. Potem teniška igralka Tamara Zidanšek je izgubila žal dvoboj uvodnega kroga na turnirju VTA 250 v Seulu. Slovenski košarkarski center Alen Omić pa je podpisal enoletno pogodbo za Spartak iz Subotice. In pa še številka ena, vesoljska scena. Po avgustovskih perzidih imamo novo možnost za spremljanje svežih nebesnih pojavov in izpolnitev novih želja. Meteorski roj, poimenovan Južni Tauridi, bo eden najdaljših meteorskih rojev v letu. Spremljamo ga lahko od 20. septembra do 20. novembra in to, kar bom zdaj povedal, veliko obeta. Tauridi imajo sloves, da proizvajajo ognjene krogle oziroma zelo svetle meteorje, ki se med padcem skozi ozračje pojavijo kot bliski. Vse skupaj pa bi znalo zgledati kar impresivno, ker v zemljino atmosfero udarijo relativno počasno. Časi okrog 27 km na sekundo šibajo, kar pomeni, da so tudi vidni dlje kot večina meteorjev. Jaz se bom vzel kakšno urco, da morda kakšnega ujamem, vi pa dejte tudi pa kakšno željo za naprej, si dejte v žep, da jo boste ob pravem času povlekli ven.
1: Radio 1.
2: Isto Gustinčič. Več dobre glasbe.

0: Rexa in Fateless, New Religion, 15:06, to je Radio 1 in King, torkov večer. Ena lušna bizarka prihaja iz Nemčije, tip je v soboto vlomil v slaščičarno po noči, iz blagajne ni pobral nobenega denarja, ampak je zmanjkala torta in zmanjko je sladoled. Do danes ga še niso našli in verjetno bo tako tudi ostalo. In sem se prav spomnil na našo prigodo, tega mislim, da v 20 letih radijske karijere nisem povedal še nikoli. Moji starši so imeli en mini marketič v Luciji, 100.000 let nazaj, in je enkrat čez vikend nekdo, pač iz ene žurke so šli fantje, in nekdo vlomil in ukradil par škatel piškotov in par čokolad. Fora je bila v tem, da moji starši sploh tega niso opazili, torej da je kaj manjkalo, ko so zjutraj prišli v trgovino, ampak je klicala policija, da je nekdo videl tega tipa, ki so ga potem tudi našli in mojega očeta poklicali na sodišče za pričo, in on je rekel, da za tistih 10 evrov ne bo nikamor hodil, oziroma takrat so bili še toleri, ampak sodišče je sodišče in eno jutro so prišli policisti, sredi največje gneče zjutraj so ga pobrali, ga pospremili iz trgovine do avta in peljali na sodišče za pričo, in takrat je to zgledalo, kot da je največji kriminalec na svetu. Ampak tako pač gre ta naš svet. V nadaljevanju ena master klasika Phil Collins in True Colors, pa tudi sveža novost Jovanotti in Alfa, Buon Vento.
1: Buon vento a chi oggi partirà. E sa per certo che il maltempo passerà.
0: Potem ruknem zraven še Pinkico in Who Knew in potem se nam že pridruži Dejan Dogaja v studiu in predstavlja svež single, tako da ostanite z nami, bomo podebatirali, ga seveda tudi zavrteli in primerno odvrteli na Radio 1 tudi videospot, ki ga boste lahko videli tudi na Radio 1 TV.
2: Radio 1
3: in Istok Gustinčič.
2: Alpski Ranko se poslavlja in ker je to njegova zadnja turneja, bo za vse poslušalce da za rundo.
4: Pa dober nam odlih za vse.
2: Za zmagovalca.
4: E, to je že malo bolj obvladljivo za mojo denarnico.
3: Poslušaj stavek iz predstave Alpski Ranko, v katerem manjka ena beseda.
4: In najdeš besedo, dobiš dve vstopnici za predstavo.
2: In ogled za kulisja z Alpskim Rankom.
4: Za kulisja lahko, runda pa, gle, bomo še videli.
3: Ranko, se si rekel, da daš za rundo.
4: Pa dober je, ženo, rekel sem, da se poslavljam, ne da gremo bankrot. Ampak, o, dober, ajde, runda bo.
5: Bo šel naslednjič?
4: E, nema naslednjič.
5: Alpski Ranko se poslavlja. Ujemi zadnji krog smeha na poslovilni turnaji. Vstopnice na popteater.si.
6: Kdo preureja levi blok? Za kulisni boj za primat na slovenski levici. Intervju s patrom Ambrožem Mušičem. Od države za obnovo Plečnikove cerkve niso dobili niti evra. Analitik o islamističnem tumorju, ki ogroža Evropo. Muslimanski bratje se selijo na zahod. Novi reporter. Že pri prodajalcih časopisov.
7: Dobra muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. Sva šla na pot.
8: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
9: Pri Kiku bo sedaj še udobneje. Z modernimi in elegantnimi odejami in blazinami. Ter dišečimi svečami in dišavami za prostor. Razvajanje čutov. Že od 3,99 €. Za trenutke dobrega počutja. Še več izdelkov je na voljo v poslovalnici. Kik. Presegamo vaša pričakovanja.
10: Ura je na tanko. Za hot dog ni videti, da se bo dan kmalo umiril, zato potrebujete okrepčila v obliki slastnega in sočnega hot doga. In kavice, Fresh Corner na bencinskih servisih MOL ali INA. Veselja se ustaviti.
11: Iščete nepremičnino?
12: Nepremicnine.net.
11: Nepremicnine.net.
12: Nepremicnine.net.
13: Samo septembra, samo v spletni trgovini Dom 24. 10% popust na dnevne sobe.
14: Uporabi kodo Dnevna 10 pri nakupu nad 500. Vzemi še klubsko mizico gratis.
13: Ustvari dom, v katerem se počutiš ti. Dom24.si.
15: Otroci, ki jim beremo, so bolj ustvarjalni, sočutni in radovedni. Zato pediatri svetujejo. Berite z otrokom. Pobudo podpirajo sekcija za primarno pediatrijo, Nova Ljubljanska banka kot glavni partner in Mladinska knjiga z najlepšimi otroškimi knjigami in revijami.
16: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblok v Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblok prejmete do 80 evrov

0: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family že od 24 999 evrov. Več pri vašem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
1: Škoda. Vaša prihodnost, vaša abitura. 9 študijskih programov, fleksibilni urnik, posneta predavanja, ki jih lahko gledaš kadarkoli. Ob študiju lahko služiš, delaš in gradiš kariero. Upiši se tudi ti. abitura.si.
2: Kemoplast, svet tajnih oblog.
3: Hej, imam eno uganko zate. Kaj je vedno boljše, pa se hkrati ne spreminja?
4: Ja, to pa ja vsi vejo. Hot mobilni paketi ponujajo vedno več, cene pa ostajajo enake.
3: To

0: največji popper med reperji v Italiji, največji reper med popperji Giovanotti in pa še en reper, Alfa Buon Vento, smo slišali na Radio 1 kot eno od svežih novosti, še Pinkica, potem pa Dejan Dogaja z novim singlom.
1: Justinčič
2: na Radio 1.

0: To je bila Pink in Who Knew. Na Radio 1 minutka je čez pol sedmo.
1: Ko se pojavi bolečina, je moj odgovor danes ne. Vzamem Nalgesin S in jo hitro obvladam. Nalgesin S. Upri se bolečini. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Jutri bo spet večinoma jasno, svežem in ponekod meglenim jutrom. Na Primorskem bo najprej nekaj več oblačnosti, ki se bo počasi čez dan razkrojila. In dnevne temperature tudi prijetne od 18 do 22 stopinj. V četrtek najprej bomo štartali sončnim začetkom, čez dan pa se bo postopno pooblačilo. Tudi nekaj vetra nas čaka in proti večeru oziroma zvečer bodo nastajale plohe in posamezne nevihte.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: K nam prihaja evropska kolesarska elita. Od 2. do 7. oktobra bomo med Ljubljano in Gorenjsko gostili UEC Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu 2026. Slovenija, udar Evrope.
0: Igor, izvoli, gremo še na ceste.
4: Ja, lepo zdrav. Promet ovira na razcepu za Dobrova proti Domžalam, da je se tam zgodila prometna nesreča, tako da previdno. Do zastoja prihaja na štajerski avtocesti A1 proti Domžalam med razcepom za Dobrova in pa priključkom Šentjakob. In v Celju promet ovira na križišču Aškrčeve in Cankarjeve, torej pri glavni pošti, semafori v okvari. Srečno pot.
5: Glivice adijo, nohti zažarijo. Onitek, za zdravljenje blagih do zmernih glivičnih okužb nohtov. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
6: Zvezda večera. Radio 1. Za še več dobre glasbe.
2: S Istokom Gustinčičem.
0: In danes Dejanom Krajncem, torej Dejan dogaja oziroma enostavno človek, ki je vedno dobre volje razen ko ni, ljubitelj klarineta, ki ga premalokrat prime v roke, dokaj sveže pečenje očka in nasploh velik laško patriot in oboževalec Slovenije. On je z mano v studiu danes, ker ima nov singel. Pozdravljen, Dejan dogaja.
7: Živjo, neki druga pa večkrat primem v roke. Laško pivo.
0: No, tako se sem rekel, da si laško patriot. Predstavljaš novo skladbo Moje srce poplesava. Jaz sem prej rekel, glasbeniki dosti krat jemljajo to iz nekega lastnega navdiha, izkušen. Upam, da nimaš aritmije.
7: Ne, nimam. Rad pa plešem.
0: Tako da ja.
7: Imam probleme s plesom, ker me ne spraviš iz plesišča, ko grem enkrat gor.
0: A res si tašen človek? Ampak...
7: Ja, rad. Ampak ne takoj, ampak pop, ko pa zaradim, ne pop, pa...
0: Gas na polno.
7: Vsako rundo treba srajco menjati.
0: Ampak rabiš soplesavko ali si tisti tip, ki pleše sam in nori?
7: Odvisno od količine.
0: Aha, od količine dobre glasbe.
7: Tako, ja. Ja.
0: Ok, kar se tiče pesmi, praviš, da je to en približek temu, kar si želel početi pred leti, ko si s poskočnih štartov potem na samostojno kariero in več o tem bova povedala v nadaljevanju po Rieni in Edu Širnu. Torej, zakaj se vrača v bistvu Dejan k začetkom oziroma kaj te začetki pomenijo? Ostanite z nami.

0: Lih, sva z Dejanom Dogaja študirala, koliko je star takomat in sicer ima 19 let. Rihanna in Umbrella na Radiu 1.
1: Zvezda večera. Zvezda večera. Za še več dobre glasbe. Z Iztokom Gustinčičem.
0: In seveda z Dejanom Dogaja predstavljaš novo skladbo Moje srce poplesava. In si rekel, da si končno prišel do singla, ki je v bistvu srce tega, kar si želel delati, ko si šel na samostojno kariero. Zakaj?
2: Dan zjutraj je tale komačov na internet, na YouTube, po vseh radijskih postajih, televizijah. In ja, v PR-ju, not, ki ga razpošljamo glasbeniki, sem nekako pisal, da je v bistvu ta komad je žanarsko najbolj podoben mojemu prvemu komadu, Nenormalno lepo,
0: ja,
2: kateri sem nekako začel pot Dejan Dogaja. In nekako približek tega, kar si jaz predstavljam, če bi delal album, ne, to se več v današnjem času ne dela toliko pogosto.
0: Zelo redko, ja.
2: Ampak če bi delal album, kjer bi dal, umestil gor 10 do 15 skladb podobnega žanra, bi bil to žanr, s katerim bi se jaz pokazal. Drugač,
0: kaj je to? A je mogoče si ti en mini, mislim, se ne moram reči mini ali kakorkoli. George Ezra je že v več intervjujih skozi leta rekel, da je njegov motiv vsega skupaj to, da dela pozitivno glasbo, da se imajo ljudje fajn, ko poslušajo in da vedno sije sonce, ko si zavrtiš njegov komad.
2: Sigurno, to bi lahko skopiral to njegovo besedo. Nasploh pozitiva je prav, da je neka, ne veselica, ampak da, ko poslušaš, da kar mečken levo, mečken desno.
0: Tako, da ti je fajn pri srčku, ne?
2: Moja rdeča nit moje muske, pa nasploh Dejan Dogaja benda, pa je v bistvu to, da v bistvu nimamo rdeče niti, ne? Jaz si zdajam te, kaj bi rekel mečken, rahle pop pesmi, potem one šlagerje, potem tudi narodno zabavno, otroške, ni da ni in točno to v bistvu smo mi. Od jaz se na špilih poheca, ko kdo praša, kaj pa igrate? Ja, rečem od Hude mravljice pa do Metalike.
0: Ja, ker znate tudi fajn zažagati, ko gre za tudi koncert uživo, ne?
2: Tako.
0: Absolutno. Dobro, kdo je poskrbel za melodijo, kdo je poskrbel za tekst?
2: Maj Vlašič, torej sin od Matjaža Vlašiča, ja, je napisal melodijo. Prvotno besedilo, katero tu ne slišimo, je napisal Marko Vozu, ampak je bil bolj na mojega otroka, ki se je lani rodil na leva.
0: Ja.
2: Najina zvezda ljubezni se dol z neba je spustila, nedolžna lepa kot svila. Na ta način še bolj, vrko, mogoče med mal preveč resno zame.
0: Ja, še bolj
2: srce. Ta,
0: ja.
2: To sem, besedilo sem prav pustil ob strani in bo sigurno kdaj uglasbeno. To novo besedilo, katero poslišimo, je pa napisala Mirna Reynolds, celo produkcijo aranžma Miha Herzog, tako da sem prav vesel, da sem delal s temi ljudmi, ki so vsak na svojem bregu mojstri.
0: Torej, danes je premierno šov, kot ste slišali, nov single in tudi seveda videospot. Zdaj ga lahko pogledate tudi na Radio 1 TV, če se boste priklopili v svoji dnevni sobi. Dejan Dogaja in Moje srce poplesava. Dejte radio na glas, 16 je do 7. To je King večer in Dejan ostaja moj gost.

0: Dejan dogaja in moje srce poplesavam, 13 je do 7. Dejan, najbolj mi je všeč košček, danes sem si ga zavrtel tudi, ko sem se vozil iz širne Slovenije proti studiju. In sicer kričal bi, naj vsi vejo, kdo krade mi jodejo.
1: Dobra, dobra linija.
0: Ta je dobra linija, ne?
1: Ja, ja.
0: Dobrih par besed.
1: Lahko bi dal, pa dokrade mi idejo, tudi ne.
0: Recimo, ampak s tem poveš, da imaš nekoga v posli, ki ga imaš rad in vemo,
1: in da...
0: In da
1: se zgodi čarunija,
0: ja,
1: ne.
0: Vemo, kaj se zgodi po noči, ne. Ko je kar naenkrat ogromna odeja, zelo prekratka, ne.
1: Ja, ali pa sploh pade s postelje.
0: Recimo. Dejan, socialna mreža, itak si prisoten povsod, ja. in še več in lahko spremljamo tvoje špile in nastope. Nas lahko kam povabiš, da je v kratkem.
1: Tale vikend igramo samo v petek, igramo pa v Makolah, to je na Štajerskem, otvoritev enega bara. V soboto pa ne igramo, zato ker je zjutraj skočil na avion in grem pa res na koncert Celine Dion.
0: Wow, kaj, si dobil karto za Celine Dion, ker pa je bilo popraševanje nevrjetno.
1: Dejansko nisem dobil, ja? On je pa ena punca, ena Karina, ki jo sledim na Instagramu, objavila, da dve karti prodaja, jaz sem kar kupil.
0: Nevrjetno.
1: Ja.
0: A veš, da je ona imela, ne vem, 10 špilov, pa so potem naredili 26 ali 28 špilov zaradi tega, ker je bilo tako vprašanje.
1: Mislim, da je samo 10 za jeseni.
0: Ja, potem pa spet spomladi štarte. Ampak so že objavljeni datumi vse.
1: Ja, ampak ti njeni feni pravijo, da ne bo zdržala. Ne? Jaz sem že dvakrat imel karto za njen koncert in bil dvakrat odpovedan, tako da zdaj grem. Ne?
0: Ej, držimo pesti. In
1: do soboto rata.
0: In za petek in do soboto rata. Drži se, hvala lepa za tvoj cajt, pozdravi lepo doma familijo in se vidimo, če ne prej, v Laškem.
1: Džizi, hvala za povabilo, verjamem, da dost prej kot šele julija.
0: Jaz tudi mislim, da ja, in pa videospot, kot smo rekli, moje srce poplesava, čisto svež Dejan dogaja tudi na YouTubu.
1: Hvala lepa, pogledaj. Gostinčič na Radiu
2: 1. Hot Dog Challenge na Radiu 1. Kdo jih največ poje?
3: Roškar. In tudi kuha Roškar. Tvoja naloga pa je drugačna. In sicer, da prešteješ, kolikrat se v filmčku pojavi Badi.
4: Fresh Corner maskota Badi opazuje Roškarja in zalogo pripravljata svež, okusen in super Fresh Corner Hot Dog.
5: Oglej si video in štej, kolikokrat se Badi pokaže.
4: To število sporoči Roškarju in Zali.
2: Tudi če ne uganeš, si lahko privoščiš hot dog ali kaj drugega iz Mall Fresh Cornerja, saj Zala

0: si Hmul Alina.
1: Tako kot Badi imamo hot doge radi.
0: Ob zadnjem znaku je bila ura za hot dog. Fresh Corner na bencinskih servisih Mol ali Ina. Veselje se ustaviti. Radio 1 Celjski val. Nacionalni test streh. Pri KBC-E vas nismo želeli samo ozavestiti, ampak ponuditi tudi varne rešitve.
2: Strešne in fasadne izolacijske panele, sisteme za ravne strehe Sika, kritine s posipom Gerard z garancijo tudi do 50 let ter kakovostne dodatke za strehe in fasade.
0: KBC-E. Kovinarstvo Bučar, Celje. Pločevina, Nepleh.
3: Spletna trgovina z vijaki.
4: Kam.doo.
5: Leda, leda, leda!
6: Kaj je s tabo?
7: V Velenju na ulici Svežih idej imamo trgovino, kjer ugodno dobiš elektromaterial in vse za razsvetljavo. Leda.
8: Si želite več prostora za dom, oddih ali pasov? V soboto 26. septembra obiščite dan odprtih vrat Hosekra v Slovenski Bistrici. Spoznajte vse naše izdelke in novost Eko Mega 4x10 metrov. Hosekra za srečne ljudi.
9: Jebi, dejte nos veder.
10: Tole je zihr pilih beton.
11: AM Miklavs. Vse na enem mestu. Tehnični pregledi, registracije in homologacija predelanih in uvoženih vozil.
12: AM Miklavs. V Laškem, Velenju in v Niski. ammiklavs.com.
13: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje minus oznacb.si.
14: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
15: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
16: Italko Keramika. Arjava s pricelju. Italko Picasso. Itak.
17: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
18: No kaj?
17: Čistilna naprava.
19: Voda teh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
20: Vodateh.si.

0: All time high, Niko Santos na Radio 1, ura je 7.
1: Uživo na Dabu, na Radio Playerju i na Radio 1 TV. Radio 1 novice.
2: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Sindikati javnega sektorja od vlade zahtevajo pojasnila, kaj čaka zaposlene in njihove plače. Povod so izjave premijeja Janeza Janše, da naj bi bilo v javnem sektorju 50 tisoč zaposlenih preveč. Sindikati želijo izvedeti, kakšne ukrepe vlada načrtuje in ali bodo dogovorjeni dvigi plač izplačani po predvidenem urniku. Za ponedeljek predlagajo sestanek pogajalske komisije, ki se v tem mandatu še ni sestala. Bela hiša je zagnala spletni kanal Trump TV s posnetki predsednikovih govorov in dogodkov njegove vlade. Kanal prihaja sredi spora z mediji. Donald Trump je novinarjem več medijskih hiš prepovedal vstop v Belo hišo, ker jim očita lažno poročanje. Te medijske hiše so vložile tožbo in zahtevajo, da jim sodišče omogoči vrnitev. No še ostajamo pri Trumpu, ki je pri Združenih narodih še napovedal, da bodo v ameriških vladnih dokumentih umetno inteligenco po novem imenovali Superintelligence ali krajše SI. Beseda umetna po njegovem zveni, kot da je tehnologija lažna. In kaj to pomeni za nas? Doslej so tehnološka podjetja posegala po domenah .ai, bodo zdaj svet preplavile slovenske domene .si.
3: Ne.
2: No, če neš družga, imamo vsaj ta imamo to prav naslovne za naslednjo tehnološko revolucijo.
3: Ja. Upam, da se ne bo polestil radio ena .si. Tukaj smo namreč.
2: Super inteligenca, ne?
1: Vaš pes pušča dlake.
4: Vaš partner pa izgovore.
1: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
4: Več na roborock.si.
3: Poglejmo zadnje izmerjene temperature. 16 stopinj Črnomelj, Kostanjevica na Krki, Maribor, Hodoš in Kidričevo. 17 Ljubljana, Grosuplje, Lipica, Jesenice, Velenje in pa Portorož. Jutri nas čaka večinoma jasna sreda, bo pa jutro sveže in ponekod nekaj megle. Na Primorskem nekaj več oblakov, ampak čez dan se bodo tudi razkrojili in tudi prijetno bo. Od 18 do 22. V četrtek najprej sončno, potem se bo pooblačilo proti večiru oziroma zvečer nekaj ploh in posamezne nevihte. V petek in soboto spet dokaj jasno z meglenim jutrom po nižinah, torej vikend bo spet tak, kot si ga želimo in zaslužimo.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Hyundai i20 že za 15.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Bayon že za 16.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
3: Igor Kukovec je vaš sopotnik in predvsem, če pokličete nič 80 22 55, bo znal vse povedati tudi in predati naprej.
6: Ja, seveda, sploh zdaj, ker ni večjih posebnosti.
3: No, vidiš.
6: Ja, malo se umire, stane, ni še pa čisto mirno, kajti zaprt ostaja vozni pas na razcepu za Dobrova iz smeri Malenc proti Domžalam, tam se je zgodila prometna nesreča. Varno pot.
7: Samo septembra, samo v spletni trgovini Dom 24. 10% popust na dnevne sobe.
4: Dom24.si.
1: Za dober večer ne potrebuješ veliko.
4: Dobro glasbo, dobro družbo in King večer z Istokom Gustinčičem.
3: Ja, in medtem, ko pri nas in tudi po svetu nihče ni zadovoljen s cenami goriva, je hrvaški minister za gospodarstvo Ante Šušnjara ploščo obrnil po politično pač na drugo stran in novinarki povedal: "Poglejte, ko sem prišel v vaš studio, čeprav je bila nedelja, sem bil priča zelo gostemu prometu na cestah. To pomeni, da so te cene goriva precej ugodne." Ja, gospod Ante, seveda. Tudi če bo kruh preklemansko draga, bo večina ljudi še vedno jedla, oziroma bo očitno cena kruha za vas dovolj ugodna. Oziroma, kot je baje že pred 250 leti rekla francoska kraljica Marija Antonieta, če kruha ni, pa naj jejo potico. Kaj ne, gospod Ante?
4: Večer,
1: glasba,
4: Istok.
1: Kaj češ boljšega?
4: Radio 1.

0: Robin Schulz in Alida, In Your Eyes, 12:07. Eko, la draga družba Radio 1 ostaja z vami, jaz sem Isto Gustinčič in začenja se, ja, koledarska jesen, ne kolesarska, koledarska. In poleg teh jaken jesenskega listja krajših dni se še ena čarovnija zgodi. Tudi letos vas čaka glasbena poslastica in če je že kdo bil oziroma če kdo čaka tudi letos, ja, ljudje, ja. Čudež življenja tudi letos bo. In to je en tak poseben koncert, kjer se skupaj dobi 100 najbolj zvestih poslušalk in poslušalcev Radio 1 in vsi grejo v kategorijo VIP. Torej, ni vstopnine, ampak zraven priješ poslušanjem Radio 1 in eno slovensko glasbeno zvezdo dejansko doživiš na posebni lokaciji, čisto od blizu in drugače kot na kakšnem običajnem špilu. Ker tam smo vsi združeni, vsi smo eno. No in take čudovite večere že vrsto let pripravljamo z Merkur zavarovalnico, s katero smo mi in seveda oni vedno na strani ljudi, na strani človeka. Ker ko veš, da je poskrbljeno za varnost, potem je svet in življenje takoj lepše. No, v preteklih letih so nas na odru razveselili Nina Pušlar.
1: Znaš,
0: pa recimo Flirt. Tudi Nika Zorjan. Letos pa lahko ponovno vi predlagate, torej kdo želite, da bi nastopil oziroma nastopila, mi damo potem skupaj glasove vaše, preverimo, kdo ima fraj na datum koncerta seveda in potem zbukiramo. Torej, gre za preplet enih stvari, ki se morajo poklopiti, ampak verjamem, da bomo tudi letos prišli do pravega imena, ki vas bo razveselilo. Dejte svoje želje na kup, dejte jih poslati, lahko tudi zdaj, na 051 300 300, noter napišete čudež življenja in seveda ime izvajalca. Pa vseeno, dejte malo pohitet, ker bomo glede na vaše predloge probali letošnjo glasbeno zvezdo razkriti že ta petek v Denis Audi Čovu. Torej, če bi radi bili zraven, če imate kakšen dober glasbeni predlog, kar se tiče naših slovenskih izvajalcev, izvajalk, dejte to poslati na 051 300 300 v SMS, noter napišete čudež življenja in seveda ime izvajalca.
2: Tam, kjer se je življenje začelo, morje še vedno pripoveduje svoje zgodbe. Med valovi se lahko skriva marsikaj. Koncert Čudež življenja.
3: Nezgoda pride brez vabila.
4: Zato je nezgodno zavarovanje Merkur zavarovalnice moj varen pristan.
3: Merkur zavarovalnica. Zavarujemo čudež življenja.
0: Mislim, če si zavarovan, potem lahko tudi cela ulica nori, pa te nič kaj dosti ne briga, ker itak veš, da boš šel tja do agenta in boš rekel, evo, to se mi je zgodilo. Kingstoni, udarte prosim, cela ulica nori.

0: Kingstoni in cela ulica Nori, 17:17, v kratkem Tommy Cash in njegov espresso macchiato in pa še tale zanimivost. V drugem krogu profesionalne lige ameriškega nogometa NFL je bilo med Titansi in Eaglesi tako vroče, da je temperatura na stadionu na umetni travi dosegla neverjetnih 70 stopinj Celzija in so se jim začele dobesedno topiti kopačke. Mati Božja, a? Mislim, skrajni čas, da si omislil kakšnega masterchefa in na kakšno bolj normalno podlago vržejo gor dva jajčka na oko.
1: Radio 1
2: in Istok Gustinčič.
3: Čau, stari, z Bogom, auf Wiedersehen in adio.
2: Alpski ranko gre na zadnjo. Poslovilno turnejo po Sloveniji.
3: Tako je. In za konec bom naredil nekaj, česar marsikater Slovenc naredi zlahka.
4: Kaj?
3: Dal za rundo.
2: A si prepričan?
3: Ne.
1: Zato moraš na Radiu 1 najprej najti rankovo manjkajočo besedo.
3: Ker če jo najdeš, prideš na predstavo v Odisejo.
2: Potem pa še z Rankom v zakulisje na njegovo zadnjo rundo.
3: Tako je, ampak lepo prosim, brez koktejlo, te neki Sex on the Beach, mojito in te fore. Jaz sem alpski Ranko, ne alpski Bezos.
5: Bo šel naslednjič?
3: Nema naslednjič.
5: Alpski Ranko se poslavlja. Ujemi zadnji krog smeha na poslovilni turnaji. Vstopnice na popteater.si.
6: Akcijska ponudba v Tušu. Špageti Barilla le 79 centov. Napolitanke Manner kar 50% ugodneje. Kilogram piščančjih krač le 2,99 evra. In slovenska jabolka Jona Gold samo 1,39 evra za kilogram. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
7: Najdražja vstopnica je tista, ki je nisi kupil. Potem ti pa vsi govorijo, kako sem se pa jaz nasmejal.
5: Alpski Ranko se poslavlja.
7: Da ne bo na konc,
3: joj, pa ravno sem mislil it.
5: Ujemi Ranka Babiča na poslovilni turnaji. Vstopnice na popteater.si.
8: Ti zaupam kodo, da dobiš 10% popusta na vse dnevne sobe.
9: Dnevna 10.
10: Hitro na dom24.si. Morda ujameš še klubsko mizico gratis.
11: Berite z otrokom. Po najlepše otroške knjige in revije pa pridite v Mladinsko knjigo. Tam se zdaj potepa tudi legendarni maček Muri in vabi otroke na zabavo. V branje pa vam priporočamo reviji Ciciban in Cicido ter čisto novo slikanico o zverjascu. Mladinska knjiga.
12: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
13: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblog v Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblog prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si.
14: Obi, tako enostavno.
15: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family že od 24.999 evrov.

0: Več pri vašem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
1: Škoda.
2: Nogomet, košarka, odbojka, smučanje. E-save. Za vsakega se najde šport, zato bodi del igre. Izkoristi prednost domačega terena in stavi doma. Saj skupaj podpiramo slovenski šport. E-save. Igrajte odgovorno.
3: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
4: Ampak a ima hot zanesljivo omrežje?
5: Ima.
4: Kaj pa eSIM?
5: Seveda.
4: A lahko vse uredim prek spleta?
5: Lahko.
4: Kaj pa...
5: Lej, hot ima vse, kar potrebuješ že od 6,99 evra na mesec. Pametna izbira tudi za najbolj zahtevne. Enostavno fair. Hot.
6: Najboljše znamke na enem mestu. Ugice ali agice. Preveri v Rosi Sportu.
7: Lepo vas je videti.
8: Kratek postanek, hiter in priročen nakup. Širok izbor izdelkov in storitev.
7: Trafika 3.2. Moja trafika že 30 let.
9: Samski.
10: Samska.
9: Onaon.com.
11: B2. Visoka šola za poslovne vede. Idealna priložnost za dokončanje študija.
12: Ker je študij prilagojen zaposlenim.
11: In ker si lahko predavanja pogledam tudi za nazaj.
12: B2. Visoka šola za poslovne vede.
13: Ko je zunaj sreda, je v Meku super sreda. Saj je srednji meni z izbranimi klasiki samo 5,40 €.
14: Super sreda, super cena.
15: Vsak dom si zasluži najboljše. Ljubizol, zaključni umeti prinašajo vrhunsko zaščito in obstojnost v vseh vremenskih razmerah. Izberite tradicijo in svoj najljubši barvni odtenek. Sodelujte v nagradni igri na jub.si. Jub. Barve spremenijo dom.

0: Kakšen masterpiece, kakšna poezija. Na radio ena v King večeru Panda in En korak. Preden skočimo k cestam, vremenu in kvizu od včeraj, še Temper City in Self Aware, novost na Enki. Evo, pa mi je zbežal, tako da gremo kar pogledat, kaj se dogaja ta trenutek z vremenom. Ja, nič kaj dosti, proti vzhodu bo nekaj spremenljive oblačnosti, jutri pa spet večinoma jasna sreda, bo pa sveže jutro in ponekod tudi nekaj megle po kotlinah in nižinah. Na Primorskem nekaj več oblakov, čez dan se bodo ti tudi razkrojili in prijetno od 18 do 22 stopinj bomo izmerili. V četrtek sprva še dokaj sončno, potem postopno več oblakov, nekaj vetra proti večeru in zvečer pa dobimo tudi plohe in posamezne nevihte, ki pa bodo se ustavile in bomo v petek in soboto imeli spet dokaj jasna dneva, nekaj megle zjutraj po nižinah, čez dan pa prav prijetno.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Ko se promet zgosti, je dobro vedeti, da obstaja tudi druga pot. Vedno več nas gre z vlakom Slovenske železnice.
0: Igor Hukovec, upam, da je prijetno tudi na cestah.
3: Ja, trenutno malo bolj pestro, bi rekel. Ja. Zaprt je vozni pas na razcepu za Dobrova iz smeri Malenc proti Domžalam zaradi prometne nesreče. Potem je zaprt počasni pas na Dolenjski avtocesti A2 proti Ljubljani med Višnjo Goro in Grosupljem. Tam se pokvaril tovornjak. Pa še na Štajerski avtocesti v predoru Trojane, previdno proti Ljubljani, predmet na vozišču je, ki ovira promet. Srečno, varno in previdno na cesti.
0: Igor, ostani še malo v studiu, da malo pomagaš našim poslušalkom in poslušalcem.
3: Dajmo.
1: Samo septembra, samo v spletni trgovini Dom 24. 10% popust na dnevne sobe.
4: Uporabi kodo Dnevna 10 pri nakupu nad 500. Vzemi še klubsko mizico gratis.
1: Ustvari dom, v katerem se počutiš ti. Dom24.si.
5: King večer z Istokom Gustinčičem na Radio 1.
0: Vsak dan za vas pripravim kviz od včeraj. Pripravite tudi vi SMS-e na nič 5 300 300. Rabim samo tri besede v odgovor. Ker smo Slovenci, vem, da radi na tekočem in ker vem tudi, da se za vsakim moškim, uspešnim moškim skriva ženska, ki ve odgovor na vsako vprašanje, vas danes sprašujem, kar se tiče včerajšnjih dogodkov, tole. Torej, Luka Mesec je opravil toksikološko analizo, ki je bila kakšna. Potem, v Nemčiji je stavkalo 180 tisoč zaposlenih v kateri industriji. In kateri slovenski nogometni reprezentant, naš biser, si je spet poškodoval nogo. Koliko ja. Odgovorov veste?
3: Igor? Dobra, dobra, zelo raznovrstna. Jaz bi kar rekel, da tri, suverenih tri.
0: Ok.
3: Od treh.
0: Ja. Če poznate vi kakšen odgovor manj, napišite toliko, kot jih poznate, torej rabim samo eno besedo za odgovor. Še enkrat ponovim. Luka Mesec je opravil toksikološko analizo, ki je prišla včeraj v javnost in bila je kakšna. V Nemčiji je stavkalo 180 tisoč zaposlenih v kateri industriji oziroma sektorju. In pa kateri slovenski nogometni reprezentant, zvezdnik, si je ponovno poškodoval nogo. Napište vse tri besede, ali pa dve, ali pa eno. Dejte se pohvaliti z SMS-om na nič 51 300 300. Zdaj.

0: Teddy Swims in Mr. Know It All, 20 je do 8, zdaj pa...
1: V King večeru na Radio 1 je čas za Cukrček iz 90-ih.
0: In gremo, spoštovane in spoštovani, ura je čas in čas je denar. Bitter Sweet Symphony skupine The Verve je ena najbolj prepoznavnih in vplivnih pesmi iz 90-ih. Let prejšnjega stoletja, ki jo spremlja tudi izjemno razgibana zgodba. Slavna orkestralna rdeča nit temelji na priredbi pesmi The Time skupine Rolling Stones, ki jo je leta 65 posnel oziroma ta del odigral Andrew Oldham Orchestra in je zvenel tako. Potem pa so The Verve naredili tako verzijo. Ok, kljub dogovoru o delitvi so The Verve kasneje morali prepustiti kar 100% avtorskih pravic Micku Jaggerju in Keithu Richardsu, potem pa je pevcu Richardu Ashcroftu leta 2019 uspelo predobiti pravice nazaj, ne vprašajte me kako, ampak sodišče in odvetniki so pač naredili svoje. In vmes, ker band nime urejenih pravic, dolgo časa sploh niso smeli odločati o tem, kje se bo pesem vrtela. Med drugim jo je založba prodala tudi za oglas znamke Nike, kar je skupino zelo motlo, ampak pač ni mogla narediti nič. Pesem je leta 97 ob izidu zasedla drugo mesto na britanski lestvici in postala velika svetovna teredina, prava uspešnica te zasedbe tudi v ZDA. In potem so imeli sicer še nekaj manjših hitičev, recimo meni super huda Drugs Don't Work. In še bolj super hudisima Lucky Man.

Ja, lepi časi Britpopa, ampak uspeha Bittersweet Symphony jim ni uspelo ponoviti. Zdaj pa se dajmo privošči današnji cukrček, ki nas pelje na konec 90-ih. Radio 1 lahko daste malo bolj na glas, ker bomo skupaj uživali. In vsak King večer bo tako. Torej vsak King večer dobite cukrček iz glasbene zakladnice 90.

0: Dober in Bittersweet Symphony na Radio 1.15 je do 8. Dobar večer, želim isto Gustinčič. Pa, parabam, pam, pam. Tri astrološke znake čakajo jeseni finančne težave, piše portal N1. Lete mene ni nikoli v člankih, kjer se pojavi finančno blagostanje, kjer se pojavijo nenadni finančni premiki na bolje. Pa dajmo preveriti, če sem tokrat. Torej, problemi z denarnico čakajo jeseni, dvojčke, ribe in nas ovne. Ja, ma, se sem vedel. Še dobro, da grem na dogodek finančnega stručkota Morgana Housela v Halo Tivoli, pa da vidimo potem, če si bodo še upali kaj pisati o nas ovnih. In tudi, če bodo, upam, da se jim bom samo staro rečeno posmejal v brk. Dvomim, ampak si pa želim. Dajte me zdaj poslušati, če boste kdaj šli kaj po portalih in bo nekaj s financami in bodo zraven astrološka znamenja, če bo kaj dobrega, sigurno ovnov ne bodo omenili. Torej, če bo pozitivno za človekove finance, ovnov ponavadi noter ni. Zato sem pač jaz 3/4 leta v Japonkah, ker nimam denarja za čevlje. Se hecam. The Colors, Italo Disco v kratkem in... Pride tudi Ella Langley in Choosing Texas. Ostanite še naprej v najboljši družbi. Danes je torek, dajmo ga preživeti skupaj. In hvala, ker smo skupaj.
1: Isto Gustinčič.
2: Na Radio 1. Zala, Roškar in Mol predstavljajo Hotdog Challenge na Radio 1.
1: V eni minuti nastane hotdog. To lahko preveriš v videu in ujameš krasno nagrado. Kar 1500 evrov za nakupe v Fresh Cornerih na bencinskih servisih Mol ali Ina. Če uganeš, kolikokrat se v filmčku pojavi Fresh Corner maskota Buddy.
2: Vsak, ki ga Zala in Roškar pokličeta, dobi še kupon za okusno malico. Zato preštej, povej, pojej.
1: Hot dog iz Fresh Cornerja. Uživo na Radio 1. Na Facebooku Radia 1 in na radio1.si.
2: Ob zadnjem znaku je bila ura za hot dog. Fresh Corner na bencinskih servisih Mol ali Ina. Veselje se ustaviti. Radio 1, Celjski val.
3: Si želite več prostora za dom, oddih ali pasov? V soboto 26. septembra obiščite dan odprtih vrat Hosekra v Slovenski Bistrici. Spoznajte vse naše izdelke in novost Eko Mega 4x10 metrov. Hosekra za srečne ljudi.
2: Odprite INR pri Iliriki. Izberite najboljše. Izberite Iliriko.
4: To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
5: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
6: Poslušajte zdaj vsi.

0: samo Plasart.
1: Salon Plasart v stavbi Imposa v Celju.
2: Uporabite spletni konfigurator in si omaro sestavite le v nekaj minutah. Poleg brezplačnega svetovanja in montaže vas čaka še nagrada. www.plasart.si.
3: Vsestransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.590 evrov. Avtohiša Stepančič. Arclin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
4: Pizarron!
5: S orodjem Makita, DeWalt, Bosch postaneš šampion. Zato pridi v Pizarron. Trgovina s pravim orodjem.
6: Investicija v kvalitetno ležišče je investicija v vaše zdravje. Meblo Yogi. Enostavno tudi na obroke. Več na mebloyogi.si.
7: Imate naročilnico za medicinski pripomoček?
8: Obiščite Medikum. Brezplačna dostava na Koroškem, v Savinski in Šališki regiji. Zaupajte strokovnjakom iz Medikuma. Smo več kot le trgovina.
7: Medikum. Z nami ste varni.
9: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.

0: bila Ela Langley na Radio 1.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Igor, boš ti štartal ali štartam jaz?
2: Kar ti paše, ti si šef, povej.
0: Ale, začnem jaz najprej z vremenom oziroma trenutnimi temperaturami. 13 Črnomelj, 14 Dolenjske Toplice, Maribor, Lesej in Velenje, 15 Križevci, Hoče, Sloven Gradec, 16 Ljubljana in Vrhnika, 19 Nova Gorica in kar 23 stopinj še vedno vztraja v Izoli. Jutri večinoma jasna sreda, bo pa jutro kar konkretno sveže, ponekod tudi nekaj megle, na Primorskem malo več oblakov, ki se bo čez dan razkorila in dnevne temperature prijetne od 18 do 22. V četrtek bomo štartali s sončnim dnevom, potem se bo postopno pooblačilo proti večeru in zvečer pa bodo nastajale plohe in posamezne nevihte.
3: Ti zaupam kodo, da dobiš 10% popusta na vse dnevne sobe. Dnevna 10.
1: Hitro na dom24.si. Morda ujameš še klubsko mizico gratis. Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Izvoli.
2: Ja, dve zadevi sta. Zaprt vozni pas na razcepu za Dobrova iz smeri Malenc proti Domžalam. Tam se je zgodila prometna nesreča. Predmet pa ovira promet na vozišču Dolenjske avtoceste A2 pred Brežicami, če se peljete proti Ljubljani. To je to. Srečno in varno na vaši poti.

0: točno tako in nič drugače, in vsak dan preverim, kaj se spomnimo od včeraj glede dogodkov, ki so zaznamovali prejšnji dan. Ker nekateri ne vemo niti, kaj smo jedli za zajtrk. Veš, kaj si jedel za zajtrk včeraj?
1: Včeraj?
0: Ja.
1: Kje je, še za danes ne vem.
0: No, sej. Torej, današnji kviz od včeraj rabim samo tri besede za tri vprašanja, torej tri besede v odgovor na SMS 051 300 300. In gremo. Luka Mesec je opravil toksikološko analizo, ki je bila kakšna. V Nemčiji je stavkalo 180 tisoč zaposlenih, v kateri industriji oziroma panogi. In pa kateri slovenski nogometni reprezentant, naš zvezdnik, si je ponovno poškodoval nogo. Če veste, SMS 051 300 300, samo tri besede rabim za odgovor in upam, da rešitev dobimo po Kajgu in Hožerju Take Me to Church.

0: Letošnja super petarda Kygo, Khalid & Griffin, Save My Love For Somebody Else. 11 je čez 8. Ja, kviz od včeraj, mislim, da je prišel samo en napačen odgovor, ki se glasi Lufthansa, in predvidevam, da je to glede stavke v Nemčiji. In par, ki niste vedeli vseh treh, ampak vsi ste vedno dobrodošli in lepo, da si krajšamo večere na Radio 1. Torej, še enkrat, draga družba, čestitke, hvala vsem, ki ste poslali SMS in odgovarjali na kviz od včeraj, kar se tiče dogajanja, recimo, ker je danes torek, na ponedeljek. Kaj je prišlo ven? Malo povzamemo, da damo vse skupaj na kup in rabim samo tri besede za odgovor. Poklical sem Ervina, za katerega verjamem, da bo dal torej pravilne tri besede. Izvoli.
1: Ja.
0: No?
1: Negativni.
0: Ja.
1: Avtomobilski.
0: Ja.
1: Pa Šeško.
0: Ma, seveda. Torej, da razložimo še vsem ostalim, ki so se mogoče ta trenutek priklopili. Torej, Luka Mesec je opravil toksikološko analizo, ki je bila negativna zaradi pritiska javnosti ob razkritju Smodeja, glavnega akterja afere Fotopap, je šel Mesec na testiranje, ki je bilo pač pri vseh kategorijah negativno, torej z negativnimi vrednostmi. In v Nemčiji je stavkalo 180 tisoč zaposlenih. V avtoindustriji obetajo se torej obsežna odpuščanja zaradi ohlajanja povpraševanja po nemških znamk, kar bo nedvomno na srednji in dolgi rok vplivalo verjetno deloma tudi na Slovenijo, ker smo izvozno-uvozno vezani na Nemčijo oziroma na tem področju, kar konkretno sodelujemo. In pa Šeško si je žal poškodoval golen, kar pomeni prisilni počitek, tudi kar se tiče Premier lige in na žalost tudi reprezentance, ki bo v soboto gostovala na Škotskem. Ja, čestitke, si v strelu kot izstopa spremljaš dogajanje, novice, internete.
1: Redno pošiljam tudi SMS, odkar imate tak vi, tako da srečno naprej.
0: Ja, hvala lepa, hvala, ker se igraš z nami in krasen teden ti želimo tudi v nadaljevanju.
1: Hvala, enako, dio.
0: Dio, lep pozdrav in seveda jutri ponoven kviz od včeraj, kar se tiče današnjega dogajanja, ker precej ga je bilo v parlamentu in čez in spredaj in zadaj. Danes je bil kar pester torek, tako da bo jutri tudi pester kviz od včeraj. Glasba gor.

0: Cady Grant, I don't wanna dance, to je Radio 1, 17 je čez 8, jaz sem isto Gustinčič in kot veste je pri nas dizel v Sloveniji prvič presegel 2 evra, zgodovinski mejnik je dosežen oziroma presežen, v Minhnu pa so za Oktoberfest literski vrček piva letos postavili na rekordnih 15 evrov in 61 centov. Ampak domačinom pri vsem tem najbolj ne gre na živce cena piva, ampak bolj jih motijo turisti, ki pridejo v plastičnih nekih majcah, naštimani kot domačini, ampak vse skupaj v nekih kitajskih ponaredkih in mislijo, da lahko spijo, ne vem, 5 litrov piva brez posledic in se recimo do natakarc obnašajo, kot da so na izletu brez kakšnih pravil. Tako da ja, če je recimo klasičen stavek oziroma pregovor in vino veritas, je v pivu na Oktoberfestu očitno in pivo vulgaritas. That's 'cause I used to be young. V nadaljevanju odlična muzika. Miley Cyrus used to be young. Kacafura in Batista Cadillac ne manjka sanj. Za vmes, za sendvič, veš, kaj kruh ima zgornjo polovico, oziroma sendvič ima zgornjo polovico in spodnjo polovico iz kruha. Vmes pa je tisto, kar napolno zalaufa, kar da okus, kar da svežino, kar da celotno okusno obliko vsemu skupaj, prihaja tudi Nika Zorjan in čas za nas, ki bomo malo dvigali na tempo. Tako da vse dobite za različne okuse tudi v nadaljevanju.
1: Radio 1
2: in Istok Gustinčič.
1: Alpski ranko se poslavlja od odrov.
3: Tako je. Oziroma, tako je.
2: In ker je to njegovo zadnje slovo.
4: Bundelzerunde.
5: Ranko, kaj pa če nekdo naroči za celo mizo?
3: Temu mi rečemo pred blokom že poslovna prevara.
2: Kaj pa dva kroga?
6: Dobar je, lahko nehaš izkoriščati mojo dobro voljo, a smo se zmenili za eno rundo in to je to.
1: Na Radiu 1 poišči Rankovo manjkajočo besedo in osvoji

0: eno z besedami, eno zadnjo rundo.
1: Alpski ranko se poslavlja.
0: Pa denarnica tudi, očitno.
2: Bo šel naslednjič?
3: Nema naslednjič. Alpski ranko se poslavlja. Ujemi zadnji krog smeha na poslovilni turnaji. Vstopnice na popteater.si.
4: V Novi Jani, razcvet stanovanjskih skupnosti starejših, dom za ostarele ni več edina rešitev. Na samodejni vožnji s Teslo, strašljivo je spustiti volan, a očitno tudi kaznivo. Srebrna romanca, nisva želela čakati, da življenje mine. Slovenija leta 2050, z Bogom soline, z Bogom obala. Revija Jana, že na prodajnih mestih.
5: Samo septembra, samo v spletni trgovini Dom24. 10% popust na dnevne sobe.
6: Uporabi kodo DNEVNA10. Pri nakupu nad 500, vzemi še klubsko mizico gratis.
5: Ustvari dom, v katerem se počutiš ti. Dom24.si.
7: Zaklepamo ceno električne energije vse do konca leta 2027. Za naše obstoječe odjemalce in vse, ki se nam pridružite do konca tega leta. Zaupanja vredno je genialno. GEN-I. Pametna energija.
8: Land Rover Discovery Sport. Britanski značaj, bogata oprema in prostor za družinske dogodivščine. Na voljo od 49.900 evrov s petletnim jamstvom in takojšnjo dobavo. Več na landrover.si.
9: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
10: Super sreda, super cena.
11: V Meku kepa.
12: B2, visoka šola za poslovne vede. Idealna priložnost za dokončanje študija.
13: Ker je študij prilagojen zaposlenim.
12: In ker si lahko predavanja pogledam tudi za nazaj.
13: B2, visoka šola za poslovne vede.
14: Ena.
15: Več dobre glasbe.
14: Radio Ena.

0: Kad se fura in Batista Cadillac, ne manjka sanj. Pol devetih je, Igor ima še zadnje prometno poročilo, še prej pa skok v nebo. V nebo. Jutri bo podoben dan kot danes, torej neke jutrnje megle, sicer pa dnevne temperature prijetne in kar precej sonca, od 18 do 22 bomo namirili. V četrtek bomo štartali tudi ok, potem pa prihajajo oblaki proti večeru in začer bodo nastajale plohe in posamezne nevihte. V petek in soboto pa spet dokaj jasno in ponovno nekaj megle zjutraj po nižinah.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Igor, kaj nam predajaš?
2: Ja, lepo zdrav. Dobro stanje, odlično v bistvu, ni nobenih večjih posebnosti, promet pa poteka tekoče. Srečno pot!
1: Samo septembra, samo v spletni trgovini Dom 24. 10% popust na dnevne sobe.
3: Dom24.si
1: Odklopi dan in prižgi Radio 1.
3: King večer in Istok Gustinčič na Radio 1.
0: V Rusiji se pojavlja zanimiva storitev za ljudi, ki bi radi preživeli dan ob žaru, ampak nimajo družbe. V oglasnikih, recimo na naši bolhi, se pojavljajo oglasi za najem neznanca, ki s človekom peče meso, se pogovarja, govori vice in je pač enostavno taka družba, kot si jo en samotar želi. No, cena takšnega druženja se, če preračunamo rublje, giblje od 10 do 55 evrov. Verjetno odvisno od tega, koliko dobro zna oseba žariti in koliko dobro pokač to se. Ne pozabi sicer, da recimo deželjak pride tudi za stojn, ne zna nič od naštetega, ampak zagotavljam, da je res odlična družba.

0: Pinkica in Just Like Fire, 22 je do 9. Jaz sem Isto Gustinčič in z vami preživljam večere na Radio 1. No, danes zjutraj sem se pa res imel fenomenalno, že dolgo časa ne tako dobro. Štartal sem ob 7.30, ob 10.00 sem moral biti v Bovcu in sem šel gor, ker smo nekaj snemali z Mlinotestom. V glavnem in sem poslušal to debato v Denis Audit Showu. Dvoboj generacij, oziroma danes so se osredotočili na to, kaj Gen Z generaciji, torej mladim, kaj jih najbolj moti pri starejših generacijah, torej pri milenicih, pri generaciji X. Ogromno ste dodali tudi vi poslušalke in poslušalci. Reakcija jutrnih frendov je bila zanimiva. Bomo slišali edino to uvednost. Lara Tošič je Gen Z, torej ta mlajša generacija, medtem ko so pač vsi ostali, Dežela, Kota in Audič, generacija X ali pa milenici.
1: Lara, kukrat si ti slišala? Današnja mladina ljubi razkošje, se grdo obnaša, prezira avtoriteto. Mladina nima nobenega spoštovanja do starejših in raje govori kot dela.
2: Mislim, danes sem to slišala večkrat, I guess.
1: Okay. Kolikrat ste vidva to slišala, Denis pa Miha?
3: Vsak. Vsaka generacija.
4: Okay. Vsaka generacija.
1: To je napisal Sokrat. Antična Grčija. Prav,
4: te medgeneracijske razlike so
3: vedno problem.
1: Svet preživlja težke čase, današnji mladi mislijo le nase, nimajo spoštovanja do staršev, do vere, pišejo knjige, ki žalijo moralo, želijo uničiti zakone preteklosti. 1274, Peter Puščavnik. In 1624, mladina še nikoli ni bila tako predrzna, tako div je predrzna, starejši so prezirani, ugledni ljudje zaničevani, oblasti pa se nihče več ne boji. A se malo ne ciklamo, Lara? Vsi smo to poslušali.
4: Tako da, če se danes počutiš, Lara, malo bedno, čudno in tako naprej, ti moramo povedati, da je to popolnoma normalno. Je taka razlika med nami. In če ta stari danes tebe imajo za čudno, te ne smejo imeti, ker pač smo bili nekako v tvoji koži in danes te pač vi taka generacija. A veš, kaj je najhujš?
1: Kaj, ti taka, ka mi.
2: Ti už taka, ka mi.
4: Ti už taka, ka mi in oni bojo taki, ka ti. Ker to se že ne leta, stoletja ponavlja. Danes je bila fantastična, tako da svaka čast. Jutri se pa skregamo v
2: spet se bomo kregali.
5: Izberite toplotne črpalke in klimatske naprave Klidec za popolno klimo v vsakem letnem času. Z nižjimi računi in obilico tople vode. Klidec. Klidec-home.si.
0: Ja, draga družba, res je za nami eno fantastično jutro. No, jutri pa nas bodo zjutraj obiskali flirti in odpeli njihov nov komad. Dejte poslušati Denis Audit Show malo po 9. uri. Zdaj pa dajmo slišati sodelovanje Flirtov in Plestenjaka. Meni je ena od najlepših pesmi letošnjem 2026, torej Prazna postelja. Seveda, 2026 še ni končano, tako da bo še prostora za kakšne nove uspešnice. In kot rečeno, čisto sveža flirtovska pride jutri premierno na Radio 1 v Denis Audit Show malo po 9. uri, tako da dejte se pridružiti.

0: Legendarni Phil Collins, Can't Stop Loving You, pred leti je šel že v penzijo, imel zdravstvene težave, zdaj se počasi popravlja, tako da mogoče bo še kdaj kaj stopil na oder. Vlado Kreslin zaenkrat na srečo nima teh problemov in je pri visoki starosti še vedno zelo aktiven, zelo, zelo pri močeh in res smo veseli, da nas razveseljuje na manjših in večjih odrih. Je v Šiški še kaj odprtega? Ne vem, če je. 10 je do 9, vsekakor pa pesem pride v kratkem. In na nič 5300 mi je napisala Julija, ali lahko predvajate pesem Rim Tim Tagi Dim na Radio 1, ma seveda jo bom zavrtel. Poleg tega pa je danes prišla tudi ven novica, da RTV Slovenija še ni posredovala Ebuju namere za sodelovanje na Euroviziji 2027, torej Evropska Broadcast Zveza še nima potrdila, da bomo šli naslednje leto na Eurosong. Mogoče bomo manjkali še eno leto, boh ti ga vedi, bomo videli, cajt bo pokazal oziroma bomo poročali, ko bomo zvedli, ko se bo zgodilo. Baby Lasagna in Martin Krpan pa v nadaljevanju.
1: Gostinčič na Radiu 1.
2: SOS? A smo v nevarnosti? Roši, pomagi!
3: Brez skrbi, Zala. SOS je tokrat kratica za sveže, okusno in slastno. Lahko pa vseeno pomagaš. Preštej, koliko krat se v filmčku pojavi Badi.
1: Oglej si Zalin in Roškarjev 60-sekundni hotdog challenge, v katerem se pojavlja Fresh Corner maskota Badi. S točnim številom lahko dobiš kar 1500 evrov za nakupe v Fresh Cornerjih na bencinskih servisih Mol ali Ina. Vsakemu, ki ga pokličeta, pa Zala in Roškar podarita kupon za malico.
4: Glavni zvezdi na Radio 1 sta maskota Badi in hotdog iz Fresh Cornerja. Video si poglej na družabnih omrežjih Radia 1 in na radio1.si.
1: Ob zadnjem znaku je bila ura za hotdog. Fresh Corner na bencinskih servisih Mol ali Ina. Veselje se ustaviti. Radio 1, Celjski val.
5: Si želite več prostora za dom, oddih ali pasov? V soboto 26. septembra obiščite dan odprtih vrat Hosekra v Slovenski Bistrici. Spoznajte vse naše izdelke in novost Eko Mega 4x10 metrov. Hosekra za srečne ljudi.
6: Jaz bi imela otok.
7: Sredi morja.
6: Sredi kuhinje.
7: Big Bang kuhinje. Nakup na obroke brez obresti. Nemška kakovost in brezplačen izris kuhinje. Obiščite nas v poslovalnici Celje City Center. Wow, Big Bang.
8: Hyundai Tucson že za 24.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
1: Prodaja in servis vozil Hyundai. Avtohiša Mlakar, Šentjur pri Celju.
9: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje minus oznacb.si.
8: Hyundai Tucson že za 24.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
10: Avto Zlatečan. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Hyundai. Lopata pri Celju.
11: To je to.
12: Končno sva kupila nov pralni stroj in sušilca, ker si nekega dne zasluži svoj datum. Enostaven potrošniški kredit Deželne banke Slovenije. Za vse, ki potrebujete sredstva za uresničitev svojih želja ali poplačilo obstoječih kreditnih obveznosti, obiščite dbs.si in naredite informativni izračun.
13: Stara šara je denar.
14: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
13: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
14: Surovina.si.
15: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Trešinja vas pri Petrovčah.
16: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
17: Italko Keramika. Arja vas pri Celju. Italko.si. Itak!
18: Dodaten kisik okrepi naravne sposobnosti telesa, zato skoči v OxyHip komoro.
19: Za dobro počutje, več energije, pomlajeno telo.
18: Vdihni življenje. OxyHip Center Celeia Park.
20: Misaron, trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.

0: Ekola, ta je bila za Julijo, ki je na nič petena 300-300 napisala, če lahko zavrtimo baby lazanjo. Rim tim tagidim smo slišali. Kar se vremena tiče, najprej čez temperature po Sloveniji, zadnje izmirjene, Maribor 12, 13 Semič in Straža, 14 Ljubljana, Bled, Murska Sobota in Ptuj in 16 stopinj imamo v Kopru. Jutri nas čaka podoben dan, kot smo ga imeli danes, torej sveže jutro, ponekod nekaj malega megle, čez dan pa malenko se več oblako na Primorskem, ampak se bodo razkrojili. Od 18 do 22 bomo izmerili. V četrtek najprej še dokaj sončno, čez dan se bo postopoma pooblačilo, tudi nekaj vetrca bomo dobili proti večeru in zvečer bodo pa nastajale plohe in posamezne nevihte, ampak se bo vse skupaj zrihtalo že v petek, tako da petek in soboto dokaj jasno z meglenim jutrom po nižinah.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Poglejmo še, če je kaj težav na naših cestah. Na Vipavski hitri cesti med Šempetrom in Vogrskim proti Nanosu žival ovira promet. Dejte biti previdni, da ne bo prišlo slučajno do kakšnega naleta oziroma prometne nesreče in pa srečno, varno in pa strpno še naprej.
2: Ti zaupam kodo, da dobiš 10% popusta na vse dnevne sobe.
3: Dnevna 10.
4: Hitro na dom24.si. Morda ujameš še klubsko mizico gratis.
5: Lepo pozdravljeni.
6: O, moj ime je.
7: Živjo sem, povej, kdo si.
1: Na Radiu 1 z Iztokom Kustinčičem.
0: Ponovno čas za ekstra gosta oziroma goste. Vsak torek imamo med 9 in 10 v živo na Radiu 1 nekoga, ki ima za sabo konkretno zgodbo, nekoga, ki morda ni dnevno na slovenskih ali pa internetnih naslovnicah, pa ima vseeno veliko za povedati. Vse dosedanje pogovore lahko spremljate na YouTube Radia 1, na podcast platformah in pa seveda na radio1.si. Tako da začnem s standardnim vprašanjem za nocojšnjo gostjo. Povej, kdo si in kaj počneš.
8: Moje ime je Alenka Kipic-Mohar, sem bralka. Najprej bralka, seveda pa tudi mama, žena in predvsem raziskovalka. To, kar me najbolj zanima, je, kaj se res dogaja v možganih, ko beremo, zakaj nas to spreminja, zakaj mogoče bralci vidimo svet drugače in kako lahko pravzaprav pripomoremo, prispevamo za to, da bi z dobrimi knjigami lahko svet naredili drugačen.
0: Ok, jaz bom še dodal, glavna urednica Mladinske knjige in direktorica Cankarjeve založbe. Kaj ne?
8: Drži, drži.
0: Okay. Zdaj pa tako, jaz bi šel kar k bistvu, pa bomo potem razvili oziroma razširili celotno zgodbo oziroma današnjo debato, ki se bo vlekla do 10 zvečer. Kaj pomeni branje na recept? Nastala je ta lušna pobuda skupaj z ostalimi akterji. Zakaj ste se lotili in kaj to sploh je? Na kratko.
8: Branje na recept je spodbujevalna vseslovenska akcija, pri kateri želimo spodbuditi starše, tudi tiste starše, ki morda ne zahajajo v knjižnico, ki nimajo doma knjižnih polic obloženih številnimi knjigami, da bi brali skupaj z otroki, zlasti z majhnimi otroki. In seveda, zakaj sploh branje na recept, vključili in povabili smo zraven pediatre, zdravnike, iz prepričanja, da pravzaprav na ta način povezujemo nekako dva naravna zaveznika, po eni strani knjižno polje, po drugi strani pa pediatre, zdravnike, ki jim starši kot avtoriteti zaupajo razvoj svojih otrok. Vemo, da zdravniki so tisti, ki nam pomagajo, ko je naporno, ko je težko, ko otrok zboli, ko nismo prepričani, kaj se dogaja v njegovem telesu in nam lahko predpišejo zdravilo. Seveda branje ni zdravilo, podobno kot so to antibiotiki in antibiotikom se pogosto zdravniki celo izogibajo, ampak branje pa je nekaj, kar z veseljem predpišejo in tukaj smo bili zelo veseli, ker je prav Denis Baš, zdravnik, pediater, predsednik sicer sekcije za primarno pediatrijo, takoj sprejel to pobudo, enako tudi dr. Marko Pokoren, direktor pediatrične klinike, priključil se je tudi NIJZ in tako nekako je tak kampanja dobila svoja krila, priključilo se je tudi Ministrstvo za kulturo, veliko medijev, tudi Radio 1 sodeluje pri tej kampanji in to nas res veseli. Upamo pravzaprav, da bodo starši razumeli, kaj poklanjamo otrokom z branjem, da je to investicija v njihov res naložba v njihov socialni, kognitivni, tudi čustveni razvoj.
0: Provokativno vprašanje za štart, a je kateri od pediatrov, pediatrin, je kdo rekel ne?
8: Ne.
0: to je zelo ne. Dober konec za začetek. Okay.
2: Radio 1.
1: Isto Gustinčič ter...
2: No, povej, kdo si.
1: Sveže na Radio 1.
6: Čau vsem, sem Žan Serčič in to je moja nova pesem Mars in Venera z Ari na Radio 1.
0: Doktorica Alenka Kepic-Mohar ostaja z nami, ostante tudi vi.

0: Klingant in Žubel, to je Radio 1.12, je čez 9, to je Simisto Kostinčič in čaka nas še velik del današnjega ekstra torka oziroma super pogovora s tokratno gostjo, to je doktorica Lenka Kepic-Mohar, glavna urednica Mladinske knjige, direktorica Cankarjeve založbe, predvsem pa gospa, ki je prepričana, da lahko z branjem veliko naredimo za svojo psiho, za osebnostno rast in še marsikaj. Spremljate nas lahko tudi v živo na Radio 1 TV.
1: Zdravo sem.
2: Jaz sem.
3: Povej, kdo si.
4: Na Radio 1.
3: V King večeru na Radio 1.
0: Ok, torej branje na recept, povezali ste ogromno deležnikov, ki so takoj pristopili k projektu. Zdi se mi, da je to tudi taka tematika, ki se jo vsi zavedamo, torej da nasplošno premalo beremo oziroma premalo naredimo za to, da bi negovali naš jezik, ampak enostavno rešitev se odmika in premalo naredimo za to, ali kako?
5: Ja, v resnici ta ritem življenja, ali kako naj rečem, tudi zasloni nas ves čas odmikajo, ta kopica dražljajev, ki prihaja od zunaj, je nekaj, kar je tako zelo v nasprotju s tem, da se usedemo, da zdržimo ob odprti knjigi, da ohranjamo tudi to tako imenovano kognitivno potrpežljivost, da se lahko potopimo in poglobimo v zgodbo. Zdi se malce, da so nas ti tehnološki pripomočki zasvojili tudi na način, da telo ves čas hrepeni po nekih kemičnih dražljajih, ta dopaminska zasvojenost, in to je seveda nekaj drugega kot tiho branje. Tudi pri branju sicer sodeluje telo, čeprav vsi mislimo, da je branje zgolj in samo dejanje uma, pa v resnici, ko beremo, bere celo telo, obračamo strani, ni, zelo natančno usmerjamo pogled, tudi naredimo kopico nekih mikro dejanj, s katerimi pravzaprav pripravljamo naš um na procesiranje tega, kar preberemo.
0: Dobro, ampak recimo, glede na to, da ste vpletli še pediatre, v kolikem času računate, da bi se lahko ta akcija poznala dejansko na nekih mladih generacijah? A ste kaj šli tudi v to smer?
5: Ja, akcija je zasnovana sicer za 4 leta.
0: Ja.
5: Tukaj je pristopila tudi Nova Ljubljanska banka, tako da smo skupaj naredili nek, tudi ta, bom rekla, poslovni načrt. To, kar se je zgodilo zdaj, je, da bo 20.000 triletnikov dobilo ob sistematskem pregledu, se pravi, ko so stari 3 leta, jih starši pripeljajo pediatrično ordinacijo, in vsi ti triletniki bodo dobili brezplačno številko Cicidoja, starši pa bodo dobili neke zloženke, na katerih so zapisane dolgoročne prednosti, koristi branja skupaj z otroki. Tukaj mogoče velja povedati še to, da je zelo pomembno tako imenovano skupno branje.
0: Ja.
5: Kaj to sploh je? Skupno branje je v resnici to, da otroka vzamemo v naročje, vzamemo knjigo, jo skupaj listamo in prebiramo. To pomeni, da sledimo tudi otrokovemu ritmu, da ga opazujemo, da se odzivamo na to in da ko beremo, je pravzaprav to otroku zbuja ta občutek topline, povezanosti, tudi naš ton glasu povežejo potem s tem občutkom varnosti. In to je nekaj, kar njihovi možgani prepoznavajo te vzorce, kajti otroški možgani so oživčeni na način, da najprej delujejo na podlagi čutnih vtisov. In prav zato je to skupno branje otrok v naročju nekaj, kar otrok potem branje povezuje z občutkom ljubezni, topline in varnosti.
0: Ok, en medklic. Jaz mislim, da ni starša, ki ne bi bral svojemu otroku v zgodnih letih, ampak kje se pa potem to izgubi?
5: Ja, izgubi se.
0: Ker vsi imajo slikanice, vsi imajo neka laka branja na začetku, se torej otroci učijo prvih besed.
5: Otrok potem branje povezuje z občutkom ljubezni, topline in varnosti.
0: Ok, en medklic. Jaz mislim, da ni starša, ki ne bi bral svojemu otroku v zgodnih letih, ampak kje se pa potem to izgubi?
5: Ja, izgubi se.
0: Ker vsi imajo slikanice, vsi imajo neka laka branja na začetku, se torej otroci učijo prvih

0: ni več trenutkov za to, da otroka vzamemo v naročju, in običajno je potem vprašanje tega odnosa, pravzaprav tudi pogovora o prebranem, ker branje ni samo dejanje branja, ampak v resnici to tudi odnos med starši in otroci. In tukaj potem počasi seveda razvodeni, pa pojavi se tudi ogromno drugih dejavnosti, naš čas se razprši in ta tekma za prosti čas vseh nas pravzaprav, tako staršev kot otrok, je postala tako silovita, da branje težko pravzaprav dobiva svoj čas. Poleg tega pa branje tudi ni vedno najbolj, kako ne rečem, sproščujoča dejavnost. Vseeno se zdi, da je bolj udobno sesti na kavč in zreti v zaslon.
1: Absolutno, v malega ali pa velikega.
2: Radio 1.
3: Isto Gustinčič ter...
2: No. Povej, kdo si.
1: Z mano ostaja glavna urednica Mladinske knjige in direktorica Cankarjeve založbe. Če imate kakšno vprašanje za njo, nič 51300. Jaz bi se rad čez par minut dotaknil še ene teme. Ali je čtivo v osnovnih šolah ali pa v srednjih šolah pretežko za mladino, ki se ga lotuje zaradi tega, ker tako zahteva učni načrt? Ostanite z nami.

0: malo o bralnih navadah in tudi o njihovem projektu Branje na recept. Če ste karkoli zamudili, bo vse gor na YouTubu in na vseh ostalih podcast platformah, torej tudi Radio 1.si, tako da boste lahko poslušali tudi za Rikverc.
1: Lepo pozdravljeni.
2: O, moj ime je...
3: Živjo sem, povej, kdo si.
4: Na Radio 1 z Iztokom Kostinčičem.
0: A se mi doj lahko tikava?
1: Seveda.
0: Ja, da bova bolj domača. Dnevno si v stiku s pisano besedo, s knjigami, osnutki, novostmi, klasikami. Meni se zdi, da smo, vsaj moj občutek je tak, da smo v šoli dobili prevečkrat knjige s pretežko vsebino, mogoče za našo starost nerazumljivo tematiko oziroma rdečo nitjo, ki je nismo znali prav razbrati. Poleg tega veliko naših klasikov oziroma tistih, ki so veliko največ pomenili v našem prostoru, so iz nekih drugih obdobij, ki jih mladina ne razume več. In če pavšalno ocenim po 20 letih pogovoru znanci in prijatelji, pridemo hitro do enakega zaključka, torej branje se mi je z obveznim čtivom s šolskim načrtom zamirlo. Kaj meniš ti?
1: Ja, to je čar, če temu rečem, tudi šole. Šola je zahtevna, šola predpisuje določena besedila. Se mi pa zdi, da se tudi ta del spreminja, da je izbor ali nabor teh del zelo povezan tudi z učiteljem. Dobri učitelji vendarle znajo nekako pritegniti in izbrati besedila, ki nagovorijo otroke. Uh-huh. Je pa drži verjetno, da je veliko otrok bralo dela, ki jim niso bila blizu, in seveda nekaj prebrati do petka in potem o tem napisati obnovo, je seveda obveznost, ki jo ima marsikateri otrok na koncu svojega prioritetnega seznama. In čeprav večkrat smo se o tem pogovarjali tudi, ko smo snovali berila, naprimer za osnovno šolo.
0: Ja.
1: In dosti krat je naprimer strokovnjak Igor Saksida dejal, da vendarle je potrebno tudi skozi stara besedila, kanonska besedila, pripeljati nek svet, ki ga otroci sicer ne bi spoznali. Zdaj, vprašanje je, ali je Lukec in njegov škorec besedilo, ki recimo potovanje v Ameriko z ladjo,
0: ja,
1: karkoli prinaša sodobnim otrokom? Verjetno ne. Ampak učitelj, ki zna to temo nekako prijeti z pravega konca, če rečem temu tako, bi znal tudi v tem besedilu odkriti kaj zanimivega.
0: Ja.
1: Je pa seveda v resnici stvar pristopa, stvar odnosa. Veliko otrok v resnici zasovraži branje, ampak so pa tudi otroci, ki jih nekako lahko ta pisana beseda pritegne. Sama, naprimer, res vem, da sem imela v gimnaziji profesorja, ki nam je razlagal Zločin in kazen, in to je bil nek, kako ne rečem, vstopnica v ta svet literature, ki me je potem v nadaljevanju življenju dejansko odpeljal med knjige. Ampak, se pravi, imela sem srečo,
0: ja,
1: učitelja, ki se nas je znal dotakniti.
0: Jaz recimo nisem bil človek, ki bi šel samo čez obnove in potem šel spisati nek spis ali kakorkoli za oceno, ampak sem dejansko prebral vsa ta dela in boje na požiralniku in solzice in gor in dol. In edina knjiga, ob kateri sem užival, je bil Don Kihot in Sancho Panza. Tam tisto mi je bilo fajn, tudi če sem bil mičken, ker je bilo, ne vem, malenkost komično se mi je zdelo, vsaj malo sem si predstavljal ta absurd, ki so se ga šli v tej knjigi. Tako da, ne vem, še vedno sem mnenja, ja, seveda pedagog naredi svojo piko oziroma zna to postaviti v pravi kontekst. Mogoče pa, ja, tudi v tej smeri narediti še kakšen korak, ne? Da dobimo prave ljudi na prava mesta, ne?
1: Ja, zagotovo. Pa zdi se mi tudi, da mogoče učenja črt zdaj se malce spreminja in malce rahlja. Ta nabor tudi recimo s tem, da v kanon dodaja kakšna zanimiva sodobna besedila, naprimer stripe, ki včasih niso bili del tega obveznega šolskega branja, ne? Ampak zdaj vseeno so postali vse bolj točka, pre katere bralci prihajajo v zgodbe.
3: Živjo sem.
5: Zdravo sem.
6: Jaz sem.
4: Povej, kdo si.
3: Na Radio 1.
4: V King večeru na Radio 1.
7: Sonček je.
0: V nadaljevanju se bomo privoščil še nekaj odlične glasbe, prihaja Zoran Predin in njegov Sonček. Če kdo rabi točno uro, 27 je čez 9. Glavna rednica mladinske knjige in direktorica Cankreve založbe, doktorica Alenka Kepic-Mohar, je moja današnja ekstra torkova gostja. Če ste karkoli zamudili, če imate slučajno naštimano na Radio 1 TV, lahko tudi prevrtite nazaj, če imate časovni zamik, tako da možnosti je dovolj. V nadaljevanju bomo malenko se dotaknili tudi tega, kako se založbe borijo za posamezne svetovne uspešnice, ki jih potem s prevodi dobimo tudi v Slovenijo. Ostanite z nami.
2: Poslušajte, Alpski Ranko se poslavlja.
1: Joj, ne, no.
2: Ja, ampak brez panike. Preden grem, bundo za rundo.
1: O, Ranko.
5: Čaki, Ranko.
2: Eno rundo. Ne mi zdaj vsi naročat, kada smo usvojili Triglav.
6: Sej si Alpski Ranko. Alpe so na Gorenjskem. Tam pa dobro vedo, kaj pomeni držati denarnico zaprto.
2: Posluš me, jaz temu rečem finančna odgovornost.
7: O svoji dve vstopnici za predstavo Alpski Ranko 13. oktobra v Odisej. Potem pa te čaka še zadnja runda z Rankom v zakulisju.
2: Ena runda, ponavljam, ena.
6: Poslušaj stavek iz predstave, poišči Rankovo manjkajočo besedo in mogoče boš ravno ti tisti, ki bo Ranko naredil največji strošek poslovilne turneje.
2: Boš šel naslednjič? Nema naslednjič. Alpski Ranko se poslavlja. Ujemi zadnji krog smeha na poslovilni turneji. Vstopnice na popteater.si.
8: V Novi Jani, razcvet stanovanjskih skupnosti starejših, dom za ostarele ni več edina rešitev. Na samodejni vožnji s Teslo, strašljivo je spustiti volan, a očitno tudi kaznivo. Srebrna romanca, nisva želela čakati, da življenje mine. Slovenija leta 2050, z Bogom Soline, z Bogom Obala, revija Jana, že na prodajnih mestih.
9: Ena ideja poganja drugo, ena možnost odpira naslednjo in en Galaxy, še en Galaxy. Kupi enega od telefonov Samsung Galaxy AI iz serije Z ali S in za darilo prejmeš Galaxy A57 5G. Samo do 30. septembra pri pooblaščenih partnerjih Samsung.
10: Ko je zunaj sreda, je v Meku super sreda. Saj je srednji meni z izbranimi klasiki samo 5,40 €.
11: Super sreda, super cena.
12: Kupujete nepremičnino?
13: Nepremičnine.net.
12: Nepremičnine.net.
13: Nepremičnine.net.
14: To je Radio 1.

Queenie, Show Must Go On, 22 čez 9. Glavna urednica mladinske knjige, direktorica Cankarjeve založbe, doktorica Alenka Kepic-Mohar je moja gostja. Govorimo

0: Zoran Predin, Sonček je, mi se z glavno urednico tako Mladinske knjige in direktorico Cankarjeve založbe, doktorico Aleksandro Kepic-Mohar, pogovarjamo o knjigah, o branju, o pismenosti konec koncev in tudi o tem, kakšen zgled dajemo mladini. Lihkar so štartali lep projekt z veliko deležniki iz cele Slovenije, s pediatri, branje na recept, tako da bi lahko tudi recimo zdravstvena stroka, ki ljudje v prvih letih seveda otrokovega življenja najbolj zaupajo, dali še eno roko zraven, da bi starši malenkost več brali svojimi tamalimi. Kar se vremena tiče, v naslednjih dneh bo lušno, vsaj jutri še seveda jasno, svežim, ponekod meglenim jutrom, čez dan pa prijetnih od 18 do 22 stopinj. V četrtek dobimo proti večeru že kar konkretne oblake, nastale bodo plohe in nevihte, ampak se bo vse umirilo do petka in sobote, ko bo dokaj jasno z meglenim jutrom po nižinah, torej nas čaka še en lep vikend.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Ta trenutek na primorski avtocesti na vozu Dragomer proti Ljubljani je zaradi pokvarjenega vozila oviran promet in pa na Vipavski hitri cesti med Vipavo in Avduščino proti Vrtojbi je žival še vedno, ki ovira promet oziroma verjetno so probleme že odstranili, ampak vseeno dejte biti zelo previdni. Srečno, varno in strpno še naprej.
1: Samo septembra, samo v spletni trgovini Dom 24. 10% popust na dnevne sobe.
2: Uporabi kodo Dnevna 10 pri nakupu nad 500. Vzemi še klubsko mizico gratis.
1: Ustvari dom, v katerem se počutiš ti. Dom24.si.
3: Radio 1.
4: Pozdravljam poslušalce Radio 1.
3: Zdravo.
4: Moje ime.
3: Povej, kdo si.
1: V King večeru s Kostičičem.
0: Na kratko bi delal samo dve zadevi. Si ljudje dejansko vzamemo premalo časa, da se umirimo, da malo pozabimo na vse opravke. Je knjiga lahko tudi meditacija?
5: Ja, zagotovo. Knjiga v resnici, ko beremo, se nevede sprošča v nas tudi ta miselni čas, ali kako ne rečem, je tak prostor v naših mislih za autorefleksijo, za razmislek, za povezovanje tega, kar preberemo tudi z našim življenjem in to na nek način je tudi kontemplacija, je meditacija, je nekaj, kar nas obrača navznoter v lasten pogled.
0: Ok, in ste preverili tudi kaj, imate podatke iz tujine, recimo vem, da nekatere skandinavske države imajo dolgoletno tradicijo, da si za božične oziroma novoletne praznike podarjajo klasično knjige, ampak a tudi pri njih oziroma po vsem svetu, v sodobnem razvitem svetu pada branje?
5: Skandinavske dežele so v resnici prav na področju bralne kulture dobre, ampak sicer pa vsaj zadnje raziskave v OECD, recimo PISA je bila zdaj ravno objavljena tudi v Sloveniji, sicer pa beležijo tudi v drugih evropskih državah precejšen upad nazadovanje. Je pa Slovenija, to kar se kaže, zdaj že nekaj let spremljamo res precej strme pace, recimo vsak, skoraj da vsak drugi Slovenec v enem letu ne prebere niti ene knjige. Samo tretjina Slovencev prebere 3 knjige na leto in zmanjšuje se tudi število tistih slovenskih bralcev, ki na leto preberejo več kot 10 knjig. Da ne govorimo v resnici tudi o tem, da ogromno mladih bere v angleščini. Ta del je tudi zelo zanimivo spremljati, recimo v knjigotrški mreži Mladinske knjige,
0: ja.
5: Ko spremljamo, kako se prodaja tuja knjiga, kako se prodaja slovenska knjiga in to, kar lahko beležimo, je recimo, da določene žanre mladi berejo v angleščini. Zakaj? Berejo jih seveda zato, ker informacija o teh uspešnicah dobijo preko TikToka, preko družbenih omrežij in seveda ne čakajo na prevod v slovenščino, ampak kupijo angleško knjigo, ki je seveda tudi cenejša in če rečem temu, te žanrske romane, ljubezenske, znanstveno, fantastiko, preberejo zelo hitro. In ko knjiga izide v slovenščini, kasneje ni več zanimiva.
0: Za vse, ki ste z nami in nas tudi gledate kasneje na Enkinem YouTube-u, naj povemo, zakaj so v tujini knjige cenejše, ker gre za neprimerno večje naklade in seveda z ekonomijo obsega se cena na enoto manjša. In tukaj je črta, ki jo potegnemo pod to matematiko.
5: Natanko tako.
0: Ja.
5: Natanko tako.
0: Ok, Zdaj, glede na to, bom tukaj vrl gušen majhen trnek, Mladinska knjiga je praktično institucija slovenskega založništva. Kako se vi kot založba prilagajate sploh lahko generaciji, ki odrašča s telefoni?
5: Ja, prilagajamo se seveda najprej, bom rekla, s knjigami, z dobrim izborom programa. Zdi se mi ključno, da so to v resnici knjige, ki znajo pritegniti mladino, bodi si stripi, tako kot sem omenila prej, bodi si te kanonske legendarne klasike, kot so Harry Potter, Gospodar prstanov, Igre prestolov, za starejše seveda nekoliko, tudi recimo zdaj izdajamo neko zbirko Živi klasiki, kjer vračamo to kanonsko, prevodno in izvirno leposlovje nazaj med bralce. Seveda pa uvajamo tudi aplikacijo Mladinska knjiga Plus, kjer vse, kar izide v tiskani obliki, izhaja tudi v obliki e-knjige in pa v obliki zvočnic. Ta del je tudi, bom rekla, nagovor tem mladim, ki so multimodalni, ki prihajajo do dobrih vsebin, vendar v različnih formatih in prek različnih medijev.
0: No, kako se pa bori sploh založba za tako serijo knjig, kot je Harry Potter, to bomo pa zdaj probali odkriti.
3: Radio 1.
6: Iztok Gustinčič ter...
3: No, povej, kdo si.
0: Tako da ostanite še par minut z nami, če imate čas, oziroma nas lahko spremljate tudi v živo na Radio 1 TV. Še nekaj dobre glasbe in potem gremo nazaj k knjižnemu pogovoru z današnjo ekstra torkovo gostjo. Tukaj so Maf in Najsi je v očeh.

0: Maf, naj si je v Čehi, ne naj zasija tudi kakšna lepa naslovnica s kakšnim sončnim ali pa deževnim dnem, ki ga boste preživeli v družbi res kakovostnega branja. 17 je do 10, šibamo naprej z današnjo res zanimivo temo in ekstra gostjo.
1: Lepo pozdravljeni.
2: O, moj ime je.
3: Živjo sem, povej, kdo si.
4: Na Radio 1 z Iztokom Gustinčičem.
0: In kako se izborite potem nekega novega avtorja in brezpogojno uspešnico, ki se je že dokazala na tujih trgih in jo dobi recimo Mladinska knjiga ali pa nekdo drug? Kako to poteka?
5: Ja, to je v resnici povpraševanje in ponudba literarne agencije, ki zastopajo določene avtorje. Nam te avtorje ponudijo ali pa seveda se sami hitro zagrebamo, če temu rečem, da želimo kupiti avtorske pravice. Recimo tak primer je bil zdaj Dan Brown, Skrivnost vseh skrivnosti. Ja. Vemo, da njegove kriminalke so se prodale res v tisočih. In, ko je bila,
0: govorimo o Sloveniji v tisočih, ne?
5: V Sloveniji. V tisočih, tako.
0: Svetovno o desetinah milijonov, ja? Milijonov.
5: Mislim, da je bil podatek, da je bil preveden, da je bila Da Vinčijeva šifra prevedena v več kot 80 jezikov. In seveda, ko nek avtor te vrste, Dan Brown, objavi novico, da ima nov roman, potem je jasno, da založba ne mudoma napiše mail, da želimo te pravice kupiti.
0: Ampak, a imate vi kaj prednosti, ker ste imeli že prejšnje izdaje pred ostalimi?
5: Deloma imamo prednost, vendarle moramo izpolniti veliko pogojev. Naprimer, ko smo zdaj kupili avtorske pravice za Skrivnost vseh skrivnosti, smo morali dati tudi zavezo, da bomo hkrati izdali, ponatisnili določeno naklado vseh njegovih drugih naslovov.
0: Aha.
5: Tako da to je, bom rekla, povezan paket. Ne gre samo za nakup avtorskih pravic za nov roman, ampak v resnici potem smo dolžni izdati ali pa dogovor, pač del pogodbe, je, da izdamo potem tudi vse pretekle naslove.
0: Ste si predstavljali, da bo Igra prestolov postala taka svetovna uspešnica tudi zaradi, ne vem, a ste imeli že vi interne informacije, da bo štartala tudi serija po, ne vem, po 4-5 knjigah in tako naprej?
5: Ja, običajno so to informacije, s katerimi so opremljeni ti romani.
0: Ja.
5: So seveda del ponudbe literarnih agentov in tudi del cene, se razume.
0: Na, seveda.
5: Ni pa vedno tako, vedno nimamo informacije o tem, da bo nanizanka, naprimer zdaj smo že pred časom kupili kriminalko Hildur, neke islandsko-finske pisateljice. Ta knjiga izide novembra, no, in prav zdaj smo dobili klic Televizije Slovenije, da bo televizija v novembru predvajala tudi to kriminalno nanizanko. In to so včasih tudi naključja, dostikrat seveda pa je to del celotnega tega multimedijskega prepleta, ki spremlja rokopis.
0: Koliko časa si že na tej poziciji, Alenka?
5: V založništvu delam v resnici že 20 leti.
0: Dobro.
5: Kot glavna urednica pa 5 let.
0: Kolikrat si se v tem času že udarila po glavi in kolikrat si že naredila yes?
5: Ja, kar nekajkrat, ampak tudi kar nekajkrat nam je bilo žal, da smo bili bodi si prepozni, bodi si, da nam je kakšno knjigo izmaknil tudi kakšen drug slovenski založnik.
0: Ja, ja, ja.
5: Ker to je v resnici pomembna je hitrost, pomembno je zelo tako odzivno spremljanje trga, tudi dobre povezave z literarnimi agenti, tudi naprimer z drugimi tujimi založniki, vse to se odvija v Frankfurtu, pa tudi na določenih fellowship, na določenih tako imenovanih fellowshipih. In ta del je zelo zanimiv, tudi zanimiv zato, ker spremljamo, kako so bralci različni po svetu. Včasih se nam tudi zgodi, naprimer, da so določene kriminalke, Osman, naprimer, zelo uspešne v tujini, ampak pri nas pa bralci avtorja ne sprejmejo.
0: Ja, ne laufa, ne?
5: Ne.
0: Ja.
5: Ne gre.
0: Smo pač različni, ne?
5: Tako.
0: Ok, in recimo, kaj zdaj v jesensko-zimskem času, ko so noči daljše oziroma dnevi krajši, kaj prihaja na naše police?
5: Ja, mogoče
0: kar nas bo podražilo.
5: Najprej omenim eno stvar, ki se še povezuje z najino prejšnjo temo. Harry Potter, recimo ja. Harry Potter pravice, odkup pravic za Harryja Potterja, to je zelo zanimiva zgodba, pravzaprav to je neke vrste zaščitena blagovna znamka in zdaj le novembra prihaja ven celotna ekskluzivna izdaja Harryja Potterja z naslovnicami, ki jih je narisala Hana Stupica. In to so res čudovite ekskluzivne naslovnice in pogoji za to, da objavimo neko ekskluzivno serijo z našimi ilustracijami, so res, res zahtevne. Hana je to delala, mislim, da več kot leto in pol, predebatirana je bila vsaka podrobnost, razlage detajlov, skratka, avtorica Rowlingova je pač zahtevna avtorica in tudi agencija, ki jo zastopa.
0: Ja, in to mora vse oni odobriti, ne? Vsak milimeter. Ja.
5: Tako.
0: Dobro. No, par naslovov, ki nas čakajo v naslednjih mesecih.
5: Ja, zagotovo nova kriminalka, finsko-islandska Hildur, potem prihaja nova knjiga Nobelove nagrajenke, lansko letne Nobelove nagrajenke Han Kang, We Do Not Part je naslov, ampak knjiga je že v tiskarni. Potem še en zelo zanimiv roman Tejo iz Goldna, roman nekega britanskega avtorja Elena Levija, ki je sicer sodnik in govori zelo zanimivo zgodbo o nekem 90-letnem starcu, ki pride v neko mestece in v kavarni odkupuje portrete vaščanov tega mesteca in seveda se izkaže, da to ni naključje, da je v zadju neka skrivnostna zgodba. Skratka, to je, bom rekla, tak zanimiv roman, ki pa ima svojo strukturo in nas vodi v razmišljanje, kdo res smo, kako se odzivamo na življenje, kako se pogovarjamo s svojimi lastnimi spomini, pa tudi s kakšnimi zgodbami, ki zahtevajo odpuščanje.
0: Glede na to, da si na pomembni funkciji, koliko knjig na leto prebereš ti?
5: Joj, kar veliko.
0: Ja.
5: Veliko, tudi kar nekaj rokopisov. Ne štejem jih, ampak še vedno se mi zdi, da bi jih morala prebrati še več. Lahko pa rečem, da imam res tako izvrstno uredniško ekipo, ki prebere seveda še ogromno teh rokopisov in ta pogovor o tem, deljenje tudi misli,
0: ja.
5: ali so nam romani všeč ali ne, to je nekaj, kar je dragoceno.
1: Zdravo sem.
2: Jaz sem.
4: Povej, kdo si.
3: Na Radio 1.
4: V King večeru na Radio 1.
6: Hey, what's up? It's morning, guys.
7: Hi, I'm Ed Sheeran.
4: Sviš. Na Radio 1. Martin Garrix in Ed Sheeran. Repeat it.

0: Martin Garrix in Ed Sheeran, Repeat It, 7 je do 10, z mano ostaja še kakšno minutko ali dve glavna urednica mladinske knjige, doktorica Alenka Kepic Mohar.
1: Radio 1.
2: Isto Gustinčič ter...
1: No, povej, kdo si.
0: Torej, da še jaz na kratko povzamem, prihaja v naslednjih tednih knjiga o slovenskem kolesarstvu Zlata doba pred evropskim, ki ga bomo gostili pri nas, pa ena od Mance Košir in še veliko branje nas čaka v naslednjih mesecih, knjiga o mitih, še kaj sem pozabil na kratko, Alenka. Eko?
3: Zanimiv novoletni, ali kako naj rečem, paket Jane Austen, knjiga o možganih, tudi neka zelo zanimiva knjiga o tem, kaj se dogaja v naših možganih, v igrani možgani, nadaljevanje ene zelo zanimive knjige Organsko, tako da ne samo bom rekla ta del leposlovni, ampak tudi na področju priročnikov, bo kar veliko zanimivega branja, vse pa bo seveda mogoče videti tudi na slovenskem knjižnem sejmu.
0: Absolutno, pa je res, da še David Zupančič pripravlja neke horor zgodbe, njega smo spoznali pred nekaj leti na socialnih omrežjih, ko je dejansko eksplodiral kot zdravnik, ki je dajal zanimive nasvete in nekako tudi miril ljudi pred vsemi tegobami, ki so nas doletele zaradi COVID virusa.
3: Ja, drži, to pa je ena izjemno zanimiva zgodba in sicer tandem, oče in sin, se pravi David, sicer kot zdravnik, kot avtor res nekaj uspešnih, Življenje v sivi coni je bila njegova prva knjiga in pa njegov oče, dramatik Matjaž Zupančič, bosta skupaj izdala knjigo Temu kraju se reče drugače in to je zbirka zelo zanimivih horor zgodb, ki pa odpirajo veliko psiholoških vprašanj, dilem, in prinašajo res nekaj tako nenavadnega v ta prostor. In David in Matjaž se bosta pogovarjala skupaj kar na nekaj dogodkih in to, kar se mi tukaj zdi zanimivo, je seveda tudi ta kombinacija. Zdravnik, mlad zdravnik, sin, po drugi strani dramaturg, oče, kako lahko ta kreativni proces skupaj rodi nekaj zelo zanimivih zgodb.
0: Meni se pa zdi zanimivo, s kakšno iskrico v očeh ti vse to pripoveduješ.
3: To je v resnici življenje, ki ga živim.
0: Ja. Dobro, še enkrat deva poglavje zapret tam oziroma najem pogovor, kjer sva ga začela, branje na recept. Če boste šli po Sloveniji, boste videli veliko jumbo plakatov, billboardov oziroma večjih zaznamkov, da se nekaj v Sloveniji dogaja.
3: Drži, to so zelo zanimivi plakati, ki imajo misel. Misel, žaba ali princ. Berite otrokom. Na kaj nas spomni pravzaprav žaba ali princ, na pravljico o žabjem kralju, pravljica, ki govori o tem, da pravzaprav predmet, ki ga vidimo, ni samo predmet, tukaj konkretno žival.
0: Aha.
3: In da je mogoča preobrazba, da se tudi otroci lahko preobrazijo, dobijo svojo moč. Ne samo žaba ali princ, videli boste tudi oglasne panoje, veja ali čarobna palica, posoda ali viteška čelada, skratka vse to vzbuja v nas neke arhetipske spomine na pravljice, ki smo jih prebrali nekoč v otroštvu in kot poje, bom dejala tudi uradna himna kampanje branje na recept, pustite dan ta svet, želja naša je, da bi tudi otroci pravzaprav nekoč, ko bodo odrasli, imeli nekaj teh otroških pravličnih arhetipov v sebi.
0: In predvsem, da ne bi zgubili mogoče tega razvoja domišljije, ki smo ga uspeli zgraditi kot mladi, da bi se to mogoče nadaljevalo tudi v starejšo dobo, ne?
3: Ja, zagotovo. Pravzaprav vse inovacije izhajajo iz
0: domišljije.
3: Te domišljije, iz te ustvarjalnosti in če želimo postati tudi družba, ki se razvija, se mi zdi, da je ta del ne samo ustvarjalnosti, ampak tudi empatije, razumevanja, da lahko svet vidimo z različnih perspektiv, da znamo pravzaprav tudi ločiti to, kar drži, to, kar je resnica, to, kar je lažno in v tem algoritemskem svetu, v svetu umetne inteligence se mi zdi, da bo to nekaj, kar nas bo krepilo naš avtonomen um, pa nas tudi delalo drugačne, posebne, kot posameznike.
0: Tako, da bomo mogoče lahko vrgli eno sidro in obstali tudi v realnosti. Ne? Doktorica Alenka Kepic Mohar, hvala lepa za tvojo družbo in uspešno še naprej.
3: Z veseljem, hvala za povabilo.
1: Radio 1.
4: Pozdravljam poslušalce Radio 1.
5: Zdravo.
6: Moje ime je...
1: Povej, kdo si.
2: V King večeru s Kostinčičem.
0: Če ste se nam lihar pridružili, torej današnja ekstra torkova gostja je bila glavna urednica Mladinske knjige in direktorica Cankarjeve založbe. In če vas zanima, kaj smo se povedali, če imate premik, torej časovni zamik na svojih televizijah, Radio 1 TV, lahko pogledate od 9, torej od 21. ure do tega trenutka, o čem je tekel pogovor, sicer pa tudi v naslednjih dneh bomo objavili in seveda tudi večkrat povedali, ko bo vse na spletu. Radio1.si, torej Enkinem YouTube in ostali spletni kanali oziroma ponudniki vseh pogovorov, kako se reče? Zdaj so mi zablokirali možgani. Podcastov, torej bomo res dosegljivi povsod. Hvala lepa za vašo družbo, se slišimo ponovno jutri, že o 5. zjutraj z Denis Audičovom in seveda v sredinem King večeru od 18. ure dalje. Lahko noč.
1: Zala, Roškar in Mol predstavljajo Hotdog Challenge na Radiu 1.
2: V eni minuti nastane hotdog. To lahko preveriš v videu in ujameš krasno nagrado. Kar 1500 evrov za nakupe v Fresh Cornerih na bencinskih servisih Mol ali Ina. Če uganeš, kolikokrat se v filmčku pojavi Fresh Corner maskota Buddy.
1: Vsak, ki ga Zala in Roškar pokličeta, dobi še kupon za okusno malico. Zato preštej, povej, pojej.
2: Hot dog iz Fresh Cornerja. Uživo na Radiu 1. Na Facebooku Radia 1 in na radio1.si.
1: Ob zadnjem znaku je bila ura za hot dog. Fresh Corner na bencinskih servisih Mol ali Ina. Veselje se ustaviti. Radio 1, Celjski val.
7: Si želite več prostora za dom, oddih ali pasov? V soboto 26. septembra obiščite dan odprtih vrat Hosekra v Slovenski Bistrici. Spoznajte vse naše izdelke in novost Eko Mega 4x10 metrov. Hosekra za srečne ljudi.
8: Avto na tehničnega.
9: Cunje pa v pralni stroj.
8: V AM Miklavc Laško zdaj tudi samopostrižna pralnica in sušilnica perila.
9: Hitro, enostavno, odprto vsak dan med 6. in 20. uro.

0: se poslavlja. In ker je to njegova zadnja turneja, bo za vse poslušalce dal za rundo.
1: Pa dober nam odlih za vse.
0: Za zmagovalca.
1: E, to je že malo bolj obvladljivo za mojo denarnico.
2: Poslušaj stavek iz predstave Alpski ranko, v katerem manjka ena beseda.
1: In najdeš besedo, dobiš dve vstopnici za predstavo.
0: In ogled za kulisja z Alpskim rankom.
1: Za kulisje lahko, runda pa, gled, bomo še videli.
2: Ranko, se si rekel, da daš za rundo?
1: Pa dobro, je ženo, rekel sem, da se poslavljam, ne da gremo bankrot. Ampak, dobro, ajde, runda bo.
3: Bo šel naslednjič?
1: E, nema naslednjič.
3: Alpski ranko se poslavlja. Ujemi zadnji krog smeha na poslovilni turnaji. Vstopnice na popteater.si.
4: Ampak a ima Hot zanesljivo omrežje?
5: Ima.
4: Kaj pa eSIM?
5: Seveda.
4: A lahko vse uredim prek spleta?
5: Lahko.
4: Kaj pa?
5: Lej, Hot ima vse, kar potrebuješ že od 6,99 evra na mesec. Pametna izbira tudi za najbolj zahtevne. Enostavno fair. Hot.

0: Vse, kar srce si sladkega obeta,
1: se lahko zgodi 15. oktobra.
0: Mogoče bo to večer, ko ti bo...
1: Meni dobro.
0: Zelo dobro.
1: Mogoče si pa že ugotovil.
0: Čudež življenja. Radio 1 in Merkur zavarovalnica.
2: Nezgoda pride brez vabila.
3: Zato je nezgodno zavarovanje Merkur zavarovalnice moj varen pristan.
2: Merkur zavarovalnica. Zavarujemo čudež življenja.
4: Radio 1, Celjski val.

0: zaupam kodo, da dobiš 10% popusta na vse dnevne sobe. Dnevna 10.
1: Hitro na dom24.si. Morda ujameš klubsko mizico gratis.

Там накилось соль.

0: smo u nevarnosti. Ruši, pomagi!
1: Brez skrbi, Zala. SOS je tokrat kratica za sveže, okusno in slastno. Lahko pa vseeno pomagaš. Preštej, kolikokrat se v filmčku pojavi Buddy.
2: Oglej si Zalin in Roškarjev 60-sekundni hot dog čele, v katerem se pojavlja Fresh Corner maskota Buddy.
3: S točnim številom lahko dobiš kar 1500 evrov za nakupe v Fresh Cornerjih na bencinskih servisih Mol ali Ina. Vsakemu, ki ga pokličeta, pa Zala in Roškar podarita kupon za malico.
4: Glavni zvezdi na Radio 1 sta maskota Buddy in hot dog iz Fresh Cornerja. Video si poglej na družabnih omrežjih Radia 1 in na radio1.si.
5: Ob zadnjem znaku je bila ura za hot dog. Fresh Corner na bencinskih servisih Mol ali Ina. Veselje s

0: Ko se dan umiri, se na Radio 1 King večer šele začne.
1: Od 6 do 10 zvečer sem z vami, Isto Gustinčič.
2: Več dobre glasbe, dobra družba in večer, kot se spodobi.
1: King večer, vsak delovnik od 6 do 10.
0: Na Radio 1.
3: Pokrovitelj. Glivice adijo, nohti zažarijo. Onitek, za zdravljenje blagih do zmernih glivičnih okužb nohtov. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Radio 1, Celjski val.
2: Radijska mreža Radio 1.

ognju imam želez, jaz doskr nočem samo stat. In zato kar 20 ljubic jaz imam naenkrat. Vendar moti se, kdor misli, da lepo mi je. No vsaka le ob pamet spravlja in mi živce žre. Ena ljubica bi rada spremenila spol, je druga splezala na poštarja in noče dol. Tretja tok je shujšala, da je nikjer več ni, četrta je v arestu, peta pa v norišenci.

13, oh, tako ali tako, nikoli ni sreče bilo. 14, vse boli in zmeri je slabo. Bi rada 15, postala nuna, neč nimam od nje. 16, pa nosi luna, hodi kdo.

0: rada ja.
1: 17 do Binara je u dom za starce dao, 18 tepe me odkar sem jo spoznal. Za 19 smisel življenja je prepir, 20 ta nenihnovljiva vaserum.

Radio Ena TV. Radio Ena Krvavec.

0: Moje delo.
1: Pogajanja so del našega vsakdana, če želimo delati uspešno in živeti zadovoljno izpopolnjeno. Tako se naš pogajalski dan začne že v družini, ko se na primer starši dogovarjamo, dokdaj smo lahko zvečer zunaj s prijatelji, s partnerjem o tem, kakšno barvo kopalnice bomo izbrali, ali z otroki, koliko časa lahko igrajo računalniške igrice. Kaj pa pomeni pogajati se pri iskanju službe? To pa slišite v nadaljevanju.

Običajno je najbolj splošen cilj pogajanj uskladiti obe strani, ki imata ene interese skupne, druge pa različne. Ne gre za iskanje kompromisnih rešitev, ampak za iskanje takih rešitev, ki najbolj ustrezajo obema stranema. Kljub temu, da je videti kot igra besed, se v resničnem svetu kaže velika razlika tako pri stopu k obema taktikama, kot tudi v rezultatih. Tehnika načelnih pogajanj namreč omogoča, da dosežemo dober rezultat brez popuščanja, poleg tega pa nam omogoča ohranjanje dobrih odnosov z drugo stranjo. Iskalci zaposlitve, ki upravite prvi krog razgovorov in ste v ožjem krogu kandidatov, lahko pogajanja izkoristite za višino plače, bonitet, no če bodo vaši argumenti trdni in boste znali